0: Ja, melodija, ki jo tudi dosti krat slišimo na valovih Radio Ognišče, skupina Svetnik je seveda veliko krat sodelovala na festivalu Ritem srca. In seveda, ob tem ne morem, da vas ne bi povabil na ta festival, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, čeprav zdaj že ptički čivkajo, vrabčki pa že mucke čivkajo, ne samo mjavkajo o tem festivalu. Jutri bo, mi smo v nizkem štartu in prav vznemirjanje je čutiti tukaj v naših prostorih, tudi vsi ustvarjavci, nekateri so zdaj le še tukaj po konci, po hodnikih pripravljajo še zadnje stvari. Jutri bo lepo vreme in dogajanje v zavodu svetega Stanislava se bo začelo od 17.30 naprej, nekaj na stojnicah, potem mali oder in ob 19.30 ogrevanje na velikem odru zasedbe Rafa Worship, od 20.00 naprej pa uradni začetek festivala in festivalsko dogajanje, ki bo na prostem še prav posebej lepo, privlači pa ne samo mladino, ampak tudi gledalce, poslušalce različnih generacij, vseh bomo veseli. Pridite, pa verjamem, da vam ne bo žal. Klara, kdaj ti končaš jutri seminar?
1: Ob 3:00. Ampak moram biti v petek ob 8:00 zjutraj v Kopru, še ne vem čisto, ali bo uspelo ali ne.
0: Razumem. Gospa Marija, vas bi potegnilo takole doživeti na prostem?
2: Ampak jih bom poslušala z veseljem pol, ampak jutri pa ne bo šlo,
0: v redu. No, vsekakor, verjamem, da bo prav luštno vzdušje, zato bodo poskrbeli tako nastopajoči, tudi jutri bomo slišali 9 novih pesmi, pa še pesmi, ki so znane, bomo peli skupaj. Skratka, lepo bo, festival Ritem srca 2026 je pripravljen. In pripravljen je tudi seštevek do sedaj izbranih točk. Klara 7 točk in pa Marija z odlično izkoriščenim džokerjem 8 točk. Za točko razlike, se pravi, bo vse odvisno od zadnje igre, bomo videli, kam se bo vrnila sreča, bistvo pa ni samo v točkah, ampak tudi v tem, da se imamo lepo in upam, da se imamo. Zdaj lepa še naprej glasbi in sicer k noviteti.
3: Glasbena noviteta.
0: Mesec dni pred velikim praznovanjem svoje desetletnice je skupina Joker Out izdala novo pesem, ki bo, kot pravijo člani, himna prihajajočega poletja, Odsevi sonca. O pesmi pravi Bojan Cvetičanin takole.
4: Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme in 20. junija se vidimo in slišimo na karnevalu prvič.
0: Ja, fantje, ki smo jih gostili tudi v petkovem večeru, se pripravljajo na veliki koncert z naslovom Karneval, ki bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani in je zamišljen kot celodnevno dogajanje z večernim finalom. Na njem pa bodo prvič v živo izvedli tudi pesem Odsevi sonca. Joker out.

0: Joker Out, najnovejša pesem, ja, tole pa je žganje, ne, kot rečemo, oziroma žaganje, ali kako bi rekli, tisto, kar je prej gospa Marija rekla, da ne paše preveč. Klara,
1: tudi
0: kaj
1: pa? Tudi kdaj paše.
0: Tudi kdaj paše, Klara, a ne, ja.
1: Tako je.
0: Joker Out je priljubljen med mladimi?
1: Ja, določene pesmi, ja.
0: Tako, določene pesmi, ja, saj nekatere so takšne.
1: Sej tudi pri ostalih skupinah, nekatere pesmi se bolj primejo kot druge, se je vedno tako.
0: Tako. Dobro, zdaj smo še malce poklepetali, čisto na hitro in mislim, da smo pripravljeni za zadnjo nalogo.
2: Rumene zgodbe.
0: Zadnja igra Rumene zgodbe. Rumenega je na radiu Ognjišče zelo malo, ampak v moji generaciji pa so Rumene zgodbe. Predno začnemo, ja, nalogo, torej Jokerja sta podeljena. Klara je izkoristila tudi že telefonček, Marije telefonček v pomoč ostal, če se bo kaj zateknilo. Sicer pa kar bo, bo. Gospa Marija, začenjava midva. Tudi festival Ritem srca, prej Ritem duha, ni imun na rumene zgodbe, saj je vendar festival. So pa seveda precej manj razupite kot denimo evrovizijske, pa vendar. Ritem duha je bil dolga leta tekmovalni festival, na katerem so podeljevali glavno festivalsko nagrado, nagrado za najboljše besedilo in še kakšno nagrado. Ravno zato so bila festivalska pravila zelo stroga in med drugim niso dovoljevala javnega izvajanja ali predstavljanja pesmi pred festivalom. Na drugem festivalu leta 2003 pa je eden od sodelujočih prekršil to pravilo in v tednih pred festivalom izvedel svoje pesem pred občinstvom, res da manjšim, a vendarle. Eden od sotekmovalcev je to izvedel, podal uradno prijavo ter kljub trudu organizatorjev, da zadeve ne bi zaostrili, zahteval ravnanje po predpisanih pravilih. In tako je bil izvajalec diskvalificiran. Svojo pesem je na festivalu sicer izvedel, vendar izven tekmovalnega programa. In zdaj vprašanje, kdo je bil ta diskvalificirani izvajalec? In trije možni odgovori, gospa Marija, zdaj le odkimava. A. Je bil to pater Janez Ferlež? B. Je bil to Primož Križaj? Ali je bil to C. Odklopljen Grega? Gre za Gregorja Strajnarja. Eden od teh trije možni odgovori, gospa Marija, zdaj le odkimava. A. Je bil to pater Janez Ferlež? B. Je bil to Primož Križaj? Ali je bil to C. Odklopljen

0: pater Janez Ferlež, B. Primož Križaj ali C. Odklopljen Grega. Tega pa ne morete vedeti, ne?
1: To pa res ne vem.
0: Kako neki bi, kako neki bi. In zato bo treba nekako vklopiti intuicijo in brskati po teh odgovorih ter prit do pravega. Ali pa izkoristiti telefonček. Gospa Marija si zdaj misli, pa kakšno je to zdaj vprašanje?
1: Ja, to pa res.
0: Pač rumene zgodbe, ne?
1: Ja.
0: Rumene zgodbe.
1: Zdaj, da bi Ferlež kršil pravila.
0: Aha.
1: Vem. Odklopljen Grega, pač je odklopljen.
0: Je odklopljen. Je bil odklopljen in morda je ja, kot tak.
1: Mogoče je on odklopljen. Ne bi le šla on ban bit pod gano.
0: Težka naloga, Marija, se strinjam.
1: Težka, res težka.
0: Enostavno, pa pri tej nalogi bo treba ugibati.
1: Ja, ja, točno ta.
0: Ni druge.
1: Točno ta.
0: Čeprav ste lepo izločali, tako nekako logično.
1: Ja.
0: Ampak v rumenem tisku ni nič kaj dosti ni, logičnega. Ne,
1: ni logike,
0: ne, ni,
1: ni
0: logike,
1: logike.
0: Ni logike.
1: Ja, ja. Ja, ne vem, se, mogoče bi bil pa Ferlež vsajen toliko navdušen nad svojo pesmijo, da bi jo kjerim prijateljem že zapel prej. Pa
0: ja, ne?
1: Ja.
0: Pa da so ga potem diskvalificirali.
1: Ja, sam da bi bili pa tisti prijatelji tak, da so ga pol diskvalificirali, pa spet vprašanje.
0: Ja, ja, to je tudi to, ne? Človek ima takšne prijatelje, ja. Pa tekmece. Pravijo, človek ima takšne prijatelje, kakšne si zasluži, no ja.
1: Aha, aha,
0: ja. Ne, ne, hecam. Ja, gospa Marija, nekaj bo treba izbrati, priti morava do odgovora, zdaj ali boste ugibali, pa seveda še možnost telefončka, morda poslušalci vedo, kaj pa vem, ali pa tudi ne. Povejte.
1: Bom pa ugibala.
0: Ja.
1: A bom rekla Primož Križaj.
0: Primož Križaj.
1: Ja.
0: Primož Križaj. Dobro, Primož Križaj. V redu. Pater Janez, pravite, bi bil, ne bi tako zakompliciral. Odklopljen je pa odklopljen? Ampak
1: ja,
0: ne dovolj.
1: Odklopljen je odklopljen, kaj pa vem.
0: Dobro, Primož Križaj, vaš odgovor, zadnji odgovor. Dobro, gospa Marija, ker čas teče, moram kar podati tudi svoj odgovor. Odgovor je žal nepravilen. Zdaj se vam je pa prvič vam je zdrsnilo takole na tem polju odgovorov. In zdaj imamo ta zaplet, da lahko odgovarja Klara, če želi. Lahko pa reče, ne želim odgovarjati in gremo lepo enostavno naprej. Kaj ti, če odgovoriš in poveš pravilno, seveda dobiš eno točko, če pa poveš napačen odgovor, ti pa točko oduzamemo. Hm?
2: Te bom zdržala odgovore.
0: Se boš zdržala, dobro. No, potem jaz povem, gospa Marija, da ste pravilno ugotavljali, da je bil Gregor tako odklopljen takrat, ja. Na tak in drugačen način od festivala leta 2003, odklopljen Grega, z lepo pesmijo Tvoj dotik, ta je bila potem sicer izvedena, ampak ne v tistem rednem delu, to se pravi tekmovalnem delu, ampak potem posebej. Tole je, mislim, da tale pesmica.

tvoj glas. Ja, lepa pesem, ki jo tudi veliko krat še zavrtimo v našem radijskem programu Tvoj dotik. In zdaj sva na vrsti tudi mi dva, Klara. Še zadnje vprašanje, zadnja naloga v današnji moji generaciji pred nami. In še ena rumena zgodba z festivala Ritem srca. Oziroma tale bo še od takrat, ko se je festival imenoval Ritem duha in je bil tekmovalnega značaja. Uveljavljeni pop pevec je bil leta 2009 v festivalski komisiji. Festival mu je bil zelo všeč,

0: zato se ga je naslednje leto udeležil kot izvajalec v duetu. Vendar je v dnevih pred festivalom popolnoma izgubil glas in pesmi ni mogel zapeti. Organizatorji so mu sicer dovolili, da je po tekmovalnem delu stopil na oder in so zavrteli posnetek pesmi, ki pa ni bila potem v tekmovalnem programu. In zdaj seveda vprašanje, kdo je bil ta pevec, ki je ostal na festivalu brez glasu, tudi to se zgodi, takšna rumena zgodbica, ali je bil to A. Alex Volasko, B. Omar Naber ali C. Oto Pestner. Znana imena iz zabavne glasbe, pa vendar so nekako prišla tudi do festivala. Torej, eden od teh je bil najprej član komisije in potem bil tako presenečen nad festivalom, da je naslednje leto že kar tekmoval z eno svojo pesmijo, pa vendar ni prišel do tega, ker je izgubil glas. Ali je bil to A. Alex Volasko, B. Omar Naber ali C. Oto Pestner?
1: Ja. To bo tudi šlo na ugibanje.
0: Na ugibanje, definitivno.
1: Oto Pestnerja bi dala ven.
0: Dobro.
1: Torej ostane sta Omar Naber,
0: Alex Volasko in Omar Naber. Torej ostane ta, kdo od njih bi utegnil izgubiti glas, takrat bi tako prehlajen bolan, da enostavno ni mogel zapeti pesmi na festivalu.
1: Gremo mogoče z odgovorom A.
0: A. Alex Volasko. Dobro.
1: Ja.
0: To je to, tvoj zadnji odgovor. Zdaj se nam že minute izmikajo, zato hitim. Ja, Klara, povej.
1: Ja, bo kar to zadnji odgovor.
0: Bo kar to zadnji odgovor, Alex Volasko. In jaz dodajam odgovor, Klara, ni pravilen. Žal ni pravilen. In zdaj imamo spet zaplet. Namreč, na vprašanje lahko odgovarja gospa Marija, če to želi. Če odgovorite pravilno, dobite točko, če pa odgovorite napačno, pa vam točko oduzamemo.
2: Ja, zdaj sicer ja, se zmeraj sta dva ostala, ampak jaz vse ne bi riskirala. No.
0: Ne, ostanete ne. Torej pri tem, kar imate v žepu. Ostaneta, obe ostaneta pri tem, kar imate v žepu. In jaz bom dodal, torej, da je bil to Omar Naber s Petro Stopar, je takrat zapel Resnice glas, krasna pesem, ki jo še dosti krat vrtimo v našem programu. Tudi zdaj bomo slišali vsaj en delček te pesmi. Potem pa razglasili rezultat.

0: Ja, lepa pesem, krasen duet, Omar Naber je takrat pač bil v tem duetu, žal ni mogel nastopiti na odru, 2009. je bilo tole in vmes sem seštel točke, pravzaprav mi ni bilo treba nič kaj dosti seštevati, ker te ostale so takšne kot v prejšnji igri. Na odličnem drugem mestu nocoj Klara Čajko s 7 točkami, bravo Klara, dobro si se držala. In na malce bolj odličnem prvem mestu Marija Koren z 8 točkami in zmagovalka današnjega kviza Moja generacija. Lepo vama je šlo, krasno, do zadnje igre, tam se je malce porušilo, pač je treba včasih tudi kaj ugibati, zdaj pa včasih ima človek srečo ali ne, to je odvisno. Sem pa vesel, da sta sodelovali v oddaji. Gospa Marija, vam bo poslan tudi en tak mini bon našega pokrovitelja, to je Big Bang, pa si boste lahko kupili, ne vem, kakšne slušalke ali pa kaj podobnega. Kdo bodo pa že najbrž, da vnuki pomagali, ne?
1: Bojo malo pomagali, ja.
0: Sicer pa obema, tako Klari kot Mariji, res iskrena hvala, da sta bili z nami. Takole ob koncu je bilo težko, nervozno?
1: Niti ne, no. Saj, kaj pa češ?
0: Klara, v redu izkušnja?
2: Ja, super.
0: Super. No, ja. Lepo, hvala lepa še enkrat obema. Torej, veliko lepega vseh ustvarjalnih poteh, ki so pred vama, pa kdo ve, morda se še takole kje srečamo na kakšnem odru. Jutri je že ena takšna priložnost na festivalu Ritem srca. Hvala lepa tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za pozornost. Prihodnjo sredo še zadnjič v tej sezoni, predpoletni sezoni Moja generacija, potem se bo umaknila na dopust, zato bodite še zadnjič z nami prihodnjo sredo. Za nocoj pa vam Andrej Novljan in Marjan Bunič voščiva lahko noč.
1: Lahko noč.
3: Poslušali ste oddajo Moja generacija.
4: Posnetek oddaje najdete v našem audio arhivu radio.ognjiste.si. Pokrovitelj oddaje je
3: Big Bang za vse generacije.
5: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete izbrani glasbi. Ob 16:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov in sicer bomo govorili o novi knjigi pesnice Stanke Mihelič.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli Blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi, mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore, pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas, najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo Metlika, na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških Klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti, tam zeleni juri svoj praznik slavi, s pesmijo svojo znanja pomlad, dekleta ga spremljajo v belem.

Če kdo rad bi videl, od kje sem doma, kje je ta prelepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet, moj dom, to je bela krajina.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče. Vabljeni, da prisluhnete ponovitvi četrtkovih minut, ki smo jih namenili kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Danes smo pripravili pogovor ob novo izdani knjigi pesnice Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate. Ta je v samozaložbi izšla ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Na Binkošti, ki letos sovpadajo s praznikom Marije Pomagaj, 24. maja ob 16. pa bodo to knjigo predstavili v cerkvi Marije v nebo vzete pri Novi Štifti na Dolenjskem. In pesnica Stanka Mihelič je danes gostja v oddaji o kulturi. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
2: Vsako leto, gospa Stanka, nas razveselite z novo pesniško zbirko. To priča o tem, da prisluškujete svoji notranjosti in beležite, kar od tam prihaja.
3: Res je tako. Človek se rad potaplja tudi v te svoje globine in potem je mogoče tudi po besedi dano, da pa se dvigne iz tega in poleti proti nebu s svojo besedo. Veliko krat je to tudi v vsakdanjem življenju ena pomoč, ena tolažba, ni na ključi, ampak en božji čudež, ki ti da pogum za novo življenje in pa za tudi za pisanje, tudi za vero vase in pa za odnose, ki jih gradimo vsak dan v družini ali pa med seboj v svetu in pa v, tako kot je Frančišek živel, tudi v stvarstvu.
2: Sicer bi bile vaše pesmi lahko tudi meditacije, ja. Oziroma so meditacije.
3: Res je, jaz sama veliko krat recimo namesto tiste molitve sama odprem knjigo in preberem pesem pod molitev, me pač popelje v tisti svet Božjega, kot en most med zemljo in pa med nebom, med človeško dušo in pa med Božjim duhom. In enako se tudi nazaj vrača Božja bližina in pa tudi ta človeška nemoč, ki ozdravlja z Božjo bližino, daje eno toplino in eno zavest, da je vse lažje in pa tudi, da je življenje mnogo bolj vredno, če ga živimo z Bogom povezani.
2: Ravno kar sem mislil na te, ta naslov je pa tudi poseben.
3: Res je. Zanimivo je pri meni, da se mi kar ponavljajo način pisanja. Ko zberem pesmi, bi lahko rekla, ko izberem med pisanjem, se mi nekako pojavi kar iznenada naslov knjige in to mi je znak, da potem se okorajžim in tudi knjigo izdam. Nekje sem prebrala, mislim, da je bil en makedonski pesnik, ki je rekel, da tudi pesem mora dobiti svojo streho in tako tudi moje pesmi dobijo streho, ko jih zberem v knjigo. Naslov pa sem si sposodila, pozdrav patra Leopolda Grčarja iz Brezi. On je imel navado ob pozdravu podati roko in pa izgovoriti besede ravno kar sem mislil na te. To me je tako nagovorilo, kadar se pojavijo solze v očeh, takrat čutim, da je res tisto pravo, tisti naslov, katerega začutim v sebi. Ta je res odgovor Boga, kadar ga prosimo ali se mu zahvaljujemo ali pa tudi naša prošnja, potreba, naša molitev k Bogu, da tudi, kadar molimo, na njega mislimo.
2: Ja, še nekaj sem opazil, ne, da vsako pesem uvaja neka misel, ne, bodi si nekega svetnika ali pa neke znane osebnosti, lahko pa za nekoga tudi neznane osebnosti, ki jo vi recimo poznate.
3: Ja, vedno me nagovorijo ti citati, ki jih imam ob pesmi. To je tisti potop v globino, ki me nekako te besede spremljajo. Zelo mi je dragocena vsaka beseda. In recimo, v prebiranju ali pa da slučajno naletim na citat kakšnega svetnika ali pa čist navadnega človeka ali pa med pridigo, kadar slišim, mi to izredno veliko pomeni. Mislim, da je prav, da ob svojih meditacijah postavim tudi te besede za spoznanje, da smo res vsi ljubljeni od Boga in tudi, da prav ti ljudje čutim v njih, pa bom kar Frančiška spet uporabila tiste besede, moj Bog in moje vse. Tako da se povezujemo v teh odnosih eden s drugim.
2: Tudi zaradi tega je treba biti pozoren, kaj povemo, ne? Sploh mi, ki tudi javno kdaj kaj povemo, ker lahko nagovorimo tudi pesnika in potem nastane tudi pesem.
3: Sigurno je to res. Meni izredno velik pomen vsaka beseda ali pa pogovor. Navadila sem se poslušati okrog sebe, tudi naravo, tudi veter, tudi zvezde, tudi luno. Če pa premislimo, da v svojih odnosih se z nekom pogovarjamo, da moramo začutiti to bližino, tudi njegove človečnosti, njegovega bogatstva, ki ga nosi v sebi. Pač Bog vsakemu daje svoj talent, svojo voljo in v tem sožitju je res življenje zelo dragoceno, vsakega.
2: Drug na drugega vplivamo, kaj ne?
3: Tako, ja.
2: Ja, pa prisluhnimo eni izmed pesmi oziroma meditacij.
3: Citat te pesmi je: Bog nas ima rad, tudi takrat, ko še ni velikonočne zarje, je Božja ljubezen vedno z nami. To je citat patra Pavleta Jakoba. Kamorkoli se bom skrila, me boš našel. In kadarkoli bom mislila, da sem nevidna, me boš videl. In kjerkoli bom molčala, boš videl, kaj govori jezik moje duše. Ker verujem v tvoj pogled, so tvoja znamenja v samoti in v labirintu množic, v prelestnem šumljanju in tudi v divjem vrtincu vetrov. O Bog, moj Bog, Bog, ki ravno kar misli name, je Bog poti, Bog časa, velikodušni Bog, Bog in človek, Bog, ki je nem in glasen, Bog, ki je neviden in viden, ki me uči ljubiti, ljubiti danes, kadarkoli in kjerkoli.
2: Potem pa seveda morava povabiti še v nedeljo k novi štifti, ne?
3: Ja.
2: Na ta dogodek, ki bo ob 16. uri v cerkvi Marije v nebo vzete. Kako ste si ga zamislili, koga vabite?
3: Pri predstavitvi so res lepo vabljeni prav vsi Marijini častilci. Vsi, ki potrebujejo ali pa čutijo, da jim molitev ali pesem ali pa glasba, tudi, ker bo tudi glasba prisotna, odpre to notranjost, to samoto, ki jo čutimo v sebi ali pa to hrpenenje po Bogu, po Mariji, res lepo vabljeni. S to predstavitvijo je tudi v njej nekje je vsebovana ena majska pobožnost, tudi del šmarnic, ker bodo Marijine pesmi noter. Potem binkošna skrivnost, ko obnavljamo spomin na prihod Svetega Duha, tako da vse se bo prepletalo. Sodelovali pa bodo vokalna skupina Tromostovje s svojimi izbranimi temi pesmimi. Potem bo inštrumentalna skupina mladih deklet, ki bodo tudi malo prepevale in nas nekako poživile. Pesmi pa bodo brali pater dr. Mario Sredkar, sestra Romana Kocijančič, Jan Zajc, ki je zdaj le pri Frančiškanih prvo leto, hčerka Katja Zakrajšek, no in pa povezovala bo pa Ema Sevšek iz Dobrega Polja. Povabljen na predstavitvi tudi gospod župan občine Sodražica, Blaž Milavec. Mislim, da bo to en res lep večer in pa tudi obenem zahvala tudi vsem donatorjem, ki so mi pri tej zbirki veliko pomagali.
2: Tako, hvala lepa, gospa Stanka Mihelič, za knjigo najprej, potem pa tudi za prihajajoči dogodek, ki ste si ga zamislili. Res vse nekako sovpada skupaj, ne, se lepo zloži in potem lahko odidemo domov bogatejši. Naj povem še to, da boste lahko 24. maja ob 16. to knjigo tudi dobili na predstavitvi v Cerkvi Marije v nebo vzete pri Novi Štifti na Dolenjskem in da je knjigo moč dobiti kje pri vas?
3: Ja, na mojem naslovu, kot 28A, 1310 Ribnica.
2: Hvala lepa.
3: Hvala tudi vam.
0: To je bila ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi v audio arhivu in tudi kot podcast. Radija Ognjišče so na voljo, petkovih pa seveda ne preslišite ob 10:15. V nadaljevanju pa bo kmalo na sporedu slovenska oddaja Radija Vatikan in ob 5 jutranja molitev Rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež novim veleposlanikom. Nujno ukrepiti dialog in multilateralizem. Sveti oče udeležencem srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novi skupnosti in združen vernikov laiko, združenja vernikov in cerkvena gibanja ter pomembnost občestva z vso cerkvijo. V Celju svečana akademija ob 20. letnici škofije Celje. Prisluhnili bomo začetku govora prvega celjskega škofa monsignorja Antona Stresa.
3: Sveti oče je v četrtek 21. maja v audienco sprejel nove nerezidenčne veleposlanike pri Svetem sedežu, ki so mu izročili poverilna pisma. Povabil jih je k spodbujanju dialoga za iskanje poti miru. Po uvodnih pozdravih je papež predstavnikom Sierra Leone, Bangladeša, Jemna, Ruande, Namibije, Mauricija, Čada in Šrilanke dejal, da je vesel, da se z njimi sreča v času, ko se cerkev bliža slovesnemu prazniku Binkošti. Ta spominja, kako je Sveti Duh prišel nad apostole ter spremenil strah v pogum in razdeljenost v enost, tako da jim je dal, da so govorili v jezikih vseh ljudstev.
4: It is my hope that a similar vision of unity may inspire the world of diplomacy.
3: Upam, da bo podobna vizija edinosti navdihnila tudi svet diplomacije, kjer konstruktivni odnosi med narodi cvetijo prek pristne odprtosti, spodbujanja vzajemnega spoštovanja in skupne zavesti o odgovornosti. V zvezi s tem želim ponoviti poziv, ki sem ga izrekel v svojem govoru članom diplomatskega zbora januarja letos. V času, ko se mir išče z orožjem kot pogoj za uveljavitev lastne oblasti, se je nujno potrebno vrniti k diplomaciji, ki spodbuja dialog in išče soglasje na vseh ravneh. Na dvostranski, regionalni in večstranski ravni. Takšen dialog, ki ga navdihuje iskreno iskanje poti, ki vodijo k miru, terja, da besede ponovno izražajo jasne stvarnosti brez izkrivljanja ali sovražnosti. Šele tedaj je mogoče premagati nesporazume in ponovno vzpostaviti zaupanje v kontekstu mednarodnih odnosov. Ob tem je sveti oče poudaril, da mora spoštljiv in jasen dialog, ki je sicer nujen, spremljati tudi globlje spreobrnjenje srca. To je pripravljenost pustiti ob strani lastne interese zaradi skupnega dobrega.
4: No nation, no society and no international order can call itself just and humane.
3: Nobena država, nobena družba in noben mednarodni red se ne more imenovati pravičen in človeški, če svoj uspeh meri izključno glede na moč ali blaginjo, medtem ko zapostavlja tiste, ki živijo na robu družbe. Kristusova ljubezen do poslednjih in pozabljenih nas namreč primora, da zavrnemo vsakršno obliko sebičnosti, ki pušča revne in ranljive nevidne. Prav ta duh samopodaritvene solidarnosti mora navdihovati služenje diplomatov in krepiti mednarodne organizacije, da bi se ustvarili prostori za srečevanje in posredovanje. Te ustanove ostajajo nepogrešljivi instrumenti za reševanje sporov in spodbujanje sodelovanja. V času, ko geopolitične napetosti še nadalje fragmentirajo naš svet, je nujno, da postanejo bolj reprezentativne, učinkovite in usmerjene v enotnost človeške družine. Nadalje je papež dejal, da poslanstvo veleposlanikov predstavlja dragocen most zaupanja in sodelovanja med njihovimi državami in svetim sedežem. Hkrati je zagotovil svojo molitev za to, da bi skupna prizadevanja pripomogla k okrepljeni zavezanosti dvostranskemu in večstranskemu sodelovanju ter pomagala usmeriti pozornost na tiste, ki so pogosto pozabljeni na obrobjih naših družb. Na ta način lahko delamo skupaj, da bi postavili trdnejše temelje za bolj pravičen, bratski in miren svet. Medtem, ko prevzemate svoje nove odgovornosti, vam zagotavljam, da je državno tajništvo skupaj z dikasteriji rimske kurije pripravljeno nuditi pomoč. Naj vaše poslanstvo okrepi dialog, poglobi medsebojno razumevanje in prispeva k miru, ki je v našem času tako zelo potreben. Na vas, na vaše drage in na narode, ki jih predstavljate, kličem obilje Božjih blagoslovov, v zaupanju, da vas bo on vodil in podpiral pri vašem plemenitem služenju.
1: Papež Leon XIV. Je v četrtek 21. maja sprejel avdienco udeležence srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novih skupnosti in združenj vernikov laikov. Posebej je poudaril razsežnost občestva z vso cerkvijo in spregovoril o vodenju, ki je zvesto ustanovitveni karizmi, hkrati pa odprto za izzive današnjega časa. Združenja vernikov in cerkvena gibanja so za cerkev neprecenljiv dar, je izpostavil. V vsaki družbeni skupini se čuti potreba po ustreznih osebah in strukturah, ki skrbijo za vodenje in usklajevanje skupnega življenja. Gre za to, da se določi varna smer, tako da je skupnost prostor rasti za osebe, ki so njen del. Tako so tudi v cerkvi nekateri namenjeni vodenju. Je sveti oče začel svoj govor.
5: Tuttavia nella chiesa il governo non nasce dalla semplice esigenza di coordinare.
1: Vendar pa v cerkvi vodenje ne izhaja iz preproste potrebe po usklajevanju verskih potreb njenih članov. Cerkev je ustanovil Kristus kot večno znamenje svoje univerzalne odrešenske volje. Je kraj, ki ga je želel Bog in kjer vsi ljudje vseh časov lahko prejmejo sadove odrešenja ter izkusijo novo življenje, ki nam ga je podaril Kristus. V tem smislu je narava cerkve zakramentalna, ima seveda zunanjo in institucionalno razsežnost, obenem pa je učinkovito znamenje občestva, po katerem sodelujemo v samem življenju Trojice. Te posebne značilnosti cerkve so nujno prisotne tudi v njenem vodstvu, ki nikoli ni le tehnično, nasprotno, samo po sebi ima zveličavno usmerjenost, torej mora težiti k duhovnemu dobremu vernikov. Sveti Pavel je vodenje umestil med karizme, potem so moči, piše v prvem pismu Korinčanom, torej milostni darovi ozdravljenj, pomoči, vodenja, raznovrstnih jezikov. Je dejal Leon XIV. In zatem spregovoril o vodenju v primeru združenj vernikov in cerkvenih gibanj. Tu je vodenje običajno zaupano vernikom in izraža soudeležbo pri Kristusovi kraljevski službi, ki so jo prejeli s krstom. Ta je namenjena služenju ostalim vernikom in življenju združenj, ter je rezultat svobodnih glasovanj, ki se jih mora razumeti kot izraz skupnega razločevanja. Torej dopustiti, da se glas vseh izrazi na svoboden način. Če je vodenje posebni dar svetega duha, ki ga člani skupnosti prepoznajo v nekaterih svojih bratih v veri, potem iz tega izhajajo vsaj tri posledice.
5: La prima è che deve essere per l'utilità di tutti.
1: Prva je, da mora vodenje biti v korist vseh, kar pomeni, da mora spodbujati dobro skupnosti, združenja, vse cerkve. Vodenja se torej ne sme nikoli izkoristiti za osebne interese ali posvetne oblike prestiža in moči. Druga posledica je, da ne sme nikoli biti usiljeno od zgoraj, ampak mora biti dar, ki ga prizna skupnost in je svobodno sprejet. Od tod izhaja pomembnost svobodnih volitev za njegovo učinkovitost. Tretja posledica je, da je tudi vodenje združenja, kot to velja za vsako karizmo, predmet razločevanja pastirjev, ki bdijo nad pristnostjo in pravilno uporabo karizem. Po papeževih besedah morajo pri vodenju biti vedno prisotne nekatere značilnosti in sicer medsebojno poslušanje, soodgovornost, preglednost, bratska bližina in skupnostno razločevanje. Izpostavil je, da dobro vodenje, namesto da bi vse osredotočalo nase, spodbuja subsidiarnost in odgovorno sodelovanje vseh članov skupnosti, ter dodal, da gre za preproste smernice, ki pa jih je treba vedno upoštevati pri izvajanju oblasti. Sveti oče je nadaljeval, da imajo združenja in gibanja, ki jim pripadajo zbrani pri audienci, različen izvor in jasno opredeljeno zgodovino, identiteto in ideale.
5: Coloro che li governano, perciò assumono un compito delicato.
1: Tisti, ki jih vodijo, imajo zato delikatno nalogo. Na eni strani so poklicani varovati in spoštovati spomine žive dediščine, na drugi pa imajo preroško vlogo, kar pomeni, da morajo prisluhniti sedanjim pastoralnim potrebam, da bi razumeli, na kakšen način odgovoriti na nove izzive ter na kulturne, socialne in duhovne občutljivosti našega časa. Samo tako smo namreč lahko kristjani, učenci in misionarji v današnji družbi in cerkvi. Del preroške naloge voditeljev je torej spodbujati odprtost druženj ali gibanj in vsakega člana za zgodovinske razmere. Pripadnost je namreč pristna in rodovitna, ko se ne izčrpa s sodelovanjem v notranjih dejavnostih skupine, ampak razlaga znamenja časov in se usmeri navzven, se obrača na vse. Na kulturo svojega časa in na še neraziskana misijonska področja. Drug element ključnega pomena, ki ga je poudaril papež, je občestvo. Tisti, ki vodijo, morajo biti še posebej občutljivi za ohranjanje, rast in utrjevanje skupnosti. To velja tako za notranje življenje združenja ali gibanja, kot za občestvo z drugimi cerkvenimi stvarnostmi in s cerkvijo kot celoto. Kdor izvršuje vodstveno poslanstvo v cerkvi, se mora naučiti poslušati in sprejemati različna mnenja, različne kulturne in duhovne usmeritve ter različne osebne značaje, pri tem pa vedno ohranjati, zlasti pri nujnih in pogosto težkih odločitvah, višje dobro občestva. To zahteva pričevanje o krotkosti, odmaknjenosti in nesebični ljubezni do bratov in sester ter skupnosti, kar naj služi kot zgled za vse. Tu je Leon XIV. Želel posebej poudariti pomen razsežnosti občestva z vso cerkvijo.
5: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi.
1: Pogosto naletimo na skupine, ki se zapirajo vase in menijo, da je njihova posebna realnost edina ali da je prav ona cerkev. Toda cerkev smo vsi mi in še mnogi drugi. Zato morajo naša gibanja dejansko iskati način, kako živeti v občestvu z vso cerkvijo. Na škofijski ravni je škof zato zelo pomembna referenčna oseba. In če neka skupina reče, da s tem škofom ni v občestvu, da hoče drugega, žal nam je dodal papež, ampak poskušati moramo živeti v občestvu z vso cerkvijo, tako na škofijski kot tudi na vesoljni ravni. V tej luči lahko bolje razumemo pomen zvestobe ustanovitveni karizmi, ki predstavlja nepogrešljivo vodilo za vodenje neke cerkvene stvarnosti.
5: Ogni autentico carisma include già in sé la fedeltà e l'apertura alla Chiesa.
1: Vsaka pristna karizma, je izpostavil papež, v sebi že vključuje zvestobo in odprtost do cerkve. Voditi na ta način, ki je zvest ustanovitveni karizmi, pomeni najti v njej navdih za odprtost do poti, po kateri cerkev hodi v sedanjost, ne da bi se sploščili na modele preteklosti, če tudi pozitivne, ampak bi se pustili izzvati realnosti in novim izzivom v dialogu z vsemi drugimi sestavnimi deli cerkvenega telesa. Papež Leon XIV. Se je ob koncu govora zbranim zahvalil za vse, kar počnejo.
5: Le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
1: Združenja vernikov in cerkvena gibanja so neprecenljiv dar za cerkev. Med vami je veliko bogatstva, mnoge dobro usposobljene osebe in mnogi dobri evangelizatorji. Veliko je mladih in veliko različnih poklicev v duhovniško in zakonsko življenje. Raznolikost karizem, darov in vrsta postolata, ki so se razvili skozi leta, vam omogoča, da ste navzoči na kulturnih, umetnostnih, socialnih in zaposlitvenih področjih, ter povsod prinašate luč evangelija. Varujte in z Božjo milostjo razvijajte vse te darove. Cerkev vas podpira in vas spremlja.
2: Prva priložnost za izraz veselja ponosa, hvaležnosti ob 20. letnici Škofije Celje je bila na slovesni akademiji v torek 19. maja v Celjskem narodnem domu, kjer so vrednotili pomen Škofije za naš širši kulturni in družbeni prostor. Skupna zahvalna maša ob 20. obletnici škofije pa bo sledila v nedeljo 31. maja v Celjski stolnici. Akademije v Narodnem domu so se poleg škofa ordinarja dr. Maksimiljana Matjaža udeležili nadškof metropolit Alojzij Cvikl, prvi celjski škof, upokojeni nadškof dr. Anton Stres, predhodnik zdajšnjega škofa, upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek, celjski rojak, upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turenšek, morsko-soboški škof dr. Janez Kozinc, predstavniki Srpske pravoslavne cerkve, župan Matej Kovač, svetniki in državnozborski poslanci z Janezom Janšo in ženo Urško na čelu, drugi župani v regiji, posamezniki in predstavniki vidnih ustanov, ki sodelujejo s celjsko škofijo, ter številni duhovniki, redovniki in redovnice, laiki. Kulturni program je pletel pevski zbor Kolegijum Vokale Celje pod vodstvom zborovodkinje Bernardke Preložnik King. V njem je zabel tudi nekdani član in sedanji musko-soboški škof Kozinc. Program je povezovala Bernardka Radej. Zbrane je prvi pozdravil in nagovoril gostitelj škof dr. Matjaž. Za njim župan Kovač, ki se je zahvalil za plodno sodelovanje škofijo na različnih področjih. Osrednji govorec pa je bil prvi celjski škof dr. Anton Stres. Ob sklepu slovesnosti pa je škof dr. Matjaž podelil najvišje škofijsko priznanje celjski kristogram, njim, ki so dali škofiji neizbrisen pečat, brez kateri si škofije ne morejo predstavljati. Prvemu celjskemu škofu dr. Antonu Stresu, nasledniku škofa dr. Stanislavu Lipošku in škofijskemu tajniku Klemnu Sitarju. Prisluhnemo odlomku govora slavnostnega govornika nadškofa dr. Stresa.
6: 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo, ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Sekularizacija. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cerkev v okviru vesoljne katoliške cerkve, je to bil znak, da je vodstvo cerkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je odtedaj v svoji sekularnosti še okrepilo. Razprave o sekularizaciji potekajo od 60. let prejšnjega stoletja naprej. Toda naše družbeno in kulturno okolje je zaznamovano z dvotirno, bi lahko rekli, okrepljeno sekularizacijo. Naša postsocialistična družba ni le pozno moderna, pluralna in za duhovno presežnost slepa in gluha družba, ter zato sekularizirana. To je tudi družba, ki je poprešla skozi komunistično načrtno in nasilno slabljenje in diskreditacijo vernosti kot take, katoliške pa še prav posebej. Vernost je lahko preživela samo kot zasebna praksa in kulturni spomin. To pa je spodkopavalo njeno prepričljivost. Ko smo z demokratizacijo vstopili v zahodni pluralizem, je ta še dodatno oslabil katoliška prepričanja, saj niso bila izpostavljena samo marksistični ideološki kritiki, ampak vsem drugim konkurenčnim nazorom, ki jih prinaša sodobna, svobodna ponudba, ponudba tudi tržišče, tudi idej in nazorov.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Pred nami je molitev častitljivega dela rožnega venca. Vodili jo bodo radijski sodelavke in sodelavci, vas pa vabim k sodelovanju.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri, amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
3: obvaraj nas peklinskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj, amen.
2: O Jezus,
3: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklinskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
3: odpusti nam naše grehe, obvari nas preklinstvom. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj.

0: tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica,

0: nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: O kakor je bilo začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in priveri v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so včeraj v parlamentu podpisali koalicijsko pogodbo. Med prioritetami nove desno-sredinske koalicije so razvoj Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacija in debirokratizacija države. Več Alen Salihovič.
1: Predsednik demokratov Anže Logar je v podpisu dejal, da pogodba prinaša nov razvojni koncept za Slovenijo in močno zavezo za boj proti korupciji. Posebej je izpostavil predvideno ustanovitev enote Skok za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da gre za trenutno edino razvojno naravnano možno za Slovenijo.
0: Podpis pogodbe je bil dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu. Janez Janša ima s podporo koalicijskih strank in resnice zagotovljenih 48 glasov. Za izvolitev jih potrebuje 46, zato je pričakovati, da bo danes že četrtič postal predsednik vlade. V Evropskem parlamentu je bila včeraj razprava o krepitvi evropskega enotnega trga v luči vse večjih gospodarskih, tehnoloških in varnostnih izzivov. Poslanci so poudarjali, da Evropska unija brez močnejšega in bolj povezanega notranjega trga težko konkurira z Združenim državam Amerike, Kitajski in drugim velikim svetovnim gospodarstvom. Evropski poslanec Evropske ljudske stranke iz vrst NSI Matej Tonin.
2: Problem očitno ni v ljudeh, niti ni v denarju. Problem je v razdrobljenosti in v pomankanju poguma, da bi dokončali to, kar smo začeli pred desetletji, z oblikovanjem resnično enotnega trga. Če evropsko podjetje danes želi delovati na področju celotne Evrope, naleti na kar 27 različnih pravil. Jasno je, da nimamo enotnega trga. In prav poglobitev enotnega trga je naša skupna urgentna odgovornost vseh institucij, parlamenta, komisije, sveta. Kajti bodimo iskreni, brez močnih evropskih podjetij ne bo kakovostnih evropskih delovnih mest, brez konkurenčnosti ne bo socialne Evrope in brez odločnosti ne bo evropske strateške suverenosti.
0: Evropska komisija je v spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega BDP znižala na 1,9%, inflacijo pa zvišala na 3,5%. Brez dodatnih varčevalnih ukrepov Bruselj pričakuje, da bo javnofinančni primankljaj letos dosegal 3,3% BDP, prihodnje leto še dodatnega 0,2%, v obeh letih torej nad dovoljeno mejo 3%. Odhajajoča vlada je včeraj prerazporedila 133 milijonov evrov v proračunu, s katero želi primankljaj zadržati pri 9,9%. V organizaciji našega radija je sinoči v Šentvidu nad Ljubljano potekal že tradicionalni festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca. Na glavnem odru se je predstavilo 9 izvajalcev in skupin, dogodka se je udeležilo približno 1600, večinoma mladih. Vremenska napoved, sončno bo danes, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Obeti za konec tedna, jutri in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno in toplo. Vremenska slika nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladen in nestabilen zrak v višinah se iznad naših krajev počasi umika proti vzhodu. Prvi podatki, no zbrani o 5 zjutraj, Babno polje, tudi Kredarica, kjer je pretežno jasno stopinja, na Kredarici piha severozahodnik v sunkih do 43 km/h. Gornji Grad 6 stopinj, v Slovenj Gradcu je jasno in 6, Celje, Idrija, Kočevje, Mežica 7 stopinj, Tolmin 8, Novo mesto jasno 9 stopinj, Ljubljana jasno o 5 zjutraj 10, Kranj, Vrhnika, Krško, Listca 10 stopinj, na Listci tudi jasno, Murska Sobota jasno jutro 11 stopinj, Lendava 11, Maribor 12, Nova Gorica 13 stopinj, v Kopru 17. Trenutno ni posebnosti na slovenskih cestah, na poteh želimo srečno, vozite varno. Ura je 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

Ansambel Rš v Polki danes na vasi. Časi se spreminjajo, včasih je tako, morda tudi bolje, pa se je dobro ozreti na tisto, kar se izboljša, kaj bi tu želi. Dobrih 20 minut je do 6, dobro jutro znova. Marko Zupan v režiji, pred mikrofonom Nataša Ličen, želiva prijetno jutro, upava, da se spočiti na spani, veselite novega dne, petek je danes in 22. maj. Mi imamo še dodaten razlog za hvaležnost, tudi veselje, ki odmevata v srcu zaradi uspelega sinočnega festivala Ritem srca. Ko smo že pri ritmu, naj bo pravšnji tudi zdaj še v mladem jutru. Naj bo dobro.

Štajerskih 7 v Polki živi spomin. Vsak dan obudimo spomine na izbrane može in žene, ki so v zgodovini pustili sled. Danes 22. maja se spominjamo tudi italijanskega redovnika Kapucina, prvega televizijskega misionarja. Padre Mariano je bil rojen na današnji dan leta 1906. Dejal je, ne govorite, to se nas ne tiče. Vsi smo na nek način odgovorni za duše, ki jih previdnost pošilja na našo pot. Dajmo vsaj živ in prepričljiv zgled, mrdim to največ, resnično krščanskega življenja. Nenehno imamo Kristusa v ustih, tudi veliko premalo v srcu in v dejanjih. Tako padre Mariano, naj bo današnji dan pokazatelj truda, da se vendarle zavedamo tudi te odgovornosti. Lepo dobro jutro.

Edwin Fliser, dobrih 8 minut je do 6. Koga ljubite vi, ljubite življenje, kako močno so ljubili Boga, mu predali, posvetili svoje življenje, spoznavamo iz dneva v dan v rubriki Svetniki. Danes je god Marijete ali Rite, kot so jo klicali, zavetnica bolniških negovalkje. In ko je ležala na bolniški postelji, si je, čeprav januarja, zaželela vrtnice iz domačega vrta in oslišena je bila. Ko je namreč njena sorodnica prišla domov, je na vrtu resnično našla cvetočo vrtnico. Grob današnje svetnice še danes obišče na tisoče romarjev v Umbrijskih gorah. Več pa po tej skladbi Tvoja dežela, ki se prebuja, dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvaindvajseti maj, Marjeta Rita Kasiska, vdova in redovnica iz 15. stoletja. Bila je otrok sončne italijanske pokrajine Umbrije, kjer se je rodila okoli leta 1381. Že zgodaj je rada premišljevala Kristusovo trpljenje in se pokorila. Sklenila je, da se ne bo poročila. Na željo priletnih staršev pa je le privolila v možitev. Poročila se je z možem, ki je bil znan po nagli jezi in surovosti, da se ga je vse balo. Z njim je preživela 18 let v zakonu, ki je bil prva leta vse prej kot srečen. Svojo blagostjo in potrpljenjem pa je ublažila možev značaj. Rodila sta se jima dva sinova, dvojčka. Preden sta otroka odrasla, je družino zadela nesreča. Umorili so očeta. Marjeta je morilcem odpustila. Sinova, ki sta podedovala očetov jezljivi značaj, pa sta se zaklele, da bosta očeta maščevala. Krvna osveta je bila tedaj v mnogih italijanskih pokrajinah še v navadi. Marjeta se je bala, da se bo zlo tako množilo, oba sinova pa sta kmalu drug za drugim umrla in mati je ostala sama, stara 34 let. V njej se je spet zbudila mladostna želja, da bi šla v samostan. Napotila se je v samostan Avguštinku, v bližnjem mestu Kazija, in prosila za sprejem. Vendar so jo odslovili, ker vdov niso sprejemali. Enako se je zgodilo tudi drugič in tretjič. Potem pa, pripovedujejo življenjepisi, so se ji v sanjah prikazali svetniki, ki jih je Rita najbolj častila. Janez Krstnik v spremstvu Avguština in Nikolaja Tolentinskega. Ti so jo po noči skozi zaklenjena vrata pripeljali v samostan. Ko je zjutraj začudenim nunam povedala, kako je prišla v samostan, so naposled njeni prošnji ustregli. Ko je opravila novicijat in se zavezala z redovnimi obljubami, je bila njena edina želja, da bi bila vzorna svetniška redovnica. Rada je premišljevala Jezusovo trpljenje in se je ostro pokorila. V samostanu so ji zaupali službo bolniške negovalke, ki jo je zgledno opravljala 44 let, dokler ni sama hudo zbolela. V zamaknjenju je nekoč prosila Jezusa, naj ji da okusiti nekaj muk, ki jih je trpel na križu. Takrat, pravijo, se je odtrgala bodica od Jezusove trnove krone in se zapičila v njeno čelo. Umrla je 22. maja leta 1457. Papež Urban VIII. Jo je leta 1627 razglasil za blaženo, med svetnice pa jo je šele leta 1900 prištel papež Leon XIII.

Veliko nočno pesem smo poslušali, dobro jutro, minuta je čez šesto, danes je petek, 22. maj. Naše radijske vsebine danes. V svetovalnici ob osmih bomo spregovorili o pravicah potrošnikov, zlasti v luči zadnjih sprememb, glede pravice do popravila, potem tudi o morebitnih naknadnih spremembah cen letalskih vozovnic, o spletnih nakupih bomo govorili, o vračilu blaga in podobnem. Naši gosti pa bosta Romana Javornik iz Evropskega potrošniškega centra in Tadeja Žefran iz sektorja za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo. Med 8:30 lahko s svojimi vprašanji sodelujete. V pogovoru z direktorico inštituta Antona Trstenjaka Ano Ramovš boste v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 slišali pogovor o smislu, kakšen smisel ima življenje ostarelega človeka, zakaj se solidarnost in sočutje ne morete razvijati brez konkretne pomoči sočloveku in kako razmišljati o prilagoditvah stanovanja ali nakupu primernejše nepremičnine ob 9:20. Helena Jaklič, direktorica zgodovine, se popravljam, doktorica zgodovine, pa pripravlja komentar tedna, prisluhnite ob 14:30. V doživetjih narave ob 17:00 bomo pozornost usmerili v gorski svet in v kakovost voda, ki ga oblikujejo in ohranjajo. Vode v Alpah niso le naravni vir, so temelj življenja, ekosistemov in prihodnosti. Prisluhnili bomo posnetku okrogle mize, ki jo je pripravilo Društvo za varstvo Alp Cipra. O izzivih, o stanju in prihodnosti gorskih voda bodo spregovorili Marjeta Keršič-Svetel, profesor dr. Mihael Toman, dr. Rajko Slapnik in Katja Gregorič po 17:00. Ritem je del našega vsakdana, se ga denimo oblikuje že enakomerno, ga oblikuje že enakomerno bitje našega srca. No, preden so ustvarili prvo melodijo, so ljudje udarjali ob kamen, les in lastna telesa ter tako iskali zvok in ritem. Danes ta prastari impuls živi naprej tudi v rokah vrhunskih glasbenikov. Eden takih je akademski glasbenik profesor Tolkal Jaka Strajner, ki je tudi avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov ter glasbenih del. Prisluhnite mu v oddaji petkov večer ob 20:00. Ritem srca ob 9:30 nocoj, še predtem pa Mladoskop, v katerem pa boste slišali, kako je utripal sinoči festival sodobne krščanske glasbe. Hvala, ker ste z nami, hvala za pozornost in dobro jutro ob 6:04.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 6:07, danes 22. maj. Z veseljem sporočamo, da so bile želje, prošnje in molitve uslišane na mnogo načinov. 9 novih festivalskih pesmi je v življenje pospremil prekrasen dogodek, zgodil se je sinoči, 1600 obiskovalcev je bilo letos na festivalu Ritem srca. Kaj pa so povedali obiskovalci, zakaj so prišli na festival?
1: Ker je to en od najlepših dogodkov in je najboljša glasba tukaj, ki jo poslušamo potem marsikje, marsikdaj in nam vedno ustvarja nove spomine.
2: Vas vsi ljudje, ki pridajo, da se jih spet sreča iz cele Slovenije, iz raznih dogodkov, pa da se pa spet kles vidimo.
3: Ker je fajn, ker je tukaj gospod in mi z njim zbrani.
4: A zakaj smo se tukaj? Ja, mi smo teološka fakulteta in smo pač, naše poslanstvo je izobraževanje na področju verstev in teologije in se nam zdi, da je to, da smo malo sorodni si z festivalom Ritem srca, ki je tudi namenjen oznanjevanju krščanske vere. Zato smo tu prisotni.
3: Zakaj je pa pomembno temu slediti in ga iskati v svojem življenju?
4: Boga? Ja, po mojem predvsem zaradi tega, ker si moramo odgovoriti na neka bistvena človeška vprašanja. Vsak posameznik, kdo je, kam gre, odkot sem, pa tudi kot družba. Ja, glasba mi je všeč, ja, mislim, seveda, vsekakor.
0: Vsekakor glasba je bila všeč obiskovalcem, odmeva in še bo odmevalo vse, kar se je dogajalo sinoči na festivalu Ritem srca. Tudi preko pesmi in med 9 festivalskimi novimi je tudi ta na polju milosti Mateja Šokliča. Ob 6:09. Dobro jutro.

Dobro jutro, v petek 22. maja ob 6. in skoraj 13 minut. Matej Šoklič je zapel in še bo odmevalo v nadaljevanju današnjega jutra, kako je bilo sinoči na festivalu Ritem srca, marsikod odmeva in še bo odmevalo tudi v pesmih, pa seveda na družbenih omrežjih, tudi na spletu radio.ognjišce.si. Spremljajte. No in če se še navežem na pesem Mateja, kako je zapel, da kot sonce vzideš, sonce je že ušlo, kmalu bo ena ura od tega, o 5:21 je danes osrednji čas sončnega vzhoda, nas zanima tudi, kdaj zaide, po dobrih 15 urah ob 20:35. Kmalu tudi povprašamo, pa iz prve roke slišimo, kakšno bo vreme, ne samo danes, ampak tudi konec tedna, lahko pa povemo v povzetku, danes in jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Iz dneva v dan topleje. Na slovenskih cestah vozite previdno, zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Ovire, kosi pneumatike na cestišču, oviran je promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju. Predmet pa ovira promet na dolenski avtocesti pred Podsmreko proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani. Vozite previdno, srečno.

0: Alessandro Manzoni, pisatelj, dramatik, italijanski pesnik, je dejal: življenju ni usojeno, da bi bilo mnogim breme, redkim pa praznik, temveč vsem naloga, ki jo je treba izpolniti in bomo zanjo nekoč dajali odgovor. Naj bo torej praznik tudi današnji petek, 22. v maju smo, ura pa 6:17. Tale pesem pa naj vas pospremi z dobro voljo naprej v nov dan, Alfi in Neca skupaj. Oh, ta telefon.
1: Halo.
2: Halo, me kličeš, Max, si ti?
1: Mimi, jaz, srce te spet želi.
2: Če ne.
1: Kako?

Zaradi telefona v žepu imamo informacije na dosegu rok v sekundi. Le klik in preverimo, kako je na cestah, kako bo z vremenom. Smo pa takšni, ki vseeno želimo slišati prognostike v daljši razlagi vremenskih tokov. In kličemo meteorologa takoj po tele. Svet je lep, Igorja in zlatih zvokov ob 6:20. Dobro jutro, tudi s Polko.

0: Ura 6:22.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: To jutro pozdravljamo Andraja Velka Vrha, danes dežurnega prognostika, meteorologa. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Je biti tako prijetno v službi, kaj neko lahko napoveste lepo, tisto, kar veste, da bo srečevalo marsikoga?
2: Ja, prav gotovo, pa tudi manj razmišljajo oziroma izginile so še te, bi rekel, manjši izzivi ali pa manjše skrbi, ne, če bo popoldne kakšna ploha ali nevihta kje. Včasih je tako na meji, da pač nekako telovadimo z besedami, rečemo, ja, da možna bo kakšna ali pa izjemoma bo kakšna. Ne. No, čeprav recimo za nedeljo popoldne ne morem dati roge v ogen, da pa kje na območju zahodnih Julijskih Alp ali pa zahodnih Karavank ne bo kakšne popodanske plohe ali nevihtice. Možnost je sicer majhna, ampak malo pa se nakazuje, da bi morda lahko kaj bilo, ni pa rečeno. Ne. Drugače pa je pred nami kar daljše obdobje dokaj stabilnega, suhega vremena. Sprva bo še nekaj dnevnega razvoja kopaste oblačnosti, na notranjosti Slovenije, tudi po hribih bodo vrhovi občasno lahko v oblakih čez dan, jutra pa bodo jasna, pa zgodnji do poldnevi in to, tudi ta oblačnost bo počasi izginila potem recimo od nedelje dalje ali pa od ponedeljka dalje, tako da ja, veliko sonca, postopno vse više temperature, če v nedeljo verjetno še ne, v ponedeljek pa že lahko kje tudi 30 stopinj.
0: Radi rečemo, diši po pomladi, zdaj bomo pa rekli, že prihaja ali se napoveduje poletje?
2: Že se napoveduje poletje, ne? 1. junij je pač prvi dan meteorološkega poletja, ampak nekje vendarle v prihodnem tednu, v drugi polovici tedna kaže, da bomo zopet dobili malce hladnejšo zračno maso, da je seveda ta ohladitev ne bo kaj posebnega, ampak vendarle tako, da ne bo več 30, ne? Ampak da bo spet malo manj, kar pomeni tudi, ampak to ne pomeni, da pa to ni poletje, ne? Seveda ne. Nekako v zadnjih 20-30 letih prihajamo na to, da pravzaprav, ko govorimo o poletju, to že avtomatično pomeni 30 stopinj, če bi gledali malo dlje nazaj, bi videli, da je bilo takih dni s 30 in več stopinjami precej manj.
0: Ja, najlepša hvala za opis. Tako veliko bolje razumemo, ko vas poslušamo, vašo razlago o vremenu. Ta konec tedna, torej večinoma sončno, ste rekli le, v nedeljo ni izključena kakšna ploha. Mi je pa simpatično, ko rečete,
2: bolj v hribih, no.
0: Tako bolj v hribovitem svetu, ja. Da telovadite z besedami. Mi smo hvaležni, da ste v tem tako spretni in dobre kondicije.
2: Ja, hvala lepa.
0: Gospod Andrej Velka Vrh, najlepša hvala. Prijeten in lep dan želim.
2: Hvala.
0: Nasvidenje. 4 minute so še do drugih jutranjih poročil. Lepa zborovska. Miha Močnik jo je izbral, se že svita Boden, komorni zbor nacionalne radiotelevizije. Dobro jutro.

0: dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
1: Tako se dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
0: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariji, če je materi Božji, če je zaupal, tudi se nebeški oče, to mojo prošla se, če da uspet priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo faro na Dolenjsko.
1: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
2: Naš gost.
3: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček. Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
2: Na 105,9 MHz. Ura je 36 minut pol sedmih. Na sporedu so druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Predsednik stranke SDS Janez Janša bo skoraj zagotovo postal mandatar za sestavo vlade. O tem bodo danes glasovali v državnem zboru. Podporo so mu napovedali tudi poslanci stranke Resnica, SDS, Demokrati ter trojček strank NSI, SLS in Fokus. Včeraj so v hramu slovenske demokracije že podpisali koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prednostnimi nalogami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Janša je pogodbo opisal kot
4: usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, vabljeni.
2: Na ustavno sodišče sta bili vloženi pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Skupina 30 posameznikov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom pričakuje,

0: Skupina Pepel in kri v pesmi za vse ljudi sveta na radiju Ognišče v petek 22. maja, 19 minut do 7. je ura. Slavilna pesem je tista, ki prebuja duha za vse ljudi sveta je. In včeraj je kar nekaj udeležencev reklo in v en glas so to potrdili, kako dragoceno je, da to glasbo ustvarjajo tudi domači glasbeniki. Bile so želje, bile so prošnje, bile so molitve in vse to je bilo uslišano na mnogo načinov. 9 novih festivalskih pesmi je v življenje pospremil prekrasen dogodek sinoči, ki ga je kronalo jasno nebo nad nami in pa množica zbranih. Tako je o sinočnem ritmu zapisal koordinator Andrej Jerman in seveda tudi mi smo vprašali udeležence, zakaj so prišli na ritem srca.
1: Zato, ker je ritem srca, se mi zdi, da smo tam vsi, ki prva asociacija je, da tam, ki smo vsi, ki smo mogoče že malo prestali za stično, pa še vedno imamo zelo radi to vzdušje, to skupnost, to, da se spet vidimo, a ne, ker smo razpršeni po Sloveniji, pa imamo svoje družine, pa smo vsi zasedeni, ampak na ritmu srca se pa spet vidimo in uživamo v zelo dobri glasbi. In zelo dobro je videti najprej na Malo modro, kako pokažejo ljudje svojo strast do glasbe, potem pa veliki avtori letos, ki se pokažejo na glavnem odru.
2: Ker lahko slišimo nove komade iz scene sodobne krščanske glasbe, da lahko tudi, da vidimo, da je ta stvar še naprej živa, no? da ne postopamo v mira, ampak da vsako leto znova zaživi.
0: In ker tule slišite, to odmeva tudi v vajnem življenju, si kdaj zavrtite te pesmi, jih poznata?
3: Ne še.
0: No, letošnje še ne, ampak sicer vaju spremlja ta glasba.
2: Ja, tudi. Dost poslušava. Ti imaš tudi playlisto narejeno, ne, te komadov krščanske glasbe, tako da ja, je tudi spremljena v življenju.
0: Tako udeleženci sinoči na festivalu Ritem srca, del tega festivalskega dogajanja so bili pred leti tudi člani skupine A-Band, zdaj jih bomo slišali v pesmi Le kdo sem jaz. Pravijo, da je čudovito, ko prenašajo veselje, ko delijo tudi skozi pesem razloge za veselje in da ustvarjajo ter oznanjajo veselje. No, tudi v naslednji. Dobro jutro.

Le kdo sem jaz, da si zaslužim to, kar nas obdaja ta polnost in razcvet življenja. V hvaležnosti stopamo v nov dan, v petek 22. maja, ki je tudi mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Letos poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ob geslu Ukrepaj lokalno za globalni učinek. Pozvani smo, da ukrepamo vsak po svojih močeh, zato da bi prekinili to izgubo raznovrstnosti življenja, ki je na našem planetu. Zato je zelo na mestu tudi pesem o vetru, ki jo bo zapela Nana Milčinski 11 minut pred 7. uro.

Ja, to jutro vetra ni, le višje v Visokogorju po Triglavom vleče severozahodnik s hitrostjo približno 50 km na uro, bo pa popoldne tudi po nižinah pa pihal veter vzhodnih smeri. Jutri pa upam, da bomo prišli iz vseh vetrov tudi na Brezje k Mariji pomagaj na večer slovenskih krščanskih izročil. Ob 20. bo sveta maša, daroval jo bo škof Franci Šuštar, po maši pa procesija z milostno podobo, ker vemo, da bo vreme lepo, jasno, zvezdnato nebo, je to posebno doživetje. Pridite in jutri skupaj počastimo Marijo pomagaj. No, srečanje pa boste neposredno lahko tudi spremljali v našem programu in pa na našem YouTube kanalu oziroma prek spletne strani radio.ognisce.si. Dobro jutro, še 7 minut dobrih, pa bo 7.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 22. maj. V harmoniji z Bogom in stvarstvom.
2: Sveti Frančišek je ob koncu svojega zemeljskega življenja skoraj popolnoma oslepel. Takratna metoda zdravljenja je vključevala izjemno boleče izžiganje z razbeljenim železom, česar se je svetnik bal in je zato tako molil nad ognjem. Brat moj ogen, ki si drugim rečem vzor lepote, najvišji te je ustvaril močnega, lepega in koristnega. V tej uri mi bodi milosten, bodi prijazen. Prosim velikega Gospoda, ki te je ustvaril, naj ublaži tvojo gorkoto. Laže bom prenesel, če boš bolj milo žarel. In res, zdravnik se ni mogel načuditi mirnosti pacienta in sam Frančišek je kasneje bratom povedal, da ni čutil ne gorkote ognja, ne telesne bolečine. Brat Bonaventura, ki je dogodek opisal, je dodal, ker je Frančišek dosegel tolikšno čistost, da je bilo njegovo telo v čudoviti harmoniji z duhom, duh pa v čudoviti harmoniji z Bogom, se je po Božji volji zgodilo, da se je stvarstvo, ki služi svojemu stvarniku, na čudovit način podredilo volji in ukazom svetnika. Harmonija pomeni stičišče, biti v stiku in že beseda je lahko dovolj, da vzpostavimo odnos, celo do stvari. Blagoslovimo tisto, kar nam zadaja bolečino. Naj odnos vodi tudi nas v harmonijo z vsem stvarstvom.

0: Dobro jutro, dobro dan. Ura je 7:02. V svetovalnici danes ob 8:00 bomo govorili o pravicah potrošnikov. Imate vprašanje, sodelujte med 8:30. V vseh preostalih minutah pa smo osredinjeni na sinočni festival Ritem srca. Slišali boste v nadaljevanju še več utrinkov in vtisov udeležencev. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan topleje. Danes najvišje dnevne temperature od 23 do 25 na Goriškem, pa danes že do 27 stopinj Celzija. Zaradi jutranje prometne konice zastoji proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri je zastoj, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je ovira, bodite pozorni med Trebnjem in Bičem proti Obrežju. Vozite previdno, srečno in varno naprej.
1: Domovina. Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bol u srcu mom.
2: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Adi Smolar ob 7:08 sinoči smo doživeli, kaj lahko skupaj ustvarimo in storimo za to, da je svet prijazen in lep. O se bo bralo tudi o dobrem, o sinočnem festivalu Ritem srca. Odmevi so na spletni strani radio.ognisce.si, na naših družbenih omrežjih. Zakaj so prišli na festival Ritem srca, kaj so tam doživeli, kako so se imeli, takole je Tanja poprašala mlado mamico.
1: Zelo lepo vedno utripa in vedno znova me vrača nazaj, leta nazaj, ko sem prvič prišla. Sam, kaj sva bila s sedanjim možem, še fant pa punca. Takrat je bilo še v Mariboru, če se ne motim, čisto v začetki. Vedno imam lepe spomine.
0: Ja, torej več o odmevih pa na, kot rečeno, radio.ognisce.si ali pa na naših družbenih omrežjih. Pa tudi v pesmih med 9 novimi festivalskimi je tudi ta Ti veš, Neža in Damjan Pančur ob 7:10. Dobro jutro.

Ti veš, kaj pa vi sporočate gospodu ob 7:13. Pred binkoštno nedeljo skupaj zmolimo, pridi sveti duh, utrdi v nas dar vere, da bomo zvestoje hodili za Jezusom, ki je naša pot, resnica in življenje. Pomnoži nam upanje, da ne bomo nikdar izgubili izpred oči obljub, ki nam jih je zagotovil svojo smrtjo in vstajenjem Jezus Kristus. Vžgi v nas močno ljubezen, po kateri bomo sposobni ljubiti Boga z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem, svojega bližnega pa kakor samega sebe. Amen. V binkoštni devetdnevnici smo in pred binkoštno nedeljo pa se jutri na Brezjah poklonimo Mariji na večeru slovenskih krščanskih izročil. Naj torej jutri na Brezje vodijo vse poti tega sveta. Ob 7:14 pa s tem naslovom še v pesmi z nami Ivo Mojzar.

Pomemben dan je danes tudi za domovino, no jutri na Brezjah pri Mariji Pomagaj lahko prosimo v molitvah tudi v ta namen, da bi se razburkanost družbe, ki jo delijo različni vidiki političnih smeri, pomirili. Ali da bi se razburkanost pomirila, da bi bili usmerjeni v skupno dobro, da bi se zadržali nepotrebnih slabih komentarjev in bi podprli delo izvoljenih. Naj se torej rodi boljši jutri. Ozrimo se, kot je pel Ivo, in zazrimo se v svojo moč. Tudi v molitvah jo imamo. Ob 7:19 minut vsega dobrega želimo domovini, vam na vaših poteh. Naj bo prijeten ta petek, 22. maja smo. Naslednjih nekaj minut pa vam bo lepšala te trenutke jutra tudi Manca Špik.

0: Darilo je bilo tudi sinočne dogajanje na festivalu Ritem srca. Znova smo skupaj ustvarili nekaj lepega, Bogu v slavo. Kako je bilo, zakaj so prišli na festival Ritem srca, so takole strnili nekateri udeleženci.
1: Polno mladine, fajn promocija. Hecam se, drugače pa ful dobro, ker pač se novi komadi predstavljajo, pa tako malo vidiš, kaj je novega, kaj je tako slovenskega novega, zato ker veliko je prired pa prevodov pa takih stvari, je pa tako fajn slišati tudi, kaj se pač dejansko na novo naredi, pa tako pač je prav našega v tem smislu. To je meni ful fajn.
2: Pa jaz bi rekla, da je en tak kulturen festival. Sicer še nisem v bistvu bila na Ritmu srca, ampak zaenkrat ga tako doživljam, no, tako se mi zdi, da pač ni zdaj, ne vem, da ljudje so na kakšnih substancah, ampak je pač ko, taka pristno vzdušje, neka sproščena, radostna energija.
0: Ja, res je bilo nepozabno, marsikaj odmeva in bo še odmevalo. 7 minut je do 7:30 do 3 jutranjih poročil, zdaj še Čedahuči v pesmi Zbudi me Valentina Vodnika. Po njegovih zapisanih besedah tudi nas je predramilo sinoči dogajanje. Res nepozabno, če ste bili na Ritmu srca, tudi vi širite glas o sinočnem nepozabnem večeru, veselja in radosti do življenja. Živimo zato, izrabite to jutro.

0: Ničesar ne smemo jemati za samoumevno. To bo v jutrišnji oddaji Za življenje povedal tudi dr. Andrej Perko. Gostja oddaje bo tudi njegova žena, doktorica Verena Perko.
1: Smo mečken kratki, vse skupaj, da smo ostale, vse to ni samo najina zasluga. Jaz vedno pravim, to je milost. To je danost, na katerem moram biti globoko hvaležen in pa tudi ponižen pred tem.
0: Ne zamudite oddaje jutri ob 11.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Ura je 37 minut po 8. Na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Državni zbor bo danes glasoval o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja za sestavo naslednje slovenske vlade. Podporo so mu napovedali v poslanskih skupinah SDS, Demokratov, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Resnice, ki pa ne bo del nove vladne koalicije. Janša lahko računa na vsaj 48 poslanskih glasov. Peterica desnih strank je včeraj že podpisala koalicijsko pogodbo. Predsednik NSI Jernej Vrtovec.
2: Slovenija potrebuje novo upanje, potrebuje novo smer in novo vizijo za vse generacije. Vrednote so tisto, kar definira to koalicijsko pogodbo. Uspešna Slovenija, dvig splošne blaginje za vse, debirokratizacija, decentralizacija in stop kriminalu in korupciji v tej družbi. To je tisto, za kar se bomo borili.
1: Stranke so koalicijsko pogodbo usklajevale za tesno zaprtimi vrati. Da je to dobro, ocenjuje politični analitik Martin Nahtigal, saj da so s tem pokazali zavedanje, da so časi resni, da bo izziv za to vlado velik in da je prav, da se dogovore spoštuje. Po njegovih besedah bo pomembno tudi, kdo bo zaveze koalicijske pogodbe izvrševal v praksi.
3: Kakšna bo ministerska ekipa, kakšna bo ekipa državnih sekretarjev, kakšna bo komunikacijska ekipa, vse to bo tisto, kar bo dalo barvo, vonj in okus tej vladi in tej koalicijski pogodbi. Kajti konec koncev koalicijska pogodba je papir, če ni ljudi, ki bi to koalicijsko pogodbo izvrševali. Tako da z tega vidika bo to še en ključen dejavnik oziroma mogoče najbolj pomemben dejavnik, kakšna bo ta ekipa in kako trdna bo ekipa tudi na ravni vlade, ne samo na ravni predsednikov strank, ki so koalicijsko pogodbo podpisali.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je naziv ambasadorja integritete letos podelila duhovniku Robertu Friškovcu, ki že leta deluje v slovenskem zaporniškem sistemu. S svojim poslanstvom, življenjsko držo in nepopustljivo zavezanostjo etičnim vrednotam, tudi tam, kjer je to najtežje, pooseblja bistvo projekta ambasadorji integritete, menijo na Komisiji za preprečevanje korupcije. Friškovec pravi, da je integriteta predvsem usklajenost med besedami in dejanji.
4: V zaporu se hitro pokaže, kdo si. Tam ni veliko prostora za skrivanje. In prav zato je integriteta nekaj zelo, zelo konkretnega. Da držiš besedo, da ne iščeš vedno bližnjic, da prevzemaš odgovornost za to, kar si naredil. In da kljub preteklosti ne obupaš nad tem, kakšen človek lahko postaneš.
1: Komisija za preprečevanje korupcije naziv ambasadorja integritete podeljuje od leta 2023. Slovenija podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko za dodatnih 6 mesecev do 21. decembra. Odhajajoča vlada kot razlog navaja nestabilne varnostne razmere v svetu, nadaljevanje vojne v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu ter grožnje terorizma in nezakonitih migracij. Nadzor na mejah, ki ga Slovenija izvaja od oktobra 2023, bo usporedno podaljšala tudi Italija na svoji meji s Slovenijo.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni jutri zvečer na Brezje.

0: Meteorolog Andrej Velkavrh, danes dežurni prognostik o vremenu.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Piha bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
0: Vremenski podatki ob sedmih po državi, jutro je jasno, izjema je Kredarica, pretežno jasno 2 stopinji, severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Idrija 7 stopinj, Bohinjska Češnica, Slovengradec in Mežica 8, Logatec in Kočevje 9, Celje, Tolmin, Gorenje vas 10 stopinj, ob sedmih zjutraj v Novem mestu 11, Ljubljana, Trebnje, Lendava, Listca 12, Kranj 13 stopinj, Maribor in Murska Sobota, tudi Nova Gorica 14, ob sedmih zjutraj v Kopru pa 20 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Zaradi jutranje prometne konice nastaje zastoj proti mestnim središčem, to je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, trpi Slovenski Bistrici proti Mariboru, nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na cestah Velenja-Arjavas v Črnovi, kjer potekajo dela, kolone je v obe smeri, prav tako na cesti Ljubljana-Litija v Ribčah, tudi tu se promet gosti v obe smeri, tu poteka strojno krpanje vozišča predvidoma do 18. ure. Okvarjena vozila povirajo promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Ta konec tedna bo tudi več delovnih zapor, tako bo zaprta cesta Želodnik Domžale na Viru od jutri od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Zaprta bo cesta Ravne Dravograd na Ravnah od jutri od 7. ure do nedelje do 19. ure. Je pa že zaprta cesta Ljubljana Vodice pri Skaručni, ta pa bo predvidoma do konca avgusta. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
0: Ura je 7:37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če ste zainteresirani, takoj pokličite agencijo Sonček ali obiščite eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Telefonska številka agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče 02-220-80-44. Pridite.
5: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radia Ognjišče ali agencije Sonček.
6: Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
7: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
8: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
7: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
8: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
9: Radio Ognjišče. Kobaridu na 105,9 MHz.

0: Prav res, Helena, ni bil navaden majski dan, sinočnega si bomo še zadolgo zapomnili. Ritem srca sinoči festival dihal je kot eno. Z vsemi udeleženci in Tanja se je pomešala med njimi.
1: Tukaj na Ritmu srca je res imenitno, izjemno, koliko ljudi se združ sam za en namen, za poslušanje novih pesmi in tudi impresionira me, kako vidim, koliko ljudi me pozna in koliko ljudi jaz poznam in kako se spet podružimo in se srečamo po dolgem času.
2: Na Ritmu srca je super, dobra muzika, dobro se lahko tudi malo zapleše, pa fajn je, ko srečeš veliko znanih ljudi, tako da zelo fajn.
1: Ja, super je, zanimiv, koliko velik glasbe, sploh krščanske se v enem letu lahko nove naredi, da je še kvalitetna povrh. Drugače pa super, kar dobro igrajo, je kar dobro, se vidi, da znajo vsi, vejo, kaj delajo na odru, pa se jim vidi, da imajo že kar neki kilometrine.
2: Glasba je super, ni tako, da bi jih vsak dan poslušal, ne, ni moj stil glasbe, ampak takole pa vsak let pridem na Ritem srca, tako da odlično.
0: Ja, festival je uspel, upravičeno smo navdušeni in hvaležni. 1600 približno se nas je zbralo sinoči, zdaj zbiramo utrinke. Najdete jih na spletni strani radio.ognisce.si pa na vseh naših ostalih družbenih omrežjih in kanalih. Pa delite, če ste bili tudi vi del sinočnega Ritma srca, tudi vi svoje utrinke. Širimo glas o Ritmu srca 2026. Uspelo je in Bogu smo hvaležni. Zdaj pa dobrodan življenje z Ditko.

0: Jutri bo naš gost frančiškan pater Ciril Božič, ki je skupaj kar 30 let deloval v Avstraliji. Spominja se, da je
1: prispel v Sydney 11. septembra 82 in očaralo mi je nebo. Plavina, modrina neba, nekaj neverjetnega, ne? Poščavo je tudi treba doživeti, da te nagovori in da na ta način doživiš tudi Avstralijo. Ne? Če hočeš Avstralijo doživeti, to moraš biti poščavi. Ne dele strano tiste, no ja, skoraj 200 km je ta rdeča skala AS Rock Uluru, ne? Pa Mount Olgas.
0: Ne zamudite, v soboto popoldne ob 17. uri ali v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Na današnji dan leta 1924 se je rodil francoski Frank Sinatra, eden najslavnejših šansonjerjev, ki je prodal več kot 100 milijonov plošč, večina od več kot 1000 njegovih pesmi nosi ljubezensko tematiko. Nastopati je začel z 9 leti in si nadel umetniško ime Aznavur. Prve velike slave je bil deležen kot varovanec in spremljevalec legendarne Edith Piaf na gostovanjih po Franciji in ZDA. Pel je v 6 jezikih – francoskem, angleškem, italijanskem, španskem, nemškem in ruskem, kar mu je omogočilo nastope v eminentnih kulturnih središčih po svetu. Umrl je 1. oktobra leta 2018. Slišali bomo uspešnico iz leta 1974. Charles Aznavour in She.

0: Joj, kaj se pa tep toliko mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Vred se vsaj podružit. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
5: Dalmatinske pesmi, več glasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V svetovalnici bomo danes pregovorili o pravicah potrošnikov, zlasti v luči teh zadnjih sprememb glede pravice do popravila, pa tudi o pravicah na področju nakupa letalskih vozovnic, spletnih nakupih nasploh, vračilo blaga in podobnem. Naši gosti v studiju sta Romana Javornik iz Evropskega potrošniškega centra. Lepo zdrav.
4: Dobro jutro.
3: In pa Tadeja Žafrani, sektorja za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo. Tudi vam lepo zdrav.
5: Dober dan.
3: Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa že zdaj na začetku velja povabilo na telefonski številki 01 512 10 00. Lahko se povežemo in dobite odgovor na svoje vprašanje povezano z varstvom potrošnikov, spletnimi nakupi in vsem podobnim. Lani je celotna evropska mreža potrošniškega centra obravnavala več kot 165 tisoč zahtevkov. Najpogostejše kršitve so bile povezane z neskladnostjo izdelka, težavami s prejemom izdelka, uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe. Tako da težav je kar nekaj. V Sloveniji je seveda temu primerno manj, 1738 zahtevkov potrošnikov je obravnaval Evropski potrošniški center Slovenija, ki zagotavlja brezplačno svetovanje. Morda je nasplošno ocena, gospa Romana Javornik, kako se spopadate s temi zadevami, kako potem to poteka, recimo od prijave nekega, neke težave naprej.
4: Ja, potrošnik se lahko na nas obrne, kadar potrebuje pomoč oziroma na svet v zvezi s tem, kakšne ima pravice kot potrošnik Evropske unije. Če pa naleti na neko konkretno težavo s tujim ponudnikom, sedežem v Evropski uniji, Islandiji ali Norveški, ki sta tudi članici te mreže, potem mu lahko pomagamo tudi reševati to neko pritožbo oziroma konkretno težavo s ponudnikom iz druge države članice.
3: Kako ponavadi dolgotrajni so ti procesi?
4: To je zelo odvisno, kakšnega ponudnika imamo na drugi strani, za kakšno težavo gre. Namreč mreža lahko posreduje samo na miren način, torej ponudnika ne more prisiliti k spoštovanju potrošnikovih pravic. In to pomeni, da včasih potrebujemo kar nekaj časa za prepričevanje ponudnika, kakšne so pravice potrošnikov in ga nekako poskušamo prepričati, da spoštuje ta njegov zahtevek oziroma mu prizna zahtevek. Tako da je odzivnost ponudnika kar pomembna. Lahko traja recimo mesec, dva, tri, lahko pa tudi dalj.
3: So pa te pravice po Evropski uniji poenotene?
4: Večinoma je zelo pomembno za nemoteno delovanje notranjega trga, da so pravice potrošnikov nekako čim bolj poenotene na ravni Evropske unije. To je pač lažje tako za ponudnike kot potrošnike. Ponudniki morajo vedeti, ta situacija mora biti pravno predvidljiva tudi za njih, a ne potrošniki, pa je tudi dobro, da imajo povsod po Evropski uniji enake pravice.
3: Če začnemo s to tematiko, ki se je v zadnjem času nekako najbolj razmahnila, najbolj odmevala, recimo, ko smo kupovali letalske vozovnice, pa je zaradi razmer na naftnem trgu prihajalo do podražitev goriv. Kako je s pravicami? Torej, ali ima pravico letalski ponudnik, da dvigne ceno vstopnic oziroma kako je s tem?
4: Ko potrošnik enkrat kupi letalsko vozovnico, jo plača in je rezervacija potrjena, potem je pogodba sklenjena in po tej ponujeni ceni. Tako da ne more prevoznik enostransko spremeniti te cene. Takšno določilo bi moglo recimo biti v neki pogodbi že, vendar za potrošniške pogodbe velja, da če so takšni pogodbeni pogoji, ki bi omogočali enostransko določitev ali zvišanje cene ob dobavi, bil potrošnik nekako imel neko varovalko ali da bi lahko v tem primeru odstopil od pogodbe, torej taki pogodbeni pogoji bi bili nepošteni in zato nedovoljeni. pa tudi to, kar sem omenila, da bi to povišanje bilo možno s pogojem, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Takšno določilo je pravzaprav v Evropski uniji možno zgolj v primeru paketnih potovanj. Torej, kadar gre za kombinacijo več storitev, recimo, da gre za letalsko vozovnico in namestitev, takšne paketne potovanja ponavadi potrošniki sklenajo s turističnimi agencijami in v teh primerih, recimo, da bi prišlo do nekih izrednih situacij, na katere agencija nima vpliva, recimo podražitev goriva ali nekih pristojbin davkov, ki so pač del teh stroškov vključenih v paket. V teh primerih ima agencija možnost, če je to prej določeno v pogodbi, jasno, a ne, da je potrošnik predhodno seznanjen. V tem primeru bi lahko agencija recimo povišala ceno, ampak tudi v tem primeru je ta pravica do odstopa, če bi prišlo recimo do povišanja več kot 8%, ima potrošnik možnost, da odstopi od pogodbe, če takšna nova cena zanj ni sprejemljiva in to brez nekih stroškov odstopnine.
3: In se pravi, da bi moral potem dobiti ves denar nazaj.
4: Ja, seveda. Ne, to pa seveda ne velja avtomatsko za letalske prevoznike. A ne? Torej, kot sem rekla na začetku, sicer moram tudi reči, da nimamo na Evropskem potrošniškem centru nekih takih primerov, da bi potrošniki se pritožili glede tega enostranskega povišanja cene, ampak se pravim, to težko, da bi ponudnik to imel neko podlago za takšno odločitev. Potrošnik oziroma potnik mora zahtevati prevoz po ceni, ki jo je plačal.
3: In to velja za vse letalske prevoznike ali imamo tukaj v Evropski uniji malce večje, bolj zavarovane?
4: Zdaj, glede preglednosti cen ureja evropska potrošniška zakonodaja oziroma sploh zakonodaja, bom rekla, ki predvideva, da morajo biti cene jasne vnaprej, končna cena mora biti jasna, ki vključuje recimo v tem prevozu, v tem primeru prevoznino in vse druge stroške, dajatve, carine, pristojbine in isto velja tudi za drugo potrošniško blago. Mora biti končna cena jasna in vključevati mora vse morebitne stroške.
3: Kot rečeno, imamo seveda veliko letalskih prevoznikov, ki niso, ne delujejo znotraj evropskega trga, ampak po svetu, tako da verjetno za njih pa je težko reči, če imajo enaka pravila.
4: Zdaj, kar se tiče pravic letalskih potnikov, ki jih ureja evropska zakonodaja, to je uredba 261/2004, a ne, ta pravila se uporabljajo za lete iz Evropske unije, in za vse lete v Evropske unijo, ki prihajajo iz tretjih držav na ozemlje Evropske unije in so prevozniki s sedežem v Evropski uniji. Okay. Torej, če gre za lete, ki niso izvedeni v Evropski uniji ali gre za prevoznika, ki ima sedež izven Evropske unije, pa prihaja v Evropsko unijo, v teh primerih pa se uredba ne uporablja.
3: Dobro, da smo razčistili.
4: Upam, da sem dovolj
3: tako,
4: malo komplicirano.
3: Ja. Seveda. Seveda bomo v oddaji spregovorili tudi o spletnih nakupih. Ne, tudi tukaj, zdaj odkar smo, ne, je internet tako domač na našem dnevnem redu, pravzaprav je seveda tudi teh spletnih nakupov vse več. Je to tudi glavnina vašega dela?
4: Ja, torej skoraj 90% vseh zahtevkov, ki jih dobimo na Evropski potrošniški center Slovenije, je povezanih s spletnim nakupom. Tako da največ, kar gre tu za recimo nakupe blaga, pa tudi, bom rekla, na ravni Evropske unije, pa tudi slovenski EPC, pa ima večino pritož, bom rekla, na področju prevozov in sicer v zvezi z pravicami letalskih potnikov, torej odpovedi, zamude in tako naprej. Sicer pa ja, kot ste omenili, pri nakupih blaga, pa je v Evropski uniji dobro vedeti, da ima potrošnik pravico, kadar kupuje od ponudnikov iz Evropske unije, da v roku 14 dni lahko odstopi od pogodbe pri nakupih nadaljavo, torej to je neko obdobje za razmislek. Te pravice pa mogoče ne bo imel, kadar bo kupoval od ponudnikov izven Evropske unije, torej iz tretjih držav. Tudi druge težave lahko nastopijo, mogoče pri takih nakupih bo težje reševal reklamacije, stroški morebitnega pošiljanja, vračila blaga nazaj bodo precej večji, tako da mora v teh primerih dobro preveriti, kdo je ponudnik, kje ima ponudnik sedež, od koga kupuje in kakšni so morebitni stroški, če se kaj zaplete.
3: Glede na to, da je kar nekaj nakupov, včasih smo izvedli tudi iz Velike Britanije, zdaj, če ni več članica Unije, verjetno je tudi tukaj malce drugačna zgodba.
4: Ja, lahko rečem, da Združeno kraljestvo torej še vedno ima center za potrošnike, s katerim sodeluje, ne imenuje se Evropski, ampak Mednarodni center za potrošnike in delujemo skoraj nemoteno, bom rekla, kot je bilo to pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije. Je pa to precej lažje tudi zato, ker ima Združeno kraljestvo večino potrošniške zakonodaje usklajene z Evropsko unijo, z zakonodajo Evropske unije, tako da je tudi to sodelovanje lažje.
3: Aha, ne glede na izstop, se pravi, se zadeve niso toliko spremenile pri pravicah, ne vem, vračila blaga.
4: Ne, še vedno uspemo pač reševati pritožbe potrošnikov, tudi kadar kupujejo v Združenem kraljestvu.
3: Zdaj pa si nadenita slušalki, kajti imamo Magdaleno iz Bele krajine na telefonski zvezi. Lep pozdrav, Magdalena.
1: Dobro jutro, dober dan, pozdravljeni. Jaz bi imela, če mi lahko tale gospa vaša pove, od te prodaje, ki gre od vrat do vrat, za tole Asterion Group, se mogoče poznate, Kruševa Ljubljana, ko prodajajo ene blazine, pač ne vem zakaj jako, in to si jaz sem to kupila, ampak mene zdaj zanima, če recimo jo je lahko nazaj vrnem. Veste, se je bilo tudi v oddaji Koda na ljubljanski televiziji in je inšpektor rekel, da če ne izrečno piše 14 dni vračilo, da lahko se vrne, ne? Če je pa napisano na pogodbi izrečno 14 dni, pa se pa ne da. Na te pogodbe ni nič napisano, samo v tej standardi, ki so recimo za vračilo taki splošni. Mene zanima, če imam jaz kako možnost, da bi to vrnila nazaj.
3: Koliko časa pa je od nakupa?
1: Ja, je že kar od nakupa 21.10. 25.
3: Ja, in ste to normalno uporabljali od takrat?
1: Jaz nekaj uporabljala, pa sem pa takoj nehala, to, kar je bilo na Kodi iz Ljubljane, je bilo pa mogoče februar, ali kada oddaja, in je bilo povedano, da to direktno ljudi in da jih direktno napada in to, kar bo tudi pri mene, to je bil tako agresiven tist, da čist zmedena nisem vedela, kaj bo in da moram naročiti in da ne, da moram in da to in to, ne vem kaj, vse in sem se odločila, da sem kupila, sem mislila, da mi bo nekaj pomagalo za ene stvari, pa ni nič temu namenjeno. Zdaj, če se recimo lahko vrne nazaj, ker plačala pa še nisem.
3: Aha, hvala lepa, Magdalena. Za vprašanje, ja, gospa Tadeja Žefran iz sektorja za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo bo odgovarjala. Hvala lepa.
5: Tukaj je tako pri tej prodaji od vrat do vrat, se tudi šteje, da je izven poslovnih prostorov, tako ko je Romana govorila nadaljavo, tako da tako ko je že gospa Magdalena pač povedala, je tudi tukaj pravica do odstopa. V prvih 14 dneh lahko potrošnik odstopi brez navedbe razloga. Zdaj tukaj pri gospe je mal problem, ker če sem prav razumela, je ona to že oktobra kupila, ja, in je ta rok že potekel. Je pa omenjala pač, da je bila v bistvu, da so bili zelo agresivni te prodajalci, pa na ta način, no, da so mogoče tudi mal zmanipulirali nakup. Nadzorni organ je tukaj tržni inšpektorat, mogoče se gospa lahko pri njih pozanima, če bi tukaj šlo za kakšne nepoštene poslovne prakse. Oni imajo objavljeno telefonsko številko na spletu, pa mogoče lahko gospa pokliče. Nudimo pa tudi mi na ministrstvu svetovanje potrošnikom, brezplačno in lahko tudi gospa pokliče vsak dan od 9 do 11, pa mogoče malo več o zadevi pove, pa ji damo še kakšen bolj konkreten nasvet.
3: Sicer pa ta prodaja od vrat do vrat, ne, ki je največkrat problem, ne, da se res zgodi in potem dobesedno prisili tisti, ki prodaja v nakup nekoga, je problematična že sama po sebi. Ne? Verjetno že to samo dejstvo, da so tako agresivni, ne kaže res na neko spodbudno poslovno prakso.
5: Ja, pa predvsem ciljajo na neke take bolj ranljive skupine ljudi, ne vem, starejše, ki so sami doma ali pa tako. Tako da ja, vsekakor je tle mogoče kakšna nepoštena, goljufiva tudi poslovna praksa, je pa to pol treba dokazati, ne?
3: Seveda. In glede na to, da še ni plačala tega nakupa, ne vem, je potem možnost tudi celo tožbe, kako bi bilo pa tukaj potem uspešno?
5: Ja, zmer je tudi po sodni poti to mogoče. Zdaj, se zato sem pa tudi predlagala gospede, mogoče pokliče, ker mal je tako čudna situacija, bom rekla, da je pač od oktobra...
3: Ni ničesar naredila, ne?
5: Tako, ja, da že ima pač to vzmetnico, če sem prav razumela, gre za vzmetnico, pa da v bistvu še ni bilo plačila, no. Ker...
3: Običajno je.
5: Mislim, ponavadi je, zahtevajo kar hitro, no, se potem kdo oglasi, da je treba plačati.
3: Tako je. Dobro, gremo naprej. Spletne goljufije so še eno poglavje oziroma tudi tukaj imamo recimo več razlogov za previdnost. Gospa Romana Javornik, kako vedeti, že morda vnaprej, da gre za nekoga, ki ni pravzaprav, se ne izda, ni tisto, kar pričakujemo, ne? Da bo nek nakup šel varno naprej.
4: Ja. Delež spletnih goljufij pri našem delu je kar velik, skoraj bi rekla 1/3. Zdaj mi seveda, potrošnik se lahko na nas obrne, če recimo dvomi v verodostojnost ponudnika in lahko tudi mi preverimo neke kazalce, sicer pa obstaja tudi neka spletna stran WhoisDomain, kjer lahko potrošnik sam preveri, kdaj je bila spletna stran vzpostavljena, kakšne so mogoče. Ta spletna stran recimo pokaže tudi tveganje neko glede tega trgovca, glede na to, kdaj je spletna stran vzpostavljena.
3: Zdaj, če je bila pred kratkim, ne?
4: Če je bila pred kratkim, je to lahko slab znak. Tudi neki drugi kazalci so recimo, kako je predstavljena ponudba, kakšen jezik uporablja. Recimo preveriti je treba tudi mogoče izkušnje drugih uporabnikov, čeprav tudi te so mogoče lahko kdaj ponarejene. Tako da naslednje priporočilo bi bilo, če se potrošnik odloči za nakup, da opravi nakup z varnim plačilnim sredstvom, da kadar da recimo pride do težave, da mogoče lahko tudi uveljavlja povračilo sredstev, ki jih je plačal, torej to bi bila neka plačilna kreditna kartica ali pa spletni plačilni sistem PayPal, kjer lahko potem uveljavlja takšne reklamacije.
3: Sicer pa se pri spletnih nakupih je treba držati nekih pravil. Ne? Se pravi, da res takoj se odzovemo, če nekaj ni bilo, tako kot smo si zamislili tudi tukaj ta 14-dnevni rok. Recimo, ja. Ne, še ena taka, se mi zdi, ena ta pomembna plat je, da če je možno vračilo brez stroškov, to že zagotavlja neko tolažbo.
4: Ja, lahko je včasih to tudi mogoče zavajajoče, ampak kadar gre za legitimne, to se pravi verodostojne ponudnike, ja, imamo to pravico do premisleka in vračila izdelka s tem, da mora biti potrošnik predhodno obveščen, ali bo more biti, ko bo uveljavilo to pravico do odstopa, ali bo moral stroške vračila sam poravnati. To je informacija, ki jo mora imeti pred nakupom. Če te informacije nima, bi praktično moral ponudnik povrniti oziroma plačati stroške vračila, kadar pride do tega odstopa od pogodbe. Mogoče je treba tudi, so še neka določila izjeme, ne, kadar pa mogoče potrošnik ne more uveljavljati pravice do odstopa, to pa gre, kadar gre za občutljive izdelke, kot so kozmetika, higienski pripomočki, blago, ki je narejeno po naročilu potrošnika in podobno.
3: Kaj pa, ne vem, spletni, kaj pa spodnje perilo, recimo?
4: Tudi,
3: tako,
4: ja.
3: Ne.
4: Tako.
3: Dobro, nič 1-512 10 nič nič, naša telefonska številka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko zastavite tudi vi kakšno vprašanje. Danes govorimo o zaščiti potrošnikov, zlasti prek Evropskega potrošniškega centra, prek katerega lahko dobite brezplačen nasvet in pomoč. Naša gostja je pa je tudi Tadeja Žafrani, sektorja za varstvo potrošnikov na ministrstvu. In z nami na telefonski zvezi je Renata iz Ribnice. Imamo, aha, ne, očitno bo Renata zastavila vprašanje našemu tehniku. Mi pa recimo lahko spregovorimo tudi o tem pravici do popravila, ne, tudi Žafran, tukaj se uveljavljajo nekatere spremembe.
5: Ja,
3: za kaj gre?
5: To se uveljavljajo spremembe na podlagi Evropske direktive, ki je bila sprejeta julija 2024. Pri nas jo bomo prenesli v zakon o varstvu potrošnikov. Prinaša pa za naše potrošnike eno razširjeno pravico do popravila, oziroma to pomeni, da bodo imeli proizvajalci obveznost popravila za določene skupine izdelkov, ki so popravljivi po zasnovi in bodo uvrščeni na poseben seznam. Evropska komisija bo ta seznam pač sproti dopolnjevala. Zdaj zaenkrat so pa na seznamu od pač hladilnikov, pomivalni stroji, pralno-sušilni stroji, pralni stroji, sesalniki, mobilni telefoni, take bolj tehnični izdelki. No. Za to blago iz tega seznama bo moral proizvajalec potrošniku brezplačno oziroma proti nekemu določeno plačilu popraviti ta izdelek oziroma zagotavljati vzdrževanje in nadomestne dele. To je vse določeno v teh pravnih aktih Evropske unije, so različni roki, ampak tako nekako od 7 do 10 let bi mogel neke nadomestne dele. To gre vse v smeri pač popravljivosti, trajnosti, da pač se ne dela dodatnih odpadkov, ampak se stvari popravlja. Morajo biti pa stvari popravljive že po zasnovi, da se jih potem lahko popravlja. Ne?
3: Recimo zlasti pri pametnih telefonih, ki se nekako ne odzivajo več najbolje, recimo po kakšnih 4 letih, nas kar nekako želijo prisiliti k nakupu novega, se tudi tukaj.
5: Tako, tudi mobilni telefoni so vključeni na ta seznam, tako da tudi za njih pač velja ta določena obveznosti, ja, za proizvajalce teh telefonov. Tudi v smislu, da bo pač proizvajalec ne bo smel zavrniti popravila sam zato, ker je to pač nek drug nepooblaščen serviser opravljal prej popravila ali pa potrošnik sam, no, da je poskušal sam popraviti. Bo zdaj tako določeno.
3: Lahko pa reče, joj, veste, bo trajalo to 3 mesece, mi pa ne moramo biti vmes brez telefona in smo na začetku.
5: Ja, ja. Tukaj v bistvu se dodaja tudi ena obveznost, da v času popravila se zagotovi nadomestno blago.
3: Dobra tolažba torej.
5: Ja, ja.
3: Čeprav pri telefonu je tudi to kar zapletena stvar, ne, da menjamo aparat, da tako pogosto toliko stvari, kot imamo na njem.
5: Ja, pa bom tako rekla, no, pač so še bolj nujne stvari oziroma izdelki v življenju, sploh kakšni hladilniki ali pa zamrzovalne skrinje, ki pa res pač se ne da čakati 3 mesece.
3: In tudi tukaj morda velja ena spodbuda, da ko kupujemo te aparate, da se res prepričamo, da bodo sposobni prodajalci zagotoviti tudi servise, ne?
5: Ja, pa tudi pač sami mi kot potrošniki, ne, je fajn, da smo ozaveščeni, pač, da kupujemo stvari z namenom, da bodo pač trajale več let, ne pa samo eno ali pa dve. Ja. Tako.
3: Zanimivo,
5: da nas ne vodi samo cena, no, v tem smislu.
3: Sicer pa že trenutno velja nekako 2-letni garancijski rok, in se pravi, to bi se potem lahko podaljšalo, ali?
5: Ja, v bistvu je tako, da če se bo pač potrošnik odločil za popravilo, bo potem za to blago imel neko podaljšano obdobje, če bi se pojavila potem spet neskladnost tega istega blaga.
3: No, Renata sprašuje, pri spletnih ponudnikih, ko vračaš zadevo, zahtevajo tvoj tekoči račun, je to varno ali lahko prihaja do zlorab? Se pravi za vračilo tega denarja?
5: Ja, ponavadi zahtevajo v bistvu z istim plačilnim sredstvom, ko je bilo plačano, a ne potem vrnejo. Recimo, če je bila ja, bančna kartica oziroma kreditna kartica, potem zahtevajo to številko ja, bančnega računa, mm-hmm. tako da v bistvu ne gre praktično drugače. No, da bi...
3: Je pa morda smotrno, da imamo neko ločeno kartico za taka plačila, ne?
5: Vsekakor bolj varno.
4: To bi bilo varno, ja. Bolj. Ja,
3: najbolje. Prehranski dodatki, glede na izdelke, ki jih kupimo v lekarnah ali tiste na spletu, še eno vprašanje se pojavlja, kaj pa tukaj pri nadzoru, ne vem, imate še tukaj kakšen nasvet?
4: To je bolj pristojnost zdravstvenega inšpektorata. Uh-huh. Mi niti tega ne moramo presojati, ker nismo pristojni za te vrste, bom rekla, potrošniških težav.
3: Uh-huh. Pri spletnih nakupih se še ena stvar, ena novost pojavlja, gumb za odstop, ne? Tudi to morda še osvetlimo, gospod Tadeja Žefran.
5: Ja, tudi to je bila pač ena evropska direktiva, ki je to uvedla in mi moramo to pač prenesti v našo zakonodajo, tako da bodo imeli v bistvu prodajalci, ki pač prodajajo preko spleta, pač ta gumb za odstop.
3: Kaj to konkretno pomeni?
5: To je ta pravica do odstopa v 14 dneh od nakupa, tukaj bo pač samo tehnično še lažje in bolj enostavno za potrošnika, da bo pač samo nek gumb.
3: Nek klik,
5: tako.
3: Da bo torej to jasno označeno, ki je na spletni strani, kjer kupujemo, se lahko potem premislimo.
5: Tako.
3: Dobro, in to že velja zdaj, ali?
5: Ne, kot sem rekla, to bomo prenesli v zakon o varstvu potrošnikov, tako da predvidevamo nekako do konca leta ali pa mogoče v začetku naslednjega leta, da bi bile te spremembe potem tudi pri nas začele veljati.
3: Sicer v nek rok je bil 31. julij letos, ampak očitno še ne bo tako kmalu.
5: Ja, tri različne direktive so, vsaka z različnim rokom, v katerem je treba prenesti, ja, ta pravica do popravila je, tako kot ste rekla, ja, 30. julij.
3: Jože iz Gorenjske je še z nami na telefonski zvezi. Lep pozdrav, Jože.
6: Lep pozdrav. Na kratko bi svojo izkušnjo s spletnim nakupom vam opisal. Naročil sem kosilnico, tehnično izredno dobro in ne vem, kaj se tam piše, ne? In potem, kakšna je bila izkušnja. V telefonsko številko smo poklicali, pokličem nazaj, je šumelo. To takoj se mi zdelo čudno. Potem pa čez 2-3 dni je pa res pripeljal, pa sem že rekel naprej, da ne bom vzel, potem je pa pokazal in je en tak majhen paketič, in je bila to otroška igrača kosilnica in zato bi jaz dal 100 evrov, otroška igrača je pa verjetno vredna 10. Uhum. Zdaj pa moje vprašanje se glasi, ali se kaj dela na temu, da bi take goljufe, ali ki očitno so, da bi se to zmanjšalo. Jaz tega spletnega nakupa ne priporočam. Nobenemu, če res ne preveri. Ne.
3: Kako ste pa prišli do tega spletnega nakupa?
6: Ja, to bi na Google pisali, da je tole reklame za kosilnico rabim, ne? Električna kosilnica z akumulatorjem, odlični tehnični podatki, tako da bi jo človek že kar rad imel. Ne? Uh-huh. Izkazalo se pa in ta je bil tudi pošten, ki je doval, če je nekaj popolnoma te prav in se je nasmejal, dal nazaj v avto pa se je odpeljal.
3: Uh-huh. Velja, hvala lepa, Jože. Še morda to ne, če se kakšno blago poškoduje pri dostavi, tudi to so prakse, kako pa imamo tam pravice potem?
4: Ja, tukaj lahko se tudi zaplete, ker je včasih potrebno dokazovanje, kdaj in kje je prišlo do poškodbe, kdo odgovarja zdaj, dostavljalec ali pošiljatelj, torej prodajalec. Dobro je, da potrošnik ob tem, ko prejme nek paket, da ima možnost preveriti vsebino, v kakšnem stanju je, sploh če je recimo paket že na zunaj videti poškodovan. Dobro je, da bi mu recimo kurirska služba, da počaka in mu dovoli odpreti in če je recimo kaj sporno, da se naredi zapisnik, da bo potem kasneje lažje dokazovanje. Je pa težava, ker včasih potrošnika niti ni doma, dobi že odložen paket, to pa sicer ni pravilno, tak način dostave ni pravilen in lahko tudi kasneje reklamira, če bi bilo kaj narobe tudi na podlagi tega. Uh-huh. Ja.
3: Čeprav težko je dokazovati, da te ni bilo doma oziroma da te niso obvestili, tudi sama imam izkušnjo, da niti ne pokličejo recimo.
4: Ja, to ni pravi način dostave, morala bi biti potrdila o prejemu paketa, absolutno. In tak, to bi lahko pač uporabil potrošnik, če bi bilo karkoli narobe. Uh-huh. Se lahko tudi zgodi, da se izgubi, da ga nekdo ukrade in ponudnik mora imeti dokazilo, da je paket prispel do potrošnika z nekim njegovim podpisom. Ne?
3: Uh-huh. Očitno imamo še kar veliko domače naloge, ne? Tudi vsi skupaj, da se zadeve nekako ne bodo razmahnile v napačno smer. Hvala lepa, gospa Romana Javornik in gospa Tadeja Žefran za obisko v našem studiju. Nekaj smo razčistili, marsikaj pa bi lahko še povedali, ampak po uri se je steklo. Hvala lepa in uspešno delo.
5: Hvala.
3: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
7: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Dober dan z Radia Ognjišče, 22. maj, ponovitvi svetovalnice o pravicah potrošnikov. Lahko prisluhnete nocoj ob 23. pred nami ob 9. poročila in pa še veliko odmevov tudi vtisov sinočnega ritma duha. Ritma srca pa resno in kako utripa pa vremenska napoved vreme danes sprva pretežno jasno, popoldne pa proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, veter vzhodnih smeri bo zapihal. Temperature pa bodo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem do 27. Trenutno pa 14 stopinj v Novem mestu je jasno, Murska Sobota jasno 18, Tolmin in Kočevje pa 12 stopinj. Tako je bilo ob 8. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Velenje Arje vas v Črnovi v obe smeri, zastoj tudi na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah, okvarjeni vozili na Dolenjski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani in pred Čatežem proti Obrežju. Žival pa ovira promet na nekdanji hitri cesti skozi Maribor pri Podbrežju. Pri Pobrežju zato previdno v obe smeri. Vozite previdno in srečno.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: V studiu pozdravljam gospo Anjo Milavec iz podjetja Biostil. Pravite, da je mogoče hujšati z okusnimi bomboni. Prosim, razložite to.
3: Ja, dober dan. Tako je, shujšati je mogoče z bomboni. Govorimo o slimi z bombonih z največjo klinično študijo na področju hujšanja. Bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. V 4 tednih so testiranci izgubili do 6 kilogramov telesne teže. Izgubili so maščobo in ne mišične mase. Znižali so tudi vrednosti holesterola v krvi. Vse to je klinično testirano in dokazano.
2: Povejte nam malo več o tej klinični študiji.
3: Dlje časa so spremljali 2 skupini ljudi. Ena je imela omejeno prehrano, druga je imela prav tako omejeno prehrano in zraven uživala še slimi z bombone. Rezultati so bili neverjetni. Ti, ki so jedli še slimi z bombone, so izgubili 6,3-krat več telesne maščobe, izgubili 2,5-krat več telesne teže in 7-krat bolj zmanjšali holesterol v primerjavi skupino, ki bombonov ni jedla.
2: Kaj pa vsebujejo ti bomboni, da tako dobro deluje?
3: Ti, ki so jedli še slimi z bombone, so izgubili 6,3-krat več telesne maščobe, izgubili 2,5-krat več telesne teže in 7-krat bolj zmanjšali holesterol v primerjavi skupino, ki

0: Torej vsi pojemo premalo vlaknin, zato se nam prebavni trakt uleni in presnova se usmeri v težo in ne v energijo. Slimi z bomboni boste v svoje telo vnesli 3 grame vlaknin glukomanana, kar je osnova za dobro delovanje prebavnega trakta. Glukomanan je edina vlaknina, ki kar 50-krat poveča svoj volumen. Z njimi se aktivira prebavni trakt, uredila se vam bo črevesna flora, na vlaknine se bo vezala odvečna maščoba in vaše odvajanje blata bo redno. Hrana, ki jo boste zaužili, se bo počasneje absorbirala in tako ne bo skokov in padcev sladkorja v krvi. Bomboni so brez sladkorja, zato so priporočljivi tudi za sladkorne bolnike. Pri sladkornih bolnikih je zelo težko znižati težo, čeprav bi bilo ravno to več kot dobrodošlo.
1: Prisluhnimo izkušnji slimi z bomboni gospoda Borisa Vodopivca.
2: Ja, zdravo, Boris pri telefoni. Jaz sem hotel samo povedati, kaj sem pač pole z leti kar začel pridobivati okoli pasu in tudi sem bil kar zaprt in pole pa mi je en dan hčerka prinesla te bombone in se je smejil, da kaj bom hujšo za bomboni, ne. Ma se neko dobro, ne, kaj lahko zgubim in sem začnil in kar sem prvo videl že dokaj hitro je, da mi je bolj urejeno odvajanje blata, ne. Več sem šel, ne, in še lažje in vsako jutro, ne. In pol sem pa opazil tudi, da mi je samo bolj vzak pas in sem tudi mogel že nove luknje narediti, ker je bilo super, ne. In ko sem se šel pa stehtati, po enem mesecu sem res videl, da imam že 5 kg manj, ne. Moram reči, da sem res zadovoljen, pa tudi same vrednosti sladkorja in holesterola, ki sem šel z dohterjo, so se že malo uredile, ker so mi že rekli, da sem na meji. Tako da zdaj sem si sam naročil ta bombona in zdaj se pa hčerka mene smeji, ne. Tako da, ma jaz sem ji pa hvaležen, ne. In njej in tudi vam, ne. Hvala in lep pozdrav.
1: Ampak za hujšanje ni dovolj samo jemanje bombonov. Treba je tudi paziti pri prehrani in biti bolj fizično aktiven, kaj ne?
0: Ja, v paketu z bomboni je tudi knjižica za pomoč pri pripravi okusnih nizkokaloričnih obrokov za hitro hujšanje. Dodali smo še marsikateri namig za lažje vzdrževanje teže. Svetujemo uživanje hrane z nizkim glikemičnim indeksom in tudi to, da po nakupih ne hodite lačni, ker boste domov prinesli preveč hrane.
3: Slimis je spremenil življenja mnogih ljudi in jim pomagal, da so končno dobili svojo sansko postavo in jo tudi ohranili. Če deluje za njih, bo lahko delovalo tudi za vas. Zato pokličite na 080-88-88 in izkoristite današnjo akcijo. Okusni bomboni vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Danes akcijska cena, če naročite 2 paketa, imate kar 10% popusta. Pri naročilu 3 paketov pa kar 20% popusta. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov.
1: Čeprav razumem, se bomboni nekako razbohotijo v našem želodcu in nam dajo občutek sitosti.
0: Ja, ravno to je bistvo. Vlaknina poveča svoj volumen, zato dobimo občutek sitosti. Je pa res, da moramo obvezno pol ure pred obrokom počasi pojesti 2 bombona in spiti vsaj 2 decilitra vode. Veliko žensk poroča o izjemnem zmanjšanju celulita, kar je tudi posledica zaostanja vode v telesu in odpadnih snovi, ki jih te vlaknine odnesejo iz telesa. Moram se pohvaliti, da so stranke zadovoljne, dobimo veliko podobnih povratnih informacij, kot ste jih slišali od gospoda Borisa Vodopivca.
1: Gospa Anja Milavec, najlepša hvala za povedano in lepo zdrav.
0: Hvala tudi vam.
3: Pogovorite se in prisluhnite nasvetom ter pomagajte svojemu telesu. Pokličite 080 88 88, kjer vam bodo prijazne svetovalke pomagale sprejeti pravilno odločitev. Naredite spremembo na bolje. 080 88 88. Ne pozabite, za svoje zdravje lahko največ naredite sami.
4: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biost.

Pesem skupine Papir z naslovom Nič mi ni, no če nič ne boli, v srcu ne skeli, potem smo dobro. Ampak v življenju večinoma hrepenimo po več. Misel se bolj vrti pri tem, kaj bi radi in ne toliko, kaj nam je prihranjeno. Upam, da je za nami spodbudno petkovo jutro, pred nami pa dan, ki se odpira in mnogo obljublja. Hvala, ker smo skupaj. Čez 8 minut bo čas že za prva dopoldanska poročila.

0: Urednik domovine.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Štrancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
5: V Škofji Loki na 104,5 MHz.
6: Ura je 9, na sporedu so poročila in z nami Alen Salihovič.
7: Dober dan. Predsednik SDS Janez Janša bo v naslednjih urah v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo nove desno-sredinske vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečenje ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici, ki pa bo s četrto Janševo vlado sodelovala iz opozicije. Pred glasovanjem o mandatarju pa poslanci sejo pravkar začenjajo z odločanjem o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obravnavi novele zakona o parlamentarni preiskavi in predloga zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč po skrajšenem postopku. Medtem pa prihajajo odzivi na koalicijsko pogodbo. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides ocenjujejo, da nastavki pogodbe nakazujejo premik v pravo smer, kot so navedli predvsem v delu, ki govori o koncu konflikta zdravniki, večjemu poudarku na dialogu ter priznanju, da sedanji plačni in organizacijski model zdravstva ne deluje. Več Jernej Dragar.
8: Koalicijska pogodba na področju zdravstva v središče postavlja pravočasno in kakovostno obravnavo bolnika. Za krajšanje čakalnih vrst bi aktivirali vse razpoložljive zmogljivosti, ne glede na pravni status, storitve bi plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje. Javne zavode bi preoblikovali v neprofitne javne gospodarske družbe, napovedano je tudi končanje vojne z zdravniki. V sindikatu Fides ocenjujejo, da dokument odpira vprašanja, ki jih sami izpostavljajo že ves čas stavkovnih aktivnosti. Ločen in bolj fleksibilni plačni sistem za zdravstvo, možnost nagrajevanja glede na obremenitve in rezultate dela, ter večjo sposobnost sistema, da zadrži zdravstveni kader v Sloveniji. Po njihovih navedbah gre za teme, ki so tudi predmet odprtih stavkovnih zahtev in postopka pomirjevanja. Ob tem so opozorili, da bo ključno, ali bodo zapisane usmeritve dejansko prenesene v zakonodajo in konkretne rešitve. Dodali pa so, da zdravstveni sistem ne potrebuje novih ideoloških konfliktov, temveč predvidljiv dialog, stabilne pogoje dela in ukrepe, ki bodo izboljšali dostopnost zdravstvenih storitev za paciente.
7: ZDA so zaradi povezav s Hezbolahom uvedle sankcije proti 9 osebam, med njimi tudi poslancu libanonskega parlamenta. Ameriško finančno ministrstvo jim očita oviranje mirovnih pogajanj z Izraelom. State Department medtem ponuja do 10 milijonov dolarjev nagrade za informacije o finančnih mrežah Hezbolaha. Še športna novica, slovenski spustaši Tjaž Štil Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v Banja Luki osvojili naslov ekipnih svetovnih prvakov v klasičnem spustu. Gre za prvi tovrstni naslov v zgodovini slovenskega kajakaštva. Slovenske kajakašice so ekipno osvojile 7. mesto.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
9: Na Ptuju se danes začenja 37. festival dobrote slovenskih kmetij, osrednji dogodek na področju promocije kakovostne slovenske hrane, tradicije in podeželja. Prvo dejanje je strokovni posvet, ki se bo čez nekaj trenutkov začel v Narodnem domu in nosi naslov Hrana in izzivi časa. Več o njem direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
10: Zavod kot strokovne službe se že vrsto let se nam pojavljajo številna vprašanja, ne? ali je danes potrošnik, ko stoji v polici, dovolj osveščen, ko vidi gor napis, ali je to lokalna hrana, ali je sploh poreklo gor, če pomeni ekološka hrana, kaj pomeni, če piše uvoz, odkot je, kaj pomeni za tem, a poznamo, kaj pomeni masne bilance, izvor. In seveda, to je tisto osnovno bilo in seveda potem tudi vprašanje, ali naši strateški cilji sledijo ciljem, ki si mi danes želimo, ker vsi skupaj ugotavljamo, da je samo skrba v prostem pacu. Ne, in se pravi, to so sad tista vprašanja, ki jih želimo dejansko tudi na tem strokovnem posvetu tudi moče dolgoročno odpirati.
9: Festival dobrote slovenskih kmetij že desetletja predstavlja pomembno stičišče pridelovalcev, predelovalcev, strokovnjakov in seveda širše javnosti ter poudarja pomen lokalno pridelane hrane, znanja in dediščine slovenskega podeželja. Vabljeni k obisku do nedelje.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni jutri zvečer na Brezje. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Sprva bo danes pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne v soboto pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pretežno jasno, postopno vse topleje. Uro nazaj na Krederici pretežno jasno 2 stopinji, Rateče jasno 11, Kočevje 12, Slovengradec jasno 12 stopinj, Ljubljana, Novo mesto jasno 14, pretežno jasno v Celju 14 stopinj, na Listci jasno 14, Hrastnik in Ravne na Koroškem 16, Lendava 17 stopinj, Murska Sobota jasno 18, Ajdovščina 19, Nova Gorica 20, v Kopru ob 8 22 stopinj. Prometna nesreča na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru je oviran promet, zastoja na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na cesti Velenje, Arja vas v Črnovi v obe smeri, Litija, Ljubljana v Kresnicah. Na Dolenjski avtocesti je okvarjeno vozilo pred Čatežem proti Obrežju, med Bičem in Trebnjem pa je promet oviran zaradi živali na cesti. Srečno! Ura pa je 9:08.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je poslovil Tomaž Hojnik iz Podgorja pri Slovenj Gradcu. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je poslovil Tomaž Hojnik iz Podgorja pri Slovenj Gradcu. Pogreb bo danes ob 15. v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Pokojni leži v poslovilni vežici. Sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Irina, po domače Meletova mama iz Dolenje Brezovice 6. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Irina, po domače Meletova mama iz Dolenje Brezovice 6. Na zadnjo pot jo bodo pospremili danes ob 16. na pokopališču Presarje pod Krimom. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici od 10. naprej bo, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za potrebe župnijske cerkve v Presarju pod Krimom. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti k večnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogramaterije v Sloveniji Janez Jemec. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti k večnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogrametrije v Sloveniji Janez Jemec. Od njega se bodo poslovili jutri ob 13. v cerkvi svetega Vida v Šentvidu nad Ljubljano. Na dan pogreba bo pokojni ležal od 8. ure naprej v mrliški vežici svetega Vida. Namesto cvetja in sveč svojci priporočajo dar za skupnost Barka v Zbiljah. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štiren, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štiren, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču Brdo pri Lukovici. Žara pokojne bo jutri pred pogrebom od 14. do 20. ure, od 8. naprej pa v tamkajšnji poslovilni vežici.

Obvestilo Salezijancev Zrakovnika vabijo na praznovanje Marije Pomočnice. Jutri 23. maja bosta zjutraj sveti maši ob 7:30 in ob 9:00. Zvečer bo sveta maša ob 20:00 pri Lurški kapeli, nato procesija z lučkami v romarsko svetišče. Somaševanje bo vodil magister Martin Zlobko, rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Po sveti maši bo slavilni večer. Dan poznaje v nedeljo pa bo osrednja romarska slovesnost ob 15. uri, vodil jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Lepo povabljeni. Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncerta v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo jutri v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20:00. Na sobotnem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Drugi koncert pa v nedeljo, 24. maja ob 19:00 v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost.

0: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi danes ob 19.30 na opero Karla Orfa Carmina Burana za abonma operna klasika in izven. Župnija Device Marije na Jezeru in Kulturno društvo Mohorjan Prevalje vabita v počastitev 100. obletnice posvetitve zvonov na literarno-glasbeni večer Pesem zvonov, ki bo ob 19. v župnijski dvorani. Vstop je prost. Ob 6. obletnici začetka delovanja nakupovalnega središča Aleja lepo vabljeni na veliki brezplačni koncert ansambla Saša Avsenika, ki bo ob 20. pred Alejo. Zbor svetega Nikolaja Litija in zbor Univerze Lehigh iz Pensilvanije v Združenih državah Amerike vabita na skupni koncert, ki bo ob 19.30 v cerkvi svetega Nikolaja v Litiji. Lepo vabljeni na posebno predavanje docentke doktorice Ines Babnik, odlične poznavalke zgodovine vrtov in kulturne krajine, neizmerni vrtni svet barona Erberga v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani ob 20. Društvo Finžgarjev dom z občin pri Trstu vabi na predavanje niza s psihološko, pedagoško, sociološko in duhovno vsebino, in sicer zaporniškega vikarja in medijatorja Roberta Friškovca, skrb za lastno odrešenje in za osvoboditev od lastnih ujetosti, ob 20. v društvu Finžgarjev dom na občinah pri Trstu. Lepo vabljeni na odprtje 9. razstave klekljanih izdelkov ob 100. obletnici smrti slikarke Ivane Kobilca Nit za nitjo, zgodba za zgodbo, ki bo ob 19. v kulturnem domu Podbrezje. V cerkvi Marije Pomočnice na Jazbinah bo ob 20. orgelski koncert v čast Mariji Raduj se, kraljica nebeška, ki ga bo oblikoval organist Mirko Budković.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: V Izoli na 88,9 MHz.
4: Alen, Marko in Nataša smo z vami, ta trojica se bo kmalu premešala ob 10, do takrat pa nikamor se nam ne mudi, zdaj le dve zapored za prijetnejši vstop v nov dan, potem pa nekaj več v smislu življenja ostarelega človeka v rubriki Življenje išče pot. Ne vam bo dobro.

0: Življenje išče pot.
1: Dobar dan. V naslednjih minutah boste slišali drugi del pogovora z direktorico Inštituta Antona Trstenjaka in zdravnico Ano Ramovš o času tik pred upokojitvijo ali po njej ter o možnostih, ki so na voljo ob vstopu v to novo življenjsko obdobje. Ker ali bi lahko rekli torej, da ima smisel tudi nekdo, ki živi doma sam ali z družino in je že starejši ali v domu za ostarele, samo še pravzaprav živi, opazuje, posluša, se veseli obiskov, ni več, tako bi rekli, delovno koristen, a ne? Ampak kaj je pa potem ta dozorelost tega obdobja, kako bi ga lahko preprosto opisali, ali je to modrost, ali je to en kontemplativni pogled na življenje, ali je to nekaj, da si je na odprti prostor za obiskovalce?
2: Če na ti začetek, ko ste rekli, a ima tako življenje, tudi smisel ima. Jaz, Frankl je pa moj oče, oziroma mož, pa tudi jaz z njima delim prepričanje, da je vsako človeško življenje, vsak človek ima smisel, da je na tem svetu. In ena stvar, to ste tako lepo zdaj na koncu rekli, tudi to sprejemanje, da te nekdo pride obiskati ali pa da nas, ko ima dolgotrajna oskrba, pri nas počasi, ne, nekako razvilja, ste rojeva z malo težavami, ampak vsem je to vprašanje, kje se mi učimo solidarnosti zelo v središču tega. Malo, kad se o tem pogovarjamo, ampak v resnici solidarnosti se mi učimo sam pri tem, ko za nekoga drugega skrbimo. Se pravi, ali ko skrbimo za otroke, starši se brusijo ob tem, ali pa za nekoga, ki je bolan, kronično, potrebuje našo pomoč, pa naj se bo to v domu zastarilo ali pa doma. In ko nekdo človeku pomaga, ima tist človek, ki potrebuje pomoč, je v bistvu glavni učitelj za ta drugega, tega solidarnosti. En se uči sprejemati pomoč, drug se pa ob njem uči, kako to pomoč nuditi. Tako tle je že tak čist koristen, tak, danes smo taka družba, ki moramo videti tudi koristi, je to čist ena taka direktna korist enega človeka, ki je še tako nemočen ali pa bolen. Je pa smiselno življenje pa že, to so pa tako lepo, meni se zdi ena največjih stvari v 20. stoletju, ko smo jih naredili, da smo prepoznali vsako življenje, človeško življenje kot vredno in smiselno samo po sebi. Se pravi, samo zato, kaj je, to je pa v deklaraciji o človekovih pravicah in na tem v bistvu vse naše, ko še pazi ustava, pa vse temelji. Tako da je že samo po sebi smiselno, je pa tudi še veliko drugih smislov. Enega sem zelo naštela s temle učenjem nudenja pomoči solidarnosti, pa to, kar ste vi omenili, sprejemanje drugih na obiske. Včas, ko ljudje dozorijo s kakim koščkom svoje nezorenje, v bistvu predelevanje postaje modrost, deliti del tega. Veliko takih manjših pa večjih smislov je, ki jih ima človek tudi takrat, ko je če samo obleži na posli. Mogoče še zadnjo misel na tole, ker sem se greh spomnila, moja stara mama recimo, jaz sem se od nje ogromno naučila in tudi še zadnje dni čist, kako je ona lepo, kako je ona z neko mirnostjo, pa z neko tako toplino, mirnostjo sprejemala našo pomoč, tam je, ko je ležala na posli, meni je dal to tudi neko zaupanje v to, da ko bom jaz proti koncu svojega življenja ali pa če sem ne mogla, da se da dober tudi in živeti, ampak tudi dober upešati pa umreti. Upanje, da bo nekdo tam tudi zame, ampak tudi da se da z neko, nekim dostojanstvom, nekim mirom zaključiti življenje. Ampak to ne more, to te lahko nauči samo nekdo, ki je bolj na koncu potik, kot si ti. Tako da ljudje smo en za drugega, nujni, da se učimo in je že v tem en velik naš smisel in sami po sebi.
1: To ste zelo lepo povedali, ob tem pa me še zanima te programe za ljudi pred upokojitvijo, ste verjetno že večkrat izvajali, stike imate s to populacijo, gospa Ana Ramovš, zakaj so pa hvaležni, kaj od tega pa najbolj so, reče, to pa nam je koristilo?
2: Ja, ponavadi imamo zelo dobre odzive na ta usposabljanje. Smo tudi s knjižnico, nazadnje s knjižnico Kranj, Eno tako usposabljeno, malo drugačne oblike imeli, pa z vojsko imamo pa na različnih koncih in ponavadi so zelo dobri odzivi, ker ljudje velikokrat recimo en tak stavek rečejo, zdaj si bom pa malo drugače zastavil stvari ali pa preprosto malo drugače pogledajo na to, malo bolj razmislimo. Ljudje ramo včasih en čas, ko se malo ustavimo pa razmislimo in tega je v bistvu, tega smo v resnici vsi zmožni, sam prostor za to čas ramo. Ali pa da si na meni fajno čas slišati, ko rečejo, ko se pogovarjamo recimo prilagajanje stanovanja, pa rečejo, ja, tole bom končal, bom pa tole, pa tole, pa tole prilagodil, lahko mehne prilagoditve, ampak jeste pa na dolgi rok so pa to v bistvu ogromne spremembe za nekoga. Jaz delam tudi kot urgentna zdravnica, pa vidim, ker niso prilagojena stanovanja, ki je pa bolj tvegano in za pace, za vse živo. Tako da, take čisto od mehnih, konkretnih pa do takih, ki reče ljudje potem, evo, zdaj le bom pa malo razmislil, si vsedil, kaj v bistvu še hočem v življenju pa v starosti početi. Dobri odzivi so ponavadi. Pa še povežejo se med sabo, tako da včasih tudi kako mrežo, povezave, možnosti, kaj še početi, različno. Tako se misli, da kar odnese ljudi. Tako da jaz si želim, kot sem prej rekla, da v Sloveniji tudi počasi razvijamo, tako da bo čim več predupokojitvenih seminarjev, ne samo tih naših, pa tudi drugi že obstajajo, no, ampak preprosto, da se lahko ljudi pripravimo, opremimo tudi za to obdobje, da je potem čim bolj polno.
1: Tako sem že parkrat zasledila prav to vaše, da je dobro razmisliti o stanovanju, o hiši, kako mi bo služila na starost. Se mi zdi, da Slovenci smo zelo navezani na nepremičnine in potem ljudje stari ostajajo v nekih stanovanjih, nekih zgradbah, ki so povsem neprimerne za življenje, niso pa sposobni odit, prodat, zamenjati, kakorkoli. Kaj lahko nam pomaga, da smo tu bolj fleksibilni, da si res privoščimo dobro življenje, primerno za naše gibalne sposobnosti, ne pa da živimo v neprimernih okoljih?
2: Ja, to je res vse, kar ste povedali. Je pa vedno, kadar ta kovanc ima dve plati, če tako rečem. Ena plat je ta, da je dobro razumeti z druge stvari, ker verjega smo otroci ali pa vnuki zelo kritični potem do starejših, ki se težko odselijo, da dom je v bistvu v posebej v starostnem obdobju ena od tistih osnovnih stvari, zato ker ne pomeni več samo tistega bivališča, konkretenega, pač hiše, stanovanja, kar ko že, ampak za sabo nosi cele zgodbe, spomine, tisto, kar je postane vedno bolj delček nas. In starejši, ki smo teži, se potem v bistvu preselimo, zamenjamo. To je pač to je narava tega, kako kot ljudje delujemo. Zato je, če grem nazaj na tale najprej upokojitveni prehod, je takrat dobra priložnost. Veliko lažje je takrat razmišljati, ko potem pri, ne vem, 80-ih letih. Da takrat še vkrat misli, a je to stanovanje, v katerem bom lahko še 30-40 let, če bom upešal, če bom rabil recimo voziček ali pa hojco, a bom lahko živel. In če si odgovorimo, ja, pa zanj tudi skrbel za stanovanje, potem kako bi ga prilagodil, da bo čim bolj primerno, v tem je danes veliko znanja. Tudi pri nas je en od širiteljskih prostovoljskih programov je glih na temo preprečevanja padcev pa prilagajanja stanovanja. Recimo, tam se potem, če ni prilagoditev, pa razmišljati o neki menjavi. Je pa tle treba vedeti in za ljudi same in za ljudi okrog njih, da v starosti velikrat menjati nismo več tako prožni, kot smo recimo v študentskih časih ni problem se dvakrat, trikrat preseliti. V starosti so take selitve zelo, zelo naporne. Zato tudi ljudje, ki grejo domove, je fajn, da je to ena menjava, ne pa tudi pol v domu iz enega od drugega. Včasih je po sili razmer, ampak iz tega človeškega vidika pa je treba razmisliti o starosti, da je čim manj menjav, da so smiselne, čim bolj, kako se da, blizu tega, kakor si človek želi, seveda v realističnem, kar je možno, glede na njega na okolico.
1: Tako, najin čas se je iztekel, gospa Ana Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je bila naša gostja. Odprli sva zelo potrebni, zanimivi in taki bi rekla srčni, smiselno naravnanje teme vsebine. Hvala vam za vaš čas in vse dobro pri tem, kar delate in naj se naši poslušalci, poslušalke opogumijo in prijavijo na takšne seminarje, ki jim bodo koristili. Vse dobro.
2: Hvala vam, pa tudi vam vse dobro.
1: Prijeten pogovor s sogovornico gospo Ano Ramovš sem za vas posnel. Prijeten pogovor z gospo Ano Ramovš sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Vse dobro in nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

0: dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
1: Tako se dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
0: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariji, če je materi Božji, če je zaupal, tudi se nebeški oče, to mojo prošlo se nekoče, da uspet pridi papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo faro na Dolenjsko.
1: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
2: Naš gost.

0: dan.
1: Petek je 7. tedna med letom, v Binkoštni devetdnevnici smo, danes je god Svete Marjete, pa tudi Mednarodni dan biotske raznolikosti, dan slovenske diplomacije, v spomin na včlanitev Slovenije v Združene narode leta 1992. Če pogledamo naprej, v Prevaljah je praznovanje 65-letnice bralne značke danes, potem dan študentov. Na Ptuju, kar nam je povedal po deveti že Robert, v Menuritskem samostanu pa festival dobrote slovenskih kmetij. V Novem mestu festival cvička, v Bohinju pa alpskega cvetja. In če z glasbo sklenemo, v Cerknem jazz festival. Pri glasbi bomo ostali, namreč danes odmeva sinočni festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca, s hvaležnostjo se oziramo na zelo uspeli večer. 1600 približno se nas je zbralo, vseh generacij večinoma mladi, in slišali boste utrinke tudi v nadaljevanju našega radijskega sporeda, a prevzame drug radijski glas. Naj vam bo prijetno v družbi Jureta skupaj s sodelavci. Prijeten petek in konec tedna želim. Nataša.

0: Ničesar ne smemo jemati za samoumevno. To bo v jutrišnji oddaji Za življenje povedal tudi dr. Andrej Perko. Gostja oddaje bo tudi njegova žena, doktorica Verena Perko.
1: Smo mečken kratki, vse skupaj, da smo ostale, vse to ni samo najina zasluga. Jaz vedno pravim, to je milost. To je danost, na katero moram biti globoko hvaležen in pa tudi ponižen pred tem.
0: Ne zamudite oddaje jutri ob 11.

0: Dobar dan, prav lepo pozdravljeni, ura je 10, čas za poročila. V naši družbi je Alen Salihovič.
1: Dobar dan. V državnem zboru se je ob 9. uri začela seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Predvidenih je skoraj 7 ur razprave. Sledilo bo tajno glasovanje. Še pred tem pa se na Trgu Republike obetata shoda. Tako imenovana protestna kolesarska skupščina, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, ki so zaznamovali Janševo tretjo vlado v obdobju epidemije COVID-19, ob 11. uri pripravlja simbolično akcijo. Saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro voljivcev. Med 15. in 17. uro pa na shod poziva tudi Tomaž Uštar, ki je marca na volitvah v državni zbor kandidiral za poslanca na listi Alternative za Slovenijo. Televizija Slovenija in portal N1 sta razkrila nekaj več podrobnosti izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posredoval tožilstvu in naj bi popisovali poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki je opisuje srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Poslanec Štorek je po navedbah oddaje Tarča v izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli. Dan pozneje pa ga je poklical Konda, ki je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem, zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. Podpisana koalicijska pogodba prinaša zaveze novih koalicijskih partnerjev za vzpostavitev ničelne tolerance do korupcije in klientelizma ter krepitev pregona korupcije in organiziranega kriminala. Vendar na Komisiji za preprečevanje korupcije dvomijo v iskrene namene za izboljšanje boja proti korupciji. Opozarjajo, da se zakonodajne spremembe na tem področju osnujejo v tajnosti, z njimi pa se boj proti korupciji odmika od mednarodnih priporočil. O korupciji je za naš radio v ponedeljek za oddajo Spoznanje več, predsodek manj, spregovorila tudi ugledna pravnica, doktorica Verica Trstenjak.
2: V Sloveniji najdaljši, oziroma za nami je vedno samo še ena država, torej smo predzadnji. To pomeni, da na teh dveh področjih, torej pranje denarja in korupcija, trajajo postopki sploh neprimerljivo dolgo v primerjavi z drugimi državami. Seveda, to je tudi problem, kot sem rekla, ne samo ta digitalizacija, tudi slabo plačilo, moram reči, slovenske plače sodnikov so precej nizke, ampak tudi organizacije znotraj sodišča in pa odgovornosti. Ne. Jaz vedno poudarjam, kadar me sprašujejo, kaj spremeniti v Sloveniji, da bo stanje boljše na splošno. Spremeniti je treba sistem odgovornosti. Zavedanje se odgovornosti, to zdaj mislim na vseh področjih, ne samo v sodstvu, čisto na vseh področjih je glavni problem odgovornosti.
1: Univerzitetni klinični center Maribor je v prvem letošnjem četrtletju ostvaril skoraj 3,7 milijona evrov izgube. Vodstvo kot glavna razloga navaja podfinanciranost programov in visoke stroške dela. Ob tem opozarjajo tudi na težave pri financiranju urgentne dejavnosti. V Novi Gorici so včeraj odprli 3-dnevno prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, da bi prebivalce Severne Primorske ter drugih delov države seznanili s pomenom osebne in skupne varnosti, ter da bi spoznali delo reševalnih sestavov. Na odprtju je minister za obrambo, ki upravlja tekoče posle, Borut Sajovic poudaril, da smo najboljši na področju zaščite in reševanja, zato so Bogatajevi dnevi zanimivi tudi za druge države. Na dogodku so našteli kar 21 takšnih. Poglejmo na tuje. Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson je odpovedal glasovanje o omejitvi vojnih pooblastil predsedniku Donaldu Trumpu, ker ni imel dovolj glasov proti resoluciji. Demokrati med tem poudarjajo, da nasprotovanje vojni proti Iranu narašča tudi med republikanci. Javnost vojni večinoma ni naklonjena. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je članicam NATO učital, da Združenim državam Amerike niso pomagali v vojni proti Iranu. Kritičen je bil predvsem do držav, ki omejujejo uporabo ameriških vojaških baz. Ob tem je izrazil upanje, da bodo pogajanja za trajnejši mir uspešna.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni jutri zvečer na Brezje.

0: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
1: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je.
0: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Poglejmo še vremenski napovedi. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal pa bo vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem celo do 27. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 24 do 29, v notranjosti bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo. V ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno pa bo vse topleje. Vreme po Sloveniji ob 9, jasno je, ne bo nad deželo, stopinjami pa takole: 16 so jih namerili v Ljubljani, 20 pa v Mariboru, Koper 23 stopinj, Novo mesto in Celje 17, Murska Sobota 19, Kranj 20 stopinj Celzija, Tolmin 18, Ajdovščina, Metlika 22, 19 stopinj v Logatcu in Litiji, 17 v Babnem Polju, Gorni Grad 19, Velenje pa 20 stopinj Celzija, Mežica 16, Pohorje 18 stopinj, Lendava 20 in Kredarica nekaj svežine, pretežno jasno in 3 stopinje Celzija, piha pa severozahodni veter v sunkih do 42 km na uro. Prometne nesreče na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru. Odstranjene so posledice prometne nesreče, ampak zastoj nastaja že iz smeri Avstrije. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, pa pred delovno zaporo pred izvozom Unec in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda več kot pol ure. Zastoj tudi med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentilj je zastoj v smeri proti Ljubljani, počasi gre tudi na cesti Velenje-Arjavas v Črnovi v obe smeri, pa Litija-Ljubljana v Kresnicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti za lomom v smeri proti Kopru. Slišali ste poročila, ura je 10:08. Novicami življenje cerkve lahko prisluhnete ob 11.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: V Podbrdu na 106,5 MHz.
0: 10:09 je ura, pred nami pa je še nekaj obvestil in pred njimi vabilo, da jim prisluhnete. Začnimo pri binkoštnem prazniku in godu Marije Pomagaj. V nedeljo bo ob 16. v cerkvi Marije Vnebovzete pri Novi Štifti bo duhovno-literarno srečanje s predstavitvijo 15. pesniške zbirke Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate. Škofijska Karitas Koper vabi na javni posvet o paliativni in hospico skrbi z naslovom Povezovanje zdravstvenega sistema in nevladnih organizacij na področju paliativne in hospico skrbe. Posvet bo v torek, 26. maja ob 9. v Marijinem domu v Ajdovščini. Prijavite se lahko na naslov, elektronski naslov marjana.karitas@gmail.com. Na Brezjah bo v nedeljo ob 10. slovesna svete maša. Daroval jo bo škof Juri Bizjak. Zvečer ob 19. pa bo na trgu pred baziliko prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj z mnogimi glasbeniki in sporočili, ki bodo vpeta v obletnico povezano s svetim Frančiškom. Vabljeni na Brezje. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. V soboto, 23. maja, ob 16. bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17. pa še sveta maša. Posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani Ponavljam le še telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče 02 220 80 44.

0: Ja, lep glasbeni sprehod v 80-ih je bil tole Cyndi Lauper in All Through the Night. 10 in 15 minut je ura. Ja, za nami je noč All Through the Night, se veste vse, če so noč. Bila je za nekatere zelo kratka, ali ste po ritmu srca je treba marsikaj pospraviti, pripraviti za nov dan in danes tule v dopoldanskih urah je malo bolj miren petek kot ponavadi nekaj počitka po takem uspehu in zahvali vsem vam, ki ste bili z nami ali poslali svojo mladino ali spremljali po takih in drugačnih peteh, po teh naš festival še enkrat iskrena, hvala lepa in lepo pozdravljeni v dopoldanskem programu, zdaj ob 10 in 15 minut bi lahko pogledali, kaj nas čaka. Samo na hitro, 10.15 kultura, 11.15 šport, ob 12 bomo naredili križ in skupaj rekli Bogu hvala za lep po polovico dne in drugo polovico izročili v njegove roke, voščili bomo prijateljem radija ognišče, srečevali se bomo ob poročilih in pri novicah, danes oja, veliko domačih, tudi kakšna tuja pride, računamo na kakšno lepo, ob običajnih urah bomo torej tudi z informativnim programom radija ognišče. Pa ja, veste, kakšno obvestilce imamo tudi vmes. Eno, zdaj le. V nedeljo 24. maja v 15. vabljeni na binkoštni pohod izpred tabora pri cerkvi v Cerknici do cerkve svetega Miklavža na Slivnici. Tam bo ob 17. sveta maša. Sledi pa družabno srečanje. Do lovske koče je dostop tudi z avtomobilom. Vabi turistično društvo Cerkniško jezero. Pričarajte si lepo nedeljo. Mi pa bomo zdaj skušali pričarati lepo nadaljevanje petkovega dopoldneva in sicer bomo pogledali k desetnici, pisateljici. Vabljeni k poslušanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na radiju Ognišče.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Društvo slovenskih pisateljev je nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje letos namenilo Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvezd, ki odpira teme o odtujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Nagrajenko so razglasili sinoči v prostorih Društva slovenskih pisateljic. Kot je v temeljitvi zapisala Dragica Haramija, socialno-psihološki mladinski roman, ki je z letnico 2025 izšel pri založbi Miš, ni le zgodba o odraščanju, ki se dogaja v ključnem trenutku pomembnih življenjskih odločitev. Roman je razdeljen na 14 naslovljenih poglavji, pod naslovom posameznega poglavja je naveden pripovedovalec. Gre za dva prvoosebna pripovedovalca, ki sta hkrati tudi glavna literarna lika, dijaka četrtega letnika gimnazije, ki izmenično pripovedujeta zgodbo svojega zornega kota. Mestoma se dogodek ponovi, vendar z druge perspektive in kot piše v temeljitvi avtorica s subtilnim občutkom oriše, zbliževanje in rast zaupanja med dvema mladima človekoma, ki si postaneta opora, kar bralec opazi v drobnih dejanjih med njima, pa tudi do drugih ljudi in v notranjih monologih obeh pripovedovalcev. Mateja Gomboc je po izobrazbi profesorica slovenščine in italijanščine, vrsto let je bila profesorica na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani in tudi urednica revije Maurica, je članica uredniškega odbora literarne revije Zvon. Leta 2025 je že bila nominirana za desetnico z delom Vse živali družine Cmok, leta 2022 pa je desetnico tudi prejela za socialno-psihološki mladinski roman Balada o drevesu. Sicer piše tudi leposlovje za odrasle, za prejem nagrade pa ji iskreno čestitamo. Morda vas zanima, kaj na področju kulture, vzgoje in medijev prinaša nova koalicijska pogodba strank, ki bodo sestavile novo vlado. Med drugim napoveduje reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Ideološke vsebine želijo umakniti iz vrtcev in šol ter vzpostaviti pravični sistem financiranja zasebnih vrtcev in šol, pa tudi reformirati nacionalno preverjanje znanja in mature. Koalicijska pogodba denimo napoveduje omejitev uporabe mobilnih telefonov v šolah in ustanovitev učiteljske zbornice. Podpisniki se v polju kulture na splošno zavzemajo za več vsebine in manj birokracije. napovedujejo hitro, učinkovito in racionalno infrastrukturno prenovo javnih zavodov. Ob tem bodo ponovno vzpostavili Muzej slovenske osamosvojitve. Napovedali so tudi pilotno uvedbo kulturnega bona za 18-letnike v vrednosti 200 evrov za spodbujanje obiska kulturnih prireditev in nakupa knjig in enotno podatkovno platformo o kulturi. Koalicijska pogodba obljublja tudi posodobitev zakonodaje z davčnimi olajšavami za vlaganje v kulturo, prenovo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in pripravo ter sprejetje nacionalne strategije arhitekture. Napovedali so tudi vzpostavitev nacionalnega programa za internacionalizacijo kulture. Prenova zakonodaje se obeta tudi na področju jezika, audiovizualnega ustvarjanja in uresničevanja javnega interesa za kulturo. Kar zadeva medije, napovedujejo noveliranje zakona o RTV Slovenija z namenom oblikovanja sodobnega, profesionalnega in nepristranskega javnega zavoda. Prav tako se obeta revizija transparentnosti lastništva medijev in pa sankcioniranje kršiteljev. Prenovo pa bo, kot kaže, doživel tudi v času vlade Roberta Goloba sprejeti zakon o medijih z namenom zagotavljanja svobode izražanja državljanov. No, za konec pa naj vas spomnim še, da je v Narodni galeriji na ogled razstava Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Vrzdenca. To je razstava, s katero obeležujejo 190-letnico posegov na pomembnih spomenikih srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji. Obenem so fragmenti po skoraj stoletju v prvotnem obsegu ponovno združeni na enem mestu. No, razstavo bomo bolj predstavili v ponedeljkovi oddaji Kulturni utrinki ob 10. uri in 15 minut, h kateri poslušanju vas že zdaj le vabim, Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep konec tedna želim.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Sanja njih oči, gledam zvezde v noč, poslušam njen mir, slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad, na nebu si kraljica, veter čez pomlad.

Ja, kar lepa romantika, ti si glasba, ti si pesem, ki se ne konča, ampak vsaka, pogledajte takole v našem programu, v naši glasbeni lestici se pač izteče in čaka naslednja. In zdaj smo prav vmes. Ena se je iztekla, čakajo pa Modrijani. Modrijani, ki spet bomo prehiteli čas, bodo v nedeljo zapeli Pri Mariji pomagaj in Mariji pomagaj, lahko tudi rečemo, v zahvalo za leto, ki je za njimi in za tisto, kar bo prineslo nadaljevanje. Mislim, da jih letos jeseni čakajo tiste velike Stožice, dva večera zapored, ali kako je že šlo, spet z rekordi v prodaji vstopnic. Modrijani v nedeljo zvečer pri Mariji pomagaj na koncertu, kjer bo med drugim zapela tudi Nika Zorjan, pa Marko Vozel, pa videli bomo menda svetovnega prvaka, enega najboljših v plesu Riverdance, če ga poznate, tista hitra, veste, na pol tapkanje z nogami, krasna za ogled in dobra glasba, vse to pri Mariji pomagaj na trgu pred Baziliko, ampak še pred nedeljo pa naš jutrišnji molitveni spomin in molitveno srečanje pri Mariji pomagaj, tako z molitvijo sveto mašo in nato s procesijo po vasi Brezje. Pogosto nas skrbi, kako bo z vremenom, ampak so rekli vremenoslovci, da jutri, za jutri bi nas pa ne smelo skrbeti, zato res še ta skrb odpade. Pa sobota je. Toplo, toplo vabljeni, napolnimo baziliko in predvsem svoja srca z molitvijo, zahvalo in priprošnjo. Nekaj je v srcu, nekaj je pa v očeh. Ampak pravijo Modrijani, da je vse tam. V očeh? Ah ne, se niso dajali na tehtnico. Tole je ena njihovih uspešnic, vse je v očeh, zato smo se tudi spomnili na nedeljo in koncert, ki, lahko rečem, že leta teče tudi z njihovo pomočjo in njihovim ozvočenjem.

V naših radijskih prostorih, naših hodnikih je nekaj velikih plakatov. Mladina, ki je zdaj verjetno po šolah, ve, o čem govorim. No, saj niso bili samo oni tisti, ki so zapisali kakšno lepo misel na iztočnico. Kako da si prišel na festival Ritem srca? Kako se imaš? Kakšen se ti zdi naš radio? Zakaj? In več takih vprašanj smo imeli, potem pa odgovori. No, in med odgovori je bila tudi, ker imate dobro glasbo in je ta zelo raznolika, ker spoznavam novo glasbo, ker... Aha, dobro, novo. Zdaj se veste, če mladi rečejo, spoznavam novo glasbo, lahko pomeni, da so spoznali kaj starega. Veste, kaj pred nekaj desetletji. Starejši pa novo spoznavamo, kadar se kaj novega svežega zavrti. No, in zdaj le bomo, draga družba, naredili nekaj za vse. Najprej za mladino, ki bi rada izbrskala kaj dobrega starega. In bo zanje tole novo. Irena Kohont, Ljubezen je najlepši dar. Potem pogledamo pa kaki glasbeni novosti. Za tiste starejše, ki staro poznamo, novih stvari pa ne ravno najbolj. No, in oboje tak in drugačne je združeval včerajšnji. Ponosni smo, veseli, da je tako res uspešen Ritem srca. Zdaj pa, Irena Kohont in Ljubezni, ki zagotovo, pa če res je, najlepši dar.

0: Smo rekli, da bo tole učna ura, no ja, nekaj učnih ur, minut, nekaj učnih minut za tiste, ki radi odkrivate glasbo. Tole je bilo za mlade, ki ne poznajo minulega Irena Kohont. Ljubezen je najlepši dar. Ja, ko človek posluša tele skladbi z obdobja zim zelenih popevk, si reče, joj, kakšno srečo so imeli glasbeniki pevci takrat, ko so peli ob orkestrih, vedno so spisali tako, da so se dobili v studiu 14, v velikem studiu, tamle sredi Ljubljane in posneli, kar so posneti imeli. Dan današnji pa se veste, ena mlada glava, dober računalnik, soba, poka in nastane kakšna uspešnica, ampak večje se še vedno nastaja, seveda. V studijih rekli smo, da bomo slišali še kaj takega, kar bomo malo starejši imeli za novo in spoznali zdaj sodoben svet. Povezali ga bomo z včerajšnjim ritmom srca, ko smo mladino spraševali, kako da ste prišli semkaj, kako da si prišel, da si prišla, zakaj si z nami, sem slišal tudi zelo duhovit odgovor, ker še nisem bil. Pa sem prišel, ker še nisem bil. Ja, na eni strani so taki, ker še niso bili, na drugi pa taki kot tale gospodična.
1: Ja, v bistvu mi smo tukaj, ker smo že vsa prejšnja leta prišli in nam je zelo všeč, ker je pač krščanska glasba in je še slovenska, ker pa mi pač nekaj za našo domovino.
2: Pridem vsak leto, zato ker lahko srečam kakšne prijatelje, ki jih mogoče ne moram videti velikrat, sploh ker iz prejšnje šole, skauti.
0: In če smo glasbenikom minulih časov malo zavidali orkester, ne, potem mnogi glasbeniki, ki še niso nastopili na ritmu srca, lahko zavidajo tistim, ki so bili z nami, zavidajo, v bistvu takem lepem pomenu. Zato, ker prepevajo ob izvrstni zasedbi z ansamblom, skupino, ki trenira, ki se pripravlja na večer in pojejo in igrajo v živo. Bil je vesel velikega odra tudi Alex Volasko, skladbo Tvoje ime, nadaljuje naš dopoldanski program. Petek je! 22. maj. Radio Ognišče poslušate. 20 minut do 11.

Ja, kako je zdaj s teranom, refoškom, kaj je istrsko, kaj se lahko pri nas dela, kaj raste tam, kaj, kako, kje. Skratka, na zdravje ura je že taka, da lahko kakšen kozarček za zdravje, ampak ne, veste, prav silimo pa ne, nikakor, kje pa. Zdaj le bomo prinesli glasbo, ki sodi k takim temam. Tole bo Kvartet Pušeljc in Venček treh, skladba, ob kateri boste v mislih tudi vi zdaj le odjadrali morda kam drugam, zdaj smo bili med drugim tudi v Istri, mogoče pri poletnih načrtih, ampak še je čas. Danes je 22. maj, 8 do 11.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
2: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
1: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
2: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
0: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
3: V Kočevju na 102,5 MHz.
4: 11. ura, čas za novice iz življenja cerkve. V naši družbi je Alen Salihovič.
5: Dobar dan, novice iz življenja cerkve začenjamo v naši radijski hiši. Na Radiu Ognjišče smo tudi letos uspešno pripravili festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca, ki je v Zavodu svetega Stanislava združil glasbo, druženje in slavljenje. Edini tovrstni festival v Sloveniji je obiskalo približno 1600 ljudi različnih generacij. Prisluhnimo nekaterim izjavam.
6: To se vedno z veseljem vzamemo, da vsi pridemo, pa je super vzdušje, zelo fini komadi, odlično je, nocoj sploh dobro vzdušje.
7: Nekako ja, mi da v bistvu tukaj bolj slediva otrokom na ta dogodek, no, tako da sva tukaj lepo pripeljala otroke, ampak tudi sama se nekako zelo z veseljem prideva poslušati tole. No, to.
8: Na ritmu srca je super, dobra muzika, dobro se lahko tudi malo zapleše, pa fajn je, kar se še velik zadnjih ljudi.
5: Še več ritma srca seveda odmeva na naši spletni strani ter v današnjem utripu dneva ob 15. Papež Leon 14. je v Vatikanu sprejel predstavnike cerkvenih gibanj, novih skupnosti in združen vernih laikov ter poudaril, da so ta gibanja za cerkev neprecenljiv dar. Ob tem je izpostavil pomen občestva z vso cerkvijo ter odgovornega vodenja, ki mora biti usmerjeno predvsem v duhovno dobro vernikov. Na 100. obletnico smrti znanega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija bo v barcelonski baziliki Sagrada Familia oziroma Svete družine potekal eden največjih dogodkov v novejši zgodovini bazilike. Na novinarski konferenci v Barceloni so včeraj predstavili podrobnosti slovesnosti ob odprtju in odprtju zvonika Jezusa Kristusa, ki ga bo 10. junija letos vodil papež Leon 14. Ob tem dogodku so posebno pozornost namenili vključevanju vernikov in domačinov. Bazilika Sagrada Familia bo podarila več kot 4200 vstopnic, ki jih bodo razdelili prek lokalnih župnij. Več tisoč ljudi pa bo lahko slovesno spremljalo tudi zunaj bazilike na velikih zaslonih in preko neposrednih televizijskih ter spletnih prenosov. Vrhovni svetovalec za salezijansko mladinsko pastoralo Rafael Bejarano je obiskal Slovenijo in se srečal s salezijanci, sodelavci ter mladimi. Ob tem je poudaril pomen salezijanskega vzgojnega dela in skrbi za mlade, posebej tiste v ranljivih življenjskih okoliščinah. Obiskal je Ljubljano, Maribor, Želimlje in Rakovnik, kjer so predstavili tudi načrte za razvoj salezijanskega socialnega in vzgojnega poslanstva. Ob skorašnjem prazniku Marija pomočnice kristijanov oziroma Marija pomagaj bodo konec tedna po številnih slovenskih cerkvah in romarskih središčih potekale slovesnosti, romanja in molitvena srečanja. Posebej slovesno bo v baziliki Marije pomagaj na Brezjah in na Rakovniku, kjer pričakujejo številne romarje iz vse Slovenije. Več Rok Mihevc.
9: Na Brezjah se bo praznično dogajanje začelo že jutri s peš romanjem po Rožnovenski poti in 49. večerom slovenskih krščanskih izročil. Večerna slovesnost bo povezana tudi s tradicionalno zahvalo Radija Ognjišče, po maši pa bo skozi vas potekala procesija s podobo Marije Pomagaj. Tudi na Rakovniku v Ljubljani bo potekal tradicionalni spomladanski romarski shod pri Mariji pomočnici kristjanov. Poleg več svetih maš bodo pripravili procesijo, slavilni večer in celonočno adoracijo. Nedeljsko sklepno romanje bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Na samo binkoštno nedeljo bodo osrednje slovesnosti na Brezjah ob 10. uri, ko bo sveta maša ob prazniku Marije Pomagaj zavetnice Slovencev. Svete maše bodo sicer potekale ves dan. Praznovanje Binkošti bo zaznamovalo tudi številne druge kraje po Sloveniji, med drugim romarski shodi, vigilije, koncerti in duhovna srečanja. Verniki bodo ob prazniku še posebej molili za cerkev na Slovenskem in nove duhovne poklice.
5: Še za trenutek ostajamo na Brezjah pri Mariji Pomagaj, kjer od leta 2018 pripravljajo prireditev z naslovom Marija prečista vse milosti vir, z namenom, da se zahvalijo za vse milosti, ki so jih po Marini pri prošnji prejeli in izprosijo blagoslova tudi za prihodnje. Tokrat bodo med drugim sodelovali spominčice, bratje Kapucini, frančiškanski bogoslavci, Nika Zorjan, Rebeka Dremelj, Marko Vozel, vedri muzikanti, Modrijani in Pavle Ravnohrib.
4: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo, pravijo vremenoslovci, da bo danes in jutri sončno z nekaj izmerne oblačnosti. Iz dneva v dan bo topleje, res danes bo šlo na Goriškem do 27, v notranjosti do 25 stopin Celzija, jutri pa že zjutraj na Primorskem do 16 stopin, čez dan pa najvišje od 24 do 29 stopin Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo. V ponedeljek bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Poglejmo, kako toplo je. V tem dopoldnevu, tole so podatki za 10. uro, v Kopru so namerili 25 stopin, prav toliko tudi v Novi Gorici. Ajdovščina 24, Kranj in Litija 22 stopin Celzija, Maribor, Idrija, Slovenske Konjice in Lendava 21. Novo mesto, jasno, 20 stopin, 20 stopin Celzija tudi v Celju, Murski Soboti pa na Vrhniki, v Kočevju, Mežici in Rogaški Slatini. V Ljubljani je jasno, namerili so 19 stopin Celzija, Rateče 18, Babno polje 17, Kredarica pa ob 10. pretežno jasno in 3 stopinje Celzija, piha severozahodni veter v sunkih do 41 km na uro. Še pogled na ceste. Zastoji na ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na zahodnem delu ljubljanske obvoznice od Koses mimo Brda proti Kozarjam, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Obali, pred delovno zaporo med Duncem in Postojno, proti Kopru, zamuda tam približno pol ure. Zastoj tudi med Razdrtim in Postojno, v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti, pred prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej do priključka Šentil v smeri proti Ljubljani. Na regionalni cesti Unec Postojna je zastoj skozi Postojno in tudi na relaciji Lesce-Bled. Nekaj tudi del na cesti, dobro znani kraji in potrpežljivost, ki je nujna oprema. Slišali ste novice življenja cerkve, ura je 11 in 7 minut. Prisluhnite naslednjim poročilom, o polenih pridejo.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Pred nami pa ste še obvestili, vabili najprej Župnija Celje, Sveti Duh, ki vabi k binkoštni vigiliji, ki bo 23. maja, torej jutri ob 19. skupaj škofom Maksimilijanom in drugimi duhovniki, boste molili in prosili Boga, ne nas napolni Svetim Duhom. Po vigiliji bo v cerkvi priložnost za molitev vse tja do polnoči. Župnija Ljubljana Stožice vabi na praznovanje 50-letnice Župnije, ki bo na binkoštno nedeljo 24. maja. Ob 16. bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval sveto mašo v cerkvi Svetega Duha v Stožicah.
11: Tednik domovina.
12: Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
11: Domovina, že na prodajnih mestih.
13: kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
0: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, zdaj ja, posebej lepo zdrav vsem tistim, ki radi spremljate naše športne oddaje. Petek, pogled nazaj, nekaj napovedi za tisto, kar bo prinesel konec tedna, je pred nami. Začenjamo pri svetovnih prvakih. Ja, če so tako odličje, potem gre to vedno na začetek naših oddaj. Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je namreč naša ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž Til Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Kajakašice so bile sedme. A bravo, kar težko je verjeti, da so naši spustaši na divjih vodah na ekipni tekmi klasičnega spusta v kanjonu reke Vrbas osvojili šele prvi ekipni naslov svetovnih prvakov, kot rečeno, v zgodovini, v klasiki. No, ob kopici naslovov in pravi dominaciji v šprintu na dvih vodah, ki jih na tem prvenstvu čaka danes in jutri, je bil doslej najboljši ekipni rezultat v klasiki, drugo mesto iz leta 2016, tudi tega je že davno, ko je svetovno prvenstvo prav tako potekalo v Banja Luki. Torej, iskrene čestitke našim fantom, zdaj ekipnim svetovnim prvakom. Še ena lepa novica, spomnim se, pred kakimi tremi tedni sva z Marcelom poročala o lokostrelstvu in uspešnem lokostrelcu in rekla, da je to šport, ki se ga ne dotaknemo prav zelo pogosto, ampak danes slovenska moška ekipa sestavljenega loka v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic bo namreč jutri nastopila v finalu evropskega prvenstva v Antaliji. Njena tekmica v Turčiji bo Francija. Slovenija je sicer v kvalifikacijah zasedla peto mesto, potem pa je premagala Slovaško, Italijo, Turčijo. Z ukrivljenim lokom je tako v zasedbi Žiga Ravnikar, Samo Vrbec in Oskar Ravnikar izpadla proti Turčiji. Žana Pintarič in Žiga Ravnikar sta za mešano ekipo ukrivljenega loka končala na 14. mestu. Posamično se je Oskar Zavašnik uvrstil na 39. mesto, Staš Modic je bil 40. Potem je tu še Žiga Ravnikar 50. in Urška Čavič 79. Danes bodo posamične dvoboje streljali še Samo Vrbec, Žana Pintarič, Tim Jevšnik in Aljaž Matija Brenk. Jutri pa bo šlo torej zares v ekipi z ekipo sestavljenega loka. Naši hokejisti, spremljate kaj naše mojstre v elitni skupini svetovnega hokeja. Ja, izvrsten začetek, takrat navdušenje in potem hladen tuš, predvsem proti Švedski, ampak kot so rekli, tako selektor kot igralci, če se je moralo zgoditi, je kar prav, da se je zgodilo zdajle. Prihajajo nam reč tekme, ki bodo odločilne. Naše hokejiste v Friburgu ob 16:20 minut čaka peta tekma, peti tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza, v svojih vrstah ima kar nekaj zvezdnikov. Ja, in res, skušali bodo čim dražje prodati svojo kožo, težko pa je realno pričakovati, da bi povečali svoj zbir točk, doslej so osvojili 3, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški, tista ena točka je bila zato, ker so prišli do kazenskih strelov in potem proti Slovaški izgubili. Kanada je sicer dan prej imela kar precej dela z Norvežani, zmagala je še lepo podaljšku in zagotovo bo bolj utrujena od naše izbrane vrste, a kakovostna razlika je najbrž vseeno prevelika, da bi lahko izbranci Eda Terglava računali na presenečenje. Toliko za začetek. Svetovna prvenstva smo imeli v igri celo svetovne prvake. Puh, začetek kot se šika. Z vami šport na Radiu Ognjišče, v naši družbi pa tudi prvakinja Nina Pušlar. Zdaj si upam, ja, že nekaj let. Najbolj predvajena glasbenica.

0: Mi bomo pa rekli, ja, bomo nadaljevali našo športno oddajo z veseljem. Prej smo govorili o svetovnih prvenstvih, o tistem, kar naše hokejiste čaka, o tistem, kaj je pred lokostrelci in o svetovnih prvakih v ekipnem spustu Divje Vodašev. Naša atletinja Klara Lukan pa ima po izjemnem uvodnem delu sezone, ko je na polmaratonu v marcu popravila 21 let star državni rekord, nato postala prva evropejka, ki se je na 10 km spustila pod 30 minut visoke načrte. No, najprej očakata prestižni tekmi v Manchesteru in New Yorku, nato priprave na evropsko ter svetovno prvenstvo. Zadnje priznanje je za Klaro Lukan prišlo torej aprila, ko je evropska atletika po izjemnem rekordu 29 minut in 50 sekund na 10 km razglasila za najboljšo atletinjo meseca Klara Lukan.
1: Ja, res je, ja, ta uspeh mi pomeni ogromno. O takem rezultatu sem razmišljala, sanjala dejansko že zadnjih nekaj mesecev, preden se je zgodil in ja, da mi je s tem dejansko uspel plan, ki sem si ga zastavila s trenerjem, je zame res en velik uspeh, da mi je uspel prvi evropejki tek pod 30 minutami na 10 km. Se mi zdi tudi nekaj zelo izjemnega, tako da ja, to me zdaj žene naprej in daje novo motivacijo in pa sem zelo hvaležna za vso podporo, no, ki jo imam. Kaj ti ja, da do takega rezultata pride, ja, ni to plod enih priprav, ene sezone, ampak mnogo let je zadaj za tem in sem zelo vesela, da se mi je sedaj vse skupaj poklopilo na te tekini in sem res lahko pokazala, če se sem sposobna.
0: In z veseljem v naših športnih oddajah povemo tudi, kakšno tako obšportno Klara Lukan ni izjemna le v športu, temveč tudi pri študiju. Po mednarodni maturi na Bežigrajski gimnaziji je namreč končala študij biotehnologije, nato lani postala še magistrica poslovnih ved, pa pravi, da s tem še ni končana njena študijska pot, saj se spogleduje z doktorskim študijem. Res vse dobro in uspešno na obeh športnih in profesionalni, torej študijski poti želimo. Gremo k košarki. Perspektiva Ilirija je izenačila polfinalno serijo Lige OTP Banka proti Krki in odločitev o finalistu domačega prvenstva prestavila na jutri, ko bo v Novem mestu odločilna tretja tekma. Pred domačimi gledalci v Tivoliju je slavila 105 proti 89. V drugem polfinalu pa igrata GGD Šenčur in C9 Olimpija. Prvo tekmo so dobili Ljubljančani, druga bo prav tako na sporedu jutri v Stožicah. Krka se sicer poteguje za 13. uvrstitev v finale državnega prvenstva, zadnjega od 7 naslovov je osvojila v sezoni 2013-14. Perspektiva Ilirija pa doslej še ni igrala v finalu domačih tekmovanj. Pogled v Pariz, najvišji uvrščena slovenska igralka na teniški lestvici VTA Veronika Erjavec ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland Garroju. Ples kroglici je namreč v prvem krogu namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega Grand Slema v Avstraliji, Kazahstanko Eleno Rybakino. Ja, je edina Slovenka, ki je v glavnem žrebu Roland Garroja. Saj Tamara Zidanšek in Kaja Juvan nista bili uspešni v kvalifikacijah, obe sta izpadli v drugem krogu. No in ko smo ravno pri Parizu in žrebu, žreb je hkrati tudi določil, da Jannik Sinner in Novak Djokovic nista na isti strani razpredelnice, kar pomeni, da se ne moreta srečati pred finalom. V ženski konkurenci pa se lahko lanska zmagovalka Coco Gauff in prva igralka sveta Arina Sabalenka pomirita že v polfinalu. Toliko v drugi tretjini, zdaj hokejsko razumemo te tretjine, sploh v teh dneh, ko spremljamo dogajanje v Friburgu, v Švici in našo hokejsko reprezentanco, gremo k glasbi, potem pa, ko Bruno Mars odpoje, pa nas čaka še nekaj domačega in mednarodnega telovadnega vzdušja hkrati.

0: 11 in 31 minut je ura z vami Šport na Radiu Ognjišče. V tem tednu smo bili deležni tudi take neravno vesele novice. Naš košarkar Jaka Blažič je namreč zaradi poškodbe kolena končal sezono, je sporočila zasedba CDVite Olimpije. Prele smo bili pri košarki. Podrobni pregledi z magnetno resonanco so pokazali poškodbo meniskusa in za daljše obdobje bo tako Jaka Blažič odsoten z igrišč. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru pa so v torek slovesno odprli tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. Zdaj bi lahko že rekli, da sodelujejo, nekateri so pa svoje delo tudi že opravili. Italijanski kolesarski as Filippo Ganna je pričakovani zmagovalec 10. etape dirke po Italiji, smo brali v torek, potem v naslednjih dneh tudi spoznavali, kaj se dogaja na Giro, torej smo tudi v sezoni kolesarskih dirk seveda in marsikaj, kar je tistega, kar prihaja, je tudi še pred nami. Priprave slovenske izbrane rokometne vrste v Kranjski Gori, gre za dame, se počasi končujejo, reprezentanca bo sklepni del treningov opravila v Ljubljani, še tem pa prej pa naša dekleta čaka prvi preizkus pripravljalni tekmi proti Slovaški. Torej, Evropska liga, Evropsko prvenstvo, se to jih čaka za odbojkarice, seveda gre. Naše odbojkarice bodo v sklopu priprav na Evropsko ligo, ki se bo zani začela 5. junija v Črni Gori, odigrale 4 pripravljalne tekme po 2 Slovaško in Hrvaško. Prvi preizkus jih čaka že danes ob 18. v Kranjski Gori, ko bodo njihove tekmice Slovakinje. Prihodni konec tedna pa bo živahno v Kopru. Gimnastična zveza namreč pripravlja 20. svetovni pokal v športni gimnastiki. Lani so bile v koprski Bonifiki tribune polne tudi po zaslugi domačih uspehov. Teja Belek in Lucija Hribar sta slavili zmagi, isti vikend pa reprezentanco v ritmični gimnastiki, katere prvo ime bo Dora Valant, čaka Evropsko prvenstvo v Varni. No, pričakovanjih doma v Kopru, o tem, kako drugačna je ta tekma od ostalih, pa zdajle Teja Belek.
1: Ja, jaz sem glih rekel, da si v bistvu iz leta v leta si sama naredi več pritiska, predvsem zato, ker si pripeljam tuk navijačev, ne iz vrca, me letos si jih pride spet veli gledati, majčke so si dali ste delati, ne, tako da ja, ta pritisk si še sama povečam, ne, ampak mi pa to da tudi neko motivacijo, ne, to, kar sem rečemo na zadnji tekmi rabila, ker me sploh ni nič zmotivirali, ne muska, ne noča, ne, tako da je bilo kar težko. Tako da ja, zdaj se že veselim te tekme, ne, čeprav datumsko zelo ne ustreza, ampak se zdi tako stara, da vem, koliko rabim, da se pripravim za tipa skoka, ne, ne rabim zdaj 2 meseca vsak dan 10krat skočiti, tako da bo uspel. To sem prej tako rekla, po moje sem edina, ker tudi če progledam tole listo, sploh ne vem več, jaz nobenega ne poznam, ne, tako da jaz sem kar tako rekla, pa že bom zmagla, še prav sploh ne vem, kdo pride, ne, bok, okej. Okay. Želim si narediti 2 super skoka, pol pa pač verjamem, da medalja bo kakšna, pa bomo pa tam videti. Ne bomo pa ko barvala, ne?
0: Ja, da bi se letno smehom tudi nadaljevalo in z njim sklenilo v Kopru, tako Teja Belek. Lanska tekma svetovnega pokala v Kopru je bila zadnja velika preizkušnja pred evropskim prvenstvom, zato je bila zasedba na svetovnem pokalu res izjemna, spomnimo se. No, letos je koledar Mednarodne zveze prvenstvo zamaknil v avgust, kljub temu pa bo k nam pripotovalo več kot 130 tekmovalcev iz 31 držav. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila v najmočnejši izvedbi. Na kegljišču v športni dvorani Tabor na Koresovi v Mariboru pa bo ta konec tedna potekalo Evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Prvenstvo poteka pod patronatom Evropske športne organizacije gluhih ter s podporo Zveze za šport invalidov Slovenije in z njo prav lepo sodelujemo, prav pogosto in radi pogledamo na njihova prizorišča. Naši kegljači so na zadnjih evropskih prvenstvih dosegali izjemne rezultate in osvajali medalje, kar dokazuje tudi visoko raven njihove pripravljenosti, ustrajnosti in predanosti športu. Tokrat bodo imeli priložnost, da se predstavijo pred domačim občinstvom v Mariboru, kot rečeno, in v živo pokažejo svojo kakovost. Sodijo pa med najboljše v Evropi, kar so večkrat dokazali, zdaj imajo priložnost, torej to, kot rečeno, dokazati tudi doma. Mi pa poglejmo še v tole, kar nas čaka ta konec tedna, kakšen bo športni petek današnji dan, kaj nas čaka jutri in v nedeljo. Začelo se bo z nogometom, 30. krog se bo začel danes, nadaljeval potem v soboto in nedeljo v prvi ligi Telemach danes Primorje Celje in Kalcer Radomlje Mura. Futsal, košarka, domače in euroligaško prvenstvo, sklepni turnir in polfinale, danes Olympiakos Fenerbahče in Valencia Real Madrid. Rokometašice čaka nadaljevanje domačega prvenstva, zadnji krog skupin, potem svetovno prvenstvo hokejistov, kot rečeno Kanada, Slovenija ob 16:20 minut. Kolesari dirkajo po Italiji, tenisači in tenisačice so v Parizu, dirkači Formule 1 pa pred veliko nagrado Kanade v Montrealu. Domače rally prvenstvo v Velenju, pa gorski kolesarji v Novem mestu na tekmi za svetovni pokal na Češkem, športno plezanje v Bernu, rokostrelci na svetovnem prvenstvu, na evropskem prvenstvu so karateisti, jadravci in jadravke pa prav tako na evropskem prvenstvu in vse, kar smo zdaj omenili, sodi k današnjemu petku, nadaljevalo se bo tudi v soboto in nedeljo, lahko dodamo še evropsko prvenstvo rokostrelcev in motokros. Velika nagrada Francije čaka tudi naše mojstre. Toliko za danes v naši športni oddaji. Hvala lepa za pozornost. Vse dobro želim. Lep konec tedna. Navijajte za zmagovalce, ker pomeni, da ne tisti, ki jih imate radi, zmagajo. Kako se je šlo, bomo pa preverili v ponedeljek, ko se spet dobimo ob 11:15. Dotlej pa srečno.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
2: Tako se dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
1: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariji, če je materi Božič, je zaupal tudi se nebeški oče, to mojo prošla se, če da uspet priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo faro na Dolenjsko.
2: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
3: Naš gost.
4: Naš gost.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
3: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
2: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
3: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: Na 107,3 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 22. maj. V harmoniji z Bogom in stvarstvom.
2: Sveti Frančišek je ob koncu svojega zemeljskega življenja skoraj popolnoma oslepel. Takratna metoda zdravljenja je vključevala izjemno boleče izžiganje z razbeljenim železom, česar se je svetnik bal in je zato tako molil nad ognjem. Brat moj ogen, ki si drugim rečem vzor lepote, najvišji te je ustvaril močnega, lepega in koristnega. V tej uri mi bodi milosten, bodi prijazen. Prosim velikega gospoda, ki te je ustvaril, naj ublaži tvojo gorkoto. Laže bom prenesel, če boš bolj milo žarel. In res, zdravnik se ni mogel načuditi mirnosti pacienta in sam Frančišek je kasneje bratom povedal, da ni čutil ne gorkote ognja, ne telesne bolečine. Brat Bonaventura, ki je dogodek opisal, je dodal, ker je Frančišek dosegel tolikšno čistost, da je bilo njegovo telo v čudoviti harmoniji z duhom, duh pa v čudoviti harmoniji z Bogom, se je po Božji volji zgodilo, da se je stvarstvo, ki služi svojemu stvarniku, na čudovit način podredilo volji in ukazom svetnika. Harmonija pomeni stičišče, biti v stiku in že beseda je lahko dovolj, da vzpostavimo odnos, celo do stvari. Blagoslovimo tisto, kar nam zadaja bolečino. Naj odnos vodi tudi nas v harmonijo z vsem stvarstvom.

0: Danes je mnoge pričakal prijeten spomin na včerajšnje druženje ob slavljenju Gospoda na našem včerajšnjem festivalu v Zavodu. Zahvalo Bogu bomo jutri položili na oltar na Brezjah, danes pa molimo za obilne sadove, pa tudi po namenih naših prijateljev. Za vnuka, da bi uspešno končala šolanje. Za zdravje in moč. In še za botro Ireno za ozdravitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: V nadaljevanju nas čakajo pa lepe reči, voščila, dobre želje, vesela družba in rojstni dnevi. Današnji 22. maj je prinesel kar nekaj omenjenega. Prijatelji v Radio Ognjišče, ki praznujete danes. To ste, dragi naši poslušalci, Marija Ropreht, Zavodice, Nazarje, Hilda Ozvaldič, Rogatec, Terezija Gradišar, Spodnje Duplje, Anica Prelc, Šmarje pri Sežani, Sežana, Janez Matičič, Vodovodna, Rakek, Marija Štih, Smrdujeva, Ljubljana Šentvid, Helena Ilič, Homec, Radomlje, Marinka Celar, Kot na pot, Šenčur, Mira Škufca Lukman, ulica Angelce Ocepkove, Ljubljana, Lojze Grojzdek, Župeča vas, Crkli ob Krki, Marija Novak, Dobovec, Rogatec, Slavka Kancilja, Volči potok, Radomlje, Tone Butko, Plintovec, Zgornja Kungota, Angela Kastelic, Zapuška, Ljubljana, Vida Kne, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Angelca Lušina, Hrib Vrhnika, Anica Arenšek, Gorica, Celje, Pavla Černigoj, Lokavec, Ajdovščina, Marija Stavanja, Strmica, Logatec, Monika Šenveter, Benediški vrh, Benedikt, Slavka Janša, ulica Heroja Marinclja, Kočevje, Milka Abram, Vojkova cesta, Nova Gorica, Vida Podgorelec, Obala, Lucija, Portorož, Julija Balažič, Gorica, Puconci, Darinka Marija Dežman, Lancovo, Radovlica, Marjana Ban, Pod Trško goro, Novo mesto, Majda Jogar, Pod Lipovica, Izlake, Marta Klanšček, Kanalski vrh, Kanal, Cvetka Kadunc, Zagradec, Grosuplje, Anton Kogovšek, Žirovski vrh, Žiri, Miljana Batista, Selce, Pivka, Olga Jančič, Proseniško, Šentjur, Ana Opara, Dolenja Nemška vas, Trebnje, Nadja Blažej, Pregljev trg, Tolmin, Damjan Mlinarič, ulica Moše Pijade, Maribor, Mojca Švigel, Ohonica, Borovnica, Janez Bohanec, Stara Nova vas, Križevci pri Ljutomeru, Petra Bernik, Stara cesta, Škofja Loka, Aleša Kastelic, Nušičeva, Celje in Gregor Vode, Zgornji Dražen vrh, Zgornja Velika. Drage slavljenke, spoštovani slavljenci, mislim si, da je veliko različnih želja, ko se človek vpraša, ustavi in se reče, kaj bi si zaželeli, če bi voščili sebi. Mislim pa, da ob vsej tej različnosti je tu ena reč, ki je enaka nam vsem. Želja po dobrem, trdnem zdravju in prav res, izrekam jo takoj za zahvalo. Hvala, dragi prijatelji Radija Ognjišče, da ste to, kar ste. Hvala za vso podporo. Hvala za spremljanje našega dela. Hvala za pomoč pri našem delu. Hvala vam, ker ste prijatelji Radija Ognjišče in obilo zdravja, to je tisto. Obilo zdravje vam želimo, sodelavke in sodelavci Radija Ognjišče. Naj bo pot podobna tisti, ki je v vaših željah. Ali drugače, naj bo Bog prijazen z vašimi načrti, pa da bi znali sprejeti, če bo prišlo kaj drugačnega na pot. Res vse dobro vam želimo, sodelavke in sodelavci Radija Ognjišče. Hvala za vse in Bog vas živi, vse najboljše. Zdaj pa odhajamo s presenečenjem na pot. Skušali bomo priklicati Antona Kogovška iz Žirovskega vrha pri Žireh.
2: Prosim.
1: Dobar dan, gospod Anton. Pozdravljeni.
2: Ja, pri telefonu.
1: Jure Sešek tukaj z Radija Ognjišče kličem samo z enim namenom, da nadaljavo stisnem roko in v imenu vseh sodelavk in sodelavcev zaželim vse najboljše v vašem rojstnem dnevu.
2: Ja, hvala lepa.
1: Povejte, kakšen je kaj tale dan praznovanja na Žirovskem koncu?
2: Ja, kar beldelovan, ker smo na kmetiji, sušimo, malo višji smo, ne, tako rovenci so že pokosili, mi pa zdaj.
1: Ja, malo pozdneje pride, pa vreme bo pravo zdaj.
2: Zdaj je pa to pravo vreme.
1: Tako, vreme je dobro, kaj pa zdravje, gospod Anton, tudi služi?
2: Kar služi, ja, kar v redu.
1: No, da bi bilo še dolgo tako, želimo in se res zahvaljujemo za tole vaše prijateljstvo. Pravite, da imate kmetijo, je potem to vaš delovnik, je to vsak dan ali je kmetija ob delu kakšni službi?
2: No, no, no, to je kar malo večji kmetije, tako da je kar, kar del. No, sem bez, imamo že to mlade naprej, tako da gre. Da žena malo uživova tudi penzija. Ne?
1: No, edino pravilno ste veseli, da je mladina zagrabila in ostaja doma.
2: Tako, tako.
1: Imate tudi kaj živine?
2: Ja, ja, ja, tam okoli 30, 30 nekaj tako.
1: Ja, v tole torej trdo delo v vseh letnih časih in smo prav veseli. Vmes pa najdete kaj časa tudi za poslušanje radija?
2: Ja, tisto, kar mislim, bolj pride zvečer časa, ne pa zjutraj. Prijeden, mislim, pa malo, čez dan pa zelo malo, no. Pozim še kar čez let, pa bolj malo poslušamo.
1: Seveda, je pa delo, je pa delo zunaj. Jaz sem prav vesel, da smo vas zdaj uspeli priklicati, gospod Kogovšek, in vam za konec zdaj zastavljam samo še vprašanje, kakšno pesem bomo slišali po vaše?
2: Marija skozi življenje. Bil tudi dančejt cerkven pilc, tako da je, kar smo je radi zapijeli. No,
1: no ne, tole ne bo preteklik, zapojte tudi zdaj, ko se bo pesem zaslišala. Res vse najboljše, gospod Kogovšek, vam in vašim. Lepo praznujte in še enkrat hvala, ker ste prijatelj Radija Ognjišče.
2: Hvala tudi vam, pa srečno naprej.

Prav res, drage slavljenke, slavljenci, kot je izbral gospod Anton, vsem smo zdaj poslali te dobre želje, da bi nas res Marija vodila skozi življenje, takole pred njenim godom, pred godom Marije pomočnice, Marije pomagaj, razumemo, da se je ob zahvali za minulo treba tudi priporočiti za dni, mesece, leta, ki so pred nami. Tudi naslednja skladba je namenjena vsem vam, dragi slavljenci, potem pa pogledamo še k okroglim obletnicam.

40, 60, 70 in 80 let štejete, dragi prijatelji Radio Ognjišče, danes. Kdo? Petra Bernik, Stara cesta Škofja Loka, 40. Nadja Blažej, Preglev trg, Tolmin, 60 let. 70 let danes obhaja Majda Jogar, Podlipovica, Izlake. 80-ih pa se veselita Lojze Grojzdek, Župeča vas, Cerklje ob Krki in Marija Novak, Dobovec, Rogatec. Dragi slavljenci, Petra, Nadja, Majda, Lojze in Marija, Egon Kapelari je zapisal: življenje je pot. Če gledamo na življenje v luči vere, je življenje pot v odprtost, v domačo hišo, ki ni za nami, ampak pred nami. Kako lepa misel. Naše življenje je pot v domačo hišo. In želimo vam, sodelavci Radia Ognjišče, da bi bili koraki prijazni, pot prijetna in dnevi lepi. Hvala, ker ste prijatelji Radia Ognjišče. Vse najboljše kličemo ob vaših okroglih obletnicah. Še veliko na jih bo. In Bog vas živi. Zdaj pa še Dori z nasvetom. Verjemi in zaupaj. Vse najboljše.

0: Ura je 12:30 minut, Radio Ognišče in čas za poročila. V naši družbi je Alen Salihovič.
1: Dober dan. Če preseneče ne bo, bo Janez Janša v državnem zboru na današnji 9. izredni seji dobil mandat za sestavo 16. slovenske vlade. O poslancih njegove SDS ima zagotovljene glasove tudi poslanske skupine demokratov in trojčka NSI SLS Fokus ter Resnice, ki pa bo z vlado projektno sodelovali iz opozicije. Janša je pred glasovanjem v nagovoru poslancem še enkrat ponovil cilje nove vladne koalicije.
2: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blagine in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov, torej na meritokraciji.
1: Glede na napovedi je pred poslanci še nekaj ur razprave pred glasovanjem o mandatarju. Na gospodarski zbornici Slovenije po prvem pregledu ocenjujejo, da koalicijska pogodba vsebuje več pomembnih zavez za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in razvoj Slovenije. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je poudarila, da bodo uspešnejše gospodarske usmeritve prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Povprečna bruto plača v Sloveniji je marca znašala 2678 evrov, povprečno neto plača pa skoraj 1679 evrov, tako kažejo podatki Državnega statističnega urada. V primerjavi s februarjem so plače zrasle za nekaj več kot 2%. Na letni ravni je bila bruto plača višja za več kot 7%, neto plača pa za dobrih 6%. Rast plač v zasebnem sektorju je bila marca nekoliko višja kot v javnem sektorju. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo Združene države Amerike na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Poljska se mu je že zahvalila za napoved, ki je prišla kmalo potem, ko je ameriška vlada nenadoma odpovedala veliko vojaško vajo na Poljskem, kasneje pa sporočila, da je bila le odložena. Žena in napovedala, da bo iz Nemčije umaknila 5000 vojakov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je glede pogovorov o končanju vojne z Iranom dejal, da je opaziti nekaj pozitivnih premikov. Z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem sta se zavzela za svobodo plovbe skozi Hormuško ožino, pri čemer je Rubio kritiziral iranski sistem pristojbin za prehod ožine. Nazaj v domovino, na včerajšnjem posvetu v organizaciji društva Projekt Človek ob 20-letnici Piranskega spremnega centra so ugotavljali, da digitalna zasvojenost mladim močno uničuje pozornost in šolski uspeh. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodnjo preventivo ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja.
3: Na začetku tega zavedanja ni. Vendar pri tistih, ki potem v bistvu ostanejo, se pravi, ki so vključeni in malo dlje časa v program, pa počas prihaja do tega zavedanja. Ne?
1: Je povedala predsednica društva Projekt Človek Suzana Puntar.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni jutri zvečer na Brezje.

0: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo popoldne in jutri sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. In tale topleje danes do 27 na Goriškem, sicer od 23 do 25 stopinj, jutri na to najvišje dnevne od 23 do 28 in potem pravijo, da bo podobno tudi v nedeljo, v ponedeljek pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Poglejmo, kako je s temperaturami v tem današnjem dopoldnevu. Najtopleje je bilo v Tolminu, ob 12. namerili so 26 stopinj, 23 v Mariboru, Kopru, Kranju, 22 stopinj Celzija pa v Ljubljani, kjer je jasno. 22 stopinj tudi v Novem mestu, Celju, pa Murski Soboti, na Vrhniki, v Trebnjem, Gornem gradu, Ravnah na Koroškem, na Ptuju in v Rogaški Slatini. Postojna in Logatec 21 stopinj, tudi Kočevje in Slovenske Konjice 21. Rateče 20 stopinj Celzija ob 12. na Kredarici pa pretežno jasno in 5 stopinj. Ja, obljubljali so prometno obremenjene dni in res zastoji na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorski, na zahodni od Brda proti Brezovici, na južni od Viča proti Brezovici, na primorski avtocesti pa med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Na to pred delovno zaporo med Duncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani. Počasi v zastojih gre tudi na štajerski avtocesti, pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Zastoj tudi na regionalni cesti Unec Postojna skozi Postojno in Lesce Bled. Na primorski avtocesti pa ovira pred razcepom Nanos proti Ljubljani, zaradi predmeta na cestišču je promet oviran previdno. To so bila poročila, ure je 12 in 37 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 14.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Pridi se vsaj podružit. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: Bi radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
5: Portorožu na 95,1 MHz.

Osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je poslovil Tomaž Hojnik iz Podgorja pri Slovengradcu. Pogreb bo danes ob 15. uri v Podgorju pri Slovengradcu. Pokojni leži v poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama, iz Dolenje Brezovice 6. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama iz Dolenje Brezovice 6. Na zadnjo pot jo bodo pospremili danes ob 16. na pokopališču Presarje pod Krimom. Žara pokojne bo na dan pogreba, torej je v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za potrebe župninske cerkve v Presarju pod Krimom. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štiran, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štiran, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo jutri v soboto ob 13. uri na pokopališču Brdo pri Lukovici. Žara pokojne bo danes od 14. do 20. ure, jutri na dan pogreba pa od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti k večnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogrametrije v Sloveniji, Janez Jemec. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti k večnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogrametrije v Sloveniji, Janez Jemec. Od njega se bodo poslovili jutri v soboto ob 13. v cerkvi svetega Vida v Šentvidu nad Ljubljano. Na dan pogreba bo pokojni ležal od 8. ure naprej v mrliški vežici svetega Vida. Namesto cvetja in sveč svojci priporočajo dar za skupnost Barka v Zbiljah. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Avbel iz Dolgega Brda 3. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Avbel iz Dolgega Brda 3. Pogreb bo jutri v soboto ob 16. uri na pokopališču v Polšniku. Pokojna bo danes od 13. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek 25. maja. Ob 9. bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici na ulici Via Don Bosco 66, nato pogreb na pokopališču v Gorici.

0: bitje Svetega Duha. Župnija Moravče vabi na binkoštno nedeljo k Sveti Maši v cerkev Svetega Valentina na Limbarsko goro. Sveti Maši bosta ob 10. in ob 16. Na binkoštni ponedeljek pa bo Sveta Maša na Limbarski gori ob 18. In še naše posebno radijsko počitniško obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka 02 220 80 44. Program počitnic je objavljen tudi na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z Radijem Ognišče. 02 220 80 44.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
2: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
3: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
2: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
3: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
0: In še pevsko vabilo moškega pevskega zbora Srečko Kosovel iz Ajdovščine. Zbor vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo jutri v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. Na sobotnem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Drugi koncert bo dan pozneje v nedeljo 24. maja ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad Hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost.

0: Evropa poje.
1: Prepeva tudi Nizozemska. Brabant je ime ene od 12 nizozemskih provinc, tudi naslov uspešnice iz leta 2003, pesmi, ki jo bomo danes slišali. Gre za delo nizozemskega pevca in kantavtorja Gusa Mavisa. Po besedah pevca je bilo besedilo spisano med zimo v Moskvi, kjer se je počutil tako domače in nostalgično, da mu ni manjkalo le toplote in udobja kavarne v njegovi domači provinci, temveč je pogrešal celo tarnanje glede vsega brez razloga. Kmalu po izidu je pesem postala in še vedno je priljubljena tako v Brabantu kot tudi širše. Nizozemci so jo zapisali v pesmarico Evropske unije med najbolj priljubljene v njihovi deželi. Prisluhnimo Gusu Mavisu, ki je tudi avtor besedila, kot rečeno. Glasba je delo Jana Videma Rosenboma. Vabljeni na Nizozemsko.

0: Jutri bo naš gost frančiškan pater Ciril Božič, ki je skupaj kar 30 let deloval v Avstraliji. Spominja se, da je
1: prispel v Sydney 11. septembra 82 in očaralo mi je nebo. Plavina, modrina neba, nekaj neverjetnega, ne. Poščavo je tudi treba doživeti, da te nagovori in na ta način doživiš tudi Avstralijo. Ne? Če hočeš Avstralijo doživeti, to moraš biti poščavi. Ne dele stran od tiste, no ja, skoraj 200 km je ta rdeča skala AS Rock, Uluru, ne? Pa Mount Olgas.
0: Ne zamudite, v soboto popovdne ob 17. uri ali v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Ničesar ne smemo jemati za samoumevno. To bo v jutrišnji oddaji Za življenje povedal tudi dr. Andrej Perko. Gostja oddaje bo tudi njegova žena, doktorica Verena Perko.
1: Smo mečken kratki, vse skupaj, da smo ostale, vse to ni samo najina zasluga. Jaz vedno pravim, to je milost. To je danost, na katero moram biti globoko hvaležen in pa tudi ponižen pred tem.
0: Ne zamudite oddaje jutri ob 11.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Tudi danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pripravljamo našo osrednjo informativno oddajo. Utrip dneva ob 15. uri pride in zdaj so z menoj trije mušketirji, ki bdijo nad novicami, ki jih piše naša deželica in svet. Kje začeti? Danes pač moramo doma v državnem zboru. Marcel, kako polemična je razprava? Kdaj ne bi dobili mandatarja?
3: Ja, pričakovano, ker precej polemična je ta razprava. Spremljamo medsebojne obtožbe odhajajoče leve in nastajajoče desno-sredinske koalicije. Leva stran parlamenta tako Janša obtožuje vplivanja na volitve v tako imenovani aferi Black Cube. Slišali smo tudi, da gre za koalicijo prevarantov. No, na drugi strani pa poslanci desne strani opozarjajo na napake vlade Roberta Goloba in napovedujejo boljše čase za Slovenijo. Državnozborski urnik sicer pravi, da nas čaka še nekaj ur razprave pred glasovanjem, po katerem bo predsednik SDS Janez Janša, če ne bo presenečen, izvoljen za mandatarja za sestavo torej nove 16. slovenske vlade. SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in zunaj koalicijska stranka Resnica ima namreč absolutno večino 48 poslanskih glasov.
2: Zdi se, da se o tem ne pogovarjajo prav veliko, ampak Jernej, nas vseeno zanima, kaj vse pa prinaša koalicijska pogodba.
4: Pet ključnih poudarkov včeraj podpisane koalicijske pogodbe bi lahko strnili v drugačen odnos do gospodarstva, torej želji po inovacijah in razbremenitvah, potem spremenjen odnos do družin v obliki družinske dohodnine, pa bolj odprt odnos do zdravstva. Hkrati pa tudi obljubljen bolj agresiven odnos do korupcije, na katerega bo potrebno še počakati. Za komentar smo poklicali novinarja spletnega portala Zanima.mem Petra Meršeta.
2: Alen, in kaj še ostalega v tripu dneva, saj ves dan se pač ne vrti samo okoli te teme, ki pa je na moč pomembna.
5: Res je, Tanja bo predstavila, kaj in kdo naj bi poslancem Resnice ponujal denar in različne usluge za prestop za 7-mestno številko. Gre za res zavržna dejanja, prav tako tudi za današnji protest kolesarjev, ki so se znova aktivirali. Ob tem se odpira vprašanje, ali res nimajo drugega dela v petek ob 11. uri. Še nekaj drugih tem, na Ptuju se je začel 37. festival dobrote slovenskih kmetij, o čemer bo poročal Robert. Pred prazničnim vikendom pričakujemo velike zastoje na cestah, predvsem zaradi binkoštnega ponedeljka, ki je v nekaterih državah dela prost dan. V Sloveniji ni, čeprav bi ga morda lahko zamenjali denimo 27. aprilom. Slišali bo se tudi beograjskega nadškofa in kardinala Ladislava Nemeta, ki poudarja, Evropa mora postati celina upanja. Izvedeli pa boste tudi, kako slovesno bo blagoslovo novega največjega zvonika na barcelonski baziliki Sagrada Familia oziroma Svete družine.
2: Fanti, hvala lepa, jaz vidim, da so imeli vremenoslovci tudi v prenesenem pomenu prav vroče bo, so rekli.
5: Res je.
2: Bodite z nami ob 15.

0: Joker Out so bili tole in njihov novi val. Veliko se v teh dneh govori tudi o njihovem ogromnem cirkusu, pa o dogajanju v obletnici, ki bo v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi poleti. In to bo res pravijo, da glasbeni spektakel, ki se bo začel dogajati že od popoldneva naprej proti večeru in večernemu glasbenemu praznovanju z različnimi gosti in zasedbami, pravijo, da iz domačih in tujih lokov. Ampak, z domačimi logi in z drugačnimi temami, predvsem v besedilih, smo se srečevali tudi včeraj v Ritmu, na Ritmu srca festivalu, ki še vedno odmeva in še nekaj časa bo, zagotovo. Upam, da ne samo prek našega programa, ampak predvsem prek vtisov, ki si jih bodo mladi in ostali nosili, delili med seboj in se spominjali včerajšnjega večera. Ko smo mladino spraševali, kako da ste tukaj, zakaj ste prišli, zakaj, na to, da smo se danes že naslonili na tako istočnico, smo dobili različne odgovore, ki jih je Tanja takole nekaj teh spravila v eno.
1: Ful je fajn, vzdušje je super, dežuje, ne, muzika super, odlično. Še pridem drugo leto.
2: Ja, meni je super.
3: Nekaj zelo lepega. Všeč mi je, ko se takole veliko mladih zbere na kupu, pa da skupaj pojemo, pa se vamo lepo. Tako da zelo lep večer.
4: Fajn, da sem prišla, lepo je bilo.
2: Ja, zelo dobro, zato pa tudi zmeraj radi pridemo. A kaj je fino? Poleg glasbe pa to, kar je itak namena, ne, pa da se srečamo s prijatelji, pa se na videz poznamo, pa se pa pogovarjamo, pa ugotovimo, da se spoznamo izpred 20 let, pa je tako lepo, no, stare prijatelje se obujati. Pa pove meni, da pričakujeva ženo do 7. otroka, pa ona pove po 20 letih, da ona ima pa 8. Neverjeten. Pa me je res kar... Lepo presenetla, ja. Jaz ta festival smatram kot nadaljevanje tistega, ki smo kot otroci hodili v Stično. Je bilo tako veselo vzdušje. Otroci, pravzaprav je bilo tako. Zborovodja in njegova žena peleta v mladinski zbor sem. Midva sva šla pa zaradi naja, pa je lahko.
0: No, lepo, so drugi poskrbeli za mladino, pa sta šla sama. Bravo, bravo, kakšni različni vtisi in vidite tudi, kako raznoliko občinstvo smo imeli včeraj na Ritmu srca. Pridejo tudi taki, ki so nekoč sooblikovali dogajanje na odru. Denimo, se spomnite tisto, ne, po vodi, kako že, hodi bos, ne, nekaj podobnega. Zdaj mi je ušlo iz glave, ampak, vem pa, da je bil to Miha Novak.
2: Zelo sproščeno, vesel sem, da je letos od zuni, kaj še res, če je toliko bolj prijetno vzdušje. Tako, slavljenje, všeč mi je slišati nove pesmi, različne stile, tako da uživam.
0: In upam, da boste uživali v naslednjih dneh tudi vi, ko vam bomo te nove stile, nove pesmi vrteli in jih še vedno predstavljali. Še vedno gre za novosti, kar se Ritma srca 2026 tiče. In res hvala vsem, ki ste bili včeraj z nami, vsem, ki so sodelovali, vsem, ki so bili na odru ali pod njim. Krasen dan, nepozaben v letu 2026 bo to gotovo. Pa čeprav nas še marsikaj lepega čaka. Ko smo ravno pri velikih odrih, gremo pa zdaj še k izvajalki, ki je v zadnjih mesecih. Skočila do zvest in je zadnjo turnejo, zdaj že na njej, približno 50 koncertov od današnjega 22. maja, sem jih preštel pa tja do 17. oktobra, razprodala, povsod je razprodano, pa gre za velike arene, največje tega sveta, denimo o dva areni v Londonu, dva večera zapored, potem je tu Avstralija, pa Združene države, trenutno je v Evropi. Mislimo na Olivio Dean in njeno krasno glasbo, s katero bomo zdaj le nadaljevali 19 minut pred 14. Z vami Radio Ognišče.

0: dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
1: Tako se je dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
0: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne pa Mariji, če je materi Božji, če je zaupal, tudi se nebeški oče, to mojo prošlo se je, da uspet priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo faro na Dolenjsko.
1: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
2: Naš gost.
3: Res prisluhnite in bodite z nami v oddaji Naš gost, če bi se radi z Marijo srečali bližje na tako osebno, ena na ena ji pogledali v srce, no pravzaprav bo ona gledala vam, potem pa vabljeni na Brezje. Jutri bomo res skupaj, da se zahvalimo za tudi to priložnost biti skupaj in da je priprošnica naša tudi pri našem radijskem delu. Res vabljeni ob njenem prazniku jutri zvečer na Brezje, dan pozneje pa bo tam še koncert. Njej v pozdrav in čast. Kar nekaj lepih priložnosti za to. Do 14. ure zdaj le še dobrih 11 minut.

0: 14. ura, Radio Ognjišče poslušate, čas je za poročila. V naši družbi je Alen Salihovič.
1: Dober dan. V državnem zboru še vedno poteka razprava pred glasovanjem o mandatarju za sestavo naslednje 16. slovenske vlade. Edini kandidat je predsednik SDS Janez Janša, ki mu je odhajajoči premier in poslanec Svobode Robert Golob vnovič očital vplivanje na volitve z najemom izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube.
2: To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije in ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem. Ampak zgodovina nas je že trikrat prepričala, da besede tega človeka in njegova dejanja nimajo nobene povezave. Vedno govori četrto, eno in isto, ovčje besede, ampak prava narava se skriva in pokaže, ko dobi oblast. In tudi tokrat ne bo nič drugače.
3: Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša vam je že v uvodnem nagovoru ponudil roko v obliki sodelovanja. Noben ne govori, da bo kogarkoli očistil. Noben. Pa ste javno upravo, javno televizijo, ki jo vsi financiramo, policijo, SOVO, prepojili z vašimi kadri. In sedaj se vprašam, ne, toliko imate polna usta o avtoritarnosti in vsemu. Menim, da gre za en psihološki proces, ki se mu reče projekcija. Tisto, kar imate dejansko v sebi, poskušate projecirati na vse nas.
1: Pa je novi levi opoziciji odvrnil član poslanske skupine SDS Andrej Poglajen. Glede na dnevni red poslance pred glasovanjem o Janši čaka še nekaj ur razprave. Pri ukrepih kmetijskega področja vključenih v koalicijsko pogodbo je najpomembnejše njihovo izvajanje v praksi, so poudarili v Zvezi slovenske podeželske mladine. Pri tem morajo biti po njihovih besedah dejavno vključeni vsi deležniki z tega področja. Osnova morata biti po njihovem mnenju dobrobit kmeta in dostojen dohodek zanj. Vloga kmetijstva pa ne le prepoznavna, temveč tudi primerno ovrednotena. Vse zahteve in omejitve strani države morajo biti kmetom primerno plačane. Med bistvenimi ukrepi, ki jih po njihovih besedah potrebuje panoga, so izpostavili krepitev družinskih kmetij, spodbujanje več načinov trajnostnega kmetovanja, davčne razbremenitve mladih kmetov in davčne ugodnosti za vse ostale v kmetijstvu. Poglejmo na tuje, v Libanonu se danes kljub minuli teden podaljšani prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Libanonske oblasti so med drugim poročale o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je blizu Hezbolahu. Izraelska vojska je sporočila, da je na jugu Libanona in nekaj 100 metrov od meje z Izraelom, kjer potekajo spopadi s Hezbolahom, opazila dva človeka, ki sta se premikala na sumljiv način, bila naj bi tudi oborožena. Več 100 Grenlancev je danes protestiralo ob odprtju novega ameriškega konzulata v grenlandski prestolnici Nuuk. V času napetosti zaradi teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa po Grenlandiji, Washington s konzularnim kompleksom na 3000 kvadratnih metrih v središču prestolnice krepi svojo navzočnost na tem danskem avtonomnem ozemlju.
0: Še vedno pravijo vremenoslovci, da bo jutri sončno, tudi danes v nadaljevanju dneva bo tako nekoliko vetrovno, ampak iz dneva v dan topleje, pravi Pogled naprej. Natančneje pa temperature danes na Goriškem do 27, v notranjosti drugod od 23 do 25 stopinj Celzija in preorez se gibljemo trenutno v tem temperaturnem območju. Od 7 do 13 bo jutri zjutraj, na Primorskem do 16, čez dan do 28. Podobno vreme kot jutri, ko bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti po jasnem jutru nekaj zmerne oblačnosti, bo tudi v nedeljo. V ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. V Ljubljani zmerno oblačno 24 stopinj so namerili ob 13. 22 stopinj v Mariboru, 23 stopinj Celzija pa v Kopru, Novem mestu in Murski Soboti. 22 stopinj še v Logatcu, pa v Postojni, Kočevju, Hrastniku, Gorenji vasi, Velenju. 23 stopinj Celzija v že omenjenem Kopru, pa v Novem mestu, Murski Soboti, Ilirski Bistrici, Gornjem gradu in Slovenskih Konicah. V Ljubljani je zmerno oblačno, ob 13 so namerili 24 stopinj, v Celju prav toliko, v Kranju in Idriji pa 25 stopinj Celzija. Ves dan poročamo že o zastojih in še vedno so besede namenjene prav temu pogledu na ceste. Oviran je promet zaradi prometne nesreče na glavni cesti Maribor-Dravograd pri Spodnji Selnici. Na ljubljanski obvoznici je zastoj v smeri proti Primorski, na zahodni od Koses proti Brezovici in na južni od Barja proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Vrhniko v smeri proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti prav tako gneča in zastoji pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, pa naprej do priključka Šentilj v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in tudi od Zadobrove proti Domžalam. Pred predorom Karavanke od Avstrije proti Sloveniji, torej še na avstrijski strani, je zastoj, pa na regionalni cesti Unec-Postojna skozi Postojno in Lesce-Bled. Poleg tega pa je tudi, tale Lesce-Bled na drugem koncu, torej tudi klasika, kar se zastojev tiče. Poleg tega je tudi zaradi prometne konice povečan upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah in ovira na cesti, predmet ovira promet na relaciji Pesnica-Hoče pred Pobrežjem v smeri proti Mariboru. Ja, kar potrpežljiv bo treba biti na cestah v teh dneh pred Binkoštmi in pred Binkoštnim ponedeljkom, tako ker bodo tam severneje izkoristili priložnost daljšega konca tedna. Mi pa bomo zdaj izkoristili priložnost za glasbo in ostalo, sporočili pa pridemo znova o 15, ko bo čas za utrip dneva, zdaj je 14 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Domovina.
6: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Štrancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
5: Domovina, že na prodajnih mestih.
7: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček. Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
4: V Bovcu na 104,5 MHz.
10: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem, k

Kakšni so takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo. Kakšni pa smo takšni,

Čeprav včasih ni bilo prav nič narobe, če bi svojo smer malo zamenjal ali pa kaj obšel ali pa se malo prilagodil, zavrtel drugače, no in o tem, kaj vse nas lahko tare, boste lahko slišali tudi v komentarju. Danes ga je pripravila z naslovom Teater absurda doktorica zgodovine Helena Jaklič. Razmišlja pa o političnem dogajanju, po volitvah in ostalih napetostih ob oblikovanju nove oblasti. Na marsikaj nas bo opozorila in skušala odpreti oči, razširiti naš pogled ob 14:30 minut, ko bo čas za komentar tedna. Zdaj je 14:12 minut, sicer pa pogled v naš napovednik, v tisto, kar bo še prineslo nadaljevanje našega programa, pravi opa o 15:00, informativna oddaja. Malo boste gotovo še slišali kaj več o vsebini, čeprav smo o njej že pokremljali. Središče bo seveda državni zbor in še vedno seja, ki teče. Veliko govorijo, taki in drugačni sklepi prihajajo, kakšen bo končni, pa bomo verjetno spoznali šele čez nekaj ur, so rekli, torej o 15:00 v 3 dneva. Potem bo popoldanski program med drugim prinesel tudi doživetja narave s takim zanimivim naslovom Blaž sogovorniki med džakuziji in fekalijami. Kruta realnost gorskega turizma. No, potem ob 19:00 prenos svete maše, na to pa večer, ki bo prinesel besede in verjetno tudi glasbo tolkavca Jake Strajnarja. Marjan ga bo gostil v petkovem večeru ob 20:00. Ritem srca pa ni samo festival, ki se je včeraj odvil, ampak tudi oddaja, ki jo Andrej pripravlja in jo boste lahko slišali. Drevi ob 21:30 minut. Z nami bo glasba Brooke Ligertwood. Vabljeni k poslušanju našega programa. Zdaj le boste denimo slišali izvrstne kitare in eno zelo velikih uspešnic zasedbe Dire Straits. Ticket to Heaven. 14:13 minuti ura, poslušate Radio Ognišče, ki vsem želi mirno nadaljevanje popodneva, vsem tistim, ki ste na cestah, srečno pot. Potrpežljivost je danes kar potrebna. Zato v tejle zdajle se ne boste dodatno razburjali. Pomirja. I can see what you're looking to find in a smile on my

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janez Janša tik pred potrditvijo na mesto predsednika vlade. Stranke nove desno-sredinske koalicije z resnico imajo 48 glasov.
2: Gospodarstveniki in sindikat Fides pozdravljajo napovedane razbremenitve in debirokratizacijo. Kmetijski sektor od nove vlade pričakuje več posluha za prehransko varnost države.
1: Strokovni svet kritičen do Šutarjevega zakona.
2: Pred prazničnim vikendom pričakujejo velike zastoje na cestah.
1: Beograjski nadškof in kardinal Ladislav Nemet, Evropa mora postati celina upanja.
2: Ritem srca je sinoči v slavljenju povezal več kot 1600 obiskovalcev.
1: Šport hokejisti Slovenije na svetovnem prvenstvu elite danes zvezdniško zasedbo Kanade.
2: Vreme, popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: Soboti na 91,8 MHz.
4: Komentar tedna.
5: Pripravila ga je doktorica zgodovine, doktorica Helena Jaklič.
6: Teater absurda. Preteklo soboto zvečer smo se s pietetno slovesnostjo spomnili žrtev komunističnega nasilja. Množica ljudi se je zbrala v Ljubljani, na Trgu Republike, ter se tudi s prežganimi svečkami poklonila vsem umorjenim. Toda, če so bile svečke za prisotne znamenje upanja, da bodo mrtvi končno našli zadnji počitek v posvečeni zemlji in da jim bo vrnjeno dobro ime, pa so prav te iste svečke nekoga tako zelo razdražile, da se je v naslednjih dneh znašel nad njimi ter jih razmetal po trgu. Kakšna zmeda in stiska mora biti v človeku, da je sposoben takega dejanja? Toda to dejanje zelo slikovito odraža tudi stanje duha v naši domovini, ki je nadvse izključevalno in nestrpno do tistih, ki mislijo drugače. Da je tako, je ob vandalizmu nad svečkami pokazal predsednik sveta javne televizije, ki je bil zaprošen za komentar. Njegova izjava je bila nespoštljiva, sramotna, da ne pozna tega dogodka, da naj udeleženci skrbneje izbirajo, kje prižigajo svečke, da ne bodo s krajem prižiga netili prepirov. Si predstavljate, ogorčenje osrednjih medijev, levih politikov in aktivistov, če bi kaj takega izjavil ob paradi ponosa? Da naj premislijo, kje bodo razvili mavrično zastavo, da ne bodo netili prepirov? Vsi bi šli v zrak in zahtevali njegovo glavo. Tudi ker je bila njegova izjava namenjena ljudem, ki prihajajo iz pomladnega pola, izjava med prej naštetimi ni naletela na noben zgražajoč odziv. Da res živimo v teatru absurda, je očitno še posebej v teh dneh, ko nastaja nova vlada. Dokler je odhajajoči predsednik vlade mislil, da bo on sestavil novo vlado, so bile volitve zanj in njegovo falango legitimne in zakonite. Ob opozorilih stranke SDS o nepravilnostih na volitvah je stranka Roberta Goloba zapisala, da gre za učbeniški primer delovanja populistične desnice, kot jih poznamo iz tujine in ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volivnega poraza. Ter dodala, da načrtno spodkopavajo stabilnost države. Toda po dveh mesecih, ko so skupaj s strici iz ozadja ugotovili, da je ta načrt spodletel in da tudi ponudba za izbiro tehničnega mandatarja ne bo uspešna, se je čez noč vse spremenilo. Da bi nekdo drug vodil državo, je zanj in levico nepredstavljivo. Če nismo mi na oblasti, ni demokracije. Razglašajo skupaj z aktivistično mobiliziranimi in z državnim denarjem bogato podprtimi nevladniki ter sindikati. Z vsemi, ki so 4 leta ob vseh nedopustnih in izključevalnih manevrih odhajajoče vlade molčali, čeprav so spodkopavali pravno državo in demokratične standarde. Naenkrat letijo iz ust predsednika obtožbe o veleizdaji, o nezakonitosti in nelegitimnosti volitev. Tuje države, da naj bi vplivale na volitve v Sloveniji, da je afera s prisluhi dejansko najbolj škodovala prav največji pomladni stranki, to ga ne zanima. Še manj ga skrbi za demokratično in pravno državo, zaskrbljujoča vsebina prisluhov. Skupaj z ostalimi koalicijskimi strankami molči o tem, zakaj potem, ko so glasovali proti pridružitvi k tožbi proti Izraelu, ni bil več objavljen noben prisluh, čeprav so bili napovedani. Kako prav je imel Milovan Džilas, eden ključnih članov povojne jugoslovanske vlade, ko je zapisal: komunizem mora biti totalitaren, izključujoč in izoliran ravno zato, ker je oblast najvišja sestavina komunizma. To, totalitarnost, izključevanje in izoliranost od ljudi, ki mislijo drugače kot oni, smo spremljali zadnja 4 leta. Morda bo kdo sedaj vzdihnil, ali lahko že nehamo s komunizmom. Seveda lahko. Toda to ne bo spremenilo dejstva, da duh, ki ga komunizem nosi v sebi, ostaja krepko zapisan v DNK njihovih ponosnih naslednikov. Sedaj, ko bi bilo treba priznati poraz in sprejeti osnovno demokratično vodilo, da se oblast v demokratični in pluralni družbi menja, da je to nekaj najbolj normalnega in zdravega za državo in družbo, se torej soočamo z nepredstavljivim besom, ki ga zmore samo nekdo, ki ne ve, kaj pomenijo ti pojmi. Če bi imeli zdravo državo, bi nas taki ekscesi ne skrbeli. Zamahnili bi z roko rekoč, saj odhajajo, bože. Toda naša država ni zdrava. Na vseh ravneh in pri vseh državnih institucijah, ki bi morale biti varuh prava, reda in demokratičnosti, opažamo, da so v zadnjih letih postale še bolj svetovno-nazorsko monolitne. Tu ne mislim samo o srednjih medijev z javno televizijo na čelu. To je bilo že nič kolikokrat povedano. Tu mislim na predsednico države, ki ni želela predlagati kandidata z desno-sredinske politične sredine, ki je očitno izbral zadosti glasov za sestavo vlade. Temveč je to razglasila za politično situacijo. Kakšno politično situacijo? Njen odziv kaže, da ima očitno težave z razumevanjem več strankarske demokracije. Toda še bolj zaskrbljujoča je izguba občutka, da bo vsaj ustavno sodišče branilo ustavo, v kateri piše, da ima oblast ljudstvo. Tik pred iztekom roka za vložitev presoje o zakonitosti volitev je predsednik ustavnega sodišča javnosti sporočal, da smo v Sloveniji imeli poskus vplivanja. Minuto kasneje so levi aktivisti vložili pobudo. Kakšno naključje? Kako naj torej zaupamo, da bo ustavno sodišče, ki je prvič v zgodovini slovenske države svetovno nazorsko praktično popolnoma levo obarvano, resnično presojalo po pravnih in ustavnih normah? In ne po ideoloških, dnevno političnih preferencah, ki je lojalni eni politični opciji, kot je upozoril nekdanji ustavni sodnik. Kaj nam torej ostane? Če ne drugega, zagotovo ustrajanje pri demokratičnih vrednotah, vrednotah slovenske pomladi. Ker zato so umirali tudi slovenski mučenci, ki smo se jih spomnili pretekli teden. Ker smo ljudje.
4: Komentar tedna.
5: Komentar je pripravila doktorica zgodovine Helena Jaklič. Prebrala ga je Nataša Ličen. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 18:30. Odmeval bo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janez Janša tik pred potrditvijo na mesto predsednika vlade. Stranke nove desno-sredinske koalicije z resnico imajo 48 glasov.
2: Gospodarstveniki in sindikat Fides pozdravljajo napovedane razbremenitve in debirokratizacijo. Kmetijski sektor od nove vlade pričakuje več posluha za prehransko varnost države.
1: Strokovni svet kritičen do Šutarjevega zakona.
2: Pred prazničnim vikendom pričakujejo velike zastoje na cestah.
1: Beograjski nadškof in kardinal Ladislav Nemet, Evropa mora postati celina upanja.
2: Ritem srca je sinoči v slavljenju povezal več kot 1600 obiskovalcev.
1: Šport hokejisti Slovenije na svetovnem prvenstvu elite danes zvezdniško zasedbo Kanade.
2: Vreme, popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje.

Dobro smo govorili, veliko slabega smo, upam, da preskočili, pustili zadaj, da se sploh zgodilo ni samo dobro, ne bo tudi v nadaljevanju tega popoldneva in v koncu tedna, ki ga petek ponavadi začenja, ali pa gre vsaj proti začetku, če konec tedna jemljete kot soboto in nedeljo. Mi smo bili danes polni besed in veselja, srca, o ritmu srca, naj odmeva, odmeva bo, vem, da tudi v naši informativni oddaji o 15. v tri podneva, ki se bo začel čez 10 minut. Hvala, ker ste bili z nami doslej, ostanite z nami tudi v in tale je zdaj čisto prava za tako misel, prijatelji zavedno, Friends Forever, Antonio Tkalec in Bernarda Bruno, o še eden od tistih, ki so včeraj peli na našem velikem, krasnem odru z izvrstnim občinstvom. Srečno in lepo zdrav! I never knew.

0: Ničesar ne smemo jemati za samoumevno. To bo v jutrišnji oddaji Za življenje povedal tudi dr. Andrej Perko. Gostja oddaje bo tudi njegova žena, doktorica Verena Perko.
1: Smo mečken kratki, vse skupaj, da smo ostale, vse to ni samo najina zasluga. Jaz vedno pravim, to je milost. To je danost, na katero moram biti globoko hvaležen in pa tudi ponižen pred tem.
0: Ne zamudite oddaje jutri ob 11.
2: Radio Ognjišče informira.
3: Tudi iz druge strani.
2: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
3: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
2: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
3: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
2: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
3: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Janez Janša tik pred potrditvijo na mesto predsednika vlade. Stranke nove desno-sredinske koalicije z resnico imajo 48 glasov.
5: Gospodarstveniki in sindikat Fides pozdravljajo napovedane razbremenitve in debirokratizacijo. Kmetijski sektor od nove vlade pričakuje več posluha za prehransko varnost države.
4: Razkrite podrobnosti izjav poslancev resnice o poskusih podkupovanja.
5: Strokovni svet kritičen do Šutarjevega zakona.
4: Ritem srca je sinoči v slavljenju povezal več kot 1600 obiskovalcev.
5: Vreme, popoldne in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje.
2: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predsednik SDS Janez Janša je le še korak oddaljen od mandatarstva za sestavo nove vlade. V državnem zboru se namreč počasi končuje razprava pred dokončnim tajnim glasovanjem, po katerem bo Janša že četrtič postal slovenski premier. Podporo mu je namreč s podpisi napovedala absolutna večina 48 poslancev SDS, NSI, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice. Slednja bo z vlado sodelovala projektno iz opozicije. Izredno sejo spremlja Marcel Krek.
6: Janša je v uvodnem nagovoru poslancem še enkrat ponovil cilje nove vladne koalicije.
7: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blagine in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov.
6: Janša je že včeraj po podpisu koalicijske pogodbe dejal, da delo ne bo lahko in da jih čaka veliko ovir. Da bo temu res tako tudi v parlamentu, je že danes pokazala bodoča opozicija, ki s težkimi očitki na račun Janše in nastajajoče vladne koalicije ni skoparila. Odhajajoči premier in poslanec Svobode Robert Golob se je pohvalil z dosežki svoje vlade, kot jih vidi sam, Janši pa vnovič očital vplivanje na volitve z najemom izraelske zasebne obveščevalne agencije. Black Cube.
8: To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije in ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem. Ampak zgodovina nas je že trikrat prepričala, da besede tega človeka in njihova dejanja nimajo nobene povezave.
6: Ob tem je Golob dejal, da je Janša na zadnji seji Sveta za nacionalno varnost v pričo predsednice republike Nataše Pirc-Musar prisotnim, tudi njemu, odkrito grozil, da jih bo spravil za zapahe na dobu. Da prihaja najhujša različica Janševe vlade doslej, pa je izjavila Asta Urečko iz poslanske skupine Levica Vesna in sokoordinatorica Levice.
9: Države ne more voditi oseba, ki ne premore niti minimalne kritike svojih potez. Danes dobivamo torej obrise vlade, ki bo pripravljena uničiti vse, ki bodo do nje kritični in ki bo naredila vse, da ostane na oblasti.
10: Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša vam je že v uvodnem nagovoru ponudil roko v obliki sodelovanja. Noben ne govori, da bo kogarkoli očistil. Noben. Pa ste javno upravo javno televizijo, ki jo vsi financiramo, policijo, Sovo, prepojili z vašimi kadri. In sedaj se vprašam, ne, toliko imate polna usta o avtoritarnosti in vsemu. Menim, da gre za en psihološki proces, ki se mu reče projekcija. Tisto, kar imate dejansko v sebi, poskušate projecirati na vse nas.
6: Pa je novi opoziciji odgovoril član poslanske skupine SDS Andrej Poglajen. Poslanec poslanske skupine NSI SLS Fokus Janez Žakelj pa je spomnil na slabo stanje gospodarstva, zdravstva in infrastrukture po 4 letih Golobove vlade, ter se vprašal,
11: kje je ta neverjeten menedžer, ki je neverjetno zavozil zadevo. Zdaj imamo pa nasproti človeka, ki v te čevlje stopa že četrtič. Izkušen, vzdržljiv, discipliniran in se strinjam z vami, ima strateško mišljenje, kar je za vodjo zagotovo dobro. Če vam njegova strategija ni všeč, počakajte 4 leta, pa boste vi svojo strategijo, ker zdaj je bilo to bolj stihija kot strategija, kar ste delali.
6: Po potrditvi v državnem zboru bo imel Janša 15 dni časa, da poslancem predloži seznam imen nove ministerske ekipe. 16. vlado v zgodovini samostojne Slovenije bi tako lahko dobili v prvi polovici junija.
2: Dogajanje v državnem zboru spremljata kar 2 protesta. Prvi v organizaciji tako imenovane kolesarske skupščine se je začel ob 11, ko so protestniki na čelu z Jašo Jenulom razstavili črno kocko kot simbol afere Black Cube. Kolesarja, ki je na Trg Republike prikolesaril s kolesom, odetim v črno kocko, so policisti zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov popisali in oglobili 160 evri. Ob 15 pa se je začel še drugi shod z imenom Prevara voljivcev v organizaciji aktivista Tomaža Uštarja iz populistične leve stranke Alternativa za Slovenijo. Koalicijska pogodba prinaša številne načrte sprememb na področju gospodarstva, zdravstva, družinske politike in boja proti korupciji. Pozitivni odzivi prihajajo tako iz gospodarske zbornice ter zdravniškega sindikata Fides, kot tudi iz kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Politični komentator Peter Merše pa opozarja, da bo ključna predvsem izvedba obljubljenih reform. Več Jernej Dragar.
12: Nova koalicijska pogodba po prvih odzivih prinaša precejšen odmik v primerjavi z dosedanjo politiko, predvsem na področju gospodarstva, davčne politike in organizacije javnih sistemov. Koalicijski partneri napovedujejo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda pri 50% in združitev s prejšnjim s 40% obdavčitvijo ter uvajanje družinske dohodnine, kjer se partnerja ne bi obravnavala ločeno, ampak kot družinska enota. Uvedli bi tudi razvojno kapico. Prav tako je načrtovana administrativna razbremenitev podjetnikov in malih podjetij z uvedbo pavšalov, davčnih olajšav za vlaganje v digitalizacijo, usposabljanje zaposlenih in razvoj ter vlaganje v sklade za redke bolezni. Na gospodarski zbornici napovedane ukrepe pozdravljajo. Generalna direktorica Vesna Nahtigal pa poudarja, da bi lahko zapisane usmeritve ob uspešni izvedbi prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Ob tem na zbornici opozarjajo, da bo zdaj ključno predvsem pripravljanje konkretnih ukrepov po ministrstvih ter zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Pozitivna pričakovanja ima tudi kmetijski sektor. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek poudarja, da imajo v zbornici še številne dodatne predloge za novo vlado.
13: Verjemite mi, da imamo vsaj še 3x toliko idej, kot jih je v koalicijski pogodbi, tako da zagotovo bomo nastavljali te pobude in ideje vsem ministrom novi vladi, ki bo nastopila in verjamem, da bomo tudi na področju celotnega kmetijskega, gozdarskega, kakorkoli prostora, kmetijsko-prehranskih sistemov našli tiste rešitve, ki bodo utrdile ta del v naši državi.
12: Z napovedanimi spremembami so zadovoljni tudi v zdravniškem sindikatu Fides. Koalicijska pogodba na področju zdravstva v središče postavlja pravočasno in kakovostno obravnavo bolnika. V sindikatu ocenjujejo, da dokument odpira vprašanja, na katera zdravniki opozarjajo že od začetka stavkovnih aktivnosti. Ločen in bolj fleksibilen plačni sistem za zdravstvo, možnost nagrajevanja glede na obremenitve in rezultate dela, ter večjo sposobnost sistema, da zadrži zdravstveni kader v Sloveniji. Politični komentator Peter Mrše.
14: Da odpira zdravstvo nekoliko bolj konkurenčnim pozicijam, hkrati pa še vedno ohranja nekako javno zdravstvo, vsaj tako lahko beremo v koalicijski pogodbi in pa boj proti korupciji.
12: Tudi Marše ob tem opozarja, da bo uspeh koalicijske pogodbe odvisen predvsem od njene izvedbe.
2: V javnost so prišle nekatere podrobnosti poskusov podkupovanj poslancev resnice. O tem je za televizijo Slovenija spregovoril poslanec Aleksander Štorek, ki je bil po navedbah vodje poslanske skupine Katje Kokot, eden od treh tarč leve politične opcije. Poleg njega naj bi poskusili podkupiti tudi Nedeljka Todorovića in Borisa Mijiča. Prispevek Tanje Dominko.
15: Po navedbah vodja poslanske skupine Katje Kokot naj bi jim iz leve politične opcije ponudili visoke zneske za prestop v drugo politično opcijo. Sinoči jih je v oddaji Tarča razkrila televizija Slovenija. O tem je poročal tudi portal N1. Še najbolj konkreten je bil poslanec Aleksander Štorek iz Celja, ki opisuje srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Najprej ga je sicer na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a brez konkretnih ponudb in vabil. Kondo je bil bolj neposreden. Štoreku je dejal, da že imajo dva njihova poslanca in da potrebujejo še enega. Potem mu je začel razlagati, da lahko dobi večjo vsoto denarja, hišo, avto, saj da potrebujejo svetovni kajakaški center. Konda je ekipi Tarče potrdil sestanek s poslancem, a zanikal, da bi govorila o denarju. Za N1 pa je Konda dejal, da ni skrivnost, da si že več kot 10 let prizadeva za izgradnjo moderne kajakaške proge in da Štorek lahko kot celjski poslanec pomaga pri teh prizadevanjih. Upal je tudi, da bo resnica šla v Golobovo opcijo, ker je tudi Golob kajakaš in ker je bil na špici in ker je šef uprave Darsa Andrej Ribič, predsednik Kajakaške zveze Slovenije. Ribič je za Tarčo pojasnil, da s Kondo ni nikoli govoril o tem, kar piše Štorek, da za tega poslanca sploh še nikoli ni slišal. Za N1 pa, da ni na njemu, nekateremu koli drugemu poslancu, posredno ali neposredno ponujal česar koli. Ložil bom tožbe, že se bo to nadaljevalo, je dejal. Po informacijah ekipe Tarča, druga dva poslanca ne omenjata, od koga naj bi prišla domnevna ponudba podkupnine. Poslanec Todorovič naj bi zapisal, da so ga kakšen teden po volitvah povabili v lokalu v Štepanskem naselju in mu ponudili finančno korist. Starejši gospod naj bi mu dejal, da lahko za podporo Svobodi dobi karkoli želi. Ponudba se je čez nekaj dni ponovila v stilu, da lahko sam napiše cifro in način, kako, kje in v kateri državi to realizirajo. Podobno je doživel poslanec Mijič, prav tako so mu ponujeli denar za prestop v politično stranko Svoboda. Izjave poslancev resnice je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović že posredoval tožilstvu.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Pred prazničnim vikendom pričakujejo velike zastoje na cestah.
5: Na Ptuju se je začel 37. festival Dobrote slovenskih kmetij.
4: Šport hokejisti Slovenije na svetovnem prvenstvu elite danes zvezdniško zasedbo Kanade.
3: Prometno-informacijski center.
2: Kar nekaj nesreč se je zgodilo na ljubljanski obvoznici, na vzhodni je zaprt prehitevalni pas v pokritem okopu Strmec proti Golovcu zaradi nesreče, na severni pa oviran promet med Novimi Jaršami in Zadobrovo, smer Zadobrova. Na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa marsikje na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodni od Broda proti Brezovi, predoršen tvit občasno zapirajo, na južni od centra proti Brezovici ter od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, pa na vzhodni med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, predelano zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa še na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Zastoj še pred predorom Karavanke iz smeri Avstrija proti Sloveniji, pa na cestah Izola, Strunjan, Koper, Dragonja na posameznih odsekih ter Lesce, Bled. Poleg tega je tudi zaradi prometne konice povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah, zato pazljivo.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: V javnost so prišle, Svete Evrope za človekove pravice je opozoril, da se je stanje človekovih pravic v Srbiji poslabšalo. Kot primere so navedli napade na aktiviste in novinarje, krčenje prostora za delovanje civilne družbe ter čezmerno uporabo policijske sile med protesti. Poročilo opozarja na grožnje medijski svobodi in nasilje nad novinarji, ter navaja, da provladni mediji in nekateri visoki državni uradniki redno prikazujejo organizacije civilne družbe kot izdajalce ali tuje agente. Več sto Grenlancev je danes protestiralo ob odprtju novega ameriškega konzulata v grenlandski prestolnici Nuuk. V času napetosti zaradi teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa po Grenlandiji, Washington s konzularnim kompleksom na 3000 kvadratnih metrih v središču prestolnice krepi svojo navzočnost na tem danskem avtonomnem ozemlju.
3: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Strokovni svet vlade za evalvacijo Šutarjevega zakona ocenjuje, da je zakon sicer aktiviral institucije, ni pa odpravil ključnih težav. Predsednik sveta Branko Lobnikar je na kongresu kazenskega prava opozoril na več nezaželenih učinkov, med njimi ustavna tveganja, preobremenjenost institucij ter neodpravljene socialne in razvojne težave. Do zakona so bili kritični tudi drugi pravni strokovnjaki. Pravnice in pravniki opozarjajo predvsem na možne posege v človekove pravice ter na vprašanje, ali nekatere kazenske določbe sploh prispevajo k večji javni varnosti. Medtem pa je obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja, Samire Šiljič, s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Tožilstvo mu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Podrobnosti sporazuma naj bi predstavili na torkovem predobravnavnem naroku na novomeškem sodišču. Na Ptuju se je danes začel 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, osrednji dogodek na področju promocije kakovostne domače slovenske hrane in prehranske tradicije podeželja. Letos sodeluje skoraj 500 slovenskih kmetij iz domovine in tudi iz zamejstva, ki so na letošnja ocenjevanja poslale nekaj manj kot 900 izdelkov v kar 16 kategorijah. Prispevek Roberta Božiča.
16: Prvo dejanje letošnjih dobrot je bil strokovni posvet, ki ga je v Narodnem domu na Ptuju ob 9. vodil prehranski varuh Branko Ravnik. Organizatorji so mu dali naslov Hrana in izzivi časa, z njim pa načrtujejo vsako leto obdelati eno od področji. O letošnjem direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pravi.
17: Že vrsto let se nam pojavljajo številna vprašanja, ne? Ali je danes potrošnik, ko stoji v polici, dovolj osveščen, ko vidi gor napis, ali je to lokalna hrana, ali je sploh poreklo gor, če pomeni ekološka hrana, kaj pomeni, če piše uvoz, odkot je, kaj pomeni za tem, a poznamo, kaj pomeni masne bilance, izvor. In seveda, to je tisto osnovno bilo in seveda, potem tudi vprašanje, ali naši strateški cilji sledijo ciljem, ki si mi danes želimo.
16: Festival Dobrote slovenskih kmetij že desetletja predstavlja pomembno stičišče kmetov, ki najprej pridelajo in nato svoje pridelke predelajo v prehranske izdelke visoke kakovosti. Velikokrat ti kasneje pomenijo možnost dodatnega zaslužka na kmetiji in velikokrat so prav kmečke ženske tiste, ki to dejavnost začnejo in vodijo, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
18: Zato je prav, da spodbujamo vse takšne dogodke, ki dodatno promovirajo izdelke, pridelke slovenskih kmetij.
16: Dolgoletni vodja festivala Peter Pribožič pa dodaja.
19: Smo v času, kot je županja rekla, da se več govori o hrani, se več govori o samooskrbi, pa tudi o slovenski hrani in Dobrote so skozi teh 37 let res gradile to blagovno znamko, ta znak Dobrot. Pričakujemo, da tudi v tem prihodnem obdobju, ne, bo potrošnik se bolj obračal k oskrbi iz, neposredno iz kmetij. Zato je ta festival zelo pomemben, da smo na kvaliteti naredili veliko. Ne?
16: Na Ptuju bo torej od danes do nedelje dišalo po pristni prehranski dediščini slovenskega podeželja.
2: Ritem srca je za nami. Približno 1600 mladih po srcu, pa tudi družin z majhnimi otroki, je sinoči slavilo Boga in se prepustilo tako novim skladbam, ki so nastale posebej za to priložnost, kot tudi tistim, ki jih že dobro poznajo. Vodja festivala Andrej Jerman je bil zelo zadovoljen. Prispevek Tanje Dominko.
15: Osrednji festivalski program se je začel ob 20. uri, obiskovalci pa so vzdušje lahko doživeli že od poznega popoldneva naprej. Dogajanje so obogatile stojnice, pa tudi druženje in srečevanja. Publiko je ogrela zasedba Rafa Worship. Njihova pevka Zala je dejala.
20: Lepo je videti mlade na kupi in tudi starejše in mlade po srci, vse lepo videti na kupi, ker res slavijo, ker so rake res zraki, duše res užgane, srca pojejo, tako lepo.
15: Na letošnjem festivalu je bilo predstavljenih 9 novih avtorskih skladb. Nastopili so Matej Šoklič, Aleks Volaskov, Trip Kraljestva in Tadej Ogorevc, Denis Trap, Antonijo Tkalec, Ana Gabršček Tacol, Eyes of Fate, Neža in Damjan Pančur ter Valentina Rebršak. Tadej in Mana iz zasedbe v Trip Kraljestva.
21: Je prelepa izkušnja, prelepa publika, res se vidi, da so tukaj s pravim namenom. In jaz sem uživala na polno in verjamem, da je res blagoslovilo Božje srce, da je res pol hvaležen, da smo tukaj in da tudi on uživa ob našem slavljenju.
22: Pred tako publiko, pred ljudmi, ki res ljubijo Boga, je užitek pet in slavit.
15: Polna lepih vtisov je bila tudi Ana Gabršček Tacol, ki je bila z nami po nekaj letnem premoru.
23: Fenomenalen. Zaenkrat smo še brez besed, polna adrenalina, ampak res je bilo lepo, mislim. Jaz sem začutila Marijino prisotnost, ker ta pesem je res namenjena njej. In res, pred nastopom sem se za trenutek ustala in se rekla, Marija, lej, to je zate, pridi, poslušaj in to je to.
15: Neža in Damjan Pančur pa sta tako kot Antonijo Tkalec že redna gosta.
20: Super, pa publika, meni je toliko všeč, ko je toliko vesela novih pesmi, to mi je toliko fascinantno, da res so jim všeč.
24: Ker tole je res noro vzdušje, zvok fantastičen, ljudje so se mi zdi drugače kot v dvorani, no, bolj so tako v izi, zračno je, sem top.
25: Res, res blagosloven, vesel in kaj naj povem, hvala vam za priložnost, da sem tukaj z vami.
15: Ne le glasba, udeležence je povezalo prijateljstvo, družila jih je radovednost, kaj ponujajo stojnice. Družilo jih je veselje, da so se lahko v lepem vremenu in čudovitem vzdušju prepustili hvaležnosti za vse, kar imamo in se priporočili za njegovo podporo še za naprej.
26: Na ritmu srca je super, dobra muzika, dobro se lahko tudi malo zapleše, pa fajn je, kar se ješ v lik znanih ljudi, tako da zelo fajn.
27: Tukaj na Ritmu srca je res imenitno, izjemno, koliko ljudi se združ sam za en namen, za poslušanje novih pesmi in tudi impresionira me, kako vidim, koliko ljudi me pozna in koliko ljudi jaz poznam in kako se spet podružimo in se srečamo po dolgem času.
20: Pa meni je super, meni je fenomenalno, da toliko mladih slavi Gospoda, tek res neko novo doživetje, ko ga lepo zabiš, ker tek.
26: Ful lepo se dogaja, res je dobra energija. Tako, zelo zabavno slavljenje, če vko rekel, je, tako, vse dotakno človeka.
15: Pomena festivala Ritem srca se zaveda tudi direktor založbe Ognišče Miha Turk.
26: In če ni, recimo, radio Ognišče, verjetno te vsebine ne bi bilo na ta način posredovana ljudem.
15: Vodja festivala Andrej Jerman je bil ob koncu utrujen, a zadovoljen. Kot pravi, se načrtovanje novega festivala začne že s trenutkom, ko se ta konča. Tako da dodajamo le še željo, da bo tako blagoslovljena tudi nova izvedba leta 2027.
2: Pred nami je sončen konec tedna, z njim pa tudi močno povečan promet na slovenskih cestah. Zaradi binkoštnega ponedeljka, ki je dela prost dan v številnih sosednjih državah, prometni strokovnjaki opozarjajo na izrazito povečane prometne obremenitve in dolge zastoje, predvsem proti Hrvaški ter ob vračanju proti severu Evrope. Rok Mihevc.
0: Največ težav pristojni pričakujejo že danes popoldne in jutri dopoldne. Zastoji bodo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno zaradi obsežnih del. Gneča pa se obeta tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke ter na Štajerski cesti proti Gruškovju. Povečan promet pričakujejo tudi na ljubljanski obvoznici. Voznikom priporočajo naj pred odhodom preverijo stanje na cestah in potovalne čase. Na Agenciji za varnost prometa ob tem pozivajo k strpni in previdni vožnji. Vozniki naj spoštujejo hitrostne omejitve, vzdržujejo varnostno razdaljo ter na avtocestah ustvarijo reševalni pas ob morebitnem zastoju. Posebej opozarjajo tudi na pravilno uporabo prometnih pasov in nevarnosti nepotrebnega prehitevanja. Ker vremenoslovci napovedujejo temperature do 30 stopinj Celzija, strokovnjaki svetujejo, naj se vozniki na pot odpravijo spočiti in poskrbijo za dovolj tekočine, predvsem če potujejo z otroki ali starejšimi. Opozarjajo tudi, da otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli ne smemo puščati samih v vozilu. Ob lepem vremenu bo na cestah več motoristov, kolesarjev, pešcev in uporabnikov e-skirojev, zato na Agenciji za varnost prometa vse udeležence pozivajo k večji previdnosti in medsebojnemu spoštovanju.
1: Slovenska hokejska reprezentanca bo po dnevu premora danes na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Friburu v Švici odigrala peto tekmo. Po štirih ima v skupini B tri pomembne točke, ob 16:20 minut pa se bo udarila z zasedbo Kanade, za katero igrajo številni zvezdniki najmočnejše lige na svetu severnoameriške NHL. Pred tekmo selektor Edo Terglav.
6: Vsako tekmo je za nas in finale, treba odigrati, kako treba. Zdaj je pomemben tudi eno pristop, eno ponos, ki ga imamo. No. Tako da Danska je po Kanadi, tako da bomo imeli isti pristop, kakor ga imamo.
1: Kot je dejal selektor Terglav, Slovence po Kanačanih jutri čakajo Danci, za konec turnirja pa v ponedeljek še Italijani. Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah se je slovenska ekipa v Banja Luki razveselila prve kolajne na tem tekmovanju. Tjaž Til Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so včeraj postali ekipni svetovni prvaki v klasičnem spustu, kar jim je uspelo prvič v zgodovini svetovnih prvenstev. Kajakašice so bile sedme. Košarkarji Ilirije pa so izenačili polfinalno serijo slovenskega prvenstva proti Krki in odločitev o finalistu prestavili na jutri, ko bo v Novem mestu odločilna tretja tekma. Pred domačimi gledalci v Tivoliju je včeraj slavila 105-89, v drugem polfinalu igrata Šenčur in Olimpija, prvo tekmo so v sredo dobili Ljubljančani, povratna tekma pa bo jutri. Najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni teniški lestvici WTA Veronika Erjavec ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland Garrosu. Včerajšnji ples kroglici je namreč v prvem krogu glavnega dela namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega Grand Slema v Avstraliji, Kazahstanko Eleno Rybakino. Še to, s tekmama Primorje Celje in Radomlje Mura, obe bosta ob 20, se drevi začenja zadnji 36. krog slovenskega nogometnega prvenstva. Jutri bosta še obračuna Maribor Aluminij in Bravo Olimpija. Uvrstitve klubov so sicer po 35. krogu že dokončne. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni jutri zvečer na Brezje.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

Zdaj pa k vremenu, to bo dokaj ugodno. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa do 25 na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa do 28 stopinj Celzija. Pa obeti? Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo tudi vse topleje. Še nekaj vremenskih podatkov, izmerili so jih ob 15. Nova Gorica 28 stopinj Celzija, Koper in Tolmin ter Ajdovščina 27, Idrija, Metlika, Litija in Kran ter Bohinjska Češnica 25 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 24, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Vrhnika, Črnomelj, Gornji grad, Velenje, Mežica, Ravne na Koroškem, Ptuj, Rogaška Slatina in Lendava tudi 24 stopinj Celzija. Postojna jasno 23, Ilirska Bistrica, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Gorenja vas, Slovengradec in Slovenske Konjice tudi 23, Logatec in Rateče 22, Pohorje 21, Jezersko in Babno polje 20, Listca jasno 17, Kredarica pa zmerno oblačno 7 stopinj Celzija.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni jutri zvečer na Brezje.

0: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na radiju Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
1: Radi, hej, za sin imejmo, hej, saj pesem druži nas.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kar nekaj nesreč se je zgodilo na ljubljanski obvoznici. Je na vzhodni obvoznici zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v pokritem okopu Strmec proti Golovcu, na severni pa oviran promet med Novimi Jaršavi in Zadobrovo, smer Zadobrova. Na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa marsikje na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodni od Broda proti Brezovici predor Šentvid občasno zapirajo, na južni od centra proti Brezovici ter od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, na vzhodni med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu. Na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoji pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana, pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Zastoji še pred predorom Karavanke iz smeri Avstrija proti Sloveniji, pa na cestah Izola, Strunjan, Koper, Dragonja na posameznih odsekih ter Lesce, Bled. Seveda pa zaradi prometne konice petkovo popoldne je promet povečan in upočasnjen na cestah okoli mest, zato vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V nocojšnjem mozaiku dneva lahko prisluhnete pogovoru na temo interventnega zakona za razvoj Slovenije z izvršno direktorico Združenja Manager Petro Juvančič. Ugotavlja, da je aktualna razprava o razvojni ali socialni kapici žal enako ideološka kot že zadnjih 30 let, podrobneje pa ob 18. Ura pa je 15 in 34 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štiren, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štiren, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču Brdo pri Lukovici. Žara pokojne bo danes do 20. in jutri od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti kvečnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogrametrije v Sloveniji Janez Jemec. V krogu svoje družine je v 90. letu starosti kvečnemu očetu odšel dragi mož, oče, ata, brat in stric, inženir geodezije, pionir aerofotogrametrije v Sloveniji Janez Jemec. Od njega se bodo poslovili jutri ob 13. v cerkvi svetega Vida v Šentvidu v Ljubljani. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo pokojni ležal v mrliški vežici svetega Vida. Na mesto cvetja in sveč svojci priporočajo dar za skupnost Barka v Zbiljah. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Avbel iz Dolgega Brda 3. K Bogu je odšla draga mami, sestra, stara mama in prastara mama Olga Kastelic, rojena Avbel iz Dolgega Brda 3. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Polšniku. Pokojna danes leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek. Ob 9. bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici, Via Don Bosco 66, nato pa pogreb na pokopališču v Gorici.

Še nekaj kratkih obvestil. Salezijanci z Rakovnika vabijo na praznovanje Marije Pomočnice. Jutri bosta zjutraj sveti maši ob 7.30 in ob 9.00. Zvečer bo sveta maša ob 20.00 pri Lučki kapeli, nato procesija z lučkami v romarsko svetišče. Somaševanje bo vodil magister Martin Zlobko, rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Po sveti maši bo slavilni večer. V nedeljo pa bo osrednja romarska slovesnost ob 15.00. Vodil jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Prenova v duhu koprske škofije vabi na binkoštno vigilijo, ki bo v koprski stolnici jutri. Ob 17.00 bo začetek s slavljenjem, ob 19.00 pa bo sveta maša. Po maši bodo molitve za izlitje svetega duha. Župnija Celje Sveti Duh vabi k binkoštni vigiliji, ki bo jutri ob 19.00. Skupaj s škofom Maksimilijanom in drugimi duhovniki boste molili in prosili Boga, naj nas napolni Svetim Duhom. Po vigiliji bo v cerkvi priložnost za molitev vse tja do polnoči. Frančiškani pri sveti Ani v Kopru vabijo na koncert komornega zbora Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki bo jutri ob 20.15. Župnija Grgar v sklopu programa Večeri za mlade vabi mlade na srečanje z Janezom Kaučičem, duhovnikom in eksorcistom, ki bo jutri ob 18.30 v kulturnem domu v Grgarju. Župnija sveti Andraž v Halozah vabi na koncert zbora Slovenski cvet iz Nemčije. Koncert bo jutri ob 19.00 v župnijski cerkvi. Na Brezjah bo v nedeljo ob 10.00 slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Zvečer ob 19.00 bo na trgu pred baziliko prireditev za hvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Župnija Sežana vabi na dobrodelni koncert za popravilo orgel, ki bo to nedeljo. Ob 19.30 v župnijski cerkvi svetega Martina v Sežani nastopila bosta vokalna moška skupina Kersnik in mladinski godalni orkester in Music Youth Orchestra. Lepo vabljeni. Moški pevski zbor Srečko Kosoveli iz Ajdovščine vabi na koncerta v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo jutri v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu in sicer ob 20.00. Na sobotnem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Drugi koncert pa bo v nedeljo ob 19.00 v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Lepo vabljeni, vstop pa je prost. V nedeljo ob 15.00 vabljeni na binkoštni pohod izpred tabora pri cerkvi v Cerknici do cerkve svetega Miklavža na Slivnici, kjer bo ob 17.00 sveta maša. Sledi družabno srečanje. Do lovske koče je dostop tudi z avtomobilom. Vabi turistično društvo Cerkniško jezero. Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi danes ob 19.30 na opero Karla Orfa Carmina Burana za abonma operna klasika in izven. Župnija Device Marije na jezeru in kulturno društvo Mohorjan Prevalje vabita v počastitev 100. obletnice posvetitve zvonov na literarno glasbeni večer Pesem zvonov, ki bo ob 19.00 v župnijski dvorani. Vstop je prost.
Ob šesti obletnici začetka delovanja nakupovalnega središča Aleja lepo vabljeni na veliki brezplačni koncert ansambla Saša Avsenika, ki bo ob 20. pred Alejo. Zbor svetega Nikolaja Litija in zbor Univerze Lehigh iz Pensilvanije v Združenih državah Amerike vabita na skupni koncert, ki bo ob 19.30 v cerkvi svetega Nikolaja v Litiji. Lepo vabljeni na posebno predavanje docentke doktorice Ines Babnik, odlične poznavalke zgodovine vrtov in kulturne krajine, neizmerni vrtni svet barona Erberga v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani ob 20. Društvo Finžgarjev dom z občin pri Trstu vabi na predavanje niza s psihološko, pedagoško, sociološko in duhovno vsebino, in sicer zaporniškega vikarja in medijatorja Roberta Friškovca, skrb za lastno odrešenje in za osvoboditev od lastnih ujetosti, ob 20. v društvu Finžgarjev dom na občinah pri Trstu. Lepo vabljeni na odprtje 9. razstave klekljanih izdelkov ob 100. obletnici smrti slikarke Ivane Kobilca Nit za nitjo, zgodba za zgodbo, ki bo ob 19. v kulturnem društvu Finžgarjev dom na občinah pri Trstu. Lepo vabljeni na odprtje 9. razstave klekljanih izdelkov ob 100. obletnici smrti slikarke Ivane Kobilca Nit

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Jutri bo naš gost frančiškan pater Ciril Božič, ki je skupaj kar 30 let deloval v Avstraliji. Spominja se, da je
1: prispel v Sydney 11. septembra 82 in očaralo mi je nebo. Plavina modrina neba, nekaj neverjetnega, ne. Poščavo je tudi treba doživeti, da te nagovori in da na ta način doživiš tudi Avstralijo. Ne? Če hočeš Avstralijo doživeti, to moraš biti poščavi. Ne dele strano tiste, no ja, skoraj 200 km je ta rdeča skala AS Rock Uluru, ne? Pa Mount Olgas.
0: Ne zamudite, v soboto popovdne ob 17. uri ali v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
0: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
3: Uspešnice vaše in naše mladosti.
2: Na današnji dan, leta 1924, se je rodil francoski Frank Sinatra, eden najslavnejših šansonjerjev, ki je prodal več kot 100 milijonov plošč, večina od več kot 1000 njegovih pesmi nosi ljubezensko tematiko. Nastopati je začel z 9 leti in si nadel umetniško ime Aznavur. Prve velike slave je bil deležen kot varovanec in spremljevalec legendarne Edith Piaf na gostovanjih po Franciji in ZDA. Pel je v 6 jezikih – francoskem, angleškem, italijanskem, španskem, nemškem in ruskem, kar mu je omogočilo nastope v eminentnih kulturnih središčih po svetu. Umrl je 1. oktobra leta 2018. Slišali bomo uspešnico iz leta 1974. Charles Aznavour in She.

22. maj je danes dan po 21. maju, po čudovitem večeru, ki še vedno odzveneva. Tisti, ki ste bili včeraj v zavodu svetega Stanislava, veste, o čem govorim. Ostali pa boste lahko deležni utrinkov z festivala Ritem srca, tako v našem programu, kot tudi na, poiščite jih na Facebook strani, pa marsikje, torej sejemo utrinke veselja, mladosti, glasbe, slavljenja, ki je bilo včeraj pač v zavodu svetega Stanislava na festivalu Ritem srca. Nekaj utrinkov boste deležni tudi v večerni oddaji. Ob 21. bo oddaja Mladoskop. 5. junija bo v Sloveniji pričeval Christopher West, največji strokovnjak teologije telesa. O tem pa seveda tudi o torej festivalu Ritem srca boste lahko slišali ob 21. Bodite z nami tudi zvečer. Kar se vremena tiče, lahko čisto na kratko rečemo, da bo tako danes kot jutri precej jasno. Čez dan bo jutri pihal veter vzhodnih smeri. Temperature pa so trenutno v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu 25 stopinj Celzija, v Kopru, Celju in Murski Soboti pa 24 stopinj. Nekaj nesreč se je zgodilo še vedno. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaprt prehitevalni pas v pokritem okopu Strmec proti Golovcu in pa na severni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Novimi Jaršami in Zadobrovo, smer Zadobrova. Zastoj pa tako na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodni od Broda proti Brezovici, na južni od centra proti Brezovici, na vzhodni med Zadobrovo in Strmcem proti Golovcu, pa na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zastoji tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji, naprej do priključka Šentil smer Ljubljana, pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in na cestah Izola Strnjan, Koper Dragonja, na posameznih odsekih ter Lesce Bled in še kje. Zato vozite res previdno, vzemite si dovolj čas za pot, pa popestrite si to pot, morda prav s poslušanjem radija.

0: Jutrišnja sobotna iskrica prinaša pogovor z Matejo Gombocom majski številki revije Mavrica. Poleg tega nam bo Jure predstavil zvočno knjigo, ampak v ospredju bo odmev z našega festivala Ritem srca, kjer smo se pogovarjali s Terezo, ki nam je zaupala, katera festivalska pesem se ji kar naprej mota po glavi.
1: Po vodi pridi bos.
2: Po vodi pridi bos, vem, da ti boš temu kos, moj Peter.
0: Še več podobnih utrinkov pa jutri med 9 in 10 dopoldne.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
1: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju v Sloveniji.

0: Tako je z dobro staro glasbo, jezdimo skozi petkovo popoldne. Eagles so bili tole, če jih kdo ni prepoznal ali če vam je ta glasba morda malce tuja. No, vsekakor smo včeraj zvečer lahko doživeli en velik lep val, glasbeni val sodobne krščanske glasbe na festivalu Ritem srca. Festival je uspel z vsemi, ne vem, 5, 10, kolikor pač imamo teh zvezdic in kljukic in ocen, no, z mašnico in vtisi udeležencev so bili tudi izjemni. Nekaj smo jih zbrali, saj smo vam jih že posredovali, pa vendarle spomnimo se še malce tega včerajšnjega vzdušja.
1: Ful je fajn, vzdušje je super, dežuje, ne, muzika super, odlično. Še pridem drugo leto.
2: Ja, meni je super.
3: Nekaj zelo lepega. Všeč mi je, ko se takole veliko mladih zbere na kupu, pa da skupaj pojemo, pa se imamo lepo. Tako da zelo lep večer.
4: Fajn, da sem prišla. Lepo je bilo.
2: Ja, zelo dobro, zato pa tudi zmeraj radi pridemo. A kaj je fino? Poleg glasbe pa to, kar je itak namena, ne, pa da se srečamo s prijatelji, pa se na videz poznamo, pa se pa malo pogovarjamo, pa ugotovimo, da se spoznamo izpred 20 let, pa je tako lepo, no, stare prijatelje se obujat. Pa povem eni, da pričakujeva ženo do 7. otroka, pa ona pove po 20 letih, da ona ima pa 8. Neverjeten. Pa me je res kar lepo presenetila, ja. Jaz ta festival smatram kot nadaljevanje tistega, ki smo kot otroci hodili v Stično. Je bilo tako veselo vzdušje. Pravzaprav je bilo tako. Zborovodja in njegova žena peleta v mladinski zbor sem. Mi dva sva šla pa zaradi naja, pa je lahko.
0: Ja, veliko je bilo različnih generacij na včerajšnjem festivalu, pa seveda tudi izvajalcev z vseh koncev Slovenije. Ana Gabršček-Tacol je včeraj predstavila pesem, ki verjamem se bo še dostikrat vrtela v našem programu in govori o svetogorski Mariji.

0: Naša gostja v tokratni oddaji Vstani hodi bo grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, ki se je pred leti soočila z izgorelostjo. Preden si je priznala, v kako težki in zahtevni situaciji se je znašla, se je morala spopasti z določenimi prepričanji.
1: Meni je bilo predvsem takrat strah. Kaj pomeni to, če sem izgorela? Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da na neki točki nimaš več izbire, a je to tvoja diagnoza ali ne, ampak recimo, da takrat malo preden sem potem šla na bolniško, me je bilo strah tega, ok, če sem izgorela, kaj bo potem, vedela sem, da je potrebna potem velika sprememba. Kdo bom, če ne bom ta, ki se žene za dosežki, s čim se bom identificirala in te spremembe in te neznanke me je bilo strah. Strah me je bilo tudi, kaj bojo rekli drugi, čeprav ne do te mere, da bi me to recimo, da bi to narekval moja dejanja, ampak vseeno je bil ta pomislek, kdo bom, kaj si bodo drugi mislili in kako naprej.
0: Kako je potekalo okrevanje, kdo in kaj je pomagalo? Najti ravnovesje v svojem življenju pa v oddaji v nedeljo ob 21. na radiju Ognjišče.

Današnji petek, dragi prijatelji, se bliža zadnji četrtini in dovolite, da zdaj le malce pokukamo v jutrišnjo soboto. Radio Ognjišče. Današnji petek, dragi prijatelji, se bliža zadnji

slovenskih krščanskih izročil, veste, da vas vabimo tja že ves teden, če ne dlje časa, in povabil vas bom tudi sam. Torej, poromajmo k Mariji Pomagaj na Brezje, jutri zvečer Marija Pomagaj je tudi zavetnica Radija Ognjišče in zato bo tradicionalno ob 20. neposredni prenos svete maše tudi v našem programu, daroval je bo škof Šuštar, po maši pa bo procesija z milostno podobo po vasi. Slovesnost bomo neposredno prenašali v našem programu, pa tudi v video obliki na spletni strani, Facebooku in YouTube kanalu. Zdaj pa k programu. V oddaji z ljudmi na poti, ki bo na sporedu jutri ob 8, bomo poročali o zaščiti pred plazovi v Koroški Beli, o 60-letnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga, arheoloških raziskovanjih v Kranju, novih prostorih zdravstvene postaje v Rušah, festivalu zdravja v Brežicah in tradiciji sejanja in predelovanja lanu v Beli krajini. Lepo vabljeni k poslušanju oddaje z ljudmi na poti jutri ob 8. Ob 9. pa v svojo družbo vabi sobotna iskrica, ki bo postregla s pogovori z otroki, ki so obiskali festivalsko dogajanje na četrtkovem ritmu srca. Poleg tega nas bo v oddaji obiskala naša zvesta sogovornica Mateja Gomboc. Spomnila bo, da se otroci na zakrament prvega svetega obhajila lahko pripravite tudi z listanjem revije Maurica. Naše druženje pa bomo zaključili še ob dobrih knjigah. Lepo vabljeni, da se nam pridružite ob 9. V oddaji za življenje bosta z nami zakonca Perko, ki letos praznuje ta 50-letnico skupnega življenja. Kako se spominjata začetka in kaj je pomembno za ohranjanje medsebojnega razumevanja. Kaj pa, ko gredo stvari zelo narobe, no o vsem tem bosta govorila v oddaji za življenje ob 11. V sobotnem popoldnevu bomo spoznali življenjsko zgodbo frančiškana patra magistra Cirila Božiča. Redu manjših bratov se je pridružil že v dijaških letih. Kmalu po novi maši leta 1980 pa je odšel v Avstralijo, kjer je med rojaki v Sidniju opravljal duhovniško, kulturno in socialno poslanstvo s presledki skoraj 30-letja. V dneh, ko se spominjamo zgodovinskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, bo zanimivo slišati, zakaj se je papež ustavil na Brezjah. Pater Ciril pa bo spregovoril tudi o svoji strasti do letenja in o vožnji s solarnimi dirkalniki skozi puščavo. Naš gost ob 17. Jutri sobotnega duhovnega večera ne bo, ker bomo, kot rečeno, prenašali sveto mašo z Brezi ob prazniku Marije Pomagaj in po maši tudi procesijo po vasi, med katero se bodo pele litanije. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in še enkrat vabljeni, da pridete kar lepo v živo k Mariji Pomagaj na Brezje ali pa, če to ni mogoče, da nam prisluhnete po radijskih valovih. Toliko o jutrišnjem radijskem programu, v današnjem pa že prav kmalu doživetja narave, zato ostanite z nami.

0: Tik pred 17. uro dovolite, da vas popeljamo še k 18. ko bo v našem programu večerna informativna oddaja Mozaik dneva. Tokrat jo pripravlja Petra Stopar. Petra, kakšne teme bodo v oddaji?
1: Lepo pozdravljeni. Najprej bomo poročali o razpletu današnje mandatarske seje državnega zbora, na kateri je pričakovati torej izvolitev Janeza Janše, predsednika SDS, za mandatarja in novega premijeja. Razprava je pričakovano burna, iz novo nastale opozicije so se vrstili očitki o prelomljenih obljubah, v desno-sredinski koaliciji pa so prepričani, da bo nova vlada, za razliko od trenutne, ki da ni delala za ljudi, poskrbela za razvoj države. Kako natanko, o tem smo se v krajšem pogovoru ustavili s predstavnico gospodarstva Petro Juvančič, ki vodi Združenje Manager. Prisluhnete pa mu lahko že na naši spletni strani. Med drugim pa v Mozaiku dneva tudi o odzivu občin na koalicijsko pogodbo ter o pozivu zavoda Varna pot, kot pravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev.
0: Podrobnosti pa, kot rečeno, ob 18. ostanite z nami.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

0: doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave, prisrčen pozdrav tole majsko petkovo popoldne. Maj je mesec, ko nas narava res nagovarja. Smo v tednu Laudato Si, ki je posvečen skrbi za stvarstvo, navdihnjen z okrožnico papeža Frančiška. V nekaj dneh se maja zvrstijo Svetovni dan čebel, Evropski dan Nature 2000, pa Mednarodni dan biotske raznovrstnosti in Evropski dan parkov. Vsi ti dnevi nas opominjajo, da ohranjanje narave ni nekaj samoumevnega, ampak je dar in odgovornost. Danes se bomo podali v naš gorski svet, v Alpe, kjer se narava kaže vsej svoji lepoti, moči in ranljivosti. Posebej se bomo ustavili pri vodah. Vode v Alpah niso le naravni vir, so življenjski tok pokrajine. Oblikujejo doline, napajajo ekosisteme, ohranjajo biotsko pestrost in človeku dajejo možnost za življenje, delo, prihodnost. Kakovost gorskih voda zato ni le okoljsko naravovarstveno vprašanje, ampak vprašanje naše odgovornosti do stvarstva in do prihodnjih rodov. Papež Frančišek je v okrožnici Laudato Si zapisal, da je naš skupni dom kakor sestra, s katero si delimo življenje, in kot dobra mati, ki nas sprejema v svoje naročje. Ta misel nas vabi, da narave ne dojemamo zgolj skozi lastne koristi, temveč z odnosom hvaležnosti, spoštovanja in skrbi. Uvodoma poglejmo v prihajajoči konec tedna z vremensko napovedjo.
2: Za nedeljo popoldne ne morem dati roke v ogen, da pa kje na območju zahodnih Julijskih Alp ali pa zahodnih Karavank ne bo kakšne popodanske plohe ali nevihtice. Možnost je sicer majhna, ampak malo pa se nakazuje, da bi morda lahko kaj bilo, ni pa rečeno. Ne? Drugače pa je pred nami kar daljše obdobje tukaj stabilnega suhega vremena. Sprva bo še nekaj dnevnega razvoja kopaste oblačnosti v notranjosti Slovenije, tudi po hribih bodo vrhovi občasno lahko v oblakih čez dan. Jutra pa bodo jasna, pa zgodni do poldnevi. Tudi ta oblačnost bo počasi izginila potem recimo od nedelje dalje ali pa od ponedeljka dalje. Tako da ja, veliko sonca, postopno vse više temperature, če v nedeljo verjetno še ne, v ponedeljek pa že lahko kje tudi 30.
1: Pred nami torej lepa druga polovica maja in teden Laudato Si od 17. do 24. maja. Do nedelje smo povabljeni, da odgovorimo skupaj ne le z besedami, temveč dejanji. V gibanju Laudato Si so zapisali, da lahko svojo zavezanost s okoljskim vprašanjem obnovimo z naslednjo spodbudo. Molite globoko, iskreno razmislite in ukrepajte konkretno. Naš odgovor bo razmislek o izzivih stanju in prihodnosti gorskih voda, o čemer bodo v nadaljevanju spregovorili Marjeta Keršič-Svetel, profesor dr. Mihael Toman, dr. Rajko Slapnik in Katja Gregorič. Lepo vabljeni k poslušanju posnetka pogovora o vodi, ki iz gora prihaja k nam in nas uči, da smo tesno povezani z naravo, ki nas obdaja.

0: Cipra Slovenija, Društvo za varstvo Alp, je minuli teden organizirala okroglo mizo o kakovosti voda v našem gorskem svetu. Slišali smo lahko, da v našem visokogorju praktično ni več izvira, ki ne bi bil fekalno onesnažen, da se v planinskem svetu soočamo z džakuziji, medtem ko se v podzemlje iztekajo ostanki antibiotikov in hormonov. Narava kliče na pomoč. O teh perečih vprašanjih, o izgubi tradicionalnega znanja in o tem, zakaj je pitna voda naša najpomembnejša strateška surovina, so razpravljali štirje izjemni gostje, ki jih boste slišali v posnetku. Priznana publicistka, komunikatorka Marjeta Keršič-Svetel, ekolog in biolog profesor dr. Mihael Toman, predsednik jamarskega kluba Kamnik dr. Rajko Slapnik, ki že desetletja sistematično spremlja kakovost podzemnih voda v Kamniško-Savinjskih Alpah. In Katja Gregorič iz javnega zavoda Triglavski narodni park, ki bo predstavila krhko stanje visokogorskih jezer in izvirov v našem edinem narodnem parku. Okroglo mizo je vodila Katarina Žakelj z Cipre Slovenija, ki je uvodoma naslovila spremembe v času in prostoru. V gore namreč človek zahaja že stoletja, vendar pa so danes obiskovalci gora drugačni kot nekoč. V čem in zakaj? Marjeta Keršič-Svetel.
1: Ja, časi se spreminjajo, ne? In mi se spreminjajo z njimi. Zdaj, jaz sem že toliko stara gospa, da se seveda teh sprememb kruto zavedam, ne? Ker moji starši, ki so bili sicer doma v mestu v Ljubljani, so bili dovolj pametni, da so si rekli, da ni v redu, če otrok pozna hribe samo kot izletnik ob vikendih, ampak je treba spoznati tudi pogled domačinov na ta gorski svet. Ne? Torej ljudi, ki s temi gorami živijo in jih vsak dan na nek način tudi uporabljajo, tako ali drugače. Torej, gorski svet seveda je obluden že zelo dolgo, to vemo zdaj že zelo jasno, dokazi, a ne? Ni res, da so ljudje se izogibali, so tudi zelo intenzivno obiskovali ta gorski svet z zelo različnimi razlogi, ampak jih je bilo malo, ker je bilo na splošno prebivalstvo bistveno manj, kot ga je zdaj. Ampak če že pogledamo ta razvoj v času mojega življenja, recimo primer, dober primer je Velika planina, pa pridružene pašne planine. Ne? Včasih so bile te koče take, da so imele skodlaste strehe, ki so bile tako narejene namensko, ker so to domačini seveda zelo dobro razumeli. Da je kapnica, ki je tekla po tej strehi, se precedila, ker so bile skodle rahlo kosmate, ponavadi mecesnove, ne? In se je že kapnica precedila, ko je po strehi dol tekla in je potem se stekala v neko leseno korito, kjer je voda dobro dihala lahko. In to je bila odlična voda, ki smo jo vsi pili in kuhali in nikoli se ni nobeno nič zgodilo. Ne? In jo je bilo ravno toliko, kolikor so jo pastirji pač rabili za svojo potrebo. Potem so bile tukaj tako imenovane luže za živino, ki so bile velika znanost, pragmatična, kako je treba to lužo vzdrževati. Seveda ne na ta način, da daš polivinil not na dno, ne? Zato, da voda pač ostane v luži, ker potem se voda osmradi in pridejo strupene alge in krave so pa tako pametne, da tega ne pijejo. In zdaj, če recimo vemo, da je nekaj zadnjih sezon na Veliki planini ogromno število živine znašlo, je treba zdaj vodo voziti gor s cisternami. Ne? A si predstavljate? Torej gre za zgubo znanja tradicionalnega, gre za izgubo razumevanja prostora in gre za absolutno pretirano izkoriščanje prostora z neko bistveno intenzivnejšo živinorejo. Zdaj pa k temu prištejte še turizem. Ne? Torej, prej je bila koča s lesenim koritom za vodo, zdaj pa džakuzi. Masa ljudi, a ne? Reklamiramo turizem, vsi gor na Veliko planino. Velika planina je zaklad narave, takole, a ne? Torej, vse bomo poteptali in uničili, ker pač ni nekega smiselnega koordiniranja, kaj kam spada in v kakšni meri, kaj je nosilna kapaciteta, po domače povedano. In zdaj, seveda, to ne velja samo za Veliko planino. Isti procesi se dogajajo v vseh naših hribih. Ne? Da bo pa stvar še bolj problematična, to bojo pa strokovnjaki povedali, je pa stvar v tem, da so to točkovne obremenitve. To se pravi, da imate vi zgustitve teh obremenitev. In ker imamo mi pač kraški svet in zelo majhen prostor, dejansko ni možno, da bi se po naravni poti te točkovne nesreče, ki je sploh predelale. Ne? Ampak na to sploh nihče ne misli, ko se dela neka turistična strategija, ni postavke voda v turistični strategiji Slovenije. Ne? Kam kaj sodi in kam kaj ne sodi. Ne? Potem je pa tukaj še vprašanje, seveda, kakšni ljudje prihajajo. Ne? A se sploh zavedajo tega, da so v nekem občutljivem prostoru, ali se ne zavedajo. Tudi tako zvano planinstvo, gorništvo zamira in se forsira gorski turizem, torej prihajajo ljudje, ki nimajo pojma, v kakšnem svetu so se znašli. In v naše visoko gorje žal zahaja zadnja leta v glavnem večinoma tuji gostje. Ne? Torej, nočitve recimo na Kredarci so več kot 60% tujci. Ne? Kar pomeni, da itak ne vejo, kje so se znašli. In zdaj, kdo je zadolžen, da tukaj kaj stori, je ključno vprašanje. Ampak ni samo eden, ne? Vsi bi se morali potruditi v bistvu.
0: Spreminjajo se torej obiskovalci gora, spreminja pa se tudi kakovost voda. Profesor dr. Toman, zakaj prihaja do sprememb v gorskih vodnih telesih?
2: Ja, hvala lepa. Seveda tudi za vabilo. Sem se z veseljem odzval, ker sem, če ne drugega, je pravzaprav to moj kraj, ker živim res v vznožju gora, ampak jih lahko vsak dan opazujem. Dva in več tisočake. Kolegica Cvetelova je povedala, kaj se je vse spremenilo in posledica sprememb pritiskov, ne, bi to imenoval, se absolutno morajo odraziti v naravi nasploh, še posebej pa v vodnem okolju. Kajti vodni prostor je samo eden. In vode so med seboj povezane. Povezujejo se seveda tudi podzemne vode, kar bo verjeten kolega Rajko kaj povedal. In vsa ta gorski svet in sredegorski svet so območja, kjer imajo vode posebne poti. In jih v večini primerov niti ne poznamo. Zavemo se šele, ko pride na nekem kraju do onesnaženja in se sprašujemo, odkot je pa lahko prišlo, se vendar je to čista narava, kot je rekla kolegica. Odkot zdaj celo fekalno onesnaženje se sprašujemo. Da nimamo neke strategije, se absolutno strinjam in to že desetletja. Če samo na primeru Blejskega jezera povem, so se prej pogovarjala, strategija reševanja Blejskega jezera je bila narejena leta 1952. In od takrat se ta strategija sploh ni spremenila in tudi izvedba se ni bistveno spremenila. Na prvem mestu te strategije je bil kanalizacijski sistem. Zdaj smo prišli mečko nižje iz gora. In še danes kanalizacija ne zajema celotnega območja Blejske kotline. Leta 2026. Ne? Torej, in to, kar je bilo tudi povedano, turistična dejavnost, jaz sem nekako vedno bolj prepričan, da tako imenovana ideja ekoturizma, ki ga je prevzela tudi Slovenija, je povsem zgrešena, ker je to neke vrste pridobitniška dejavnost, kajti ideja ekoturizma je bila pridobiti bogate turiste, ne reveže. In to se je povsem izrodilo. In ta strategija, ki jo pa država kot, bi rekel, tista najvišja organizirana enota nekega območja, ima, so njene tudi ideje, kaj smo, kdo smo in kaj Slovenija ponuja, velikokrat povsem zgrešene. Poglejte, mi se v svetu predstavljamo kot dežela bogata z vodami. Kaj to sploh pomeni? Kaj to bogatstvo v vodnem okolju pomeni? V veliki meri v sami državi to za prebivalstvo pomeni, da sploh ne čutijo odnosa do vode, ker smo tako bogati. Jaz si predstavljam, da nek bogataš, bom vrhunske izpostavil kot neki košarkaši, pa Elon Musk in tako naprej, oni se ne ukvarjajo, če imajo bogatstvo s tem, kaj se bo z bogatstvom zgodilo. Ko se pa zgodi, se pa naenkrat. In tako je z vodami. Mi smo bogati na vodah, ne naredimo pa nič na kvaliteti voda. Kajti velika razlika je bogatstvo v kvaliteti in bogatstvo v količini. Količina nam ne pomeni nič in količina ima dve plati medalje, tudi v Sloveniji. Ena je suša, druga so pa poplave. Torej, to je naše bogatstvo. In vse bolj se to izkazuje kot realnost. Kako je pa zdaj z gorskim svetom in pritiski, ni treba posebej poudarjati. Koncentracija je ena stvar, točkovno onesnaževanje se namreč da reševati. A veste, v tem je težava, da tega ne rešujemo. Lahko par primerov povemo, bo verjetno tudi Katja kaj na to temo, že samo dvojnega Triglavskega jezera in Koče pri Triglavskih jezerih, ne rešujemo. Pa vemo, v čem je problem. Ne moramo pa rešiti disperznega onesnaževanja. Tega je pa vse več. In jaz mislim, da je še večja težava je to disperzno onesnaževanje, ki ga pa povzroča tako pohodništvo, širok turizem, motorizacija, še zdaj se nismo odločili, kaj bo s tem vršičem, a bojo avti gor vozili, ne bodo gor vozili, krmo smo malo zaprli. A veste, to vsak, iz vsakega avta kapla. Gorsko kolesarstvo prakticiramo in ponujamo svetu, ker je vsaj v naši okolici v večini primerov prepovedano. Da ne govorimo o motorjih in tako imenovanih ropotanjih, ne, ki jih slište in policija pri tem ne more nič, ker so seveda hitrejši kot oni recimo peš ali v idealnem primeru z biciklom. Torej, disperzno onesnaževanje. In tukaj je treba jasno povedati, da tudi tako imenovano sodobno kmetijstvo, ki mu rečemo lahko tudi pašništvo, je že daleč od tega, da bi bilo to naravno. Kajti tudi v tem sodobnem kmetijstvu v visokogorju in v pašništvu se stremi k temu, da bodo živali imele kvalitetno krmo, kot se danes temu reče. Zato pa potrebujete hranila, zato potrebujete nitrate, in tako naprej. In to je klasično disperzno onesnaževanje. Mi imamo danes izvire, ker se za glavo primete, kako je mogoče, da je koncentracija nitratov in celo fosfatov v izviru Kamniške Bistrice presega vse normative. Kaj pa piše na izviru Kamniške Bistrice, ste že videli? Torej, tako rekoč, za pitje. Pa je katastrofično stanje v izviru enega najlepših izvirov pravzaprav, ki prihajajo iz gorskega sveta. Da v fekalnem onesnaženju sploh ne govorim, ki ni samo posledica ljudi, morate vedeti, da tudi živine. In to v veliki meri dispersnega onesnaženja. Bo povedala Katja na primerih verjetno izvirov, ki so bili narejeni v Triglavskem narodnem parku, praktično ni več izvira, ki ne bi bil fekalno onesnažen. A je to normalno? Fekalno. Cerkle imajo driske redno dvakrat, trikrat na leto zaradi krvavca. Glejte, krvavc je ena blazno nora zgodba. Jaz se ne bom vanjo spuščal, ker se ne da nič rešiti. Torej, to so taki primeri in potem, kot je omenila žakuzi in ne vem kaj se vse, danes so v kočah, se ljudje normalno tuširajo, kopajo, ne vem kaj še vse počnejo kot v dolini. Kaj potrebujete? Potrebujete agresivne, čeprav so lepi šamponi, potrebujete lepotila, da ne rečem, ne? A veste, in ko smo se pogovarjali, kaj se dogaja z Bohinjskim jezerom, kar naenkrat je prišel v katastrofično, bi jaz celo dejal, stanje. Kaplala je voda v jezero ali pa če hočete v kozarec desetletja in desetletja. Vsakovrstna voda, tudi od vikendov v Ukencu, ki jih je več kot 100, kapljala. Ampak zadnja kapljica pa vedno prilije kozarec. In to se je zgodilo. In zdaj se vsi čudimo, kaj je z Bohinjskim jezerom. Ne? Absolutno neurejeno po jezerje. In tako je tudi neurejen gorski svet. Je neurejen, tovrstno. In vode pokažejo naš odnos do tega okolja. Vode. Najbolj, ker, kot sem dejal, to je enotni prostor, ki je po eni strani življenjski prostor, po drugi strani pa izjemnega pomena za človeško družbo. In v vsej zgodovini so ljudje ravno na vode izjemno močno pazili. To bi lahko marsikaj, ker se dogaja pri nas v hribi, lahko še kasneje več o tem povem, enostavno uvrstil v pojem tako imenovanih vodnih zločinov. Ne? So tudi manjši zločini. Ne? In ne nazadnje Haško sodišče jih obravnava. Jih obravnava Evropska unija. Ima svoje zakone na tem področju. A mi se še vedno sprenevedamo. Tako da, kar se tiče stanja, je slabo, kemijsko stanje zagotovo, tudi mikrobiološko stanje je slabo, ker smo pa prišli fazo tako imenovanega v večini primerov organskega onesnaženja, ko smo gledali karne reke, pa zdaj mislimo, da je vse ok, ker reke niso več kalne. Ampak pazite, organsko onesnaženje je bila tudi hrana za vodne organizme. In so sami v večini primerov znali poskrbeti, kako se temu. Ne znajo pa poskrbeti za vse te zadeve, ki jih mi spuščamo v vodno okolje. Ne le v mestih, ampak, kot je bilo rečeno, tudi v hribih, v gorah, v kočah. In na koncu, da omenim še eno dejavnost, ki mi vedno dvigne plafon, pa rad pogledam smučarijo, ko glavni, bi rekel, komentatorji ugotovijo, da je tudi letos človek dobil boj z naravo. Poslušajte, kakšen komentar je to na nacionalki? Da je človek dobil, škoda, niste več tam, ker bi tudi vi verjeten ponorela. Človek je dobil boj z naravo, ker so uporabili 15 ton soli, zato da se kristali spremenijo, 15 ton soli in ne vem koliko ton tako imenovanega snežnega cementa. In veste, kaj to je? MPK. Dušik, fosfor in kalij, navadno gnojilo, isti žaklji, ko jih kmet naloži na svoj traktor in potrese po travi, da bomo več trave. To je isti žaklj. In to zdaj trosimo. In zelenci so prvi odgovor na to. Zelenci, ki jih imamo za, bi rekel, nacionalno prvo ligo. Zelenci. Izvir Save, ki povezuje seveda balkanske države. Da bi lahko govoril do jutra, ampak bom nehal, ker so še drugi. Toliko sem jaz za začetek povedal, kje smo in kaj lahko pričakujemo od tega vodnega okolja.
3: Pomladna doživetja narave.
0: Dr. Rajko Slapnik že dolga leta spremlja spremembe kakovosti v izvirih in opaža spremembe v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kakšne so torej te spremembe, kakšno je stanje?
4: Ja, v okviru našega jamarskega kluba drugo leto bo 50 let, ker smo aktivno delujemo. Dejansko naš delokrog je Kamniško-Savinjske Alpe, podzemni svet in v tem podzemnem svetu pogosto naletimo na podzemne vode. Tako da smo že na začetku našega delovanja se začeli ukvarjati s problematiko podzemnih vod. To smo potem nekako preko raznih nalog, raziskovalnih nalog nekako poskušali osveščati o tem, kaj se dogaja, vendar jaz sem kakšnega velikega efekta ni bilo, ne. No, nekako v zadnjih 10 letih nam je pa uspelo potem tudi preko evropskih sredstev pridobiti sredstva in potem smo dejansko začeli zelo sistematično meriti fizikalno-kemijske analize, izvajati fizikalno-kemijske analize, potem tudi mikrobiološke analize, to pač predvsem vzorčevanje in potem to vodo so potem na nacionalnem laboratoriju analizirali in ugotavljali število širihe okolij, se pravi koliformnih bakterij, enterokokov, potem raznih drugih mikroorganizmov. Jaz sem osredotočil, smo se predvsem, najprej je bila taka zelo pobožna želja, da poskušamo v celotnih Kamniško-Savinjskih Alpah nekako najti oziroma ugotoviti dejansko izvire, ki imajo še vedno dobro pitno vodo. In na tak način je tudi nastala prva vodna pot, se pravi 2017 do 2019 smo izvajali ta projekt, analizirali preko 90 izvirov in kar hitro ugotovili, da mogoče od tega celo manj kot tretjina jih je bilo potencialno primernih za vključitev v ta vodni krog, se pravi izviri, ki so povezani med seboj z že obstoječimi potmi, večji del planinskimi in ta vodni krog bi potem smo želeli nekako predvsem popularizirati in na tak način osveščati ljudi vrednost in pomen vode, se pravi v Kamniško-Savinjskih Alpah. Jasno, glede na dinamiko projekta smo v začetku vzorčevali, se pravi pozno jeseni, prvo leto in potem drugo leto zgodaj poletje, skratka, v obdobjih, ko obremenitev na vse te podzemne vode niti ni tako velika. Ne? Zaradi tega so bili tudi rezultati sorazmerno dobri. Potem se je ta projekt nadaljeval in smo v letih 2022-2023 nekako drugače pristopili. Odločili smo se, ker smo imeli pa zmanjšeno, denar je bilo omejeno. Lahko smo izvedli samo dvojno vzorčenje, se pravi, in jasno, ugotovili smo, da poletni meseci, se pravi julij, avgust, tudi začetek septembra so meseci, ko je obremenitev na podzemne vode največja. In takrat smo tudi potem izvedli te meritve in tako smo morali še nekaj teh izvirov izločiti iz mreže vodnih poti. V končni fazi, da mi je sedaj nekako uspelo nekako v to mrežo vključiti 30 izvirov, se pravi, v kompletnih Kamniško-Savinjskih Alpah, tudi se pravi, tudi na avstrijski strani. No in ob tem se pa čedalje bolj izločil problem velikoplaninske planote. Tukaj smo pa pač, kolikor smo prej bili navdušeni nad tem izvajanjem, smo potem dejansko naleteli na en velik zid, ker analize, rezultati so bili katastrofalni. In tudi sedaj vsako leto, se pravi, vsaj že 4 leta, vsako leto skoraj izvajamo monitoring. Težko rečem monitoring, ker dejansko ni tako pogosto analiziranje, vzorčevanje, vendar en delček je že. Tudi poskušamo izbrati tisto obdobje, ko je dejansko obremenito največja in tudi je odvisnost od sušnega in deževnega obdobja. Tukaj je tudi to zelo pomembno. Tukaj nam gre na roko zelo tudi občina Kamnik, ki je nekako sprejela problematiko Velike planine in problematiko Ivarja. Ne? To je pa največje zajetje podzemne vode za kompletni Kamnik in še recimo Komendo. Ne? To je več kot 20.000 ljudi pije to vodo in ta voda se napaja iz Kamniške Bistrice, večji del, in sedaj v zadnjem času tudi še iz 2 vrtin, ki so jih naredili v tem območju zajemanja. Jasno, mi vsako leto merimo vode, ki pritekajo iz Velike planine, to je več kot 10 lokacij na Kamniški strani, ter potem tudi v nekaj lokacij na Savinjski strani, ker vemo, da podzemna voda iz Velike planine pač teče na obe strani. Tudi ja, kar se tiče hidrologije, poznamo zelo malo te zadeve. Tudi vemo, da je odvisnosti od količine padavin, voda lahko teče enkrat v eno stran, enkrat v drugo stran. Vse te zadeve so pa pri teh zadevah zelo pomembne. In več, ko imamo rezultatov, več, ko imamo analiz, lažje ali pa saj približno lahko vidimo dejansko to podzemno hidrologijo, kako poteka in sistem tega, se pravi, nasneževanja. Moram povedati, da je pač največji vodotok iz Velike planine je izvir Lučnice, to je v dolini Podvalovljeka, običajno tam je prek 100-150 litrov na sekundo. In tukaj, pa to je neverjeten, tukaj smo zaznali, je širih okoli, kot vemo, recimo v pitni vodi je pač ničena toleranca, ne sme biti nič. Ne? Recimo v tej vodi na zviru vredno, pa imamo že skoraj več kot 20 meritev, pa to so vrednosti čez 2000 tudi prišlo. Ne? CFU-jo na 1000 ml vode, kar je pa dejansko, v tem primeru bi tukaj že moral postaviti opozorilo tablos, da je smrtno prepovedano piti vodo, ne? Ker je dejansko to zelo skoncentrirano. Potem malo drugačna slika je na kamniški strani, kjer so vodotoki nekoliko izvirni deli, nekoliko manjši, vendar pa dejansko po kakšnem deževju so pa tudi se pa vrednosti močno povečajo, se pravi vrednosti mikroorganizmov v vodi se močno povečajo, ker je v nasprotju za včasih smo trdili, ne, da po kakšnem dežju dejansko pride do razrečitve in je tega manj v vodi. Pri nam vsi rezultati sedaj kažejo, da je ravno obratno. In to ravno zaradi tega, ker pride do izpiranja iz večjega povirja, je pa dejansko planot Kamniške planine jasno pnenčasta, večji del je vse prevotljeno in v tej planoti se je desetletja ali pa recimo od postavitve gondole na Veliko planino, ko se je začel turizem, se je začelo onazneževanje in vse to se kopiči v podzemlju. Ne? In potem, ko je po kakšnem dežju, se vse to spira in je koncentracija vsega tega mnogo večja. Tako da moram povedati, no, da vsako leto sedaj, ko spremljam, ko ponavljamo te rezultate, je situacija še nekoliko slabša. Je pa tudi res, da vsako leto je naval na Veliko planino turistov vse večji, infrastrukture dejansko ni nič urejene, je zelo spontano odvajanje, odvoz teh fekalij iz teh počitniških pa domov, koč, niti ni sankcionirano tam, kjer se dogajajo nepravilnosti. Skratka, velik kaos je na Veliki planini.
3: Poslušate pomladna doživetja narave.
0: Poglejmo še v Triglavski narodni park. S kakšnimi pritiski na vodo in kršitvami zakonodaje se srečujete pri vas, Katja Gregorič?
5: Ja, hvala lepa za besedo in povabilo. V bistvu je zelo podobno. Nam rekla, da je bilo lepo poslušati kolega, ampak ja. Vseeno bi najprej poudarila, da nek monitoring kakovosti voda v Sloveniji, državni monitoring izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Njihovi podatki so dostopni na spletnih straneh. Recimo za območje TNP-ja navajajo, da so tista vodna telesa, kjer ta monitoring izvajajo, da so v dobrem stanju ali celo zelo dobrem. Kopalne vode v Bohinjskem jezeru sta dve območji, kopalni pa v odličnem stanju. Zdaj, ta monitoring se izvaja na podlagi naše zakonodaje, ki je povzela evropske direktive in za to vodno direktivo so naša visokogorska jezera praktično malo večje luže in ne padejo noter, kar pomeni, da se monitoringa državnega ne izvaja. Vseeno o teh jezerih nekaj vemo, predvsem zahvaljujoč raziskavam, ki so potekale v 90-ih letih pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo in profesor Branclja. V zadnjih letih, recimo od 2018 naprej, pa finančna sredstva za to vrstne raziskave namenjamo predvsem na javnem zavodu Triglavski narodni park. In do lanskega leta je bil naš fokus, so bila Triglavska jezera, torej dolina Triglavskih jezer, kjer smo spremljali tako fizikalno, kemijske in tudi biološke parametre kakovosti. No in če na jezera pogledamo iz zraka, tako dobesedno, se že vidi, da najslabše zgledajo jezero na Planini pri jezeru, Črno jezero, Dvojno jezero in pa Krnsko. Vsa ta jezera imajo ta dve skupni stvari. vsi jih poznamo, kar pomeni, da je veliko obiskovalcev, da so zelo obiskana. In pa v 90-ih letih so ribiči vanje vnesli ribe, ki pa tja pač ne sodijo. In tako obiskovalci kot ribe v visokogorskih jezerih pomembno prispevajo k slabšanju stanja. In po mnenju nekaterih biologov so nekatera od teh jezer morda tudi že prešla mejo, kjer bi bilo še možno uspešno vzpostaviti prvotno stanje. Več raziskav je Nacionalni inštitut za biologijo izvajal sporedno z izvajanjem aktivnosti projekta Vrh Julicov, ki se je osredotočal na Dvojno jezero. Glavne aktivnosti za izboljšanje tega habitatnega tipa so bile tri. Odstranjevali smo makrofite, skušali smo zmanjšati vpliv odpadnih voda iz planinske koče, in sicer z vgradnjo dveh suhih stranišč za dnevne obiskovalce. Planinsko društvo Ljubljana Matica pa je obstoječo čistilno napravo nadgradilo z membransko čistilno napravo, kjer poteka ultrafiltracija. In tretja aktivnost je bila pa izlov rib. Zavod za ribištvo je v 4 letih izlovil nekaj manj kot 30 tisoč rib, žal pa ne še ta zadnje. Tako da, ko smo spremljali stanje, so seveda opazne manjše pozitivne spremembe nekaterih parametrov, kar daje neko upanje, da obstaja nek potencial za renaturacijo, pri čemer je pa treba opozoriti, da se bodo vplivi že vnešenih hranil lahko da še dolgo poznali in posledično tudi neki rezultati, kar nekaj časa sploh ne bodo vidni. Tudi če takoj prekinemo z vnosom hranil v jezero. Zaskrbljujoče je stanje jezera pod Vršacem, to je prvo od Triglavskih jezer, ker se slabša. Izginile so nekatere zooplanktonske vrste, močno se razraščajo nitaste zelene alge in drugi makrofiti. Razlogi sicer še niso jasni, ker monitoringa tega jezera že dolgo ni bilo in pač ni podatkov o dinamiki in razvoju teh sprememb. Četrto jezero, Ledvička, je še vedno v zelo dobrem stanju. Večjih sprememb razen nekaterih makrofitov na enem delu ni bilo opaziti. Stanje sedmega jezera oziroma Črnega jezera pa žal zaradi hidroloških in vremenskih pogojev, no, ni najbolj zanesljiva ocena, ampak kaže na poslabšanje. Tako da, če se navežem še na izvire, sta predhodnika že omenjala, torej tudi od 2018 tudi mi spremljamo kemijske in mikrobiološke parametre na 9 izvirih na območju Narodnega parka. Do zdaj smo vzeli že okrog 230 vzorcev in zelo kmalu je bil viden en vzorc na 3 izvirih. Bili so zelo pogosto fekalno onesnaženi. To so lipnik v Radovni, kropa v dolini Voje, v Bohinju in pa velika savica. Morda veste, da so to precej močni kraški izviri z veliko izdatnostjo in te trije so rekorderji vrednosti. Sicer nismo zabeležili do 2000 kot v Kamniških, ampak je bilo od 100 do 300 teh enot števila kolonij. Zato smo se odločili tudi, da uporabimo sodobno genetsko diagnostiko, da bi opredelili vir tega fekalnega onesnaženja in ugotovili smo, ja, da so večino tega fekalnega onesnaženja prispevali prežvekovalci, torej divjad ali govedo, domača ovca ali koza. Vendar je človeški prispevek k temu onesnaženju tudi pomemben. Torej bila je mešanca obeh. Presenetljiva ugotovitev je bila, da je bil relativni prispevek človeka na izvirih v Triglavskem narodnem parku več kot 10-krat večji v primerljivih študijah v severni Avstriji.
3: Pomladna doživetja narave.
0: V doživetjih narave spremljate posnetek z okrogle mize, ki jo je na temo kakovosti gorskih voda pripravila Cipra Slovenija, Društvo za varstvo Alp. Kaj bi torej morali vedeti vsi obiskovalci gorskega sveta o vodah in slovenskih gorah, preden se podajo tja v gorski svet? Marjeta Keršič-Svetelj.
1: Ja, sej ni treba, da vejo zelo veliko, ne. Vedeti bi morali pač to, da pri nas, tako kot posod na planetu Zemlja, zaradi sile gravitacije, vse, kar je gor, teče dol, ne. In da mi pač ne želimo, da dol priteče umazana voda, pika. In to je to, kar morajo oni vedeti, ne. In da pač je treba malo stisniti zobe in se odreči kakšnemu udobju in razkošju in pač ne se tuširati in tako dalje, mislim, tri pikce. Ampak to ni zadosti, da enkrat poveste ljudem. Ta sporočila bi morala biti non-stop in kar naprej, ne. Ampak sej ne gre samo za obiskovalce, ne. Jaz mislim, da seveda so obiskovalci in turizem hud problem. To je enkrat ena. Ampak problem so vsi, ki karkoli počno višje gor nad vodnim izvirom. Ne? Od tega, da na smučišču je pač tudi strojno olje, je tudi motorizacija, je dovolj, da se en traktor nekje prekucne, pa bo, mislim, onesnaženje grozovito, ker pač ena kanta strojnega olja unič ogromno količino vode. Tukaj so gozdarji, ki svoje žage mažejo z raznimi mazili in skratka gre za motorne zadeve. Tukaj so motorna vozila, ki drvijo okoli. Spremembe vodnega režima, recimo zaradi asfaltiranja tekaških prog, če hočete, po Pokluki, potem neka vodna zajetja, kjer se čudne stvari dogajajo, kot je recimo na vrh Zvoha iz bazena, ne, ki pač tudi neka mikrobiološka juhica, ki se tam kuha poleti. Mislim, vse to, ki se štejete, pridete do res zelo zaskrbljujoče situacije. Ne. In seveda ni zadost, da samo obiskovalci to vejo. To bi morali prvič vsi državljani razumeti. In jaz ene stvari ne razumem. Mi govorimo veliko o nekem nevarnem dogajanju po svetu, a ne, govorimo o odpornosti, skrbijo nas poplave upravičeno, ker je Slovenija zelo izpostavljena temu. Ampak strateška surovina številka ena na našem planetu je pitna voda. Če vi ne pijete, umrete zelo hitro. Brez hrane zdržite nekaj časa, brez vode pa zelo, zelo malo časa. Torej, pitna voda je številka ena taktična surovina, mislim, je stvar neke državljanske odpornosti. Če ne bomo imeli dobre vode, je konc z nami, ne? Mislim, preprosta stvar. In tukaj jaz mislim, da bi se morali vsi zavedati, ampak res čisto vsi od vrtca naprej, ne? Da je voda nekaj zelo pomembnega in dragocenega, pitna pa na 10. potenco. Torej, že majhen otrok bi moral se zavedati, da je voda nekaj posebnega, svetega, bi rekla, v nekem smislu, a ne? In da z njo ne moreš početi glih kar te pič, ne? In če govorimo recimo o izviru Kamniške Bistrce, seveda ni primerno, da se tam kopate. Ampak ne samo zato, ker boste onesnažili ta izvir, ampak tudi zato, ker je to skrajno nespoštljivo do nekega naravnega pojava, ki je dar tako rekoč veličastena, ne. Mislim, to zavedanje, da si človek čisto vsega pa res ne more privoščiti, to je ključ vsega, ne. Ne samo to, da moraš kaj vedeti v prostoru, kjer si se znašel, pa se zavedati nekih omejitev. Ampak preprosto neko spoštovanje do naravnih virov kot takih bi bilo nujno, ne.

0: Voditeljica okrogle mize Katarina Žakelj z Cipre je v nadaljevanju profesorju Mihaelu Tomanu zastavila tudi vprašanje, ki se nanaša na naše dojemanje čistilnih sposobnosti voda.
1: Lahko bi rekel, da med splošno javnostjo velja neko prepričanje, da voda prenese vse. A ne? Kaj pa pravzaprav vodo vnašamo? Se pravi, tako z obiskovanjem, kot z drugimi pritiski v gorskem prostoru, hoteli, smučanje, pašništvo. A to kar ne ponikne pač v tiste skalce, pa pride po nekem čudežu potem čisto v izvire. A ni to tako?
2: Ja, v bistvu je kar precej drugače. Namreč, v gorah vnos v vodna telesa ni bistveno drugačen kot v nižinah. Morate vedeti, da je sodobni način življenja je prepreden s kemikalijami. Mi imamo zabeleženo približno 80 tisoč novodobnih kemikalij, ki so vse praktično sintetske narave, torej jih je naredil človek za svoje namene, bodi si prehranske, lepotne, zdravstvene, spolne, če hočete, in podobno. Torej, na ta način v vodna telesa dan danes pridejo številne snovi, kemične narave, od ostankov zdravil, hormonov, veterinarskih zdravil, te živali treba tudi zdraviti, ki se pasejo po pašnikih. In potem preprosto ostanke teh zdravil izločijo iz telesa. Verjetno veste, da je učinkovitost samo antibiotikov manjša od 5%, torej 95% antibiotika izločite z urinom v naravo. Pri hormonih je nekaj podobnega ali še hujšega. Če damo eno, bi rekel, takšno zelo okvirno številko samo milijonov izločevalcev spolnih hormonov, ne, preprečevanje nosečnosti samo v Evropi, dobimo strahotno številko, na katero noben svet v ekosistemih ni prilagojen. Posledica izločanja zdravil so spremembe v mikroorganizemski združbi, govorimo o tako imenovanih mutiranih bakterijah, ki niso več občutljive na antibiotike. Pri hormonih gre pa za hormonalne spremembe. Dolgo 10 let sem delal na tako imenovanih raziskavah hormonskih motilcev ali motilcev endokrinih žlez. Torej, prenehal sem rahlo tudi zaradi tega, ker so bili rezultati tako grozljivi, da sem se začel sprašovati, da bo to človeštvo preživelo do leta 2100, a morda še par sto let naprej. Tako grozno. In to v vseh vodah. In zdaj ni razlik med tem. In kaj imamo za narest? Poglejte, šolski sistem je v celoti ignorira pravzaprav okoljsko izobraževanje. Ne obstaja na nobenem nivoju šolanja okoljsko izobraževanje. Obstaja celo nek predmet, mislim, da je v srednji ali celo v osnovni šoli, ki se mu reče ekologija. In o čem se tam pogovarjajo o smetih? Ekologija niso smeti, paste. In mene vedno zaboli, ko so velike razprave o tem, kako bomo čistili Ljubljanico in potem mi kažejo kolesa, bicikle, torej kolesa, skiroje in klopi in kante. To je bil dar Ljubljanici, ne pa nevarnost za Ljubljanco. Kajti s tem smo ustvarili številne mikrohabitate za organizme v Ljubljanci, ki bi lahko bistveno več prispevali k njenemu čiščenju. A mi ven vlečemo tisto, kar je najbolj koristno. Nič pa nismo naredili z Ljubljanco v smislu, kaj vse v Ljubljanco točkovno in netočkovno priteka. To je problem. Torej izobraževanje. Ozaveščanje. A imate kakšno ozaveščanje? Enkrat na leto imamo dan voda. Tako kot dan žensk. Tisti dan bi vse povedalo o ženskah in o vodah. Sicer sta različna.

0: Ličnega datuma k sreču. Ne? Paste, dan voda. Nič se ni zgodil. In se tudi ne bo zgodil. Ozaveščanja ni jaz sem se desetletja boril. Pa ne zato, da bi jaz se zdaj tam na ekranih kazal, razumete, pa ozaveščal. Da reču tega. Ampak da bi dejansko vsaj neka televizija v slovenskem prostoru razumela, da potrebujemo ozaveščanje okoljsko v vodah. A ga ni. Imate vse od kmetij do iskanja moških in žensk do herte. A obveščanja poslušte o okolju, v katerem živimo in kaj posameznik lahko stori. Tega pa ni. In zato se ne sprašujete, kaj bo država naredila, če posameznik nič ne stori. In to je osnovni problem. Ne država. Poslušajte, država ima mehanizme, imamo ARSO, pravi delajo. Imamo čistilne naprave, ki jih vodijo, imamo ministrstvo za okolje in take zadeve, ki skrbi za družbo kot tako. Za posameznika nihče. In posameznik ni ozaveščen. Da v kaznih sploh ne govorim, ker jih itak ni. In inšpekcijah. Torej, mi moramo začeti na začetku. To je ozaveščanje, izobraževanje. In ne razmišljati, da bodo vode vse sprejele. In niti to ne vemo, da živimo v globalnem svetu. In to, kar je rekla, kaj se z jezerom dogaja, zakaj je bila Cipra ustanovljena? Zaradi kisuga dežja. Ker so ugotovili, da lahko ne vem, kaj počnemo na planetu, hočem reči na tleh, na zemlji, pa smo, ne moremo nič proti kislemu dežju, ki pride iz vzhoda, enkrat z juga, a je tako, enkrat ne vem odkot. Z vojnami, ki jih imamo v Evropi. A kdo zdaj študira, kaj smo vse pridobili? Kaj pade s tem dežjem v naša vodna telesa? To je katastrofa. To ugotavljajo zdaj že številni raziskovalci na področju, recimo, Krima. To ni šala. Težko prijete do teh podatkov. Ker je to pač trenutno rusko območje. Da ne govorim o Aralu in zaledju tega le Arala v Kazahstanu, ker sem bil na dveh ekspedicijah. Torej, to so take snovi in so smrtne žrtve med ljudmi. Pa se še ne streznimo. Iz neba padajo snovi v vsa ta vodna telesa. In visokogorska jezera so pod velikim vplivom dušikovih oksidov. Torej, hranil, ki padejo z neba, potem žveplovih oksidov, žveplovih. Kaj je vse z eksplozivnimi snovmi, ki zdaj prihajajo iz vzhoda? Glejte, tudi mi smo bili najbolj prizadeti, ko je Černobil raznesel. Ni bila to Rusija pa Ukrajina, ampak Skandinavija in centralna Evropa. In mi imamo še danes cezi. Še vedno so določene vrste gob prepovedane za uživanje zaradi cezija iz tam. A dež, ki pa pada, pa da, kaj pa še Sahara in saharski dež, in potem se na televiziji skoraj da naročujo, spet je saharski dež, vrtičkari so lahko zadovoljni, ker jim ne bo treba toliko gnojiti, ker smo dobili mineralne snovi iz Sahare. Ja, poslušajte, to je res, ne more človek verjeti, s kakšnimi budalaščinami nas poskušajo prepričati, da imamo vse okolje čisto. Torej, ne pozabiti izobraževanje, tudi to, kar vi počnete, ozaveščanje, to je začetek prave poti. Kako se pa nekaj čisti, če pa tega, zdaj smo v 21. stoletju, ne vemo, kako smo vi iz vode vam potegan, pa je pa da žalostno. To pa moram povedati, da pa vse vemo.
1: Poslušate pomladna doživetja narave.
2: Doktor Rajko Slavnik je opozoril tudi na izvir Kamniške Bistrice. Kot lahko preberemo na vabilu turistom obiskovalcem, je dolina Kamniške Bistrice dobila ime po istoimenski reki, ki je v celotnem toku dolga 33 km in se izliva v reko Savo. Reka, kot lahko preberemo, velja za eno najčistejših v Sloveniji. Njeni najbolj čarobni deli pa so prav prvi odseki z vrsto naravnih znamenitosti. Pa je res tako, dr. Rajko Slapnik.
3: Izvir Kamniške Bistrice, ki je res kritičen. Tukaj bi povedal, da sedaj pride res zelo veliko tujcev. In ti tujci se obnašajo po vzorcu domačinov. ko vidijo, kaj vse se lahko dogaja, se tudi oni potem tako obnašajo. Ne? Je pa res, Kamniška Bistrica, recimo, saj ta izvirni del, to je postal sedaj eno javno igrišče, plaža, vse mogoče. In v tem primeru, tisto, kar pravimo ozaveščanje, ja, ozaveščanje po mojem mišljenju, to je zdrava pamet. Ne? Pomeni, da tako kot ste že vi povedali, da je voda tudi izvir, je sveto mesto, kjer se po zdravi pameti kaj takega ne dogaja in se nikoli ni dogaja. Ne? To se pravi, tukaj je sedaj edina rešitev je odlok občinski, kakršen kol, kjer se dejansko to prepove in so kazni visoke. Ker ljudje, večina ljudi tega ne počne, njih se te kazne ne tičejo in za njih je vseeno kakšna kazen. Za tisto manjšino, ki pa v bistvu terorizira vse ostale, tisto manjšino je pa potem potrebno tako visoko kaznovati, da tega ne bodo več počeli. Ne? Ker to je v bistvu sedaj, ljudje si kar sami vzamejo svojo pravico, da nekaj počnejo kar v dobrobit vseh ostalih, recimo vseh Kamničanov, ki pijo to vodo, prav gotovo to ni v dobrobit. Ne? V tem primeru imamo tukaj samo manjšino ljudi in ta manjšina lahko postaje če dalje večjo. Ne? Ker če tega ni prepovedano, ljudje vidijo in to se postaje postopoma, pride avtobus ljudi, pride dva avtobusa ljudi, ki bo šli vse kar tja vodo na izvir. Tega pač enostavno ne moramo dovoliti. Ne?

0: doživetja narave.
1: Spoštovani poslušalci, slišali ste del posnetka okrogle mize o kakovosti voda v gorskem svetu, ki jo je pripravila Cipra Slovenija. V pogovoru pa so sodelovali komunikatorka in publicistka Marjeta Keršič-Svetel, ekolog in biolog, profesor dr. Mihael Toman, predsednik jamarskega kluba Kamnik dr. Rajko Slapnik in Katja Gregorič iz javnega zavoda Triglavski narodni park. V tednu Laudato si smo. Upanje ni pasivni optimizem, je odločitev za ukrepanje. Zato smo povabljeni, da to upanje spremenimo v konkretne korake za naš skupni dom. Naj bo slišano v današnji oddaji spodbuda tudi v tem koncu tedna. Vam želim Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Varen korak v spoštovanju do narave. Do prihodnjega petka. Srečno!
0: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Janez Janša z 51 glasovi izvoljen za mandatarja za sestavo vlade.
0: Pogovori o kadrovskem razrezu se bodo po besedah prvaka SDS začeli v ponedeljek.
2: Petra Juvančič iz Združenja Manager. Slovenija mora začeti ustvarjati več, ne le deliti manj.
0: Kdo bo sprejel odgovornost za odpravo sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev?
2: Rute, NATO mora biti pripravljen na vsakršen izziv danes in v prihodnje.
0: Vreme, jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan topleje. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Po izvolitvi je v skladu z ustavo prisegal, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Poznaje je še povedal.
3: Državni zbor je pravkar naredil pomemben korak temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna. Ni pa to bil še zadnji potrebni korak za to, da Slovenija dobi razvojno vlado, tako da nas čaka še nekaj dela in jaz upam, da se v prihodnjih dneh ali najkasneje dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije.
0: Že včeraj je Janša podpisal koalicijsko pogodbo s trojčkom stranke NSI, SLS in Fokus ter stranko Demokrati. Vse kaže, da so novega premijeja, poleg poslancev omenjenih strank, glede na izid tajnega glasovanja, podprli tudi poslanci Resnice. Omenjene stranke skupaj imajo 48 poslanskih glasov, tako je Janša bržkone dobil tudi podporo dveh poslancev narodnih skupnosti in še enega poslanca ali poslanke opozicije. Janša je še povedal, da je naslednji korak dokončanje pogajanj o sestavi vladne ekipe in načina delovanja koalicije.
3: Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
0: Med razpravo o Janševi kandidaturi je bilo iz opozicijskih vrst slišati, da so nastajajočo vlado omogočile predvsem prelomljene obljube poslancev Demokratov in Resnice. Uslednji so ga po besedah poslanke Katje Kokot podprli, ker so dobili konkretnega sogovornika, ki se drži svoje besede. Za Demokrate pa je bila po besedah poslanke Barbare Levstik Šega ključna koalicijska pogodba. Več poudarkov iz razprave je zbral Marcel Krek.
4: Janša je v uvodnem nagovoru poslancem še enkrat ponovil cilje nove vladne koalicije.
5: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov.
4: Janša je že včeraj po podpisu koalicijske pogodbe dejal, da delo ne bo lahko in da jih čaka veliko ovir. Da bo temu res tako tudi v parlamentu je že danes pokazala bodoča opozicija, ki s težkimi očitki na račun Janše in nastajajoče vladne koalicije ni skoparila. Odhajajoči premier in poslanec Svobode Robert Golob se je pohvalil z dosežki svoje vlade, kot jih vidi sam, Janši pa vnovič očital vplivanje na volitve z najemom izraelske zasebne obveščevalne agencije. Black Cube.
6: To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije in ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem. Ampak zgodovina nas je že trikrat prepričala, da besede tega človeka in njegova dejanja nimajo nobene povezave.
4: Ob tem je Golob dejal, da je Janša na zadnji seji Sveta za nacionalno varnost v pričo predsednice republike Nataše Pirc-Musar prisotnim, tudi njemu, odkrito grozil, da jih bo spravil za zapahe na dobu. Da prihaja najhujša različica Janševe vlade doslej, pa je izjavila Asta Vrečko iz poslanske skupine Levica Vesna in sokoordinatorica Levice.
7: Države ne more voditi oseba, ki ne premore niti minimalne kritike svojih potez. Danes dobivamo torej obrise vlade, ki bo pripravljena uničiti vse, ki bodo do nje kritični in ki bo naredila vse, da ostane na oblasti.
8: Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša vam je že v uvodnem nagovoru ponudil roko v obliki sodelovanja. Noben ne govori, da bo kogarkoli očistil. Noben. Pa ste javno upravo, javno televizijo, ki jo vsi financiramo, policijo, Sovo, prepojili z vašimi kadri. In sedaj se vprašam, ne, toliko imate polna usta o avtoritarnosti in vsemu. Menim, da gre za en psihološki proces, ki se mu reče projekcija. Tisto, kar imate dejansko o sebi, poskušate projecirati na vse nas.
4: Pa je novi opoziciji odgovoril član poslanske skupine SDS Andrej Poglajen. Poslanec poslanske skupine NSI SLS Fokus Janez Žakelj pa je spomnil na slabo stanje gospodarstva, zdravstva in infrastrukture po 4 letih Golobove vlade, ter se vprašal,
9: kje je ta neverjeten menedžer, ki je neverjetno zavozil zadevo. Zdaj imamo pa nasproti človeka, ki v te čevlje stopa že četrtič. Izkušen, vzdržljiv, discipliniran in, se strinjam z vami, ima strateško mišljenje, kar je za vodjo zagotovo dobro. Če vam njegova strategija ni všeč, počakajte 4 leta, pa boste vi svojo strategijo, ker zdaj je bilo to bolj stihija kot strategija, kar ste delali.
4: Po potrditvi v državnem zboru bo imel Janša 15 dni časa, da poslancem predloži seznam imen nove ministerske ekipe. 16. vlado v zgodovini samostojne Slovenije bi tako lahko dobili v prvi polovici junija.
0: Stranke nove koalicije SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati so v koalicijski pogodbi na področju javnih financ napovedale spremembe dohodninske lestvice. Za razbremenitev dela so predvideli postopen dvig splošne olajšave, ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in njegovo združitev z gornjim razredom na enotno 40-odstotno stopnjo, dvig posebne olajšave za mlade do 29 let na 3000 evrov ter uvedbo družinske dohodnine. Zavezali so se tudi k razbremenitvi visoko usposobljenih kadrov, in sicer z uvedbo socialne in razvojne kapice v višini 2,5 do 3-kratnika povprečne plače. S tem sledijo interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, ki ga je nedavno sprejel državni zbor. O omenjenem zakonu se je sodelavka Petra Stopar pogovarjala z izvršno direktorico Združenja Manager Petro Juvančič.
2: Gospa Juvančič, interventni zakon za razvoj Slovenije naj bi med drugim razbremenil delo in uvedel razvojno kapico. Kako odgovarjate na očitke sindikatov, dela politike in drugih, da je to zakon za bogate?
10: Poglejte, o razvojni kapici se pravzaprav v Sloveniji pogovarjamo že več kot 30 let. Seveda predlog razvojne kapice podpiramo, to je pomemben prvi korak k temu, da razbremenimo visoko kvalificirane kadre. V gospodarstvu smo se sicer vedno zauzemali, da bi bila ta meja postavljena nižje, tako da to razumemo, da je to tisti prvi korak, ki ga moramo storiti. Ne nazadnje sta tudi dosedanji predsednik vlade in minister za finance razvojno kapico napovedovala in večkrat je bilo tudi že povedano, ko lahko pogledamo mednarodno primerljive statistike, imamo v Sloveniji eno najvišjih obremenitev dela in smo tudi ena redkih držav, ki te razvojne kapice nimamo. Mi kot Slovenija smo v tem globalnem konkurenčnem okolju na točki, ko se moramo začeti pogovarjati o tem, kakšen bo nadaljni razvojni model Slovenije. Kako bomo ob sedanji demografski krizi zadrževali najboljše kadre, kako bomo privlačni tudi za tuje talente, za naše paradne industrije, kot je recimo farmacija in še marsikatera druga. Kako bomo atraktivni za investicije v našo državo, da bomo imeli kakovostna delovna mesta, odlična podjetja, da bomo lahko ustvarjali visoko dodano vrednost. In ne gre za to, da govorimo o bogatih, da bi imeli nekateri več, ampak gre za to, da moramo delati na tem, da imamo dolgoročno vsi več. Tako da skratka gre za to, da moramo razumeti, odkot se naša socialna država financira, in če imamo prijazno poslovno okolje in neko razumno davčno politiko, a ne, ki išče neko ravnotežje med gospodarsko ustvarjalnostjo in pa seveda tudi močno socialno državo, moramo seveda delati na tem, da ne zaviramo delovne aktivnosti, da ne zaviramo motivacije za delo in seveda, da spodbujamo razvoj in ustvarjanje. Mi večkrat rečemo, a ne, zelo radi se v Sloveniji pogovarjamo, kako bomo razdelili tisto malo, kar imamo. Morali bi se pa bistveno bolj fokusirati na to, kako bomo ustvarjali, da bomo na koncu imeli več in lahko v končni fazi tudi razdelili več.
2: Del javnosti, del politike se pripravlja na vse vzvode, da bi šel ta zakon tudi na referendum. Mogoče kaj pričakujete v naslednjih tednih, dneh glede tega?
10: Kar se tiče interventnega zakona, ga je treba seveda pogledati širše, prinaša veliko tudi drugih sprememb in tudi precej razbremenitev od predloga znižanja DDV, zaradi katerega se bodo znižale cene živila, ne? Potem do razbremenitve upokojencev, normiranih SP-ov in tako dalje. Skratka, tako da si predvsem želimo, da je razprava celovita, ne fokusirana samo na eno točko. Kako se bo zadeva seveda nadalje razpletla, je v rokah strokovnjakov, pravnih strokovnjakov, tako da to težko komentiram. Lahko pa povem, da se bomo kot gospodarstvo seveda konstruktivno vključevali v te razprave, ker si zelo želimo, da gre Slovenija po neki razvojni poti naprej in da se ne vrtimo ves čas v začaranem krogu ideoloških sporov in delitve ljudi.
2: Če nadaljujeva, gospa Petra Jovančič, eden od poudarkov predlagateljev zakona je tudi odprava oziroma znižanje nekaterih dodatnih obremenitev, nekaterih, nekaj ste jih že omenili in tudi teh obremenitev, ki so bile uvedene v zadnjih letih, od denimo prispevka za dolgotrajno oskrbo do sprememb pri normirancih in drugih davčnih bremen. Kako v Združenju Manager gledate na to? Gre predvsem za nujno razbremenitev gospodarstva in zaposlenih ali bi bilo treba bolj jasno povedati, kako bomo nadomestili izpad javnih prihodkov zaradi odprave teh obremenitev?
10: Ja, seveda bi si želeli, a ne, da pri vsakih takih spremembah, ko se oblikuje davčna ali kakršnakoli druga politika, a ne, da se zna dolgoročno oceniti v državi, tudi imamo strokovnjake za to, kakšni bodo učinki. Trenutno se zelo fokusirano pogovarjamo o tem, kakšen bo izpad, po drugi strani je pa treba tudi dolgoročno videti, kakšen je lahko v končni fazi izplen iz tega. Če je Slovenija atraktivno poslovno okolje, ki privablja investicije, ki zna privabiti tudi tuje izobražene kadre, so to delovna mesta, ki prinašajo višje prispevke, višjo dohodnino. Če pritegnemo te ljudi v Slovenijo, imamo tudi večjo potrošnjo, višje davke od dobička podjetij in tako naprej. Skratka, treba je pogledati zgodbo celovito, predvsem pa dolgoročno in se bistveno bolj razumno pogovarjati, kako si v bistvu želimo Slovenijo razvijati naprej. Kot rečeno, tukaj smo na točki, ko se o razvojnem modelu celotne države pogovarjamo, ne zgolj o nekih parcialnih interesih.
2: V gospodarstvu pogosto poudarjate, da Slovenija ne potrebuje le posameznih davčnih popravkov, ampak bolj predvidljivo in razvojno naravnano poslovno okolje. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju za podjetja trenutno najbolj nujno?
10: Ja, o tem je bilo kar veliko govora. Recimo, da smo zdaj v nekaj prvih vprašanj se pogovarjali o tem, da potrebujemo razvojno davčno politiko. Ena od točk, ki je zelo boleča za Slovenijo oziroma morda tega še ta trenutek ne občutimo, ampak zagotovo bo, je naša demografska slika oziroma pomankanje delovno aktivnih. Prejšnji teden smo lahko prisluhnili predstavitvi razvojnega poročila UMAR-ja. Vemo, kakšna je situacija in s tem vprašanjem se bo moral nekdo začeti zelo resno ukvarjati, ker mi imamo socialno državo utemeljeno na Bismarckovem modelu, kar pomeni, da potrebujemo dovolj delovno aktivnih, da bomo še naprej lahko zagotavljali takšno raven socialne države, kot jo poznamo, če govoriva seveda o zdravstvu, pokojninah in tako dalje. Potem veliko je bilo vedno tudi govora o debirokratizaciji. Mi smo v vseh teh desetletjih države zelo zapletali naš pravni sistem, imamo preko 25 tisoč razno raznih pravnih aktov in temu primerno se je tudi zelo razbohotil javni aparat, tu seveda govorimo o administraciji. Skratka, tudi ta zgodba se bo morala malo pregledati, urediti in videti, kje se da poiskati določene prihranke. Je pa pomembno predvsem to, no, da se odločimo, v katero smer želimo, kakšen je naš razvojni model in da potem imamo nekaj časa predvidljivo in stabilno okolje, ne da z vsako vlado spreminjamo vse zakone na vseh področjih, kar je bila do zdaj dokaj pogosta navada. No. Podjetja potrebujejo predvidljivo okolje, da se znajo hitro obrniti. Danes tudi vemo, da je že svet sam po sebi zelo nepredvidljiv, tako da kot država seveda potrebujemo neko stabilnost, da se bodo podjetja lahko tudi bistveno bolj razvijala in rastla naprej.
2: Najlepša hvala, gospa Petra Juvančič, za pogovor.
10: Najlepša hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.
0: Koalicijsko pogodbo so preučila tudi Združenja občin. Pozdravljajo načrte o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji, kot tudi prenovo sistema financiranja občin, ki bi jim prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. Pričakujejo, da bodo občine aktivno vključene v pripravo rešitev. V zvezi z vprašanjem ustanovitve pokrajin menijo, da je smiselno nadaljevati strokovno in vključujočo razpravo o možnih oblikah regionalnega upravljanja. Združenje občin Slovenije veseli tudi, da je predvideno samostojno ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Mineva teden dni od tragične nesreče, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štava je odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev. Štava se je navezal na strokovno mnenje presojevalca varnosti cest pri Agenciji za varnost prometa Andreja Cvara. Ta je v prispevku, ki ga je povzel portal Siol, opozoril, da imajo na številnih ljubljanskih križiščih vozila zeleno luč 3 sekunde prej kot pešci. Kot rešitev predlaga tako imenovani vodeči zeleni interval, pri katerem pešci dobijo zeleno luč nekaj sekund pred vozili. Cvar je po besedah Štabe tudi poudaril, da takšna rešitev ni nova in da je omenjena že v smernicah Ministrstva za infrastrukturo iz leta 2017. Pristojne je pozval k ukrepanju.
1: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi danes in v prihodnosti. Tako je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO na Švedskem izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Pozval je k nadaljnji krepitvi obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti članic. Vodja NATO se je zavzel tudi za svobodo plovbe skozi Hormuško ožino, ki jo je Iran omejil kmalu po začetku vojne. Že pred zasedanjem je Rutte pozdravil napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Švedska zunanja ministrica Maria Malmer Stenergard je priznala, da Evropejci težko sledijo sporočilom iz Washingtona. Obenem je vztrajala, da je za Evropo prednostna naloga nadaljnje vlaganje v lastno obrambo in zmogljivosti. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. V državi je bilo doslej potrjenih 82 okuženih in 7 smrti, a je obseg epidemije po navedbah organizacije širši od potrjenih številk. Tveganje za širjenje ebole na svetovni ravni med tem ostaja nizko. Ameriški državljan, ki se je z ebolo okužil v Kongu in se zdravi v Nemčiji, po navedbah bolnišnice ni kritično bolan, a ga skrbno opazujejo.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
11: Rojaki v Clevelandu bodo danes imeli pobožnost v čas Mariji pomagaj z Brezi, zavetnici Slovenije in Slovencev po svetu, in sicer v svetišču Lurške Matere Božje v Juklidu. To bo vsakoletna majska pobožnost v čast pomočnici kristjanov. Začela se bo z molitvijo rožnega venca, nadaljevala sveto mašo, petimi litanijami Matere Božje in blagoslovom. Marijo bodo prosili za varstvo ameriške slovenske skupnosti in za slovenski narod. V nedeljo pa se bo na slovenski pristavi pri Clevelandu začela letošnja poletna sezona. Sveto mašo ob 12.30 bo daroval Janez Retar. Sledilo bo kosilo ter glasba za ples in zabavo. To nedeljo bo v župniji svetega Vida tudi zaključek šolskega leta slovenske šole. Po maši bo kratek program in nato srečanje v župnijski dvorani. Pred ponedeljkovim ameriškim spominskim dnem, ko se bodo spomnili mož in žena, ki so dali svoje življenje za svobodo, bo župnik Janez Retar že v nedeljo na pokopališču vernih duš molil za vse padle v vojnah in za vse pokojne farane.
2: Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu v Friburgu igrajo peto tekmo. Nasproti jim stoji Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Italijan Alberto Bettioli je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Italiji. Kolesar Astane je imel največ moči med ubežniki. Po napadu na zadnjem sponu je v cilj prišel 26 sekund pred norveškim prvakom Andresom Leknesundom. Na vrhu skupnega seštevka ni prišlo do sprememb. Tudi v jutrišnji etapi bo rožnato majico nosil kolesar ekipe Bahrain Victorious, Portugalec Afonso Eulalio, ki ima še naprej 33 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem, a bo že jutri na hudi preizkušnji, saj bo na sporedu zahtevna etapa.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij.
1: Vabljeni jutri zvečer na Brezje.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zvečer se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, postopno pa bo vse topleje. Dodajmo pa še vremensko sliko oziroma vremenske podatke, ki so jih namerili ob 18. Ljubljana jasno 25 stopinj, Ajdovščina 27, Tolmin 26, Koper, Celje in Kran 25 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 24, Vrhnika, Hrastnik in Lendava 24, Maribor, Murska Sobota, Metlika, Slovenj Gradec, Mežica in Ptuj 23 stopinj, Logatec 22, Babno Polje in Jezersko 20, Kredarica pa delno oblačno 6 stopinj Celzija. Zastoji so še na ljubljanski obvoznici, na južni od Barja proti Dolinski, pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in predelano zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj smer Ljubljana. Na gorenjski avtocesti pa zaradi varnosti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Zastoj še na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja na posameznih odsekih ter Lesce Bled v obe smeri. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 24 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Tednik Domovina.
4: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Štrancar, v Sloveniji uspešen posameznik, ni dobrodošel.
3: Domovina, že na prodajnih mestih.
5: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
6: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
5: Zološki pa makaroni.
6: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružat. Ej, šibam.
7: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
8: Vabljeni, v torek 26. maja.
9: Na 96,5 MHz.

0: Glasba je naša večna spremljevalka in tudi gradnik našega programa. To bo tudi v nadaljevanju v večernem delu našega programa, ki pa prinaša tudi veliko govornih vsebin. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dovolite, da na kratko pregledamo, kaj vas še čaka. Ob 8:45 minut bomo pred vas, kot vsak dan, razgrnili nekaj spominov na 22. maj. Tudi tokrat jih pripravlja kolega Tone Gorjup. Potem bo sledila rubrika Svetnik dneva in ob 19. neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Že zdaj lepo vabljeni, da ste z nami in da ne samo prisluhnete, temveč tudi sodelujete. Po maši bo prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa vstopimo v petkov večer. Ritem je del našega vsakdana, se ga denimo oblikuje že enakomerno bitje našega srca. Preden so ustvarili prvo melodijo, so ljudje udarjali ob kamen, ob les in lastna telesa, ter tako iskali zvok in ritem. Danes ta prastari impuls živi naprej tudi v rokah vrhunskih glasbenikov. Eden takih je akademski glasbenik, profesor Tolkal, Jaka Strajnar, ki je tudi avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov ter glasbenih del. Prisluhnite mu v današnji oddaji petkov večer ob 20. 5. junija bo v Sloveniji pričeval Christopher West, največji strokovnjak teologije telesa. V Mladoskopu ga bo predstavil predstavnik katoliške mladine, slišali pa boste seveda tudi utrinke z festivala Ritem srca, zato prisluhnite ob 21. V oddaji Ritem srca pa se bomo tokrat zadržali pri novem albumu novozelandske glasbene zvezdnice Brooke Lighterwood, ki je srca poslušalcev osvojila s premnogimi uspešnicami, kot so Something in the Water, What a Beautiful Name, Hosanna in mnogimi drugimi. Vas zanima, kako zvenijo njene najnovejše pesmi? Prisluhnite nam ob 21:30. Tako, to so naši večerni načrti. Upam, da ste slišali tudi kaj, kar vam je res pritegnilo pozornost. Vsekakor pa vas vabim, da v nadaljevanju prisluhnete komentarju tedna, pravzaprav njegovi ponovitvi. Tokrat ga je pripravila doktorica Helena Jaklič.
1: Komentar tedna. Teater absurda. Preteklo soboto zvečer smo se s pietetno slovesnostjo spomnili žrtev komunističnega nasilja. Množica ljudi se je zbrala v Ljubljani, na Trgu Republike, ter se tudi s prežganimi svečkami poklonila vsem umorjenim. Toda, če so bile svečke za prisotne znamenje upanja, da bodo mrtvi končno našli zadnji počitek v posvečeni zemlji in da jim bo vrnjeno dobro ime, pa so prav te iste svečke nekoga tako zelo razdražile, da se je v naslednjih dneh znašel nad njimi ter jih razmetal po trgu. Kakšna zmeda in stiska mora biti v človeku, da je sposoben takega dejanja? Toda to dejanje zelo slikovito odraža tudi stanje duha v naši domovini, ki je nadvse izključevalno in nestrpno do tistih, ki mislijo drugače. Da je tako, je ob vandalizmu nad svečkami pokazal predsednik sveta javne televizije, ki je bil zaprošen za komentar. Njegova izjava je bila nespoštljiva, sramotna, da ne pozna tega dogodka, da naj udeleženci skrbneje izbirajo, kje prižigajo svečke, da ne bodo s krajem prižiga netili prepirov. Si predstavljate ogorčenje osrednjih medijev, levih politikov in aktivistov, če bi kaj takega izjavil ob paradi ponosa? Da naj premislijo, kje bodo razvili mavrično zastavo, da ne bodo netili prepirov? Vsi bi šli v zrak in zahtevali njegovo glavo. Toda ker je bila njegova izjava namenjena ljudem, ki prihajajo iz pomladnega pola, izjava med prej naštetimi ni naletela na noben zgražajoč odziv. Da res živimo v teatru absurda, je očitno še posebej v teh dneh, ko nastaja nova vlada. Dokler je odhajajoči predsednik vlade mislil, da bo on sestavil novo vlado, so bile volitve zanj in njegovo falango legitimne in zakonite. Ob opozorilih stranke SDS o nepravilnostih na volitvah je stranka Roberta Goloba zapisala, da gre za učbeniški primer delovanja populistične desnice, kot jih poznamo iz tujine in ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volilnega poraza. Ter dodala, da načrtno spodkopavajo stabilnost države. Toda po dveh mesecih, ko so skupaj s strici iz ozadja ugotovili, da je ta načrt spodletel in da tudi ponudba za izbiro tehničnega mandatarja ne bo uspešna, se je čez noč vse spremenilo. Da bi nekdo drug vodil državo, je zanj in levico nepredstavljivo. Če nismo mi na oblasti, ni demokracije. Razglašajo skupaj z aktivistično mobiliziranimi in z državnim denarjem bogato podprtimi nevladniki ter sindikati. Z vsemi, ki so 4 leta ob vseh nedopustnih in izključevalnih manevrih odhajajoče vlade molčali, čeprav so spodkopavali pravno državo in demokratične standarde. Naenkrat letijo iz ust predsednika obtožbe o veleizdaji, o nezakonitosti in nelegitimnosti volitev. Tuje države, da naj bi vplivale na volitve v Sloveniji, da je afera s prisluhi dejansko najbolj škodovala prav največji pomladni stranki, to ga ne zanima. Še manj ga skrbi za demokratično in pravno državo, zaskrbljujoča vsebina prisluhov. Skupaj z ostalimi koalicijskimi strankami molči o tem, zakaj potem, ko so glasovali proti pridružitvi k tožbi proti Izraelu, ni bil več objavljen noben prisluh. Čeprav so bili napovedani. Kako prav je imel Milovan Džilas, eden ključnih članov povojne jugoslovanske vlade, ko je zapisal: komunizem mora biti totalitaren, izključujoč in izoliran ravno zato, ker je oblast najvišja sestavina komunizma. To, totalitarnost, izključevanje in izoliranost od ljudi, ki mislijo drugače kot oni, smo spremljali zadnja 4 leta. Morda bo kdo sedaj vzdihnil, ali lahko že nehamo s komunizmom. Seveda lahko. Toda to ne bo spremenilo dejstva, da duh, ki ga komunizem nosi v sebi, ostaja krepko zapisan v DNK njihovih ponosnih naslednikov. Sedaj, ko bi bilo treba priznati poraz in sprejeti osnovno demokratično vodilo, da se oblast v demokratični in pluralni družbi menja, da je to nekaj najbolj normalnega in zdravega za državo in družbo, se torej soočamo z nepredstavljivim besom, ki ga zmore samo nekdo, ki ne ve, kaj pomenijo ti pojmi. Če bi imeli zdravo državo, bi nas taki ekscesi ne skrbeli. Zamahnili bi z roko rekoč, saj odhajajo, bože. Toda naša država ni zdrava. Na vseh ravneh in pri vseh državnih institucijah, ki bi morale biti varuh prava, reda in demokratičnosti, opažamo, da so v zadnjih letih postale še bolj svetovno-nazorsko monolitne. Tu ne mislim samo o srednjih medijev z javno televizijo na čelu. To je bilo že nič kolikokrat povedano. Tu mislim na predsednico države, ki ni želela predlagati kandidata z desno-sredinske politične sredine, ki je očitno izbral zadosti glasov za sestavo vlade. Temveč je to razglasila za politično situacijo. Kakšno politično situacijo? Njen odziv kaže, da ima očitno težave z razumevanjem večstrankarske demokracije. Toda še bolj zaskrbljujoča je izguba občutka, da bo vsaj ustavno sodišče branilo ustavo, v kateri piše, da ima oblast ljudstvo. Tik pred iztekom roka za vložitev presoje o zakonitosti volitev je predsednik ustavnega sodišča javnosti sporočal, da smo v Sloveniji imeli poskus vplivanja. Minuto kasneje so levi aktivisti vložili pobudo. Kakšno naključje? Kako naj torej zaupamo, da bo ustavno sodišče, ki je prvič v zgodovini slovenske države svetovno nazorsko praktično popolnoma levo obarvano, resnično presojalo po pravnih in ustavnih normah? in ne po ideoloških, dnevno političnih preferencah, ki je lojalni eni politični opciji, kot je upozoril nekdanji ustavni sodnik. Kaj nam torej ostane? Če ne drugega, zagotovo ustrajanje pri demokratičnih vrednotah, vrednotah slovenske pomladi. Ker zato so umirali tudi slovenski mučenci, ki smo se jih spomnili pretekli teden. Ker smo ljudje.
2: Komentar tedna.

0: Jutrišnja sobotna iskrica prinaša pogovor z Matejo Gomboc o majski številki revije Mavrica. Poleg tega nam bo Jure predstavil zvočno knjigo, ampak v ospredju bo odmev z našega festivala Ritem srca, kjer smo se pogovarjali s Terezo, ki nam je zaupala, katera festivalska pesem se ji kar naprej mota po glavi.
1: Po vodi pridi bos. Po vodi pridi bos, vedno ti boš temu kos, moj Peter.
0: Še več podobnih utrinkov pa jutri med 9 in 10 dopoldne.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 337 je pri Nikodemiji umrl rimski cesar Konstantin Veliki, rojen v Nišu. Pod njim je bila v rimskem imperiju uzakonjena verska svoboda. Leta 1967 je v Ljubljani umrl matematik, znanstvenik Josip Plemelj. Doma je bil iz Bleda. Bil je prvi rektor novo ustanovljene univerze ter utemeljitelj študija matematike na njej. Že prej je postal svetovno znan, saj je rešil tako imenovan Riemannov problem. Ključ do rešitve je Plemljeva formula, ki je dobila ime po njem. Ob 150-letnici rojstva je blejski župan Janez Fajfar o njem povedal.
2: Med drugim je rešil skoraj pravilni sedmerokotnik, ki je bil od leta 100 približno velika uganka. Od antičnih časov naprej 1900 let tega ni noben, to je ta kmečki fant rešil na 3 milijoninke. Natančno, čist natančno se me da ne da. Potem je avansiral na Dunajski univerzi in še študiral Göttingen v Berlinu in končno dobil službo na vzhodu cesarstva v Črnovcih, po Bukovini, to je bila ena od avstrijskih dežel, tako kot Kranjska, to je bila univerza že v 1875. No, prva svetovna je prišla, Avstrija razpadla, vrne se v Ljubljano in tukaj smo mu pa lahko največ hvaležen. Ta svetovni znanstvenik je svojo znanstveno kariero obesil na klin in odločilno pripomogel k ustanovitvi prve slovenske univerze. Leta 19 in je bil tudi njen rektor,
1: je dejal Janez Fajfar. 22. maja 1970 je v Ljubljani umrl slikar Gojmir Anton Kos. Študiral je na Dunaju in v Zagrebu. Po vojni je predaval na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani, nekaj časa je bil rektor. Leta 1949 je postal član SAZU in bil je dvakratni dobitnik Prešernove nagrade. Slikal je krajine, realistične portrete in tihožitja. Njegova znana dela so umestitev na Gosposvetskem polju, boj pri Krškem in prihod Slovencev. V zadnjih letih se je držal načel abstraktnega modernizma. Leta 1979 je na Floridi umrl pesnik in pisatelj Anton Zajc. Rojen je bil v Vestfaliji. Osnovno šolo je končal v Moravčah. Med prvo svetovno vojno je bil na fronti, zatem se je preselil v ZDA. Pesmi, novele in črtice je objavljal v različnih listih. Avtobiografsko delo Antona Zajca, Eden iz milijona, je ostalo v rokopisu. Osnovno šolo je končal v Moravčah. Med prvo svetovno vojno je bil na fronti, zatem se je preselil v ZDA. Pesmi, novele in črtice je objavljal v različnih listih.

Slovenijo sta bili v OZN sprejeti še Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. Na današnji dan 2007 je v Mariboru umrl pesnik, pisatelj in časnikar France Forstnerič. Doma je bil z Pobrežja pri Ptuju. Končal je pedagoško akademijo in bil nekaj časa učitelj. Po 1958 se je posvetil novinarskemu delu pri Večeru in Delu. Prve pesmi je objavljal v Novih obzorjih. Zgledoval se je pri Edvardu Kocbeku. Njegove pesmi so izšle v zbirkah Zelena ječa, Dolgo poletje, Pijani kurent, Pesniški listi, Pesmi, Ljubstava in Drava življenja. France Forstnerič je mladim bralcem namenil zbirki zgodb Jabolko in srakač ter knjigo pesmi Bela murva. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 22. maj. Marjeta Rita Kasiska. Udova in redovnica iz 15. stoletja. Navadno pravimo, da je zakon srečen, če zakonca ne iščeta svoje sreče, temveč srečo drugega. Pa je vendarle to plemenito čustvo obeh zakoncev v veliki meri delež ženine kreposti, njenega materinstva in ljubezni. Žena z veseljem vrača dobro tudi tedaj, ko smo odurni, ko jo žalimo, odgovarja dostojno in spoštljivo, kakor sonce je, ki oblačnemu jutru prinaša zoro in ob večerih zlati oblake svojimi prameni. Te besede pohvale na račun dobre žene je izrekel papež Pij XII. Leta 1942 v svojem nagovoru novoporočencem. Veliko vprašanje je, če danes še držijo. Gotovo pa je bila zgled takšne žene, sveta Marjeta ali Rita Kasiska, katere

spomin danes obhajamo. Bila je otrok sončne italijanske pokrajine Umbrije, kjer se je rodila okoli leta 1381. Že zgodaj je rada premišljevala Kristusovo trpljenje in se pokorila. Sklenila je, da se ne bo poročila. Na željo priletnih staršev pa je le privolila v možitev. Poročila se je z možem, ki je bil znan po nagli jezi in surovosti, da se ga je vse balo. Z njim je preživela 18 let v zakonu, ki je bil prva leta vse prej kot srečen. Svojo blagostjo in potrpljenjem pa je ublažila možev značaj. Rodila sta se jima dva sinova, dvojčka. Preden sta otroka odrasla, je družino zadela nesreča. Umorili so očeta. Marjeta je morilcem odpustila. Sinova, ki sta podedovala očetov jezljivi značaj, pa sta se zaklele, da bosta očeta maščevala. Krvna osveta je bila tedaj v mnogih italijanskih pokrajinah še v navadi. Marjeta se je bala, da se bo zlo tako množilo, oba sinova pa sta kmalu drug za drugim umrla in mati je ostala sama, stara 34 let. V njej se je spet zbudila mladostna želja, da bi šla v samostan. Napotila se je v samostan Avguštinku v bližnjem mestu Kazija in prosila za sprejem. Vendar so jo odslovili, ker vdov niso sprejemali. Enako se je zgodilo tudi drugič in tretjič. Potem pa, pripovedujejo življenjepisi, so se ji v sanjah prikazali svetniki, ki jih je Rita najbolj častila. Janez Krstnik v spremstvu Avguština in Nikolaja Tolentinskega. Ti so jo ponoči skozi zaklenjena vrata pripeljali v samostan. Ko je zjutraj začudenim nunam povedala, kako je prišla v samostan, so naposled njeni prošnji ustregli. Ko je opravila novicijat in se zavezala z redovnimi obljubami, je bila njena edina želja, da bi bila vzorna svetniška redovnica. Rada je premišljevala Jezusovo trpljenje in se je ostro pokorila. V samostanu so ji zaupali službo bolniške negovalke, ki jo je zgledno opravljala 44 let, dokler ni sama hudo zbolela. V zamaknjenju je nekoč prosila Jezusa, naj ji da okusiti nekaj muk, ki jih je trpel na križu. Takrat, pravijo, se je odtrgala bodica od Jezusove trnove krone in se zapičila v njeno čelo. Pogosto je ta prizor prikazan na njenih upodobitvah. Ko je pozneje obiskala Rim, je izprosila, da je njena rana prenehala na zunaj krvaveti. Ko je ležala na bolniški postelji, jo je prišla obiskat znanka iz domačih krajev. Soseda jo je ob odhodu vprašala, če ji more napraviti kakšno veselje. Rita jo je prosila, naj ji prinese z domačega vrta cvetočo vrtnico in prgišče svežih fig. Žena se je nasmehnila. Se je bilo v mesecu januarju, toda ko je prišla domov, je našla na vrtu cvetočo vrtnico in figo z nekaj sadeži. Utrgala jih je in ji nesla. Umrla je 22. maja leta 1457. Papež Urban VIII. Jo je leta 1627 razglasil za blaženo, med svetnice pa jo je šele leta 1900 prištel papež Leon XIII.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa se bomo pridružili občestvu, ki je že zbrano v slovenskem Marijinem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah, odkoder bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo pater Robert Bahčič, prepevale pa bodo spominčice. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. V milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. To sveto mašo bomo darovali za spreobrnjenje sina Boštjana in njegove družine. Lepo vas pozdravljam pri Mariji Pomagaj na Brezjah in vse, ki nas sedaj spremljate preko valov Radia Ognjišče. Smo v devetdnevnici pred praznikom Binkošti in hkrati pred praznikom Marije Pomagaj, združeni v molitvi, v občestvo, naj nam Gospod nakloni vseh darov Svetega Duha, ki jih potrebujemo za naše vsakdanje življenje. Na začetku pa najprej priznajmo svoje grehe, jih obžalujmo in prosimo odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil po mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Bog naš Oče, s poveličanjem svojega Sina in s prihodom Svetega Duha si nam omogočil, da bi pri Tebi večno živeli. Naj s tolikimi darovi tako sodelujemo, da bomo zvesti Tvoji službi napredovali v veri. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je kralj Agripa s Bereniko prišel v Cezarejo, da bi pozdravil poglavarja Festa. Ko pa sta se tam mudila več dni, je Fest razložil kralju Pavlovo zadevo. Povedal je: Feliks je pustil v ječi nekega moža, zaradi katerega so veliki duhovniki in judovske starišine, ko sem bil v Jeruzalemu, prišli s tožbo in prosili, naj ga obsodim. Odgovoril sem jim, da Rimljani nimajo navade, da bi kakega človeka izročali, dokler toženec nima pred seboj tožiteljev in ne dobi priložnosti, da se glede obdolžitve zagovarja. Ko so se torej tukaj sešli, sem brez vsakega odlašanja naslednjega dne sedel na sodni stol in ukazal privesti moža. Tožitelji, ki so ga obstopili, niso mogli povedati nobene obdolžitve takih hudobi, ki sem jih pričakoval. Pač pa so imeli z njim neke prepire o svojem praznoverju in o nekem Jezusu, ki je umrl, o katerem pa je Pavel trdil, da živi. Ker nisem vedel, kako naj sodim v takem prepiru, sem vprašal, ali bi ne hotel iti v Jeruzalem in v teh rečeh biti tam sojen. Pavel pa se je skliceval na to, da se mora ohraniti za cesarjevo razsodbo, in zato sem ga ukazal stražiti, dokler ga ne pošljem pred cesarja. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Ko se je Jezus prikazal svojim učencem in z njimi jedel, reče Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moja jagnjeta. Zopet v drugo mu reče: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moje ovce. V tretje mu reče: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: Ali me ljubiš? In mu odgovori: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamorkoli si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil svoje roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, ker je hotel naznaniti, s kakšno smrtjo bo proslavil Boga. In ko mu je to povedal, mu je rekel: Hodi za menoj. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. 22. dan šmarnic po svetem papežu Janezu Pavlu II. Ima naslov Stalni boj. Dve leti po izvolitvi je bilo očitno, da bo pontifikat Janeza Pavla II. Zaznamovan z njegovim prizadevanjem za ohranitev človeškega dostojanstva in verske svobode. Kot apostol upanja si je za dostojanstvo in svobodo prizadeval na svojih potovanjih, vernike pa spodbujal, usmerjal in učil tudi z okrožnicami in pismi. S teologijo telesa je opozoril na dostojanstvo spolnosti, v okrožnici o človeškem delu pa poudaril dostojanstvo dela, ki se izrazi, kadar služi odnosom in skupnosti. S svojimi prizadevanji je Janez Pavel II. Postal moralna avtoriteta za svet in simbol upanja, a si je ob tem nakopal tudi veliko sovražnikov. Mediji, predvsem tisti, ki so bili povezani s Sovjetsko zvezo, so ga pogosto stropeno napadali ter ga imeli za nevarnega in prekanjenega ideološkega sovražnika, malopridnega, zvitega in zaostalega hlapca ameriških sil. Na odpor je naletel tudi z druge liberalne strani. Sinoda o vprašanju družine leta 1980 je utrdila stališče drugega vatikanskega koncila o vprašanjih kontracepcije, splava, ločitve in podobnih tem. To je bil razlog za kritike tistih, ki so pričakovali spremembe. Nasprotovanja je sicer bolj posredno in tiho doživljal tudi znotraj cerkve. Papež ni bil naiven in se je zavedal stalne napetosti, a ni dovolil, da bi to karkoli vplivalo na njegovo delovanje. Iskal je resnico, zato je imel trdna načela. Nasprotovanja in sovražnosti je sprejemal kot del svojega poslanstva, kot križ, ki ga mora nositi. Neverjetno mirno se je odzval, tudi ko ga je 13. maja 1981 sovražnik poskušal umoriti. Tistega dne se je na trgu svetega Petra zbrala velika množica romarjev. O 5. popoldne se je pričela redna audienca s papežem. Papeški avtomobil je pripeljal na prizorišče. Iz njega je papež veselo pozdravljal zbrane in jih blagoslavljal. Na lepem se je čez trg razlegel kratek, a prediren zvok. Bil je strel pištole. Mehmet Ali Aksa je z manj kot 6 metrov izstrelil 2 naboja in ranil papeža v trebuh, da se je nezavesten zgrudil v tajnikovo naročje. Brž so ga prenesli v reševalno vozilo in ga odpeljali na polikliniko Džemeli. Spet se je ovedel in šepetal kratko molitev v polščini: Marija, moja mati. Na kliniki so papeža, ki je ponovno izgubil zavest in mu je krvni tlak naglo padel, srčni utrip pa slabel, nemudoma odpeljali v operacijsko dvorano. Izkazalo se je, da je krogla poškodovala debelo in tanko črevo ter prebila križni venski sistem. Po besedah kirurgov je za nekaj milimetrov čudežno zgrešila glavno aorto. Tudi drugi življenjsko pomembni organi in živčni centri so bili nepoškodovani. Operacija, ki je trajala več kot 5 ur, je bila zahtevna, izid pa negotov. Papež je izgubil veliko krvi, odrezati so mu morali del črevesja. Dolgo je okreval, po več tednih je zapustil bolnišnico, nato so se vrstili zapleti z virusnim vnetjem. Njegovo življenje je bilo ponovno ogroženo, zato se je moral vrniti v bolnišnično oskrbo. Za Janeza Pavla II. Boj med dobrim in zlom ni bil le prispodoba, ampak resnična in stalna razsežnost življenja. Večer pred atentatom je pri sveti maši bral naslednji odlomek iz Nove zaveze: Trezni bodite in čujte, vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev, in išče, koga bi požrl. Nekateri so se več 10 let ukvarjali s teorijami zarote, a zanj je bilo to kratko besedilo zadosten odgovor na vprašanje, zakaj so streljali van. V boju zoper zlo je bila Marija njegova glavna zaveznica. Od nje se je učil, da se zlo premaguje s ponižnostjo, z odpuščanjem in zvestobo Kristusu. Že 4 dni po dogodku je posnel kratko poslanico: Molim za našega brata, ki me je ustrelil in ki se mu iz vsega srca odpustil. Svoje trpljenje darujem cerkvi in svetu, združeno Kristusu, duhovniku in žrtvi. Tebi, Marija, pa ponavljam, totus tuos ego sum, ves tvoj sem. Marija, devica mogočna, obvaruj nas vsakega zla in nam pomagaj v prizadevanju za dobro. Sveta Marija, prosi za nas. Bratje in sestre, v skupnih prošnjah se obrnimo k nebeškemu Očetu, ki vodi svojo cerkev, in mu zaupajmo naše prošnje.
1: Utrdi papeža, da bo goreče služil vernikom in jih potrjeval v veri, upanju in ljubezni. Daj politikom preprosto srce, da bodo iz tebe zajemali polnost modrosti. Vodi korake letošnjih birmancev, da bodo odprti za navdihe Svetega Duha. Opogumi vse, ki so v preizkušnji, na jih vsakdanje stiske še močneje povežejo s teboj. Podari milost stanovitne vere vsem, ki odhajajo z tega sveta v večno domovino.
0: V nekaj trenutkih tišine še dodajmo svoje osebne prošnje. Gospod Jezus, naj nam vera vate pomaga, da te bomo ljubili predvsem in nad vse, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

0: Molite, sestre in bratje, da vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev svojo duhu, hvalni čas svojim imenim, blago in namisice svojih svetih cerkvi.
0: Nebeški Oče, dobrohotno glej na te darove, ki ti jih poklanjamo. Pošli svetega duha in prenovi naša srca, da ti bomo popolnoma všeč po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po svojem stajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se vpričo njih dvignil v nebo, da bi mi vsi postali deležni njegovega božanstva. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih, nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega duha vse oživljaš in posvečuješ, vseh čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da milostno po svetem duhu posvetiš te darove, ki te jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

0: skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v nje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj jo veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke. Dobrotno sprejmi v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Z vero in zaupanjem se obrnimo k nebeškemu Očetu in molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija, nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In svojim duhom.

Glejte. Sem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša, blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.

0: Molimo. Dobri Bog, sveto Evharistijo nas očiščuješ in hraniš, naj jo vedno tako obhajamo, da bomo dosegli večno življenje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Še molitev 8. dne, 9-dnevnice, k Mariji pomagaj pred njenim praznikom. Marija, tvoje čudovito življenje je bilo najstajši odmev visoke pesmi ljubezni do Boga in bližnjega. Na svojem materinskem srcu ogrej še moje srce in o njemu žgi ogen Božje ljubezni. Nauči me ljubiti Boga z vsem srcem, sleherno mislijo svoje duše in bližnjega kakor samega sebe. Po tvojem zgledu hočem Bogu dokazati svojo ljubezen z vestnim izpolnjevanjem Božjih in cerkvenih zapovedi, saj Gospod sam postavlja merilo ljubezni do njega. Kdor ima moje zapovedi in jih izpolnjuje, ta je, ki me ljubi. V svojem bližnjem hočem za naprej gledati brata in sestro v Kristusu. Potrudil se bom vsakemu izkazovati ljubezen, kakor jo imam do sebe. Vsem, ki me vidijo in s katerimi se srečujem v življenju, hočem dajati zgled krepostnega, ljubeznivega, potrpežljivega in sočutnega Marijinega otroka. Zakaj? Le resnična, dejanska in plamteča ljubezen krščanskega človeka more spraviti sprta srca, raztopiti led sebičnosti in narediti življenje prijetno in veselo. K temu mi pomagaj, Marija, pomagaj. Spomni se, Marija, pomagaj, da si naši src kraljica, otroku svojemu pomagaj, izkaži se mi pomočnica. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Naj vas še naprej o tem petkovem večeru spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miro.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Daroval jo je pater Robert Bahčič, pripevale pa so spominčice. V nadaljevanju programa boste lahko prisluhnili prispevku slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa vabljeni v petkov večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v petek 22. maja med audienco s kardinalom Marcellom Semerarom, prefektom dikasterija za zadeve svetnikov, odobril izdajo 6 dekretov. Z njimi bo cerkev dobila 81 novih blaženih in 4 častitljive božje služabnike. Eden izmed dekretov potrjuje čudež na priprošnjo častitljivega božjega služabnika Eliasa Hojeka, antiohijskega maronitskega patriarha, ustanovitelja kongregacije maronitskih sester svete družine. Rodil se je 4. decembra leta 1843 v Helti v Libanonu, umrl pa 2. decembra 1931 v kraju Bekerk v Libanonu. Z 2. dekretom je bilo potrjeno mučeništvo božjih služabnikov Franciska Gonzaleza de Cordove in 79 tovarišev. Gre za duhovnike, redovnike, bogoslovce in laike, ki so bili med letoma 1936 in 1937 umorjeni iz sovraštva do vere na ozemlju španske škofije Santander. Z dekreti o junaških krepostih, ki je odobril sveti oče, je cerkev dobila tudi 4 nove častitljive božje služabnike. To so salezijanski duhovnik Costantino Vendrame, ki se je rodil leta 1893 v Italiji, umrl pa leta 1957 v Indiji. Kapucinski brat Nazareno iz Pule, ki je bil rojen leta 1901, 4 nove častitljive božje služabnike. To so salezijanski duhovnik Costantino Vendrame, ki se je rodil leta 1893 v Italiji, umrl pa leta 1957 v Indiji.

0: ter bosonogi karmeličan Žan Teri deteta Jezusa in Pasiona, ki se je rodil leta 1982 v Kamerunu, umrl pa leta 2006 v Legnanu v Italiji.
1: Na papeški univerzi Urbanijana je potekal mednarodni simpozij o umetni inteligenci z naslovom Varovati človeške glasove in obraze. Organiziral ga je dikasterij za komunikacijo v sodelovanju z dikasterijem za kulturo in vzgojo ter fundacijo svetega Janeza 23. Udeležence je v petek 22. maja v avdienco sprejel papež Leon 14. V govoru pa izpostavil vlogo cerkve na področju digitalne tehnologije, medijev in umetne inteligence. Zatrdil je, da je treba ponovno razumeti pravi pomen in veličino človeštva, kajti izziv, s katerim se soočamo, ni tehnološki, ampak antropološki. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo, da so se v Rimu zbrali strokovnjaki z področja medijev in komunikacije.
2: As scholars and experts well versed in digital communication, your concern for the future of humanity has brought you to Rome.
1: Kot znanstveniki in strokovnjaki, ki dobro poznajo digitalno komunikacijo, vas je skrb za prihodnost človeštva pripeljala v Rim, da bi razmislili o medijski in digitalni pismenosti. Je dejal in spomnil, da je vsak prinesel svoje darove in talente, da bi prispeval k prihodnji usmeritvi človeštva v tem času, zaznamovanem z izstopajočo rastjo tehnologije, kar je za poslanstvo cerkve še posebej pomembno vprašanje. Prav v okviru univerzalnega poslanstva cerkve pa je mogoče najbolje razumeti njeno zauzemanje za družbene komunikacije. Odlok drugega Vatikanskega koncila o množičnih medijih, ki je bil povod za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, namreč na začetku spomni, da je cerkev ustanovil Kristus Gospod v zveličanje vseh ljudi, zato jim cerkev mora brezpogojno oznanjati evangelij. Glavna skrb cerkve je bila in še vedno ostaja večno zveličanje vsakega človeka. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa, kot beremo v Janezovem evangeliju. Ta želja, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice, mora torej voditi ne le naše odločitve in dejanja, ampak tudi uporabo in usmeritev medijev, digitalne tehnologije in umetne inteligence, da bi zagotovili, da bodo ta orodja na pristen način služila človeštvu. Kot žal dokazujejo nebrzdano spodbujanje in uvajanje tehnologije na račun človeškega dostojanstva ter škoda, ki jo povzročajo klepetalni roboti in druge tehnologije, ko izkoriščajo našo potrebo po človeških odnosih, zares doživljamo zatemnitev občutka za to, kaj pomeni biti človek. Zato je še toliko bolj nujno, da ponovno dojamemo pravi pomen in veličino človeštva, kot ga je namenil Bog. V tem smislu izziv, s katerim se trenutno soočamo, ni tehnološki, temveč antropološki, je izpostavil Leon 14. in dodal, da upa, da bo okrožnica, ki bo objavljena čez nekaj dni, prispevala k odgovoru na ta izziv.
2: In this light I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate word.
1: V tej luči sem prepričan, da lahko le z razmišljanjem o Kristusu, utelešeni besedi, ne le ponovno osvojimo pravilni pogled na Boga, temveč tudi razumemo resnico o človeštvu, ker se je Božji sin svojim utelešenjem na nek način združil z vsakim človekom. Človeško srce brez Kristusovega srca nikoli ne bo v celoti razumelo globine svojih skrivnosti, niti ne bo spoznalo svoje vrednosti. Zato mora resnično ohranjanje obraza in glasu vsakega posameznika nujno vključevati srečanje z njim, ki je podoba nevidnega Boga. Hkrati pa je popoln človek. Po papeževih besedah je vse to treba upoštevati pri razpravi o posledicah digitalne tehnologije in o vlogi cerkve v družbenih komunikacijah.
2: Such a task is not always easy, but we've been called to bring the light of Christ to the world.
1: Takšna naloga ni vedno lahka, vendar smo poklicani, da v svet prinašamo Kristusovo luč

0: in osvetljujemo vse razsežnosti človeškega delovanja. Kako bi lahko to opustili v tem našem času, še posebej pri temi, ki je v družbi tako prevladujoča? Zato se Cerkev čuti dolžna prispevati k prizadevanjem za načrtovanje in izvajanje medijske in informacijske pismenosti ter pismenosti na področju umetne inteligence v izobraževalnih sistemih. Na ta način lahko pomaga zagotoviti, da ljudje pridobijo sposobnosti kritičnega razmišljanja in da tehnologije prispevajo k zveličanju tistih, ki jih uporabljajo. Papež je izrazil prepričanje, da nas vse še posebej skrbijo morebitne posledice uporabe digitalne tehnologije in umetne inteligence ne le za telesni in intelektualni razvoj otrok in mladih, ampak tudi za njihovo duhovno blaginjo.
1: In this regard, all people, but especially the young, should learn moderation and discipline in
0: v zvezi s tem bi se morali vsi ljudje, še posebej pa mladi, naučiti zmernosti in discipline pri uporabi te tehnologije, o podpori in vodstvu staršev ter vzgojiteljev. Poleg tega mora digitalna pismenost ob upoštevanju poslanstva Cerkve in sedanjih napačnih predstav o Bogu in človeku vključevati tudi vzgojo v resnici o Bogu in človeštvu. Zlasti mladi so odprti za to resnico in želijo odkriti življenjski smisel. Zato jim moramo pomagati, da srečajo živega Kristusa in jih naučiti, kako uporabo tehnologije vključiti v celostni krščanski način življenja. Leon XIV. Je ob koncu govora zatrdil, da je to vprašanje blizu njemu, pa tudi cerkvi.
1: As a mother, the church takes interest in the lives of her children.
0: Kot mati se cerkev namreč zanima za življenje svojih otrok in si želi, da bi jih vodila do polne zrelosti. Upam, da bo to razmišljanje pripomoglo k obnovitvi zaupanja v tehnologijo kot sad človeškega genija in v skladu z Božjim stvariteljskim načrtom, je še zatrdil sveti oče.
2: Kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj, je na simpoziju z naslovom Blaženi mučenci komunizma, ki je v sredo 20. maja potekal na veleposlaništvu Republike Češke pri Svetem sedežu, spregovoril o duhovnikih Janu Buli in Vaclavu Drboli, častitljivih božjih služabnikih, ki bosta 6. junija razglašena za blažena. Po njegovih besedah sta uspela temo sovraštva in mraz morišča spremeniti v kraj svojega dokončnega srečanja z Gospodom. Duhovnika iz Škofije Brno sta bila zaprta in umorjena med letoma 1951 in 1952 v času preganjanja cerkve strani komunističnega režima, ki je bil v državi vzpostavljen leta 1948. Kardinal je v svojem govoru poudaril, da v njunem življenju ne obhajamo poraza, ampak zmago življenja. Ne spominjamo se groba, ampak zore. Zremo sijaj pšeničnega zrna, ki potem, ko je desetletja ostalo skrito v brazdi češke in moravske zemlje, sedaj klije pred našimi očmi. Ta poganjek, ki je predrl ledeno zemljo komunizma in zatiranja, je po prefektovih besedah živi dokaz, da nobeno nasilje ne more zadušiti Božjega življenja v tistem, ki se izroči njemu. Obhajati beatifikacijo Jana Bule in Vaclava Drbole pomeni potopiti roke v žive rane cerkve in češkega ljudstva ter osebno otipati, kako resnična je Gospodova obljuba: jaz sem z vami vse dni. Ta obljuba je zapisana s krvjo in veseljem teh duhovnikov, je še dejal kardinal Černi. Bula je bil žrtev zarote državne policije in je bil aretiran 20. aprila 1951. Kljub temu, da je bil v zaporu, je bil kasneje obtožen, da je pripravil atentat, v katerem so bili 2. julija 1951 v kraju Babice ubiti nekateri komunistični funkcionarji. Obsodili so ga na smrt z obešanjem, kar se je zgodilo 20. maja 1952 v zaporu v Jihlavi. Tudi Drbola, ki je bil aretiran 17. junija 1951, je bil obtožen za atentat v Babicah, medtem ko je bil zaprt v istem zaporu. Usmrčen je bil 3. avgusta leta 1951. Oba duhovnika so preslepili in zaprli zaradi pasti, ki so jo nastavile lažne priče. Utrpela sta nasilje in mučenje, kar je vodilo v izkrivljanje dogodkov in prisilnih podpisov lažnih priznanj krivde. Zato sta bila kot žrtvi montiranih sodnih procesov obsojena na smrt. Kardinal Černi je zatem spomnil na besede iz svetega pisma, ki pravijo, da so duše pravičnih v božjih rokah. Vendar pa po njegovih besedah te roke niso abstraktno zatočišče, ampak so bile za Jana in Vaclava božje roke rešetke zapora v jih glavi. Bile so prah dolgih zasliševanj. Bile so dostojanstvo, ki sta ga ohranila kljub najbolj podlim ponižanjem. Nadalje se je prefekt zaustavil pri njunem učeništvu. Ni šlo za smrt, ki bi jo iskala iz fanatizma, ampak za življenje podarjeno iz ljubezni. Jan Bula je imel samo 31 let, ko so ga odpeljali na morišče. Bil je mlad duhovnik, poln sanj in pastoralnega zanosa. Neupravičeno je bil obtožen sodelovanja pri atentatu, ki je bil dejansko zarota tajnih služb, da bi uničile vero ljudstva. Tudi Vaclav Drbola, ki je bil malo starejši, je bil aretiran s podobno zvijačo. Koliko sta morala prejokati v temi svojih celic, ko sta čutila težo krivice in bolečine za njuni družini in župniji, je dodal kardinal Černi. Zavedala sta se nevarnosti, ki so jima grozile v dramatičnem kontekstu sovražnosti do cerkve, ter sta kljub težkim pogojem v zaporu in mučenju vse sprejemala z vero in zaupanjem v božjo voljo. V nadaljevanju je kardinal navedel besede iz knjige Modrosti, Bog jih je preizkusil kakor zlato v topilnici, ter jih povezal z zgledom čeških duhovnikov mučencev. Ogen režima ni uničil zlata njune vere. Sežgal je samo ostanke človeškega strahu in omogočil, da je zasijala pripadnost Kristusu, ki vzbuja osuplost. Po pripovedovanjih je Jan Bula v zadnjih urah pred smrtjo ohranjal nadnaravni mir. Vedrino, ki ni od tega sveta. To je mučeništvo. Ne gre za dejanje človeškega junaštva, ampak za prepustitev Božji milosti, vse dokler ne ostane več prostor za jaz, ampak samo za nas cerkve in za ti Boga. Če pšenično zrno ne umre, ostane samo, pravi Janezov evangelij. Jan in Vaclav bi lahko izbrala varnost, zavetje tišine pri sostorilstvu. Namesto tega pa sta sprejela, da ju je prežvečila zgodovina in sta po Tartuljanovih besedah postala seme novih kristjanov na tej njuni zemlji in na skrivnosten način po vsem svetu. Ob koncu govora je kardinal Černi dejal, da kri obeh duhovnikov ni kri k pomaščevanju, ampak seme notranje svobode. Samo Kristusova ljubezen ju je obvarovala pred zanko, obrekovanjem ali skrajno osamljenostjo. Sodišče sta spremenila v prižnico in zapor v oltar. Nista bila jeklena moža, bila sta moža molitve. Njuna moč ni bila v mišicah, ampak v kolenih, upognjenih pred tabernakljem pred aretacijo ter v srcu, ki je bilo med mučenjem združeno z Marijo.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, glasba je močan gradnik vsakega radijskega programa in običajno polni tudi oddaje petkov večer, zato tudi nocojšnja urica ne bo izjema. Pomemben del glasbe, pa tudi življenja na vse zadnje, pa je ritem. In moj današnji gost je strokovnjak zanj. Je akademski glasbenik, tolkalec, profesor tolkal, tudi avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov s to tematiko. Ob tem, da sam glasbeno ustvarja na mnoge načine in v mnogih glasbenih zasedbah, pa tolkala tudi popularizira in raziskuje njihovo moč ter vplive na posameznika in na skupine. Jaka Strajnar, lepo pozdravljen in dobrodošel.
2: Lep pozdrav sem.
1: Zdaj sem naštel pravzaprav celo vesolje nekih možnosti, ne? Torej, pri ritmih, pri tolkalih ne gre le za udarjanje na bobne. Zadaj je cela filozofija.
2: Ja, seveda, pač te učinki so, rečemo, vse splošni, tako da ni samo sedeti za bobni in dajati temu rečemo ritmično podlago, ritmično spremljavo, ampak ja, ritem tudi povezuje, izobražuje, cel kup je prednosti, rečemo temu.
1: Pa, če tako pogledamo čisto zgodovinsko, ne, se mi zdi, da je bil prav ritem eden prvih izrazov človeka. Ne? Najprej je začel z nečim ropotat. Ne?
2: Vse, to je čist prvinska stvar.
1: Aha. Tako da ljudje hitro ritem obvladamo, čeprav je najbrž tukaj razlika, ne, med posameznimi narodi. Recimo afriški narodi pravimo, da imajo ritem v sebi. Mi imamo spet drugačnega, bolj na polko nam gre, ne?
2: Tako je. Mogoče rečemo, da smo malo bolj trdi, no? Tako na začetku, ja. Ampak ker ne vem, ko greš že, me je tako presenetilo, ko sem bil recimo v Španiji, v Sevilji natančno.
1: Ja, ja.
2: In tam pač na vsakem vogalu nekdo igra, nekdo tolče. En gospod je pač igral tam na neke škatle, nekdo je igral tam po stolu. Tako pač je to, ne? Pač plesali so, tako so se premikali. Pri nas mogoče ta prva ni tako, ne? Ker tudi mogoče ni tako prisoten, ampak ko pa govorimo o nekem skupinskem igranju, je pa to v bistvu zelo hitro potem najdemo ta skupni imenovalec in je tako, kot si rekel že na začetku, se pravi, ta utrip, sprostitev in hkrati motivacija.
1: No, o tem bova še rekla kakšno, ampak zanimivo me pa tvoj začetek, kje si pa ti in kdaj začutil ritem in ubral to pot?
2: Ja, jaz se spomnim svojega gramofona in plošče Beatlov, se pravi ja. Beatli, ter včasih so bili praški za, mislim, da je bilo za perilo,
1: ja.
2: Taki v bistvu daš, mislim, da so tako, bili, taki okrogli,
1: okrogli valjasti. Ja, spomnim se.
2: In jaz sem tole po okrog obrnil in tolko gore. Toliko deleč mi seže spomin, tako da od tam naprej se je pa to dogajalo.
1: Ampak potem recimo si se začel v glasbeni šoli učiti. Že takoj bobne?
2: Ne. Bobne je deleč od tega, ker dejansko pač prihajam iz Škofje Loke in tam ni bilo, ne, pač ni bilo ne učitelja, ni bilo sploh predmeta tolkala ali pa bobni. Ja. Tako da v bistvu sem začel najprej za blokflauto, potem s trobento in v bistvu šele zelo pozno, tam nekje okrog 15. 16. leta, šele resno s bobni, ko sem lahko v bistvu hodil v Ljubljano in pač se začel deleževati najprej ur, privatnih ur, potem pa pač glasbena, srednja glasbena in tako naprej.
1: In zakaj? Si skušam predstavljati. Recimo, kaj sem, dobro, flauta, neko melodijo človek potem izvabi ali kak drug inštrument, pri ritmih je pa nekaj drugega v ospredju, ne? Kaj te je pritegnilo?
2: Ja, ne vem, ta komplet bobno, no to, ko pač daješ, ko vodiš, ne, dejansko, jaz tudi sem pač, kot sem povedal, igral tudi trobento, posledično igral v, recimo, temu pihalnem orkestru in mi smo ponavadi bliže tolkalcem, bliže bobnarjem, bolj zadaj in meni je bilo že takrat, ko sem trobento igral zadaj, je bilo tako noro, ker to so pač te ritmi, te bobni in tako naprej, mi je prav, ne vem, uleklo me je tja, ne moram pomagati. Mislim, tako sem bil s tem nekak, kaj sem, prepojen, ne, ko ne rečem, in je res sem, moj cilj je bil pa, da se začnem učiti bobne. No. Tako da, in je to tudi uspelo.
1: Kaj pa domača reakcija, ne, ko mulo privleče domov eno baterijo, to ni enostavno.
2: Ne, kakšnih velikih odobravanj ni bilo, no. Bolj mlačen sprejem, rečemo temu. Ampak so se vdali.
1: Potem pa, si rekel, je prišel resnejši študij tolkal. V Ljubljani, se pravi, najprej pač Akademija za glasbo.
2: Ja, v bistvu najprej je, oprosti, ker te prekinjam, ja, ampak ja, ja. V bistvu najprej, zdaj to ne obstaja več, zdajšnji konzervatori za glasbo in ples, mislim, da se imenuje za balet, prej pa pač srednja glasbena in baletna šola. No? Tako da v bistvu sem praktično najprej opravil oziroma naredil to srednjo glasbeno, potem pa seveda naprej na akademijo in usporedno potem še na, ki je pa tudi zdaj drugo ime, se pravi konzervatorij v Celovcu, ki je imel pa v bistvu odprt oddelek za jazz, bobne prav. Zdaj je pa to v bistvu privatna univerza Gustava Malerja. Tako da.
1: In tam si potem spoznaval...
2: Ja, seveda, zastori so se odpirali. Ne? Ja. Pač to je, ko enkrat v to noter, v ta bazen padeš, to se potem sam še odpira in je možnosti, če dalje več. Ja.
1: Se pravi, ne gre za, zgolj za eno baterijo bobnov, ne? Če tako laično rečem, ampak gre za tokala, ki za vsa pravzaprav, ki nekako povzročajo nek zvok, nek zven, ne?
2: Ja, tega je ogromno. No. Že tako čisto grobem rečeno lahko rečeva, ok, ritmična tolkala v smislu bobni, ne vem, triangel, tamburin, ali pa na drugi strani melodična tolkala, ki so pa ksilofon, marimba in zvončki in tako naprej. Ne. Tako da tukaj v grobem sta neke take dve zvrsti. Seveda, če pa sedaj to raziskujemo naprej, pa pridemo do nekih neskončnih izvedenk, ki pač mislim, da jih noben skoraj ni moč poznati, ker praktično vsaka kultura ima svoje in vsak kontinent in tako naprej, ne? Tako da tega je res ogromno. Ne?
1: In tudi to spoznavaš, ne? Recimo,
2: ja, seveda.
1: Tuje vrste ja. Tolkal.
2: Ja, če te, mislim, če te zanima to, ne, ta zadeva, je pa res fascinantno, ne? Koliko v bistvu je res tega, teh neverjetnih pač različic.
1: No, v najin pogovor bo vsekakor spuščala tudi glasbo, tvojo glasbo, veliko tvoje glasbe, ampak recimo, da začneva z eno takšno čisto običajno. Namreč bil si tudi del zasedbe Jazz Station, ena lepa zgodba, kako se ti spominjaš?
2: Ja, mislim, čudoviti tisti spomini. Segamo v leto daljno leto 2009 ali pa tam nekje, ne, kjer se je pač ta zadeva začela bolj resno razvijati v smislu zmage na melodijah morja in sonca in potem pač naprej zgodovina taka, kakšna je pač bila s tem, s to zasedbo, ampak ja, tukaj sem dejansko v vlogi bobnarja, pa tudi aranžerja in tako naprej, no, tako da zanimiva stvar in v bistvu rečemo kar posebna, no, sploh za tako festivalsko dogajanje, kot je recimo, kot so Melodije morja in sonca, tako da sem vesel, da se je zgodilo to, kar se je.
1: No in mi bomo zdaj prisluhnili tistemu, kar se je zgodilo, skladbica, ki jo tudi večkrat zavrtimo v našem programu, z Melodij morja in sonca, Jazz Station in Delam, kar se

0: Delam, kar se ne sme, Jazz Station in Jaka Strajnar s to zasedbo, ki je gost v mojem studiu. Jaka, prej sva govorila o tem, kako so pravzaprav različni inštrumenti že, ki sodijo med tolkala. Tudi to se razvija. Ne? Nekateri so starodavni, odnekdaj prisotni, potem pa nastajajo novi. Je kar precej tega, ne?
1: Tako je, veliko se razvija in tudi recimo tekom pogovora bo prišla do tega, do teh mojih novih ljubezni, novih inštrumentov, ki praktično po eni strani gre za tradicionalni inštrument, ampak na drugem kontinentu, ne?
0: Kaj je to? To je...
1: Govori o kahonu, recimo.
0: O kahonu.
1: Gremo najprej na kahon.
0: Na kahon, dobro.
1: Ja, ker to praktično pred letom, ne vem, 2005-10, to je bilo zelo tako pač nek etno inštrument, ki nekako ni bil tako popularen v Evropi. Ne. In potem kar naenkrat ta zadeva pride v, rečemo, bolj popularne ritme, vode in tako naprej, v glasbe. In kar naenkrat začnejo vsi proizvajati kahon, vsi izdelovalci inštrumentov, ali pa tolkal, rečemo, ima v svojem programu kar naenkrat kahon. Ne. In to dejansko gre kot, recimo, boste poznali fenomen ukulele.
0: Ja, primer, tako, tako.
1: To zelo podobna zadeva.
0: Izreden hit med mladimi sploh. Ja, ja. Najbrž tudi zato, ker je enostavno zaprenašati, ne, manjšo kot nek set bobnov, proizvaja pa zelo zanimive zvoke. Ne.
1: Ja, in, kar je še bolj pomembno, zelo enostavna tehnika igranja. Ne. Pač, najbrž se bo tega tudi dodatila, recimo, moji delavnic in vse tega. In tukaj praktično jaz, recimo, moj cilj je tak, da naučim otroke, če govorimo naprimer v šolah, ali pa team buildingi recimo, da jih v čim krajšem času naučim osnovnih udarcev, da lahko pač oni potem naprej sami proizvajajo, sami igrajo in, a ne, zdaj, če bi mi vzeli neko, ne vem, trobento recimo rečemo, ne, ali pa pač neko prečno flauto, jaz mislim, da v 15 minutah se ne zgodi, kaj je dost, z vsem spoštovanjem do teh pihavcev in omenjenih trobilcev, ampak tukaj pa to omogoča, ne, in zaradi tega dejansko potem tudi ta boom, kar tiče pač popularizacije.
0: In zdaj sva že pri tvojem delu pedagoškem, pri tej plati, ne? Torej veliko delaš z mladimi, z otroki, tudi z drugimi in kahon je eno takšno rdeča nit vezivo. Tudi na vse zadnje nekaj strokovnih knjig oziroma učbenikov si izdal, učbenik za učenje kahona, kahon slovenska šola, kahona je drugačna slovenska od kakšne druge.
1: Ne, ampak želel sem poudariti, da je pač to šola kahona v slovenščini.
0: Tako, ja.
1: Ker, se veste, na internetu pač obstaja ogromno enih variant. Slovenske literature imamo pa pač dokaj malo. Ne. In recimo, da se samo navežem na tisto tvojo prejšnjo vprašanje v smislu pač tradicionalni inštrumenti, razvoj, tolkal. Seveda, ko sem jaz študiral tolkala ali na akademiji ali v Avstriji, jaz nisem imel pojma, kaj je to kahon. Ne? In potem sem ga enkrat videl, žal to ne obstaja več, ampak v Evropi je bil v bistvu muzik mesa, se reče, to je glasbeni sejem v Frankfurtu, kjer so v bistvu vsako leto ti svetovni proizvajalci vseh inštrumentov predstavili nove stvari. Ne? In tako se, mislim, da leta 2008-2009 tam nekje, no, se pojavi ta škatla magična,
0: No, to
1: ki me je začarala.
0: Lepo in še marsikoga. To morava zdaj razložiti morda tistim malce bolj laičnim poslušalkam in poslušalcem. Gre za preprosto škatlo, ne?
1: Tako je.
0: Nek kvader, ki, na katerega človek tudi sede in potem z rokami tapka
1: tako,
0: in proizvaja zvok.
1: Tako, ja, točno to. Lesena škatla, na eni strani je ta stranica, ta udarna plošča, ki je v bistvu tanka, tanjši lesi, to so taki, take plasti furnirja, kvalitetne seveda, in pač z igranjem z dlanjo ali prsti proizvajamo različne zvoke, udarce, ki pač potem rezultirajo v vse ritme praktično. Ne?
0: Aha, ja.
1: Tako da to je res fenomen.
0: Zdaj, kadar človek gleda takole strokovnjake oziroma tiste, ki so res vešči tega, ne, da nimo tebe, vidi, kaj vse se da spraviti iz neke male stvari, če ima človek tudi domišljijo.
1: Ja, mislim, domišljija, znanje,
0: no.
1: Tukaj je pač ta skupek vsega, ki ti v bistvu omogoča potem, da res lahko nekaj narediš. Jaz bom kar rekel, da, kot sem že rekel, me je začaral v tej smeri, da sem ga res v bistvu raziskoval in sam razvijal določene pristope in ritme in načine in pač tako prideš ja do neke, rečemo temu, pač, zdaj bom ga... Nočem sebe, ampak neke vrhunske izvedbe, ki pač ljudi res fascinira, glede na to, da govorimo o eni navadni škatli.
0: No in zdaj mislim, da bi bil čas, da to škatlo tudi slišimo.
1: Ja.
0: V našem arhivu imamo tudi kar nekaj posnetkov dueta akordon. Za kakšen duet gre?
1: Ja, to je v bistvu nenavaden duet, kjer nastopa že omenjeni kahon in pa moj kolega Nate Jemc, ki igra harmoniko, klavirsko harmoniko. In tukaj je bila ideja prav ta, se pravi, dva, recimo temu še ne tako združljiva inštrumenta združiti in mu dodati slovenske ljudske pesmi v malo bolj ritmični preobleki.
0: No, krasno. In kako je to slišati? Prisluhnimo duet, akordon in jaz sem si pa nekaj izmislil.

0: Zdaj smo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali na vse zadnje tudi, kako zveni akordon v kombinaciji s harmoniko. Zanimive so te kombinacije, ne? Človek se jih nikoli ne naveliča, pravzaprav marsikaj se da dati od inštrumentov skupaj in nastane nekaj lepega, ne?
1: Ja, mislim, ta zadeva je v bistvu čist bila splet okoliščin, ko so bila oba povabljena na eno razstavo po pomoti. Aha. In potem so ugotovili, da so oba dva, čeprav bi mogel biti samo en. In potem je bila ideja, no pa nekaj zagrejta skupaj.
0: Skupaj, lepo.
1: In evo.
0: Krasno, rodilo se kar nekaj lepih pesmic.
1: Tako da, na ključe.
0: Jaka, si tolkalec. Kaj meniš, da je potrebno, da ima človek v sebi, da lahko razvije to veščino?
1: Zanimanje, prvo. Jaz mislim, da ta naravnanost, ta pozitivna naravnanost. Jaz veliko krat vidim, recimo na določenih srečanjih, ko me povabijo, recimo temu team buildingi, naprimer, ko pridejo udeleženci, zelo ne so samozavestni, povejo mi že takoj, da nimajo ritma, da tole ne bo šlo, ne, da tole pač ni šanse. In rečem, pa kar puste to, spustimo te zavore, ne, dajmo mi to pač mal en pozitiven sok ulit notri. In potem so blazno fascinirani, ne, kako se v bistvu ta stvar razvije in kaj vse lahko naredijo. Ne. Samo s tem, da prvič je ta pozitivna naravnanost, ker normalno, vsak začetek je težak, ne, v nekem smislu. Je pa tako, če gre za skupino, je to veliko lažje, ne, kot pa posameznik. Ne. Ker pač ta skupina ima to dinamiko, ima ta skupinski duh, ki v bistvu to dviguje in povezuje. In tudi tisti, ki recimo ne bi nikoli mislili, da bo kaj zaigrali, zaigrajo marsikaj. No. Tako da v bistvu tukaj sta ene dve stvari taki. No. Se pravi, ta skupinska izkušnja se mi zdi zelo pomembna, sploh za začetek. In pa to, da nekako prideš z neko željo, mogoče ne željo, ampak s to pozitivno naravnanostjo. No.
0: Ko si že omenil te team buildinge, me zanima, kako je to videti. Ne? Torej, nek kolektiv, neka skupina se tako pač dobi in potem jim daš v roke kaj, inštrumente, jih povabiš, jih navdušiš.
1: Tako, so različni nivoji in pristopi. Sedaj, če govorimo o kolektivu ali določen, ja, rečemo kar kolektivu, nekih manjših, recimo 20-30, to lahko z veseljem naredimo s kahoni. Ne? Zdaj, če smo tam na kolektivih 50-60-70, ne, tle v bistvu je mal problem, ker so inštrumenti, ne, v tem primeru uporabljamo v bistvu take glasbene cevi, kjer v bistvu vsak dobi eno cev in dejansko ima en ton.
0: No, to je tudi neka novotorija,
1: ja,
0: ne?
1: Tudi, ja, tudi. Tudi
0: kako se temu reče? Boom?
1: Ja, boomwhackers, ja, boom to je angleški izraz. Mi uporabljamo v slovenščini nekako uglašene glasbene cevi, je nek tak približek, no. Ampak v bistvu gre za to, da pač vsak ima eno cev in dejansko z mojim vodenjem dosežemo od igranja melodij do igranja akordov, akordične spremljave, ki jo lahko nadgradimo še s petjem. Ne? Tako da v bistvu potem še ta moment, ki pač Slovenci smo, pevski narod, ja, tako da kar se tega tiče ni. Je veliko manj zavor, kot pa recimo pri kahonu, ne, kjer je pač smo le samo ritem. Ne. In, no, pa seveda, še večja skupina je, kar pomeni, da je v tem primeru še lažje po tej plati, čeprav pač je več udeležencev. Če pa govorimo o še večji, se pravi, nad 100 recimo, pa 200, potem pa uporabimo kar svoje telo. Ker v bistvu tudi telo je lahko inštrument.
0: Ja.
1: Jaz temu rečem telesna tolkala, se pravi, mi imamo plosk, poznamo tlesk, igranje po stegnih, to potanje z nogami in tako naprej. In v bistvu to povežem v nek vzorec, v neko gibanje, v neko ritmično gibanje, ki v bistvu tudi združuje in je tudi izjemna izkušnja. No, tako.
0: In tudi učinek je neverjeten, ne, če skupina istočasno nekaj počenja. Ne, to je kar eno takšno res muziciranje.
1: Tako
0: sedanje,
1: je,
0: ne?
1: Muziciranje je in v bistvu tukaj so potem še neki dodatni, recimo temu, pozitivni efekti v smislu, ne vem, če imajo Če govorimo o začetku, je lahko to en tak energični začetek, če govorimo o določenih seminarjih, predavanjih, je lahko ena super razbremenitev vmes. Če je ta zadeva po kosilu, vemo, kako je po kosilu, jih spet lahko dvignem z to skupinsko zadevo. Ne? Tako da v bistvu so res take zanimivi učinki, ki se dosežejo praktično z ritmom.
0: Lepo. No, privoščimo si zdaj le še eno slovensko ljudsko v izvedbi dueta Akordon in potem pogledava še en inštrument, ki je trenutno tvoj najbolj vroči tolkalni inštrument.

0: Tolkalec Jaka Strajnar je moj gost v petkovem večeru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in greva skozi različne ritme in različne inštrumente. Zdaj bo odprla novo temo. Jaka, izšel je album, temu se reče kako EP album, ne, mali album, s tvojimi skladbami na prav posebnem inštrumentu. Kakšnem?
1: Ja, res je. To je pa nekaj čisto novega in temu inštrumentu rečemo handpan. Hand kot roka, pan kot posoda. Gre za v bistvu jeklen inštrument, ki ima polja, to so v bistvu stanšano jeklo je, do te mere, da v bistvu začne zveneti. In dejansko, bomo rekli, rahla navezava je na mi poznamo jeklene bobne iz Trinidada, ki so v bistvu sicer je drug način izdelave, ampak po zvoku je to tam. Se pravi, gre za zven kovine oziroma jekla. In ja, tukaj v bistvu pa veliko je navezal tudi recimo na neke terapevtske inštrumente, na meditacijo, ja, ker v bistvu so te frekvence, ki so ugodne, rečemo, za te aktivnosti, če lahko tako rečem. Jaz sicer tretiram ta inštrument kot inštrument in tudi, ko koncertiram, pač igram, ne, ampak so pa v bistvu zelo zanimive frekvence, spet z neko močjo, tako kot sem imela prej v smislu povezovanja, tukaj pa mogoče lahko rečeva bolj v smislu umirjanja, sprostitve in hkrati lahko podlaga za meditacijo in nadaljne razvoje pač v tej smeri.
0: Kako si se spoznal s tem inštrumentom?
1: Ja, seveda sem ga spet nekje zaznal in videl in tukaj mi je dejansko všeč to, če se recimo navezuje nazaj na kahon, smo v ritmih, ne? Se pravi, kahon ima ritem, tukaj pa dejansko temu ritmu, ki ga lahko igram na zelo podoben način, s temi polji dodam še melodijo, ne? Kar je pa v bistvu taka nadgradnja zdaj. Ne? Se pravi, še vedno smo v tem ritmičnem svetu, plus melodija, ne, kar je pa v bistvu ta izziv, ki me je ves čas v bistvu gnal, bom rekel, do tega, da sem začel v bistvu potem sam ustvarjati lastne skladbe in je presenetljivo dobro se je vse skupaj začelo razvijati. No. Sej pač to se še razvija, normalno, to je en del zdaj, ko je ta zadeva zunaj, ampak ja, prav zanimivo, no, kako te dejansko spet začara. Ne,
0: in stvar. Zdaj bo vas dala spet našim poslušalkam in poslušalcem zvočno podobo, torej skladbico z tega prvega solo albuma za handpan, Odprto okno se imenuje, bova izbrala katero skladbico?
1: Jaz mislim, da bi lahko začeli z skladbo Nad oblaki. To je taka zelo repetitivna skladba in tudi se mi zdi, da zelo pokaže, kaj dejansko handpan tudi je, tako da mogoče poslušalci, katerim ni ta mogoče ime tako blizu, bojo po moje hitro rekli, to mi je pa malo znano.
0: Jaka Strajnar na handpanu Nad oblaki.

0: Tole, kar ste zdaj le poslušali, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v petkovem večeru je inštrument, ki se imenuje handpan in z njim je prišel v mojo oddajo Jaka Strajnar, tudi nov prvi solo album za handpan. V Sloveniji najbrž da ni bilo še takšnega albuma.
1: Nisem zelo raziskoval tega, ja, ampak... Ja. Jaz nimam nič proti, če je ta naziv ostane, tako da z veseljem.
0: Res je čutiti spet nek nov pristop, neke novi zvoki, tudi neko novo okolje, ne, se nam odpira. In zdaj smo pri tistem, kar si tudi omenil. Glasba je lahko na vse zadnje na nek način terapija. To so zvoki, ki nekako umirjajo. Če imamo recimo nekatere inštrumente, tokala za takšne, da dvigujejo, da dajo ritem, da udarijo, da nas spravijo na plesišče ali kakorkoli že, so pa druga takšna, ki na telo drugače vplivajo. Ne?
1: Definitivno in to vsekakor handpan je. Ne? Tako da z tega stališča sem dejansko tudi želel v tem albumu zaobjeti to, se pravi ta zvok in ga povezati nekako tudi z okoljem, zato tudi ime tega odprto okno, ker sem snemal pri odprtem oknu. Aha. In dejansko bojo poslušalci tudi slišali ptičje petje, ampak to ptičje petje ni nasneto v smislu, da bi jaz šel nekam in to posnel in dal zraven, ampak to se je zgodilo hkrati. Ne? In recimo v naslednji pesmi mi je izjemno, ker pač te zadeve se zgodijo ali se pa ne zgodijo, da je na koncu pesmi se sliši kukavica.
0: O, sijajno.
1: Ampak krasno. Vsi vemo, da kukavica, jaz ne moram prepričati, da bo na koncu dodala par.
0: Ampak je šla,
1: ampak je šla, evo, ja? Tako da si rečeš, wow. Ne?
0: To so neverjetni trenutki, ki bodo izginili, če bomo vse prepustili umetni inteligenci. Ne?
1: Ja.
0: Zdaj, morda samo za vmes ne bova odprla tri tega, ker bo predolga, ampak vendar, kakšen imaš ti odnos do glasbe, ki zdaj nastaja po tej poti?
1: Ja, mislim, jaz, kar poslušam, se mi zdi pač tako, a veste, govorim vsem, ne, tako ravno je, ne, se pravi, je čisto, je ravno in nima tega, kar imamo v bistvu mi ljudje, to je pa ta pač trenutni navdih, spontanost, ne, te zadeve, ki so življenjske, jih tam ni, zato ker je pač vse vnaprej, vse vem pač, inteligenca se tudi uči in tako naprej, ampak jaz, mislim, nekdo, ki mogoče je malo bolj pozoren, bo takoj ugotovil,
0: Ali gre, ali ne gre.
1: No? Mislim, ali je to res umetno, ali to naravno. Ne? Tako da, pa še ena stvar je, ker mislim, da zaenkrat se ni zabati, ne? Ker koncerti so pa še vedno v živo tisti, ki pač mi rabimo ljudi, ki pač, se pravi, nastopajo, nas nekako tudi zabavajo, ali pa sproščajo, ali pa karkoli. In tlele se mi zdi, a veste, glasba je en tak, jaz vsem rečem, tudi otrokom, ko imam delavnice, rečem, to je en izmed najbolj fair, če lahko rečem, področji, ker ne obstaja sokec ali tabletka ali karkoli, da bomo mi v bistvu po zaužitju le tega boljši in bomo ovladali in bomo boljše igrali. Ne, pač toliko, koliko ložiš, toliko pač znaš. Ne? In tukaj je ta pač fair play, recimo temu, in to publika občuti, ne? To publika zelo občuti, tako da jaz mislim, da kar se tiče pa teh živih nastopov, ki jih pač vsi zelo rabimo, vključno z mano, to je pa kar nenadomestljivo. No. Tako da mislim, da se tukaj glasbenikom ni treba bati.
0: No, tudi se mi zdi, da je nek, ne vem, katero besedo bi uporabil, mogoče žargonsko, žmoht. Sploh recimo pri ritmih, seveda se trudimo, da je ritem zelo enakomeren, da je zelo eksakten, ampak se mi zdi, da pravo barvo in živost daje pa ravno tisto, ker ni čisto popoln. Tako kot noben inštrument ne more biti, tako kot noben glas in ravno v tem se nekaj lepega, živega zgodi najbrž, ne?
1: Točno to, že prej si rekel, sterilno, ne?
0: Ja.
1: In je zanimivo, ko sva v bistvu z producentom, ki je pač znan Gabor Radojevič, ki se mu zahvaljujem seveda za tale, za produkcijo tega albuma, ampak je ravno omenil eno zelo zanimivo stvar, ne? zdaj poznamo LP, poznamo plošče. Ploščo, ko jo zavrtimo, ima ta šumc. Ne? Pred tem, ko smo snemali mi in ko se še snema, smo želeli zelo čist zvok, brez kakršnega koli šuma. Zdaj se dogaja to, da želijo glasbeniki, da se ta šum umetno doda na posnetek. Ne?
0: Ja, res.
1: Torej, žmoht, ne?
0: Ja, tako.
1: Ne sterilnost dela tisto.
0: Tako, glasba je še marsikaj drugega, ne? Ja. Tudi šumi in zvoki. In zdaj si bova privoščila tisto skladbico za handpen z tvojega albuma Odprto okno, v kateri je na koncu tudi kukavica.
1: Tako, napnite ušesa.

0: Če ste pozljivo poslušali, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ste v tele skladbici Habanpanera z albuma Odprto okno za handpen Jake Strajnarja slišali tudi kukavico. No, kaj lepega se dogaja takole ob živem snemanju neke glasbe. Jaka, si tudi avtor vseh teh skladb, ki smo jih slišali, še marsikatere druge, in morda rečeva še kaj o tovrstnem ustvarjanju. Eno je poustvarjanje, ko pač nekdo skuša neko pripravljeno skladbo čim bolje odigrati, nekaj pa, ko se spustiš v prazno polje in se prepustiš in melodijam in ritmom.
1: Ja, v bistvu to ustvarjanje me interesira že od nekdaj. Že ko sem bil učitelj v glasbeni šoli, sem ugotovil, da dejansko učitelj tolka na glasbeni šoli, sem ugotovil, da ni neke literature tolkalne za zasedbe, ki sem jih takrat poučeval oziroma pač vodil. In seveda zgodilo se je to, da sem začel pač sam pisati. In potem se je tega materiala nabralo toliko, da sem pač lahko izdal že zbirko skladb. In teh skladb, teh zbirk je, mislim, da 3 ali 4, če se ne motim zdaj že, za različne zasedbe seveda. In tudi potem naprej, ko začneš enkrat stvari raziskovati, vidiš, aha, tega ni, kaj pa če bi tle malo pogledali, pa tako naprej, ne? In potem v bistvu se stvari začnejo odpirati in to mi je bilo vedno interesantno. No? Tako da je tudi recimo veliko tega tolkalnega materiala, ki sicer mogoče ni za poslušalce tako interesantno, ker gre mogoče samo za določene ritme, ampak če pa govorimo v smislu materiala v glasbenih šolah za nastope, tolkalnih, raznovrstnih zasedb, so pa to zelo zanimive stvari, ne, ker pač se vemo, mi hodimo v glasbeno šolo, se učimo, ampak kaj pa dela tisto, so pa v bistvu nastopi, ne, nastopi, koncerti, predstavitve in tukaj pride ta material zelo v uporabo, ker dejansko omogoči neko novo izkušnjo, ki jo pa v bistvu vsi mladi glasbeniki zelo potrebujejo.
0: Kako je z mlado generacijo? Veliko jih je že šlo skozi tvoje...
1: V bistvu nastopi, ne? Nastopi, koncerti, predstavitve in tukaj pride ta material zelo v uporabo, ker dejansko omogoči neko novo izkušnjo, ki jo pa v bistvu vsi mladi glasbeniki zelo potrebujejo.

0: izjemno veselilo. Ja, seveda pač fantov načeloma procentualno je več, ampak tukaj v bistvu ni, ne bi rekel, da ta zadeva, da se nekako pač razvija v eno ali drugo smer. Zelo me pa veseli, ko pa lahko svoje bivše učence vidim na odru in jih grem seveda z veseljem podpret. To je pa v bistvu nekaj, kar ti pa res da tisto pač potrditev. Ne? In tega je zadnje čase veliko.
1: Lepo, lepo, ne?
0: Ker, pač, ja, ker določeni že študirajo tudi na akademijah in v Celovcu, se pravi na jazz oddelku. Učenec trenutno en je dobil štipendijo oziroma je bil sprejet v New York celo na pač akademijo za jazz, kar je izjemno, ne, tako da...
1: Krasni sadovi, ne?
0: Ja, krasni sadovi in to, ko poslušam, rečem, joj, samo naprej, samo naprej, samo tako naprej in to je to, kar si pač vsak učitelj, mislim, da lahko želi.
1: In seveda je potem tudi zelo širok diapazon vse te tolkalne dimenzije od klasične glasbe, ne samo v hard rock bendih, ne?
0: Ne, seveda ne, seveda. Tukaj pač se odprejo možnosti, jaz rečem temu, kar neskončeno.
1: Zdaj si bova privoščila še eno tvojo avtorsko skladbo, ki je povezana tudi na tvoje kraje. Si Gorenjec, zelo povezan z okolišem, s Škofjo Loko.
0: Ja, seveda, pač tam sem preživel svojih, zdaj moram pa začeti seštevati. 45 let, recimo temu, no. Zdaj sem pač Primorc, no, tako da, ampak vseeno se ne da zatajiti, da sem bil lep del, da sem lep del svojega življenja preživel v Škofji Loki, dodal svoj pečat, seveda. Tudi na Pasionu, recimo, ne, ki je letošnji ponovna uprizoritev, kar me zelo veseli. Sicer nisem bil aktiven, ker pač ne živim več tam, ampak vidim, da stvari se razvijajo in odlično in samo tako naprej. Je pa seveda na tem didaktično, rečemo, na tem področju, pa tudi na splošno, no, z temi zasedbami, tudi duet akordon omenjen je praktično loški. Se je pa veliko dogajalo, no? Tako da ljudje kar vejo, kdo je jaka strana.
1: Kako ne bi vedeli, če pa tudi himna loška, ne?
0: Ja, to je pa zdaj spet ena taka stvar, ki je naključje, ker v bistvu, dobro bomo rekli, neuradna himna, ampak zgodilo se je res to, da že omenjeni na ECM-ci je vedno rekel, pa zakaj Škofja Loka nima ene himne, zakaj to nobene napiše, ne? In potem je dala to misli, da sem rekel, ok, prav, bom. Imam prijateljico, Matejo Pogačnik, ki je napisala tekst. Sva kar dosti časa to delala, ker seveda pač tak tip pesmi, pa seveda mora biti teht. Ne? Tudi ne samo melodično, tudi se pravi vsebinsko. In kar me zelo veseli je to, da se ta pesem v bistvu poje po osnovnih šolah v Škofji Loki.
1: Aha, lepo.
0: In me vedno... ker pač dobim ravlince, ko vidim te šolske zbore, ko v bistvu zapojajo to pesem, ki ima res zelo lepo, močno, a lepo sporočilo, tako da, ja, zelo, zelo dober projekt, no, bom rekel, zaključen projekt.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, neuradna škofjeloška himna Pisana Loka.

0: Pisana Loka, neuradna škofjeloška himna, Jaka Strajnar je njen avtor. Jaka, hvala ti za današnji pogovor, klepet. Morda ob koncu samo še vprašanje, kakšni so še načrti, kaj so tiste neosvojljive do zdaj stvari, ki bi jih rad še osvojil, kar se to kal tiče?
1: Najprej hvala za povabilo. Kot smo že omenili, je tale handpen so vroče žemljice in v bistvu moj plan je, da s tem handpenom malo zapotujem, popotujem po Sloveniji, zaigram kakšen koncert, ker kot sva že rekla, je ljudem to zelo blizu in ja, bi želel v bistvu kje nastopiti, imam že, se dogovarjamo in trenutno je to, no, se pravi prva stvar, da se tole malo predstavim po različnih odrih, potem pa že malo gledam naprej, kjer bi pa v bistvu k temu handpenu, ker to je le solo projekt, privabil še kakšne prijatelje. Aha. V smislu druge instrumentaliste ali pa celo kakšne večje zasedbe.
0: No, tako, to se
1: ampak
0: pravi.
1: Daj, naj tli.
0: No, karkoli bo takšnega prišlo, v zvočnih posnetkih bomo veseli. Za današnji pogovor pa najlepša hvala in želim ti čim več lepih, prijaznih ritmov v življenju.
1: Najlepša hvala.

0: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
1: In dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, prav nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
2: Tako se dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
1: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariji, če je materi Božji, če je zaupal, tudi si nebeški oče, to mojo. Prošla se, če da uspe priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo faro na Dolenjsko.
2: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
0: Naš gost.
3: Zadnjo uro našega rednega programa Radio Ognjišče v petek 22. maja bomo, dragi prijatelji, začeli z oddajo Mladoskop, ki jo pripravlja Jakob Turk. Prisluhnite in uživajte.
4: Mladoskop.
5: Prav prisrčen dober večer voščim vsem skupaj, Jakob Turk sem z vami in vi poslušate Mladoskop. Ja, uganili ste. Današnji Mladoskop bo poseben in to zato, ker se bomo spomnili dveh dogodkov. Enega, ki se je že zgodil in je za naš radio zelo pomemben, in enega, ki šele prihaja in je za vas, nas, predvsem za mladino, pa tudi za druge, zelo pomemben. Kako bi vam povedal, o čem bomo najprej govorili? Ostal bom malo skrivnosten. Prisluhnimo skladbi, ki bo namig. O čem bomo danes najprej govorili?

0: dan.
1: Joj, kako čudovita skladba. Vedno, ko jo slišim, mi grejo kar vse kocine po konci. Ampak, veste kaj? Mislim, da nisem edini, ki ga je ta pesem popeljala nekaj ur nazaj. In sicer na tisti velik oder na Ritmu srca 2026. Imam prav, ne? Res je bilo lepo. In prav o tem bomo danes govorili. Me pa zanima, kaj je bilo tisto, kar vam je dalo tisti zagon, da ste šli, kupili karto, povabili prijatelje, se usedli v avto, se nam pridružili in se imeli lepo z nami. Joj, ko bi le imel koga, ki bi to posnel in bi zdaj lahko poslušali vaše odgovore. A ja, čakaj, se je. No, kar prisluhnimo.
2: Ker je to en od najlepših dogodkov in je najboljša glasba tukaj, ki jo poslušamo potem marsikje, marsikdaj in nam vedno ustvarja nove spomine.
3: Vas vsi ljudje, ki pridajo, da se jih spet sreča iz cele Slovenije, iz raznih dogodkov, pa da se pol spet kles vidimo.
4: Ker je fajn, ker je tukaj gospod in mi z njim zbrani.
5: Zato, ker je ritem srca, se mi zdi, da smo tam vsi, ki, prva asociacija je, da tam, ki smo vsi, ki smo mogoče že malo prestali za stično, pa še vedno imamo zelo radi to vzdušje, to skupnost, to, da se spet vidimo, a ne, ker smo razpršeni po Sloveniji, pa imamo svoje družine, pa smo vsi zasedeni, ampak na Ritmu srca se spet vidimo in uživamo v zelo dobri glasbi. In zelo dobro je videti najprej na Malo modro, kako pokažejo ljudje svojo strast do glasbe, potem pa veliki avtori letos, ki se pokažejo na glavnem odru.
6: Ker lahko slišimo nove komade iz scene sodobne krščanske glasbe, da lahko tudi, da vidimo, da je ta stvar še naprej živa, no? da ne postopamo v mira, ampak da vsako leto znova zaživi.
7: Ja, v bistvu mi smo tukaj, ker smo že vsa prejšnja leta prišli in nam je zelo všeč, ker je pač krščanska glasba in je še slovenska, ker pomeni pač nekaj za našo domovino. Pridem vsak leto, zato ker lahko srečam kakšne prijatelje, ki jih mogoče ne moram videti velikrat, sploh ker iz prejšnje šole, skauti.
1: No, seveda pa ni pomembno samo, zakaj ste prišli, ampak tudi, kako ste se imeli.
8: Ful je fajn, vzdušje je super, dežuje, ne, muzika super, odlično. Še pridem drugo leto.
9: Ja, meni je super.
10: Nekaj zelo lepega. Všeč mi je, ko se takole veliko mladih zbere na kupu, pa da skupaj pojemo, pa se imamo lepo. Tako da zelo lep večer.
11: Fajn, da sem prišla. Lepo je bilo.
9: Ja, zelo dobro, zato pa tudi zmeraj radi pridemo. A kaj je fino? Poleg glasbe pa to, kar je itak namena, ne, pa da se srečamo s prijatelji, pa se na videz poznamo, pa se pa pogovarjamo, pa ugotovimo, da se spoznamo izpred 20 let, pa je tako lepo, no, stare prijatelje se obujati. Pa pa pove meni, da pričakujeva ženo, da 7. otroka, pa ona pove po 20 letih, da ona ima pa 8. Neverjeten. Pa me je res kar lepo presenetla, ja. Jaz ta festival smatram kot nadaljevanje tistega, ki smo kot otroci hodili na Ustično.
4: Polno mladine, fajn promocija. Hecam se, drugače pa ful dobro, ker pač se novi komadi predstavljajo, pa tako malo vidiš, kaj je novega, kaj je tako slovenskega novega, zato ker veliko je prired pa prevodov pa takih stvari, je pa tako fajn slišati tudi, kaj se pač dejansko na novo naredi, pa tako pač je prav našega v tem smislu. To je meni ful fajn.
12: Pa jaz bi rekla, da je en tak kulturen festival. Sicer še nisem v bistvu bila na Ritmu srca, ampak zaenkrat ga tako doživljam, no, tako se mi zdi, da pač ni zdaj, ne vem, da ljudje so na kakšnih substancah, ampak je pač ko, taka pristno vzdušje, neka sproščena, radostna energija.
13: Ja, mislim, da to je eno tako stičišče mladih in to je odlično, da se lahko zberejo na tak lep dan, pa zapojejo skupaj pesmi, ki so njim všeč, brez sramu, brez česarkol, brez kakšne zagrenjenosti, skratka samo veselje.
14: Jaz mislim, da je cilj začutiti pravi ritem srca skozi glasbo, skozi ene kvalitetne osebine, pa skozi eno veselje. Ja, jaz sem navdušen, kako vsako leto Andrej in ekipa naredite vedno še eno stopničko na vzgor in zato vedno rad pridem pogledati in se navduševati in se srečati s starimi in novimi prijatelji. Jaz mislim, da je radovednost velika, zdaj na nas pa je, a jo bomo sprejeli, prepoznali in dal, bi rekel, nekaj vrednega, da se lahko še naprej nadaljuje.
1: Zdaj pa sem skoraj že začel razlagati, kako je to je en tak lep festival tudi ne samo iz vidika krščanstva, ampak iz vidika slovenstva. Potem sem pa srečal tega strica.
3: Ja, pripeljal sem vnuka, da mu pokažem, kaj je srce naše domovine pa slovenstva. Tako in tako, meni je skrijo slovenskega vedno všeč in to gojimo od malega. Ne? Tako da mislim, da je tudi zdaj malo precej ljudi že dojema, da je slovenska glasba tudi pomembna, tako da upam, da bo šlo tako naprej. No. Nismo imeli daleč 3 kilometre, druga smo iz Novega mesta, ampak smo varoške danes, pa smo ga sem pripeljali. Tako da vas podpiramo in živimo z vami vsak dan. Radio je moj spremljevalc, cel dan, posod. In čestitke za vse, kar naredite, za vas in za Slovenijo in to verjetno to čute.
1: Haha, seveda čutimo in začutili bomo še enkrat še eno pesmijo z ritma srca, nato se pa premaknemo na drugi vsebinski sklop današnje oddaje.

0: V Slovenijo prihaja Christopher West, kar je v določenih krogih dvignilo kar precej prahu. Sicer samega izvajalca nismo mogli povabiti v studio, ker govori angleško, se nam je pa zato pridružil nekdo iz katoliške mladine, in sicer Domen Mihelčič. Lepo pozdravljen.
1: Dobar dan.
0: Za tiste srednješolce, ki zdaj le poslušajo radio in se jim morda niti ne sanja, kdo to je. Zakaj je njegov obisk sploh pomemben? Zakaj bi jih moral zanimati? Kdo je ta človek na kratko?
1: Jaz mislim, da je on prerok za današnji čas. Da on to vsebino, ki jo je Janez Pavel II, teologijo telesa, na bolj poljuden način razloži za vse ljudi, tako da lahko vsak razume.
0: Mhm. Ko mladi slišijo besede cerkev, telo, spolnost, večina najprej pomisli na dolg seznam nekih pravil oziroma prepovedi, če se ne sme. Christopher West pa izhaja iz teologije telesa, ki to zadevo popolnoma obrne na glavo. Kako nam on pomaga odkriti, da krščanstvo telesa, telesnosti ne sovraži, ampak bi rekel, da ga slavi?
1: On govori o telesnosti in ne samo telesnosti, tudi o duhu, združenim s telesom, s tako strastjo in tudi globino, ker ve veliko stvari o tem, veliko je prebral, zelo se poglablja, celo življenje je posvetil temu in mislim, da vsakega lahko naduši s tem svojim zgledom življenja, s svojimi izkušnjami in s svojo strastnostjo glede tega. In mislim, da je to nekaj, kar se vsakega lahko dotakne in vsi hrepenimo po tem, da bi bili ljubljeni, da bi bili nasičeni, da bi nasitili svojo žejo, svoje hrepenenje.
0: Današnji mladostniki živijo na socialnih omrežjih, kjer se nenehno dogaja, da so bombardirani z idealnimi telesi, z nekimi sporočili, da je človek vreden le toliko, kolikor dobro izgleda. Kako lahko Westovo sporočilo pomaga dijaku ali pa dijakini, ki se bori s slabo samopodobo, s pritiskom, da morda svoje telo nenehno podaja na to tehtnico potrditve?
1: Te standardi, ki jih postavljajo socialna omrežja, so laž. In Christopher West nam pomaga razumeti, čemu je telo v resnici namenjeno, da ga prejmemo od Boga in je za Boga. Da se s primerjanjem in s raznim objavljanjem neprimernim na socialnih omrežjih raztelesiš. Zato mislim, da Westovo sporočilo lahko pomaga v bitki proti tem težavam, da vidiš, kaj je tvoja prava vrednost.
2: Christopher West in ta dogodek bosta gotovo zaznamovala Slovenijo. Nadaljevala bova drugi del najinega pogovora. Preden pa ti zadam naslednje vprašanje, ki mislim, da ti podalo misliti, predlagam, da narediva kratek glasbeni predah.

0: Srednja šola je čas tistih prvih resnih zvez, zaljubljenosti, pa tudi mogoče precejšnje zmedenosti. Danes je zelo popularna v sodobni družbi tako imenovana hook-up kultura oziroma hitri površinski odnosi. West pogosto pravi, da mladi niso preveč lačni neke resne spolnosti, ampak da se enostavno zadovolijo z mrvicami stal. To so njegove besede, namesto da bi počakali na pravo pojedino. Kaj sploh pomeni ta njegova prispodoba za nekoga, ki išče pristno ljubezen?
1: Tukaj mi pride na misel prilika o izgubljenem sinu, ki je šel in se poskusil zadovoljiti s temi mrvicami. In potem je ugotovil, da še služabniki njegovega očeta živijo veliko bolje kot on, ki se je temu odpovedal v življenju pri svojem očetu in si reče, da bo šel nazaj. Tako tudi mladi, ki se zadovoljijo na tak hiter način, so povabljeni, da tudi prek tega srečanja s Christopherjem Westom pridejo nazaj k očetu in okusijo pravo ljubezen in ne samo mladi, tudi vsi, ker smo vsi poklicani k njemu.
0: Domen, kdaj si pa ti prvič slišal za Christopherja Westa?
1: Prvič sem spoznal Christopherja Westa v podcastu Meta Freda, kakšna 4 leta nazaj. Naslov je bil Bog je lepota in tam me je zelo navdušil, da sem potem še spremljal njegove vsebine, to je kanal Inštitut teologije telesa. Je pa njegov posnetek na YouTube moj najljubši vseh časov in to je sicer, kaj je največji sovražnik krščanstva. In tam govori o primerja brez telesno in telesno duhovnost in res pokaže pomembnost tega vprašanja za ta trenutek, za te čase. In se mi zdi to mogoče celo najpomembnejša tema za ta trenutek. A ja, pa še to. Na dogodku bo še Mike Mangoni.
0: Kdo pa je to?
1: On je tudi povezan s tem inštitutom teologije telesa in je sodelavec od Christopherja. Je pa glasbenik in bo svojo glasbo lepo zaokrožil dogodek. Lahko bomo kupili tudi knjigo Teologija telesa za začetnike, bo na voljo na dogodku.
0: Domen, oprosti, ker sem te mogoče kar na začetku s tako težkimi vprašanji napadu, ampak moj namen je bil, da v resnici res pritegnem pozornost mladih, zato ker se mi zdi, da gre za res pomemben dogodek. In to zadnje vprašanje bo nekoliko bolj sproščene narave. Torej, če je zdaj le kakšen srednješolec ob teh besedah začutil, da West govori točno o njegovih skritih vprašanjih oziroma hrepenenjih. Kdaj in kam mora priti, potem bova pa še nadaljevala, kako bo vse skupaj potekalo.
1: V petek, 5. junija ob 19. uri, v Zavod svetega Stanislava v Ljubljani.
0: Kateri del programa med njegovim obiskom v Sloveniji pa je najbolj pisan na kožo prav mladim? In kaj lahko tam pričakujejo?
1: Mislim, da je cel program še posebej namenjen mladim. Pričakujejo pa lahko celostno izkušnjo naravnanosti Božji ljubezni in k izviru, ker naslov je izvir in od tam zajemajmo.
0: Domen, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za vse koristne informacije in še enkrat vsi poslušalci in poslušalke lepo vabljeni na dogodek z naslovom Izvir, pripravlja ga katoliška mladina v sodelovanju s Christopherjem Westom, ki je res poseben človek. Trenutne cene vstopnic so 25 evrov in 19 evrov za dijake in študente. Upam, da se vidimo na dogodku. Domen, tebi pa hvala, da si prišel.
1: Hvala za vabilo.
2: Zdaj pa res ni ostalo več veliko povedati. Drage poslušalke, dragi poslušalci, še enkrat vas povabim, zdaj se pa počasi poslavljam. Hvala za vašo pozornost in upam, da se vidimo na dogodku. Z vami sem bil Jakob Turk.

0: Mladoskop.
1: Zdaj pa bomo v našem večernem programu, programu Radia Ognjišče, dragi prijatelji, postavili še piko na i. Kot običajno, spetkovo večerno oddajo o sodobni krščanski glasbi, ki jo pripravlja Andrej Jerman.
2: Ritem srca.
3: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
4: Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na Radiu Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. Vam kličem Andrej Jerman. Nocojšnjo oddajo bomo posvetili dolgo pričakovanemu izidu novozelandske kantavtorice Brooke Ligertwood, ki je nekoč še pod dekliškim priimkom Fraser osvojila srca poslušalcem širom sveta s pesmijo Something in the Water, kasneje pa skupino Hillsong Worship, nanizala kopico uspešnic, kot so Hosanna, What a Beautiful Name, King of Kings in mnoge druge. Nekatere med njimi pa so v prevodih postale stalen repertoar slavilnih skupin širom sveta, tudi pri nas. A predtem v naši oddaji še skok k včerajšnjemu večeru, ko se je v neposredni bližini našega radija odvil festival Ritem srca 2026, ki je prinesel kopico lepega. Letos je dogajanje potekalo na prostem, kjer se je od 17.30 naprej dogajalo marsikaj. Od stojnic razno raznih katoliških organizacij in društev do malega odra, ki je tokrat zaživel v obliki open mic-a, torej priložnosti, da zapojejo vsi, na katerem so torej prekaljeni in manj prekaljeni izvajalci predstavili svoje točke, pa do nastopa skupine Rafa Worship, ki je odprla dogajanje na glavnem odru, in končno festivalskega dela večera, kjer je 9 izvajalcev predstavilo svoje nove pesmi. Na vse točke večera je pospremil festivalski bend, ki je torej izvedel tudi spremljevalni del, s katerim se je večer, bogat večer, zaključil. Omeniti pa velja, da so vse nove pesmi že šle v obliki festivalskega albuma in so za poslušanje dostopne prek vseh večjih ponudnikov pretočne glasbe. No in s pesmijo, ki je tudi včeraj odprla festivalske predstavitve novih pesmi, začenjamo tudi našo oddajo. Z nami so že Utrip kraljestva in Tadej Ogorevc s pesmijo Veselja dan.

0: dan.
1: V pesmi Veselje dan z letošnjega festivala Ritem srca so bili z nami Utrip kraljestva in Tadejo Gorevc. Poslušate pa oddajo Ritem srca na radiju Ognišče, ki jo nadaljujemo v Združenih državah Amerike. Tam namreč že kar nekaj let živi in ustvarja Brooke Lightgerwood, nekoč Fraser, ki jo poznamo po mnogih uspešnicah, no pred dnevi pa je šel njen dolgo pričakovan solo projekt, album Eat. No, album je popolnoma drugačen od njenih prejšnjih projektov. Kot pravi sama, ni šlo za to, da bi izbrala svetopismo, ampak kot pravi, je svetopismo izbralo njo. Pesmi so v veliki meri navdahnjene, neposredno iz svetopisemskih besedil, pogosto skoraj dobesedno. Naslov It pa izhaja iz globoke želje po duhovni hrani. Kot pravi Psalem 34, okusite in glejte, kako dober je Gospod, blagor možu, ki se zateka k njemu. Ter Jezusovih besed, kot jih je zapisal evangelist Matej, človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Kot je povedala Brooke Lightgerwood, je namen tega albuma, da zaužijemo živo Božjo besedo. To je torej hrana za naše duše. Prisluhnimo kar prvi pesmi z albuma, Watchmen, ki govori o budnosti vere ter o stražarjih, ki čakajo na Gospodov prihod, kot lahko beremo tudi v knjigi preroka Ezekiela v 3. poglavju, kjer je zapisano: postavil sem te za stražarja. Pesem nas tako spodbuja, da ostanemo budni v duhu in ne zaspimo v duhovni mlačnosti. Kot pravi Brooke, pa je pesem nastala iz občutka, da je cerkev tudi danes poklicana biti stražar, ki ne molči.

O stražarjih, ki budno pazijo na Božjo voljo, nam je pela Brooke Ligertwood z Lauren Daigle in pa zasedbo The New Respect v pesmi The Watchmen, ki ob 9. drugih 15. maja išla na njenem aktualnem albumu It, ki ga nocoj predstavljamo v oddaji Ritem srca na radiju Ognišče. Nadaljujemo z drugo pesmijo z albuma, to je pesem The Water, ki govori o globoki ukoreninjenosti v Bogu. V knjigi preroka Jeremije lahko v 17. poglavju preberemo naslednjo vrstico. Blagoslovljen je mož, ki zaupa v Gospoda, kakor drevo zasajeno ob vodi, ki razteza svoje korenine proti potu.

se prepogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Album in pesmi na njem se zelo močno navdihujejo ter naslanjajo na konkretne odlomke iz Svetega pisma, ki pa jih avtorica z izrednim občutkom za besedo prepleta v stihe pesmi. Album zvočno ne sledi nekemu mainstreamu slavilne glasbe, ampak si je avtorica dovolila več svobode, kar pa mu po mnenju mnogih kritikov daje le večjo težo in prinaša prepotrebno svežino na področje slavilne glasbe. Prisluhnimo zdaj pesmi The War Break Out Against Me, ki govori o zaupanju v Božje spremstvo in varstvo, ter se navdihuje in naslanja na besede iz psalma 27, kjer je psalmist zapisal. Tudi če se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne boji. Tudi če proti meni izbruhne vojna, jaz pri tem zaupam. In kot je povedala avtorica Brooke Ligertwood, je ta psalm postal njena osebna molitev v težkem življenjskem obdobju.

Brooke Ligertwood nam je pela o zaupanju v Božje spremstvo in varstvo v pesmi The War Break Out Against Me. Poslušate podajo Ritem srca na radiju Ognišče, ki smo jo nosoj namenili novemu albumu te novozelandske glasbenice. Naše glasbeno druženje ob izvrstni glasbi pa bomo sklenili s pesmijo Because of the Lord's Great Love, ki se naslanja na tretje poglavje knjige Žalostink in tam zapisane vrstice. Dobrota Gospodova je, da nismo popolnoma pokončani, da njegovo usmiljenje ni prenehalo. Zakaj Gospod ne zavrača za vselej? Zakaj, če je prizadel bolečino, se bo usmilil po obilju svoje dobrote? In s temi vrsticami iz svetopisemske knjige Žalostink in pesmi, o katerih je na svoj način interpretirala Brooke Ligertwood, se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki se mu daje uredil in pripravil. Pa vse dobro ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Dobro večer in lepo zdrav na pragu nočnega programa Radio Ognjišče, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Tudi nocoj bomo preživeli z vami tole noč, če boste tako seveda želeli, tisti magični gumbek on off, priključi, vključi, izključi, karkoli pač že imate napisano na svojih radijskih oddajnikih, bo odločal o tem, ali boste sledili našemu nočnemu programu. Vam ga pa čisto na kratko predstavljam, kaj vas čaka v tele noči. Ob 22.30 minut bomo ponovili oddajo Otok, sredino oddajo, ki jo pripravlja Gregor Čušin. Tokrat smo prisluhnili poeziji pesnice Clarisse Jovanović iz njene zbirke Banket. Ob 23.00 ponovimo jutranjo svetovalnico. V njej sta Romana Javornik iz Evropskega potrošniškega centra in Tadeja Žefran iz Sektorja za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo govorili o pravicah potrošnikov. Ob 23.35 minut bomo ponovili prispevek iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva, in sicer pogovor z izvršno direktorico Združenja Manager Petro Juvančič na temo interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ob polnoči bomo ponovili četrtkovo večerno oddajo ob radijskem ognjišču, ki jo pripravlja Matjaž Merljak, ob dveh zjutraj pa še glasbeno oddajo Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, za katero skrbi Jure Sešek. Ob 15.30 še šport, pa ob 16.25 ponovitev kulturnih utrinkov in ob 16.40 še slovenska oddaja Radia Vatikan. Pa bomo že prišli do 17.00, ko vsak dan zmolimo rožni venec za lep dan. Začeli pa bomo nočni program s ponovitvijo rubrike Sol in luč. Želim vam prijetno poslušanje, pa nadvse mirno in lahko noč.
4: Sol in luč. Kako človekovo svobodo spraviti z njegovo podrejenostjo Bogu? Neskončno precejanje, kaj storiti, dobro ali še boljše, ni od Boga. Kar v dušo prihaja od Boga, je umirjeno, kar pa prihaja od hudobnega duha, je nasilno.
3: K
5: Knjigo Žaka Filipa, francoskega duhovnika z naslovom V šoli svetega duha, smo v oddaji Sol in luč že predstavljali. Tokrat smo ob bližnjem prazniku v Binkošti za vas pripravili nekaj odlomkov iz te knjige, ki jih je avtor dodal in so izpod peresa Louisa Lallemanta, ki je živel na prelomu iz 16. v 17. stoletje, ter svetega Frančiška Saleškega.

Ko se duša prepusti vodstvu Svetega Duha, jo ta postopno vzgaja in vodi. Sprva ne ve, kam gre, počasi pa jo razsvetljuje notranja luč. Bog bo od nas terjal le tisto, kar nam je dal spoznati. Dobro uporabimo ta spoznanja in dal nam bo novih. Izpolnimo tiste njegove načrte, ki nam jih je že dal spoznati, in on nam bo na to pokazal druge. Kar v dušo, ki je podvržena milosti, prihaja od Boga, je ponavadi mirno in umirjeno. Kar pa prihaja od hudobnega duha, je nasilno. S seboj pa prinaša vznemirjenje in zaskrbljenost. Gradnika duhovnega življenja sta čistost srca in vodstvo Svetega Duha. Sta tečaja vse duhovnosti. Po teh dveh poteh dospemo do popolnosti skladno stopnjo čistosti, ki smo jo dosegli, in sorazmerno zvestobi, s katero smo sodelovali z vzgibi Svetega Duha in sledili njegovemu vodenju. Od te zvestobe je odvisna vsa naša popolnost in lahko rečemo, da je povzetek duhovnega življenja v tem, da v svoji duši zaznavamo poti in vzgibe Božjega duha ter krepimo svojo voljo z odločenostjo, da jim bomo sledili. V ta namen pa uporabljamo poglabljanje v molitev, branje, zakramente, krepostno življenje in dobra dela. Včasih se zgodi, da prejmemo dober navdih od Boga, a nas takoj zatem napadejo odpor, dvomi, neodločnost in težave. Če bi ga sprejeli s popolno razpoložljivostjo srca, bi nas napolnil z mirom in tolažbo, ki ju s seboj prinaša Božji duh in ju posreduje dušam, v katerih ne naleti niti na najmanjši odpor.

Eno najzanesljivejših znamenj za pristnost navdihov, posebej izrednih, je mir in spokojnost srca, ki jih sprejema. Božji duh je res silovit, a njegova sila je nežna, voljna in mirna. Pride kot silovit vihar in kakor blisk izpod neba, toda apostolov ne zmede, jih prav nič ne vznemiri. Samo za trenutek se prestrašijo njegovega šuma, potem pa jih obide mirna gotovost. Hudobni duh pa je čisto drugačen. Viharen, oster, nemiren. In tiste, ki gredo za njegovim peklenskim nagovarjanjem, meneč, da je nebeško navdihovanje, je ponavadi moč prepoznati potem, da so nemirni, trmasti, oholi, neznansko podjetni in prevratniški. V imenu gorečnosti postavljajo vse na glavo, vse vprek obsojajo, vsakomur dele dobre nauke, vse grajajo, ne poznajo olike, ne znajo prav nič odnehati in prav nič potrpeti, saj se v njih skriva pod imenom vneme za Božjo čast le strastno samoljubje.

Dušam željnim delati vsako stvar tako, kakor je Bogu najbolj po volji, hudobni duh na vsakem koraku zbuja dvom, ali je res Božja volja, da delajo prav to, ne pa česa drugega, denimo, ali Bog hoče, da jedo s prijateljem ali ne, da se oblečejo v sivo ali v črno, da se postijo ob petkih ali ob sobotah, da gredo na zabavo ali se je vzdrže. Ko se ukvarjajo in motijo z raziskovanjem, kaj je boljše, izgubljajo koristni čas in priložnost za marsikatero dobro stvar, ki bi prinesla Bogu več slave, kakor dlakocepljenje pri razločevanju med dobrim in boljšim, s katerim se igračkajo.

0: Merilo premisleka bodi pomembnost stvari, ki se je nameravamo lotiti. Neurejena skrb bi bila, če bi kdo prav toliko premišljeval pred enodnevnim potovanjem, kakor kadar se odpravlja 300 ali 400 milj daleč. Izbira poklica, načrt za kakšno daljnosežno zadevo, delo, ki bo zahtevalo mnogo let ali mnogo stroškov, preselitev, izbira stalne druščine in podobne stvari zaslužijo resen premislek o tem, kaj je Bogu bolj po volji. Pri drobnih vsakdanjih opravkih, kjer celo kakšna napaka nima hudih posledic in se da popraviti, pa res ni treba uganjati komedij z zaskrbljenostjo, s prekomirnim razglabljanjem in z obremenjenostjo ob nadležnem spraševanju. Le čemu bi si razbijal glavo, da doženem, ali je Bogu ljubše, če molim rožni venec namesto Marijinih dnevnic, ko pa med obojim ni toliko razlike, da bi se dolgo razglabljanje splačalo? Naj grem v bolnišnico obiskat bolnika ali raje k večernicam? Naj grem poslušat pridigo ali naj obiščem cerkev, kjer lahko dobim odpustek? Navadno ni niti pri enem, niti pri drugem nič tako izrecnega, da bi se bilo treba spustiti v dolgotrajno premišljevanje. V teh rečeh je treba ravnati iskreno in preprosto, ter po besedah svetega Bazilija narediti, kakor nas je volja, ne pa utrujati duha, izgubljati čas in se izpostavljati nevarnosti, da bomo zagazili v nemir, skrupuloznost in praznovirje. Celo v pomembnih rečeh je treba biti zelo ponižen in ne misliti, da je moč najti Božjo voljo samo z dolgim pretehtavanjem in podrobnim razglabljanjem. Najprej prosimo Svetega Duha, naj nas razsvetli. Potem zbrano iščimo, kar je njemu všeč, posvetujmo se svojim duhovnim voditeljem in morda še z dvema ali tremi pobožnimi osebami, nato pa se v imenu Božjem odločimo in napravimo sklep. O izbiri pa kasneje nikdar ne dvomimo, ampak jo Bogu vdano, mirno in stanovitno uveljavljajmo in držimo. Čeprav nam utegnejo težave, skušnjave in nasprotovanja, ki jih bomo srečali, ko bomo svoj namen uresničevali, buditi negotovost zaradi izbire, moram vendar ostati trden in se ne ozirati na ovire.
1: Sol in luč.
0: Ljubezen sama po sebi je nežna, mila, mirna in spokojna. Če kdaj duha napade ali strese, ga zato, ker naleti pri njem na odpor. Kadar pa so ji vrata srca brez nasprotovanja in upiranja na stežaj odprta, prodira mirno in z milobo, ki ji ni primire. Potem takem je tudi sveta vnema v deviškem srcu Matere Božje razvijala svojo moč brez napora in silovitosti, saj ni tam našla prav nobene ovire ali odpora. V razdrapani strugi, kjer je polno skalnatih pragov in čeri, ki preprečujejo in ovirajo vodam prost tok, delajo velike reke šumne vrtince in brzice. Po ravnih tleh pa tako počasi in se razlivajo brez sile. Enako je z ljubeznijo do Boga. Če naleti v človeških dušah na ovire in odpor, kakor se v njih dejansko tudi dogaja, čeprav v vsaki drugače, uporablja silo, se bori s slabimi nagnjenji, vznemirja srce, ter se z raznimi vzgibi trudi premakniti voljo, da bi si naredila prostor ali da bi te ovire vsaj prestopila.

Kako naj človekovo svobodo spravimo z njegovo podrejenostjo Bogu? Pogosto smo omenjali nujnost, da smo ubogljivi Božji volji, da se pustimo voditi Svetemu Duhu. Lahko bi ugovarjali, da je potemtakem človek le marioneta v Božjih rokah. Kje sta torej njegovi odgovornost in svoboda? Gre za prazen strah, ki je pravzaprav najhujša skušnjava, s katero skuša hudobni duh človeka oddaliti od Boga. Prav nasprotno moramo odločno zatrditi. Bolj ko je človek podrejen Bogu, svobodnejši je. Lahko celo rečemo, da je edini način, kako lahko človek doseže svojo svobodo, ta, da je poslušen Bogu. To je sicer težko dojeti in bo vedno ostalo nekoliko skrivnostno. Če je naš odnos z Bogom ljubezenski odnos, in to je tudi edini način, kako se lahko razreši. Kadar se dva ljubita svobodno in prostovoljno združita svojo voljo in sta odvisna drug od drugega. Bolj ko sta povezana in odvisna drug od drugega, srečnejša in svobodnejša sta. Najstnik je nejevoljen, da je odvisen od očeta. Ta odvisnost mu je v breme. Raje bi bil samostojen, ne da bi kogarkoli potreboval. Otročičku pa, evangelij nas vabi, naj to spet postanemo, ni prav nič hudo, da je povsem odvisen od staršev. Nasprotno, saj je ta vez odvisnosti prostor pretakanja ljubezni. Ko od staršev vse prejema, pravzaprav prejema in sprejema njihovo ljubezen. Na njo se ljubeče odziva, saj se njegova ljubezen izraža prav v veselju, da sprejema in v ljubezni vrača vse, kar prejema. Če torej želimo, da se navidezna protislovja med Božjo voljo in našo svobodo razblinijo, moramo prositi Svetega Duha milosti, da bi bolj ljubili Boga in težava se bo rešila sama od sebe. Ljubiti Boga je nekaj najbolj zahtevnega, saj terja popoln dar. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo in vso močjo. A hkrati je nekaj najbolj prijetnega. Ljubiti Boga ni neka prisila, saj sta njegov sijaj in lepota tolikšna, da ljubezen do njega predstavlja neskončno srečo. Bog je neskončna dobrota. In ljubezen do njega nam ne omejuje srca, ampak ga neizmerno širi. Če pa, nasprotno, odstranimo vidik ljubezni in je odnos med Bogom in človekom le še odnos med stvarnikom in stvaritvijo, odnos med gospodarjem in služabnikom in tako naprej, potem težava postane nerešljiva. Samo ljubezen lahko razblini protislovje med dvema svobodama. Samo ljubezen svobodama omogoča, da se svobodno združita. Ljubiti pomeni svobodno izgubiti svojo svobodo. Vendar ta izguba pomeni pridobitev, saj mi daje drugega, z veliko napisano, in me daje drugemu, prav tako z veliko začetnico. To, da ljubimo Boga, pomeni, da sami sebe izgubimo, zato da najdemo in pridobimo Boga in se navsezadnje sami znajdemo v njem. Kot beremo v Matejevem evangeliju, kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom V šoli svetega duha, avtorja Žaka Filipa, ki je izšla pri založbi Emanuel. Brala sva Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče in dragi prijatelji, dovolite, da vam zdaj le podamo roko in vas popeljemo na otok. Otok glasbe in poezije. Naš krmar pa bo Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 20. maj, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj vas vabim na banket. Tak je naslov pesniške zbirke pesnice Clarisse Jovanovič. Marljivo, kakor marna muha, besedo položiti k besedi, jo postaviti na trdna tla, preveriti, ali so stene panja dovolj trdne, zazidati, prezidati, prizidati, zalepiti, povoskati satovje, trote obglaviti z enim udarcem in že brenče hitiš po novo slast. Prozorna krilca ustrepetavajo in se poganjajo za pašo, ti pa medtem zavzeto čistiš prazno satje in delaš prostor za mlado kraljico, za njeno novo služinčat, za ponoreli roj, kako strahotno pošumeva, ki te bo oplodil ali ugonobil. Tega ne veš. Kako bi vedel? Pristanišče odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Deklica stoji pred morjem. Morje je samotno in brezimno. Ladje pridejo in odidejo. Tudi deklica prihaja in odhaja. Ladje se ugrezajo pod težkim tovorom. Tudi deklica vse težje nosi svoje breme, strah in poželenje. Deklico mrtvi strah pred morjem. Deklico mrtvi poželenje po njem. Deklica ve, nekoč bo samotno morje vzelo in ona se mu bo pustila vzeti. Ogenj v njenem drobu bo vse bolj plamenel in morje ga ne bo pogasilo.

0: Kakšna je Galicija? Je moja pokojna mati vprašala svojega očeta malo pred smrtjo, malo pred njegovo smrtjo. Prostorna, je odgovoril moj ded, ki je nekoč koračil po njej. Prostorna. Prostorna, kaj pa da. V njej je izgubil lase, nekaj prstov na desni nogi, nekaj zob, fotografijo zaročenke. Za nameček podobil kroglo v koleno in novico o zaročenkini smrti ter dolgo, dolgo sivo liso v spominu, ki se je vračal počasi in ga naposled našel v neki postelji med številnimi drugimi posteljami, v neki podolgovati sobani, ki je ni hotelo biti konec. Prostorna, je rekel ded. Nikjer nisem videl tako velike sobane.
1: Pred zorove sa njene strane obično muk, pod veloma glezvecka osmi kozački puk i svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. Ujina ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

Moja mati pa kar stoji in gleda. In njene oči so vse večje. Moj bog, toliko vsega se je nabralo v njih. Toliko vsega. Zdi se mi, da bo udarilo čez rob, da bo kriknilo. In vendar ne. Moja mati si vztrajno nadeva železne obroče, kot tisti železni Henrik v pravljici, ki sem jo tako rada brala, ko sem bila še deklica. Ki sem jo brala, ko je nekoč prišla k nam na obisk stara mati in sta z mamo skupaj kuhali slivovo marmelado. Stara mati se je spekla in kriknila in ravno teda je Henriku od bolečine počilo srce. Vse tri obroče je razneslo in meni je v nos udaril rezek kovinski von po rji.

Šahrijar, v tebi skoraj da ni besede. Vsi govorijo samo o Šeherezadi, celo o slaščičarne, nočni klubi, frizerski in masažni saloni se imenujejo po njej, ki je bila blaga in lepa in pametna in ravno prav zgovorna, da je nisi pokončal. Baje je med tem s tabo celo zanosila, med tem ali med tistim, kot se vzame. Po tebi, ki si pognal so tisto grozljivo maščevalno mašinerijo, pa se ne imenuje niti za nikarna kavarna v predmestju. Tebe odkrije tu in tam samo kak knjižni mol. Ne, ne podcenjujem tvojega besa in vendar, vidiš, ni se splačalo. Pozaba je kljub vsemu najhujša kazen.

Svadbena rjuha pod pezo. Zatlačena med posteljne stranice, odrevenela od pričakovanja, se boš sprva postavljala po robu, tako kot vota, ki je že to sprva ni hotel med surove niti, a boš prav kmalu klecnila pod pezo prastare dolžnosti. Predala se boš mračnemu obredu, telesoma, ki se še ne poznata. Ona bo plaho sedla nate, on bo obstal pred njo, kot bi se nan ravno kar zrušil strop. Ona te bo pogledila z golo desnico,

on te bo zgrabil za vogal in te neusmiljeno mečkal s prosto levico. Kolena bosta zabadala vate in komovce in se pehala za užitkom, ti pa boš to prenašala, upognjena pod pezo prastare dolžnosti, razgaljena in uporabljena, ostro postavljena po robu in vendar na ogled glasovom, ki vpijejo pred vrati.

Nekoč bom napisala visoko pesem, obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči in ves nakit in dišave in lilije in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.

0: jaz dekle sama.
1: Vstopili smo v zadnjo uro današnjega petka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in v nočnem programu Radija Ognjišče bomo zdaj le ponovili jutranjo svetovalnico. Posvetili smo jo pravicam potrošnikov. Prisluhnite in morda izveste kaj novega.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V svetovalnici bomo danes pregovorili o pravicah potrošnikov, zlasti v luči teh zadnjih sprememb glede pravice do popravila, pa tudi o pravicah na področju nakupa letalskih vozovnic, spletnih nakupih nasploh, vračilo blaga in podobnem. Naši gosti v studiju sta Romana Javornik iz Evropskega potrošniškega centra. Lep pozdrav.
5: Dobro jutro.
4: In pa Tadeja Žefrani, sektorja za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo. Tudi vam lep pozdrav.
6: Dober dan.
4: Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa že zdaj na začetku velja povabilo na telefonski številki 01 512 10 00. Lahko se povežemo in dobite odgovor na svoje vprašanje povezano z varstvom potrošnikov, spletnimi nakupi in vsem podobnim. Lani je celotna evropska mreža potrošniškega centra obravnavala več kot 165 tisoč zahtevkov. Najpogostejše kršitve so bile povezane z neskladnostjo izdelka, težavami s prejemom izdelka, uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe. Tako da težav je kar nekaj, v Sloveniji je seveda temu primerno manj, 1738 zahtevkov potrošnikov je obravnaval Evropski potrošniški center Slovenija, ki zagotavlja brezplačno svetovanje, morda je nasplošno ocena, gospa Romana Javornik, kako se spopadate s temi zadevami, kako potem to poteka, recimo od prijave nekega, neke težave naprej.
5: Ja, potrošnik se lahko na nas obrne, kadar potrebuje pomoč oziroma na svet v zvezi s tem, kakšne ima pravice kot potrošnik Evropske unije. Če pa naleti na neko konkretno težavo s tujim ponudnikom, sedežem v Evropski uniji, Islandiji ali Norveški, ki sta tudi članici te mreže, potem mu lahko pomagamo tudi reševati to neko pritožbo oziroma konkretno težavo s ponudnikom iz druge države članice.
4: Kako ponavadi dolgotrajni so ti procesi?
5: To je zelo odvisno, kakšnega ponudnika imamo na drugi strani, za kakšno težavo gre. Namreč mi lahko, mreža lahko posreduje samo na miren način, torej ponudnika ne more prisiliti k spoštovanju potrošnikovih pravic in to pomeni, da včasih potrebujemo kar nekaj časa za prepričevanje ponudnika, kakšne so pravice potrošnikov in ga nekako poskušamo prepričati, da spoštuje ta njegov zahtevek oziroma mu prizna zahtevek. Tako da je odzivnost ponudnika kar pomembna. Lahko traja recimo mesec, dva, tri, lahko pa tudi dalj.
4: So pa te pravice po Evropski uniji poenotene?
5: Večinoma je zelo pomembno za nemoteno delovanje notranjega trga, da so pravice potrošnikov nekako čim bolj poenotene na ravni Evropske unije. To je pač lažje tako za ponudnike kot potrošnike. Ponudniki morajo vedeti, ta situacija mora biti pravno predvidljiva tudi za njih, a ne potrošniki, pa je tudi dobro, da imajo povsod po Evropski uniji enake pravice.
4: Če začnemo s to tematiko, ki se je v zadnjem času nekako najbolj razmahnila, najbolj odmevala, recimo, ko smo kupovali letalske vozovnice, pa je zaradi razmer na naftnem trgu prihajalo do podražitev goriv. Kako je s pravicami? Torej, ali ima pravico letalski ponudnik, da dvigne ceno vstopnic oziroma kako je s tem?
5: Ko potrošnik enkrat kupi letalsko vozovnico, jo plača in je rezervacija potrjena, potem je pogodba sklenjena in po tej ponujeni ceni. Tako da ne more prevoznik enostransko spremeniti te cene. Takšno določilo bi moglo recimo biti v neki pogodbi že, vendar za potrošniške pogodbe velja, da, da če so takšni pogodbeni pogoji, ki bi omogočali enostransko določitev ali zvišanje cene ob dobavi, ne pa bi, ne, brez da bi bil potrošnik nekako imel neko varovalko ali da bi lahko v tem primeru odstopil od pogodbe, torej taki pogodbeni pogoji bi bili nepošteni in zato nedovoljeni. Pa tudi to, kar sem omenila, da bi to povišanje bilo možno s pogojem, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Takšno določilo je pravzaprav v Evropski uniji možno zgolj v primeru paketnih potovanj. Torej, kadar je, gre za kombinacijo več storitev, recimo, da gre za letalsko vozovnico in namestitev, takšne paketne potovanja ponovadi potrošniki sklenajo s turističnimi agencijami in v teh primerih, recimo, da bi prišlo do nekih izrednih situacij, na katera agencija nima vpliva, recimo podražitev goriva ali nekih pristojbin davkov, ki so pač del teh stroškov vključenih v paket. V teh primerih ima agencija možnost, če je to prej določeno v pogodbi, jasno, a ne, da je potrošnik predhodno seznanjen. V tem primeru bi lahko agencija recimo povišala ceno, ampak tudi v tem primeru je ta pravica do odstopa, če bi prišlo recimo do povišanja več kot 8%, ima potrošnik možnost, da odstopi od pogodbe, če takšna nova cena zanj ni sprejemljiva in to brez nekih stroškov odstopnine.
4: In se pravi, da bi moral potem dobiti ves denar nazaj?
5: Ja, seveda. Ne, to pa seveda ne velja avtomatsko za letalske prevoznike. Ne? Torej, kot sem rekla na začetku, sicer moram tudi reči, da nimamo na Evropskem potrošniškem centru nekih takih primerov, da bi potrošniki se pritožili glede tega enostranskega povišanja cene, ampak se pravim, to težko, da bi ponudnik to imel neko podlago za takšno odločitev. Potrošnik oziroma potnik mora zahtevati prevoz po ceni, ki jo je plačal.
4: In to velja za vse letalske prevoznike ali imamo tukaj v Evropski uniji malce večje, bolj zavarovane?
5: Zdaj, glede preglednosti cen ureja evropska potrošniška zakonodaja oziroma sploh zakonodaja, bom rekla, ki predvideva, da morajo biti cene jasne vnaprej, končna cena mora biti jasna, ki vključuje recimo v tem prevozu, v tem primeru prevoznino in vse druge stroške, dajatve, carine, pristojbine in isto velja tudi za drugo potrošniško blago. Mora biti končna cena jasna in vključevati mora vse morebitne stroške.
4: Kot rečeno, imamo seveda veliko letalskih prevoznikov, ki niso, ne delujejo znotraj evropskega trga, ampak po svetu, tako da verjetno za njih pa je težko reči, če imajo enaka pravila.
5: Zdaj, kar se tiče pravic letalskih potnikov, ki jih ureja evropska zakonodaja, to je uredba 261/2004, je ta pravila se uporabljajo za lete iz Evropske unije, aha, in za vse lete v Evropske unijo, ki prihajajo iz tretjih držav na ozemlje Evropske unije in so prevozniki s sedežem v Evropski uniji. Okay. Torej, če gre za lete, ki niso izvedeni v Evropski uniji ali gre za prevoznika, ki ima sedež izven Evropske unije, pa prihaja v Evropsko unijo, v teh primerih pa se uredba ne uporablja.
4: Dobro, da smo razčistili.
5: Upam, da so malo komplicirano.
4: Ja. Seveda. Seveda bomo v oddajih spregovorili tudi o spletnih nakupih. Ne? Tudi tukaj, zdaj odkar smo, ne, je internet tako domač na našem dnevnem redu, pravzaprav je seveda tudi teh spletnih nakupov vse več. Je to tudi glavnina vašega dela?
5: Ja, torej skoraj 90% vseh zahtevkov, ki jih dobimo na Evropski potrošniški center Slovenije, je povezanih s spletnim nakupom. Tako da največ, ker gre tu za recimo nakupe blaga, pa tudi, bom rekla, na ravni Evropske unije, pa tudi slovenski EPC, pa ima večino pritožb, bom rekla, na področju prevozov in sicer v zvezi z pravicami letalskih potnikov, torej odpovedi, zamude in tako naprej. Sicer pa ja, ko ste omenili pri nakupih blaga, pa je v Evropski uniji dobro vedeti, da ima potrošnik pravico, kadar kupuje od ponudnikov iz Evropske unije, da v roku 14 dni lahko odstopi od pogodbe pri nakupih nadaljavo, torej to je neko obdobje za razmislek. Te pravice pa mogoče ne bo imel, kadar bo kupoval od ponudnikov izven Evropske unije, torej iz tretjih držav. Tudi druge težave lahko nastopijo, mogoče pri takih nakupih bo težje reševal reklamacije, stroški morebitnega pošiljanja, vračila blaga nazaj bodo precej večji, tako da mora v teh primerih dobro preveriti, kdo je ponudnik, kje ima ponudnik sedež, od koga kupuje in kakšni so morebitni stroški, če se kaj zaplete.
4: Mhm. Glede na to, da je kar nekaj nakupov, včasih smo izvedli tudi iz Velike Britanije, zdaj, če ni več članica Unije, verjetno je tudi tukaj malce drugačna zgodba.
5: Ja, lahko rečem, da Združeno kraljestvo torej še vedno ima center za potrošnike, s katerim sodeluje, ne imenuje se Evropski, ampak Mednarodni center za potrošnike in delujemo skoraj nemoteno, bom rekla, kot je bilo to pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije. Je pa to precej lažje tudi zato, ker ima Združeno kraljestvo večino potrošniške zakonodaje usklajene z Evropsko unijo, z zakonodajo Evropske unije, tako da je tudi to sodelovanje lažje.
4: Aha, ne glede na izstop, se pravi, se zadeve niso toliko spremenile pri pravicah, ne vem, vračila blaga.
5: Ne, še vedno uspemo pač reševati pritožbe potrošnikov, tudi kadar kupujejo v Združenem kraljestvu.
4: Zdaj pa si nadenita slušalki, kajti imamo Magdaleno iz Bele krajine na telefonski zvezi. Lepo zdrav, Magdalena.
6: Dobro jutro, dobro dan, pozdravljeni. Jaz bi imela, če mi lahko tole gospa vaša pove, od te prodaje, ki gre od vrat do vrat, za tole Asterion Group, se mogoče poznate, Kruševa Ljubljana, ko prodajajo ene blazine, pač ne vem zakaj jako, in to si jaz sem to kupila, ampak mene zdaj zanima, če recimo jo je lahko nazaj vrnem. Mm-hmm. Veste, se je tudi v oddaji Koda na Ljubljanski televiziji in je inšpektor rekel, da če ne izrečno piše 14 dni vračilo, da lahko se vrne, ne? Če je pa napisano na pogodbi izrečno 14 dni, pa se pa ne da. Na te pogodbe ni nič napisano, samo v tej standardi, ki so recimo za vračilo taki splošni. Mm-hmm. Ena zanima, če imam jaz kako možnost, da bi to vrnila nazaj.
4: Koliko časa pa je od nakupa?
6: Ja, je že kar od nakupa 21.10. Uh-huh. 25.
4: Ja, in ste to normalno uporabljali od takrat?
6: Jaz nekaj uporabljala, pa sem pa takoj nehala, to, kar je bilo na Kodi iz Ljubljane, je bilo pa mogoče februar, kada oddaja, in je bilo povedano, da to direktno ljudi in da jih direktno napada in tako bo tudi pri mene. To je bil tako agresiven tist, da čiz medana nisem vedela, kaj bo in da moram naročati in da ne, da moram in da to in to, ne vem kaj, vse in sem se odločila, da sem kupila, sem mislila, da mi bo nekaj pomagalo za ene stvari, pa ni nič temu namenjeno. Zdaj, če se recimo lahko vrne nazaj, ker plačala pa še nisem.
4: Aha, hvala lepa, Magdalena. Za vprašanje, ja, gospa Tadeja Žefran iz sektorja za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo bo odgovarjala. Hvala lepa.
7: Tukaj je tako pri tej prodaji od vrat do vrat, se tu šteje, da je izven poslovnih prostorov, tako ko je Romana govorila nadaljavo, tako ko je že gospa Magdalena pač povedala, je tudi tukaj pravica do odstopa. V prvih 14 dneh lahko potrošnik odstopi brez navedbe razloga. Zdaj tukaj pri gospe je mal problem, ker če sem prav razumela, je ona to že oktobra kupila, ja, in je ta rok že potekel. Je pa omenjala pač, da je bila v bistvu, da so bili zelo agresivni te prodajalci, pa na ta način, no, da so mogoče tudi mal zmanipulirali nakup. Nadzorni organ je tukaj tržni inšpektorat, mogoče se gospa lahko pri njih pozanima, če bi tukaj šlo za kakšne nepoštene poslovne prakse. Oni imajo objavljeno telefonsko številko na spletu, pa mogoče lahko gospa pokliče. Nudimo pa tudi mi na ministrstvu svetovanje potrošnikom, brezplačno, in lahko tudi gospa pokliče vsak dan od 9 do 11, pa mogoče malo več o zadevi pove, pa ji damo še kakšen bolj konkreten nasvet.
4: Sicer pa ta prodaja od vrat do vrat, ne, ki je največkrat problem, ne, da se res zgodi in potem dobesedno prisili tisti, ki prodaja v nakup nekoga, je problematična že sama po sebi. Ne. Verjetno že to samo dejstvo, da so tako agresivni, ne kaže res na neko spodbudno poslovno prakso.
7: Ja, pa predvsem ciljajo na neke take bolj ranljive skupine ljudi, ne vem, starejše, ki so sami doma ali pa tako. Tako da ja, vsekakor je tle mogoče kakšna nepoštena goljufiva tudi poslovna praksa, je pa to pol treba dokazati, ne?
4: Seveda. In glede na to, da še ni plačala tega nakupa, ne vem, je potem možnost tudi celo tožbe, kako bi bilo pa tukaj potem uspešno?
7: Ja, zmer je tudi po sodni poti to mogoče. Zdaj, se zato sem pa tudi predlagala gospede mogoče pokliče, ker mal je tako čudna situacija, bom rekla, da je pač od oktobra
4: ni česar naredila, ne?
7: Tako, ja, da že ima pač to vzmetnico, če sem prav razumela, gre za vzmetnico, pa da v bistvu še ni bilo plačila, no. Ker...
4: Običajno je.
7: Mislim, ponavad je, zahtevajo kar hitro, no, se potem kdo oglasi, da je treba plačati.
4: Tako, ja. Dobro, gremo naprej. Spletne goljufije so še eno poglavje oziroma tudi tukaj imamo recimo več razlogov za previdnost. Gospa Romana Javornik, kako vedeti, že morda vnaprej, da gre za nekoga, ki ni pravzaprav, se ne izda, ni tisto, kar pričakujemo, ne? Da bo nek nakup šel varno naprej.
5: Ja, delež spletnih goljufij pri našem delu je kar velik, skoraj bi rekla 1/3. Zdaj mi seveda, potrošnik se lahko na nas obrne, če recimo dvomi v verodostojnost ponudnika in lahko tudi mi preverimo neke kazalce, sicer pa obstaja tudi neka spletna stran WhoIsDomain, kjer lahko potrošnik sam preveri, kdaj je bila spletna stran vzpostavljena, kakšne so mogoče. Ta spletna stran recimo pokaže tudi tveganje neko glede tega trgovca, glede na to, kdaj je spletna stran vzpostavljena.
4: Zdaj, če je bila pred kratkim. Ne?
5: Če je bila pred kratkim, je to lahko slab znak. Tudi neki drugi kazalci so recimo, kako je predstavljena ponudba, kakšen jezik uporablja. Recimo preveriti je treba tudi mogoče izkušnje drugih uporabnikov, čeprav tudi te so mogoče lahko kdaj ponarejene. Tako da naslednje priporočilo bi bilo, če se potrošnik odloči za nakup, da opravi nakup z varnim plačilnim sredstvom, da recimo pride do težave, da mogoče lahko tudi uveljavlja povračilo sredstev, ki jih je plačal, torej to bi bila neka plačilna kreditna kartica ali pa spletni plačilni sistem PayPal, kjer lahko potem uveljavlja takšne reklamacije.
4: Sicer pa se pri spletnih nakupih je treba držati nekih pravil. Ne? Se pravi, da res takoj se odzovemo, če nekaj ni bilo, tako kot smo si zamislili tudi tukaj ta 14-dnevni rok. Recimo, ne, še ena taka, se mi zdi, ena ta pomembna plat je, da če je možno vračilo brez stroškov, to že zagotavlja neko tolažbo.
5: Ja, lahko je včasih to tudi mogoče zavajajoče, ampak kadar gre za legitimne, to se pravi verodostojne ponudnike, ja, imamo to pravico do premisleka in vračila izdelka, s tem, da mora biti potrošnik predhodno obveščen, ali bo more biti, ko bo uveljavljalo to pravico do odstopa, ali bo moral vračilo stroške vračila sam poravnati. To je informacija, ki jo mora imeti pred nakupom. Če te informacije nima, bi praktično moral ponudnik povrniti oziroma plačati stroške vračila, kadar pride do tega odstopa od pogodbe. Mogoče je treba tudi, so še neka določila izjeme, ne, kadar pa mogoče potrošnik ne more uveljavljati pravice do odstopa, to pa gre, kadar gre za občutljive izdelke, kot so kozmetika, higienski pripomočki, blago, ki je narejeno po naročilu potrošnika in podobno.
4: Kaj pa, ne vem, spletni, kaj pa spodnje perilo, recimo?
5: Tudi.
4: Tako, ja, ne. Tako. Dobro, nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko zastavite tudi vi kakšno vprašanje. Danes govorimo o zaščiti potrošnikov, zlasti prek Evropskega potrošniškega centra, prek katerega lahko dobite brezplačen nasvet in pomoč. Naša gostja je pa je tudi Tadeja Žafran iz sektorja za varstvo potrošnikov na ministrstvu. In z nami na telefonski zvezi je Renata iz Ribnice. Očitno bo Renata zastavila vprašanje našemu tehniku. Mi pa recimo lahko spregovorimo tudi o tem pravici do popravila. Ne? Tadej Žafran, tukaj se uveljavljajo nekatere spremembe.
7: Ja,
4: za kaj gre?
7: To se uveljavljajo spremembe na podlagi Evropske direktive, ki je bila sprejeta julija 2024. Pri nas jo bomo prenesli v zakon o varstvu potrošnikov. Prinaša pa za naše potrošnike eno razširjeno pravico do popravila, oziroma to pomeni, da bodo imeli proizvajalci obveznost popravila za določene skupine izdelkov, ki so popravljivi po zasnovi in bodo uvrščeni na poseben seznam. Evropska komisija bo ta seznam pač sproti dopolnjevala. Zdaj zaenkrat so pa na seznamu od pač hladilnikov, pomivalni stroji, pralno-sušilni stroji, pralni stroji, sesalniki, mobilni telefoni, take bolj tehnični izdelki. No. Za to blago iz tega seznama bo moral proizvajalec potrošniku brezplačno oziroma proti nekemu določeno plačilu popraviti ta izdelek oziroma zagotavljati vzdrževanje in nadomestne dele. To je vse določeno v teh pravnih aktih Evropske unije, so različni roki, ampak tako nekako 7 do 10 let bi mogel neke nadomestne dele. To gre vse v smeri pač popravljivosti, trajnosti, da pač se ne dela dodatnih odpadkov, ampak se stvari popravlja. Morajo biti pa stvari popravljive že po zasnovi, da se jih potem lahko popravlja. Ne?
4: Recimo zlasti pri pametnih telefonih, ki se nekako ne odzivajo več najbolje, recimo po kakšnih 4 letih, nas kar nekako želijo prisiliti k nakupu novega, se tudi tukaj...
7: Tako, tudi mobilni telefoni so vključeni na ta seznam, tako da tudi za njih pač velja ta določena obveznost, ja, za proizvajalce teh telefonov. Tudi v smislu, da bo pač proizvajalec ne bo smel zavrniti popravila sam zato, ker je to pač nek drug nepooblaščen serviser opravljal prej popravila ali pa potrošnik sam, no, da je poskušal sam popraviti. Bo zdaj tako določeno.
4: Lahko pa reče, joj, veste, bo trajalo to 3 mesece, mi pa ne moramo biti vmes brez telefona in smo na začetku.
7: Ja, ja. Tukaj v bistvu se dodaja tudi ena obveznost, da v času popravila se zagotovi nadomestno blago.
4: Dobra tolažba torej.
7: Ja, ja.
4: Čeprav pri telefonu je tudi to kar zapletena stvar, ne, da menjamo aparat, da tako pogosto toliko stvari, kot imamo na njem.
7: Ja, pa bom tako rekla, no, pač so še bolj nujne stvari oziroma izdelki v življenju, sploh kakšni hladilniki ali pa zamrzovalne skrinje, ki pa res pač se ne da čakati 3 mesece.
4: In tudi tukaj morda velja ena spodbuda, da ko kupujemo te aparate, da se res prepričamo, da bodo sposobni prodajalci zagotoviti tudi servise, ne?
7: Ja, pa tudi pač sami mi kot potrošniki, ja, ne, je fajn, da smo zaveščeni pač, da kupujemo stvari z namenom, da bodo pač trajale več let, ne pa samo eno ali pa dve. Ja. Tako.
4: Zanimivo, da
7: nas ne vodi samo cena, no, v tem smislu.
4: Sicer pa že trenutno velja nekako dveletni garancijski rok in se pravi, to bi se potem lahko podaljšalo ali?
7: Ja, v bistvu je tako, da če se bo pač potrošnik odločil za popravilo, bo potem za to blago imel neko podaljšano obdobje, za, če bi se pojavila potem spet neskladnost tega istega blaga.
4: No, Renata sprašuje pri spletnih ponudnikih, ko vračaš zadevo, zahtevajo tvoj tekoči račun, je to varno ali lahko prihaja do zlorab, se pravi za vračilo tega denarja?
7: Ja, ponavadi zahtevajo v bistvu z istim plačilnim sredstvom, ko je bilo plačano, a ne potem vrnejo. Recimo, če je bila ja, bančna kartica oziroma kreditna kartica, potem zahtevajo to številko ja, bančnega računa, tako da v bistvu ne gre praktično drugače. No, da bi.
4: Je pa morda smotrno, da imamo neko ločeno kartico za taka plačila, ne?
7: Vsekako bolj Javornik. Varno.
5: To bi bilo varno, ja.
4: Najbolje. Prehranski dodatki, glede na izdelke, ki jih kupimo v lekarnah ali tiste na spletu, še eno vprašanje se pojavlja, kaj pa tukaj pri nadzoru, ne vem, imate še tukaj kakšen nasvet?
5: To je bolj pristojnost zdravstvenega inšpektorata. Mi niti tega ne moramo presojati, ker nismo pristojni za te vrste, bom rekla, potrošniških težav.
4: Pri spletnih nakupih se še ena stvar, ena novost pojavlja, gumb za odstop, ne? Tudi to morda še osvetlimo, gospoda Deja Žefran.
7: Ja, tudi to je bila pač ena evropska direktiva, ki je to uvedla in mi moramo to pač prenesti v našo zakonodajo, tako da bodo imeli v bistvu prodajalci, ki pač prodajajo preko spleta, pač ta gumb za odstop.
4: Kaj to konkretno pomeni,
7: recimo? To je ta pravica do odstopa v 14 dneh od nakupa, tukaj bo pač samo tehnično še lažje in bolj enostavno za potrošnika, da bo pač samo nek gumb.
4: Nek klik.
7: Nek klik, tako.
4: Da bo torej to jasno označeno, ki je na spletni strani, kjer kupujemo, se lahko potem premislimo.
7: Tako.
4: Dobro, in to že velja zdaj, ali?
7: Ne, kot sem rekla, to bomo prenesli v zakon o varstvu potrošnikov, tako da predvidevamo nekako do konca leta ali pa mogoče v začetku naslednjega leta, da bi bile te spremembe potem tudi pri nas začele veljati.
4: Sicer v nek rok je bil 31. julij letos, ampak očitno še ne bo tako kmalu.
7: Ja, tri različne direktive so, vsaka z različnim rokom, v katerem je treba prenesti, ja, ta pravica do popravila je, tako kot ste rekla, ja, 30. julij.
4: Jože iz Gorenjske je še z nami na telefonski zvezi. Lep pozdrav, Jože.
8: Lep pozdrav. Na kratko bi svojo izkušnjo s spletnim nakupom vam opisal. Naročil sem kosilnico tehnično izredno dobro in ne vem, kaj se tam piše, ne? In potem, kakšna je bila izkušnja. Telefonsko številko smo poklicali, pokličem nazaj, je šumelo. To takoj se mi zdelo čudno. Potem pa čez 2-3 dni je pa res pripeljal, pa sem že rekel naprej, da ne bom vzel, potem je pa pokazal in je en tak majhen paketič in je bila to otroška igrača kosilnica in zato bi jaz dal 100 evrov, otroška igrača je pa vredna 10. Zdaj pa moje vprašanje se glasi, ali se kaj dela na temu, da bi take goljufe, ali ki očitno so, da bi se to zmanjšalo. Jaz tega spletnega nakupa ne priporočam. Nobenemu, če res ne preverim. Ne.
4: Kako ste pa prišli do tega spletnega nakupa?
8: Ja, to bi na Google pisali, da je tole reklame za kosilnico rabim, a ne, električna kosilnica za akumulator, odlični tehnični podatki, tako da bi jo človek že kar rad imel. Ne. Izkazalo se pa in ta je bil tudi pošten, ki je dobal, ki je rekel, popoloma te prav in se je nasmejal, dal nazaj v avto pa se je odpeljal.
4: Velja, hvala lepa, Jože. Še morda to, ne, če se kakšno blago poškoduje pri dostavi, tudi to so prakse, kako pa imamo tam pravice potem?
5: Ja, tukaj lahko se tudi zaplete, ker je včasih potrebno dokazovanje, kdaj in kje je prišlo do poškodbe, kdo odgovarja zdaj, dostavljalec ali pošiljatelj, torej prodajalec. Dobro je, da potrošnik ob tem, ko prejme nek paket, da ima možnost preveriti vsebino, v kakšnem stanju je, sploh če je recimo paket že na zunaj videti poškodovan. Dobro je, da bi mu recimo kurirska služba, da počaka in mu dovoli odpreti in če je recimo kaj sporno, da se naredi zapisnik, da bo potem kasneje lažje dokazovanje. Je pa težava, ker včasih potrošnika niti ni doma, dobi že odložen paket, to pa sicer ni pravilno, tak način dostave ni pravilen in lahko tudi kasneje reklamira, če bi bilo kaj narobe tudi na podlagi tega. Ja.
4: Čeprav težko je dokazovati, da te ni bilo doma oziroma da te niso obvestili, tudi sama imam izkušnjo, da niti ne pokličejo recimo.
5: Ja, to ni pravi način dostave, moralo bi biti potrdilo o prejemu paketa, absolutno. In tak, to bi lahko pač opravil potrošnik, če bi bilo karkoli narobe. Se lahko tudi zgodi, da se izgubi, da ga nekdo ukrade in ponudnik mora imeti dokazilo, da je, da je paket prispel do potrošnika z nekim njegovim podpisom. Ne?
4: Očitno imamo še kar veliko domače naloge, ne? Tudi vsi skupaj, da se zadeve nekako ne bodo razmahnile v napačno smer. Hvala lepa, gospa Romana Javornik in gospa Tadeja Žefran za obisk v našem studiju. Nekaj smo razčistili, marsikaj pa bi lahko še povedali, ampak po uri se je steklo. Hvala lepa in uspešno delo.
7: Hvala.
4: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
9: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spremljate nočni program Radia Ognjišče. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva smo lahko prisluhnili pogovoru na temo interventnega zakona za razvoj Slovenije z izvršno direktorico Združenja Manager Petro Jovančič in vabim vas, da zdajle prisluhnete ponovitvi tega pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Gospa Jovančič, interventni zakon za razvoj Slovenije naj bi med drugim razbremenil delo in uvedel razvojno kapico. Kako odgovarjate na očitke sindikatov, dela politike in drugih, da je to zakon za bogate?
3: Poglejte, o razvojni kapici se pravzaprav v Sloveniji pogovarjamo že več kot 30 let. Seveda predlog razvojne kapice podpiramo, to je pomemben prvi korak k temu, da razbremenimo visoko kvalificirane kadre. V gospodarstvu smo se sicer vedno zauzemali, da bi bila ta meja postavljena nižje, tako da to razumemo, da je to tisti prvi korak, ki ga moramo storiti. Ne nazadnje sta tudi dosedanji predsednik vlade in minister za finance razvojno kapico napovedovala in večkrat je bilo tudi že povedano, ko lahko pogledamo mednarodno primerljive statistike, imamo v Sloveniji eno najvišjih obremenitev dela in smo tudi ena redkih držav, ki te razvojne kapice nimamo. Mi kot Slovenija smo v tem globalnem konkurenčnem okolju na točki, ko se moramo začeti pogovarjati o tem, kakšen bo nadaljni razvojni model Slovenije. Kako bomo ob sedanji demografski krizi zadrževali najboljše kadre, kako bomo privlačni tudi za tuje talente, za naše paradne industrije, kot je recimo farmacija in še marsikatera druga. Kako bomo atraktivni za investicije v našo državo, da bomo imeli kakovostna delovna mesta, odlična podjetja, da bomo lahko ustvarjali visoko dodano vrednost. In ne gre za to, da govorimo o bogatih, da bi imeli nekateri več, ampak gre za to, da moramo delati na tem, da imamo dolgoročno vsi več. Tako da skratka gre za to, da moramo razumeti, odkot se naša socialna država financira in če imamo prijazno poslovno okolje in neko razumno davčno politiko, a ne, ki išče neko ravnotežje med gospodarsko ustvarjalnostjo in pa seveda tudi močno socialno državo, moramo seveda delati na tem, da ne zaviramo delovne aktivnosti, da ne zaviramo motivacije za delo in seveda, da spodbujamo razvoj in ustvarjanje. Mi večkrat rečemo, a ne, zelo radi se v Sloveniji pogovarjamo, kako bomo razdelili tisto malo, kar imamo. Morali bi se pa bistveno bolj fokusirati na to, kako bomo ustvarjali, da bomo na koncu imeli več in lahko v končni fazi tudi razdelili več.
2: Del javnosti, del politike se pripravlja na vse vzvode, da bi šel ta zakon tudi na referendum. Mogoče kaj pričakujete v naslednjih tednih, dneh glede tega?
3: Kar se tiče interventnega zakona, ga je treba seveda pogledati širše, prinaša veliko tudi drugih sprememb in tudi precej razbremenitev od predloga znižanja DDV, zaradi katerega se bodo znižale cene živila, ne? Potem do razbremenitve upokojencev, normiranih SPO in tako dalje. Skratka, tako da si predvsem želimo, da je razprava celovita, ne fokusirana samo na eno točko. Kako se bo zadeva seveda nadalje razpletla, je v rokah strokovnjakov, pravnih strokovnjakov, tako da to težko komentiram. Lahko pa povem, da se bomo kot gospodarstvo seveda konstruktivno vključevali v te razprave, ker si zelo želimo, da gre Slovenija po neki razvojni poti naprej in da se ne vrtimo ves čas v začaranem krogu ideoloških sporov in delitve ljudi.
2: Če nadaljujeva, gospa Petra Jovančič, eden od poudarkov predlagateljev zakona je tudi odprava oziroma znižanje nekaterih dodatnih obremenitev, nekaj ste jih že omenili in tudi teh obremenitev, ki so bile uvedene v zadnjih letih, od denimo prispevka za dolgotrajno oskrbo do sprememb pri normirancih in drugih davčnih bremen. Kako v Združenju Manager gledate na to? Gre predvsem za nujno razbremenitev gospodarstva in zaposlenih ali bi bilo treba bolj jasno povedati, kako bomo nadomestili izpad javnih prihodkov zaradi odprave teh obremenitev?
3: Ja, seveda bi si želeli, a ne, da pri vsakih takih spremembah, ko se oblikuje davčna ali kakršnakoli druga politika, a ne, da se zna dolgoročno oceniti v državi. Tudi imamo strokovnjake za to, kakšni bodo učinki. Trenutno se zelo fokusirano pogovarjamo o tem, kakšen bo izpad. Po drugi strani je pa treba tudi dolgoročno videti, kakšen je lahko v končni fazi izplen iz tega. Če je Slovenija atraktivno poslovno okolje, ki privablja investicije, ki zna privabiti tudi tuje izobražene kadre, so to delovna mesta, ki prinašajo višje prispevke, višjo dohodnino. Če pritegnemo te ljudi v Slovenijo, imamo tudi večjo potrošnjo, višje davke od dobička podjetij in tako naprej. Skratka, treba je pogledati zgodbo celovito, predvsem pa dolgoročno in se bistveno bolj razumno pogovarjati, kako si v bistvu želimo Slovenijo razvijati naprej. Kot rečeno, tukaj smo na točki, ko se o razvojnem modelu celotne države pogovarjamo, ne zgolj o nekih parcialnih interesih.
2: V gospodarstvu pogosto poudarjate, da Slovenija ne potrebuje le posameznih davčnih popravkov, ampak bolj predvidljivo in razvojno naravnano poslovno okolje. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju za podjetja trenutno najbolj nujno?
3: Ja, o tem je bilo kar veliko govora. Recimo, da smo zdaj v nekaj prvih vprašanj se pogovarjali o tem, da potrebujemo razvojno davčno politiko. Ena od točk, ki je zelo boleča za Slovenijo oziroma morda tega še ta trenutek ne občutimo, ampak zagotovo bo, je naša demografska slika oziroma pomankanje delovno aktivnih. Prejšnji teden smo lahko prisluhnili predstavitvi razvojnega poročila UMAR-ja. Vemo, kakšna je situacija in s tem vprašanjem se bo moral nekdo začeti zelo resno ukvarjati, ker mi imamo socialno državo utemeljeno na Bismarckovem modelu, kar pomeni, da potrebujemo dovolj delovno aktivnih, da bomo še naprej lahko zagotavljali takšno raven socialne države, kot jo poznamo, če govoriva seveda o zdravstvu, pokojninah in tako dalje. Potem veliko je bilo vedno tudi govora o debirokratizaciji. Mi smo v vseh teh desetletjih države zelo zapleteni naš pravni sistem, imamo preko 20 tisoč razno raznih pravnih aktov in temu primerno se je tudi zelo razbohotil javni aparat, tu seveda govorimo o administraciji. Skratka, tudi ta zgodba se bo morala malo pregledati, urediti in videti, kje se da poiskati določene prihranke. Je pa pomembno predvsem to, no, da se odločimo, v katero smer želimo, kakšen je naš razvojni model in da potem imamo nekaj časa predvidljivo in stabilno okolje, ne da z vsako vlado spreminjamo vse zakone na vseh področjih, kar je bila do zdaj dokaj pogosta navada. No. Podjetja potrebujejo predvidljivo okolje, da se znajo hitro obrniti. Danes tudi vemo, da je že svet sam po sebi zelo nepredvidljiv, tako da kot država seveda potrebujemo neko stabilnost, da se bodo podjetja lahko tudi bistveno bolj razvijala in rastla naprej.
2: Najlepša hvala, gospa Petra Juvančič, za pogovor.
3: Najlepša hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Nihče med nami, vključno z mano, ne more delati velikih stvari. Lahko pa delamo male reči z veliko ljubezni in skupaj lahko naredimo nekaj čudovitega. Sveta Mati Terezija.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo zdrav iz nočnega programa Radia Ognjišče. Za nami je petek 22. maja, pred nami pa sobota 23. maja, ampak do sobotnega jutra je še precej ur. Upam, da jih boste uspeli izkoristiti tudi za počitek, sicer pa v nadaljevanju našega nočnega programa ponovitev četrtkove večerne oddaje ob radijskem ognjišču. Uživajte v dobri stari glasbi.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Ja, lepo zdrav vsem ljubiteljem zimzelene glasbe, vsem, ki ste zdaj le z nami v četrtkovem večeru 21. maja. Pater Vendelin Špendov je dejal, da glasba odpira srce in da jo vsak razume, če je iskrena. In tudi glasba, ki jo bomo slišali nocoj, je taka in verjamem, da bo pobožala vaša srca in vaše duše, tudi naše rubrike Zapojmo imenu, Ista pesem v dveh izvedbah in duet bodo nocoj prišle na vrsto in seveda je prav, da se predstaviva. Tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak bova v naslednji uri in pol z vami, tudi seveda z vašimi glasbenimi spomini. Ja, začenjamo pa z drugo nagrado občinstva na slovenski popevki 69. To je pesem Elze Budav in Mojmerja Sepeta, ki jo bo zapela Marijana Držaj. V soboto bo namreč 90. obletnica njenega rojstva in večkrat jo bomo nocoj slišali in tudi omenili. Najprej pa ptičje strašilo.

Ja, tako lepo skočno smo začeli našo nocojšnjo oddajo ob radijskem ognišču in kot rečeno, še nekajkrat nocoj Marijana Držaj pred sobotno 90. obletnico njenega rojstva. Naslednji, ki ga bomo slišali, pa bo v nedeljo praznoval 85 let, torej 85. rojstni dan in to je Bob Dylan, kantavtor, eden največjih tekstopiscev vseh časov. V svoji dolgi karieri je z glasom, kitaro, klavirjem in ustno harmoniko raziskoval ameriško glasbeno tradicijo, torej z orglicami, seveda, da bomo povedali prav, od folka, bluza, kantrija do gospela in tako naprej. Pred 10 leti je prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo za pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. In nocoj prihaja z legendarno Blowin' in the Wind.

20:07 je ura, skupaj smo ob radijskem ognišču, no nocoj poteka naš festival Ritem srca. Mi pa bomo v nadaljevanju vrteli tudi glasbo, ki je bila sodobna krščanska oziroma duhovno-ritmična glasba vaše mladosti, dragi poslušalke, dragi poslušalci, ljubitelji zimzelene glasbe. Naslednje tri so za vas.

To je bila pesem Marija skupine Jean Rosso, ena njihovih najzgodnejših skladb, nastala naj bi okrog leta 1966, zelo kmalu po ustanovitvi skupine, in opisuje božji načrt, da odrešenik pride na svet. Marija je predstavljena kot tiha, ponižna in tudi prostor ljubezni za čudež življenja. V slovenščino je pesem prevedel Ivan Likar in zdaj le jo bodo zapeli Franc Čuček, Janez Žurman, Milan Križan in Mirko Veršič oziroma krajše Minores. In na našem gramfonu je njihova plošča Spoznanje iz leta 1973.

Ja, tole so bili Lojze Klemenčič, Stanko Zadrevec, Franc Čuček, Milan Križan, Miha Drevenšek, Mirko Veršič, Julijan Antolič in Janez Žurman. Vsi ti so bili Minores, njihov umetniški vodja pa Dečo Žgur in tole pesem Kadar zvečer smo zavrteli iz njihove plošče Spoznanje iz leta 1973 in tole je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, torej Gen Rosso Maria in Minores Kadar zvečer. Zdaj pa zavrtimo še eno Marijino, saj ste pred nami še dva Marijina praznika, Marija Pomočnica Kristijanov ali Marija Pomagaj in pa Marija Mati Cerkve. In s pesmijo o Mariji, zdaj le prihajajo neke vrste hrvaški minores, torej hrvaški bogoslovci so bili to žetaoci in tudi ti so bili aktivni v poznih 60-ih in začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. Marija Majka, prisluhnimo.

Žete Oci in Marija Majka, besedilo pa glasbo in aranžma za tole, kar smo ravno kar slišali, je napisal Arsen Tedič. Ja, tri Marijine smo torej slišali v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču in vabljeni, da ste v soboto z nami na Brezjah, ko bo večer slovenskih krščanskih izročil pred praznikom Marije Pomagaj in seveda tudi prenos bo po radiju in na naši spletni strani. Našel sem oziroma našla nekoga, ki pomaga premagati osamljenost in bolečino, ki vzame nase skrbi in težave. Ja, to so besede, ki bi jih lahko izrekli za našo nebeško mati Marijo, pa tudi za kakšnega bližnjega, ki ga zdaj le imamo in o tem bo zdaj le tudi pela Šer, ki je včeraj praznovala 80. rojstni dan. Po nizu uspešnic v zgodnjih 70-ih, vključno z Gypsy, Tramps and Thieves in Dark Lady, je bila I Found Someone začetek glasbenega preporoda za njo. Torej, za Šer, I Found Someone ob radijskem ognišču.

Ja, slišali smo zasedbo Prah, zavrteli smo zdajle vinilno ploščo z dnevov slovenske glasbe 79 in to je bila pesem Če hočeš vsem dobro. V zasedbi Prah pa so bili Dominik Trobentar, Edo Sušnik, Miha Kralj, Milan Hribar in Miro Čekeliš. Ja, to je bil tak razmislek o naših odnosih, o tem, da človek včasih želi vsem ugoditi in delati dobro, ampak na koncu ugotovi, da je to nemogoče, da bo vedno kdo razočaran. Če hočeš ugajati vsem, potem na koncu ne ugajaš nikomur, niti sebi. Zato je edino prav, da ostaneš zvest sebi, da sprejmeš, da ne moreš zadovoljiti vseh in da je pomembno imeti vrednote in pa merila ter jim ostati zvest. Biti kot otrok, ja, o tem nekako zdaj le tudi Marie Mirjam in pesem z Eurovizije 77 in seveda z vinilne plošče.

Saved by the Bell in Robin Gibb. Včeraj je bila 14. obletnica smrti in tole je bila nekako njegova prva samostojna pesem leta 1969. Seveda ga poznamo tudi po bratih Gibb oziroma po Bee Gees. Barry, Morris in pa Robin so sestavljali to zasedbo. V soboto pa bo, kot smo že omenili nocoj, 90. obletnica rojstva Marijane Držaj. Žal je že kar nekaj let ni med nami, no njeni glasbeni sopotniki in drugi so jo opisali kot pravo profesionalko, zagnano, toplo, zmeraj prijazno, pripravljeno pomagati in svetovati. Mi bomo v nadaljevanju oddaje ob radijskem ognišču prisluhnili še v dveh rubrikah, če lahko tako rečem. Najprej bo to Zapojimo imenu. In nocoj bo pesem za vse Janeze. To je slovenska oblika hebrejskega imena Johanan s pomenom Bog je milostljiv ali Bog je izkazal milost. Gre za zelo staro in razširjeno ime v krščanskem svetu, povezano z več svetniki. Janezi imajo lahko več godov, več možnosti za godove 24. junija, ko je rojstvo Janeza Krstnika, pa 27. decembra, ko goduje Janez Evangelist, 8. marca je sveti Janez od Boga in tako naprej. No, o Janezu zdaj le tudi Marijana Držaj v pesmi Ferija Sovana ter Vilka in Slavka Avsenika.

Tako le, Marjana Držaj, v pesmici Janez, ta je bila nocoj torej za vse Janeze. Katarina Lauš je v knjigi o Marjani Držaj, ta knjiga ima naslov Zvezde padajo v noč in je šla pred 20 leti, med drugim zapisala: v Marjaninem spominjanju vedno znova začutiš usmeritev k biti, ljubiti, ne k imeti. No, in ker smo pred binkošnjim praznikom, golob pa se je uveljavil kot vidni simbol svetega duha, je zdaj le tu golobček v naši rubriki Duet. In peli bosta seveda Marjana Držaj in Majda Sepe.

0: Ob radijskem ognišču.
1: Ja, Majda Sepe in Marjana. Držaj v pesmi Golobček, duet v nocojšnji oddaji Ob radijskem ognišču. Pesem smo zavrteli z vinilne plošče iz leta 62. Zdaj pa, kdor ne dela, naj ne ljubi, ki non lavora, non fa l'amore in Adriano Celentano iz leta 1970. Prva pesem, prva.

Tako Adriano Celentano, ki non lavora, fal, non fa l'amore, prvo pesem, prvo mesto na Sanremskem festivalu leta 1970 je bila tole. Ja, lahko bi rekli, da kdor ne pokliče, ne sliši svojega glasbenega spomina, kajti prav kmalo bodo na sporedu, tako da že zdaj vabljeni, da nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa pišete na elektronski naslov radijsko@ognisce.si. No, pred nami je še ena izjemna glasbena zgodba. Tina Turner, kraljica roka, ženska z neustavljivo energijo in glasom, ki ga preprosto ne moreš preslišati. Po zahtevnih začetkih in začetnih obdobjih je osvojila svet z uspešnicami What's Love Got To Do With It, Private Dancer in seveda The Best. Njena karijera je dokaz, da se največje zmage rodijo iz najtežjih preizkušenj. Tina Turner ni bila lepevka, bila je simbol moči, svobode in poguma. V nedeljo bodo minila 3 leta od njene smrti. In zdaj le ena njenih nepozabnih Stand by Your Man.

0: Tako je Tina Turner, ki je v pesmi, ki jo je sicer prvotno pela Tammy Wynette, Stand by your man, smo slišali nocoj ob radijskem ognišču in kot smo rekli, nadaljevanje oddaje prinaša vaše glasbene spomine, nocoj nas pokličite. Telefon je 01-512-10-00, elektronski naslov pa radijsko@ognisce.si. Vabljeni, dobrodošli ob radijsko ognišče. Z nami je že poslušalec Stanko z Gorenjske. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kako ste, Stanko? Ste v redu?
1: Ja, gre.
0: Gre. Veseli ste tega spomladanskega, toplega, sončnega vremena?
1: Ja, se začenja, ja, topo.
0: Odlično.
1: Predlagal bi, ki je Marija en mesec, mislim, da je od Blondi, Debbie Harry, Marija, 99. Ja.
0: Aha, tako. Zakaj ste se pa na to pesem nocoj spomnili?
1: Tako dobro je, se spomnim, no.
0: Ja, zelo energično, ne?
1: Ja.
0: Tako,
1: ja.
0: Skoraj podobno, kot se dogaja tamle zunaj našega studija, na odru festivala ja. Ritem srca, ja. Zdaj, ne, taki udarni ritem, bomo rekli.
1: Nekaj podobno, ja.
0: Drži, Stanko. Marko jo je našel in bomo slišali. Hvala lepa, lepo zdrav na Gorenjsko, lahko noč.
2: Ob radijskem ognišču.

0: Blondin in Marija, pesem, ki jo je v tem večeru predlagal poslušalec Stanko z Gorenjske. Naslednja, ki jo bomo zdaj sprejeli v našo družbo, pa je Mateja iz Stanežič pri Ljubljani. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Mateja, kako ste?
1: V redu sem.
0: No, to je pa lepo.
1: Lepo rada poslušam tole vašo oddajo, ne?
0: Ja.
1: Pa sem se tudi zaželjela od jednih tjas, no, Gregorjan, ne?
0: Ja, torej ničesar ne obžalujemo, ne? Je
1: ja.
0: Prevod tele pesmi.
1: Ja,
0: ja. Ja, tudi vi, Mateja, tako kot Edit pravite, da ne obžalujete ničesar v življenju?
1: Ne.
0: Sprejemate življenje takšno, kot je?
1: Sprejemam življenje takšno, kakršno je, ja.
0: Lepo. Želimo vam moči, poguma, optimizma, da bi še naprej bilo tako.
1: Ja, hvala.
0: Tako, in bomo zdaj slišali Edith Piaf in Nožene Gredrian in potem sprejeli še kakšen klic oziroma pogledali še naš elektronski predal.

0: Edith Piaf za Matejo iz Stanežič, dober večer, pa zdaj le v Slovenske konice k poslušalki Justini. Se slišimo, Justina? Halo, halo.
1: Ja, se slišimo.
0: Ja, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji.
1: Veselje mi je, da poslušate moje željo, ko navarno jo povem, pa čakam do desetih, pa ni nič od tega.
0: A res, da se tako zgodi kdaj? O.
1: Ja, nek pet tednov nazaj, zdaj se je že to zgodilo.
0: Da je bilo zdaj, tako? Ja.
1: Zaživela, ker se strašno dopade ta pesem in bi jo rada jesi posnela. In je nikjer ne dobim, zdaj bi pa tu rada pri vas posnela.
0: Ja. To je pesem Plovi Lađo Dunavom, ne?
1: Ja.
0: Ja. Ja, zakaj se vam ta pesem dopade? Povejte nam.
1: Ne vem, zakaj. Lepa pesem je.
0: Ste kdaj bili na kakšni ladji po Dunavi?
1: Ne, na ladji pa sploh ne, ko ladjo, ko vidim, mi je slabo.
0: Aha, razumem. Tako da, vsaj z glasbo se pa da, ne? Takrat vam pa je lepo in prijetno in upam, da bo tudi nocoj tako.
1: No, Lepo prosim,
0: tako?
1: Ja, ker moram malo počakati kako minuto, da se jaz naštimam tole, da bom prisnela se jo.
0: Bomo Justina ja, počakali. Tako, hvala lepa za klic, lep večer še naprej v Slovenske konice, pošiljamo in še kdaj se slišimo, ne? Tako, to je bila Justina iz Slovenskih konic.
1: Ja,
0: Olivera Katarina in Plovi Lađo Dunavom bo seveda prišla. Marko, ja, imamo še en klic? Imamo, ja. To pa je Pavla Zluč. Halo.
2: Halo.
0: Ja, lep večer, Pavla, pozdravljeni.
2: Dober večer
0: želimo.
2: In dober večer.
0: Poslušamo, kaj boste predlagali nocoj.
2: Ko so lipe cvetele, sem ne vem, kjer je avtor to...
0: Ja, imamo zasedbo Pax, pa tudi zasedba Orlek je tole posnela, tako da mislim, da je pa Pax tista originalna zasedba.
2: Ja, pa tisto, ja.
0: Poredoš član zasedbe Orlek je nekako avtor in v obeh teh skladbah. Ja, Mozirskega je torej tisti, ne, ki ga opeva tale skladba, je tako?
2: Ja.
0: Gre ste kdaj iz Luč v Mozirje?
2: Ja, grem tudi.
0: Ste tudi že...
2: Ede, grem tudi, ja.
0: Ste tudi že v Mozirskega je kdaj šli, ga obiskali,
2: ne,
0: si...
2: Ne, nisem še.
0: To pa še ne. No, mogoče pa kdaj še pride ta priložnost.
2: Ja.
0: Hvala lepa, Pavla, za klic, lep večer Ede. In vse dobro. Pošiljamo torej v Luče. Draga Justina, to lepa je za vas. Olivera Katarina in Plovi Lađo Dunavom.
3: Glasba in sprostitev obra.

Takole slišali smo pesem za našo poslušalko Paulo iz Luč. Mi pa zdaj le naslednjo pesem pošiljamo poslušalki Bojani, ki, ja, Evrovizije ni ravno aktivno spremljala, malce jo je preletela, nekaj novic prebrala o tem, vsekakor pa je predlagala, da bi se danes spomnili tega tekmovanja s pesmijo Čežnja, ki jo je zapel Vice Vukov leta 1965. Bil je izvrsten pevec, pravi Bojana, in z veseljem mu bomo tudi nocoj prisluhnili.

0: Takole, tole je bil Vice Vukov in Čežnja iz leta 1965. Ob radijskem ognišču smo, poslušamo vaše glasbene predloge, torej zimzelene melodije, in z nami je zdaj le Roman iz Šebrel. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kako se imate, Roman?
1: Zdaj sem že v postelji, pa poslušam radio Ognišče.
0: Odlično.
1: Sem zdaj vašo oddajo.
0: In našo oddajo zimzeleno glasbo in tudi vi boste dodali en kamenček v tale mozaik lepih melodij. Katero predlagate za nocoj?
1: Nocoj predlagam pa novih posilov Roza Munda, najlepša žena si ti.
0: Najlepša žena si ti. Zanimivo. Marko, mislim, da jo je našel, tako, prekimava, tako da jo bomo slišali.
1: Hvala.
0: Ja, Roman, hvala za klic, vse dobro in lepo zdrav.
1: Lepe praznike.
0: Tudi vam želimo vse dobro, lep vinkošnji praznik in vse tisto, kar seveda sledi, ali je še pred tem. Stanka iz Novega mesta, tudi vam želimo dober večer.
2: Dober večer želim. Mislim, da že zelo dolgo nismo slišali te uspešnice od Josipe Lisac.
0: Ja, to pa je...
2: Oluja. Nevihta.
0: Nevihta. Zakaj ste se pa...
2: Ne vem, kjer ga lepe to bilo na opatiji, ampak to smo vsi vedeli, to je bila kar v zraku, smo jo čutili.
0: A res?
2: Ja.
0: Ste to gledali, kaj, po televiziji
2: ne,
0: takrat?
2: Ne, po radiju. Po radiju je to bilo. Ne, tudi se je dalo videti. To so bili, to je bil krasen tale... bi rekla, prireditev čudovite pesmi.
0: Ja, draga Stanka, vi ste...
2: Slovenske in vsega je bilo.
0: Ja, Stanka, to je bilo na Opatiji leta 1970.
2: Ja, hvala.
0: No, kar nekaj let nazaj, a ne?
2: Pa ne vem, če še poje Josipa.
0: Ja, tega tudi jaz ne moram reči prav zagotovo. Ja. Mislim, da še. Mislim, da sem še nekaj slišal v njej v zadnjih časih, ampak prav zagotovo pa to ne bo. Ne moram dati roke v ogen.
2: Hvala za vse, hvala.
0: Ja, Stanka, hvala za tale lep spomin in Olujo bomo tudi slišali. Najprej pa je tu Rozamunda.

21 in 17 minut je, ob radijskem ognišču smo skupaj in oglasila se nam je tudi Mihajela iz Idrskega in za njo bomo nocoj slišali moje orglice, ki jo spominjajo na čas mladosti, tole pesem pa, kot piše Mihajela, podarja možu in mogoče ga bo spomnila na kaj, je še pripisala Mihajela. No, pa prisluhnimo.

Josipa Lisec in pesem Zopatije 1970. Stanka iz Novega mesta jo je predlagala, z nami pa je tudi Dragoška iz Kopra, oglasila se je za ta večer in sicer namenja pesem, ki jo bomo slišali vsem sopotnikom, vodičema in voznikoma na romanju v Južno Italijo. Prejšnji teden bili so tudi v mestu Polignano a Mare, tam je bil doma Domenico Modugno in hvaležna za vse, kar je lepega doživela, za lepe darovane svete maše v vsakem mestu. Torej, Dragoška iz Kopra, za nocoj predlaga Volare in Domenica Modugna.

Tako, in zdaj bomo naredili še pikoni nocojšnjemu druženju ob radijskem ognjišču. Za njo bo poskrbela poslušalka Andreja, ki prosi, da v tem večeru predvajamo tudi pesem El Condor Pasa, in sicer v zahvalo nadvse profesionalnemu in prijaznemu osebju nevrološke klinike v Ljubljani. Tako, to bomo zdaj tudi storili. Hvala vsem, ki ste bili tokrat z nami ob radijskem ognjišču. Marko Zupan in Matjaž Merljak se vam zahvaljujeva za pozornost in seveda vabiva v družbo zimzelene glasbe, melodij z vinilnih plošč, znova prihodnji četrtek. Vse dobro, do takrat in z Bogom.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Bila. Že stokrat je prekleto vas zgubljeno dolgočasju, to tiho pesem pol, ta duh po žitnem klasju. Zagledal se je daleč, daleč v obzorje, ker se veliko mesto spravlja spat v temno morje. Ovito v tenčico nočnega življenja,

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

V tole noč, ki vodi do sobotnega jutra, bomo v nočnem programu Radija Ognjišče, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, položili še eno glasbeno oddajo. Tokrat bo osrednjo vlogo v njej imela zborovska sakralna glasba. Uživajte v poslušanju, pa še naprej mirno in lahko noč. Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel.